0: soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
1: Yes.
0: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Jos 19 000 suomalaista äänestää, niin silloin se otanta on jo aika laaja.
2: Se on tosi
1: hyvä. Ja tulosta täytyy kunnioittaa.
2: Ei voi puhua edes ihan perinteistä ovensuukyselystä mun mielestä, jossa on 19 000 ääntä tullut.
1: Ei, kyllä tässä ollaan ihan oltu kyllä stokkanovilla suorastaan.
2: Joo, niin ja ovet on käynyt.
1: Kyllä, siis 19 000 jos äänestää, niin silloin sitä pitää kunnioittaa sitä tulosta. Kunnioitaks mä sit kuitenkaan, niin en mä ihan varma.
2: Mutta aihe täytyy olla jotenkin niin kuin meille tärkeä, kun niin moni on halunnut tähän vastata tämmöiseen
1: Top
2: kyselyyn.
1: Top 10 valmisruuat.
2: No niinpä tietenkin. Nehän löytyy useista kaupoista heti siitä välittömästä läheisyydestä niin sanotusti. Koska se on easy tapa saada apetta.
1: Se on justiinsa näin. Ja nyt tässä täytyy tarkentaa, että äänestyksessä on ollut mukana tämmöisiä, koska mulle valmisruoka on esimerkiksi myös lihapiirakka.
2: Joo. No eikö se ole siellä enes hyllyllä?
1: No niin onkin, mutta tässä ainakaan tässä top 10 niin ei ole muuta kuin tämmöisiä neljö tai suorakulmien muotoon pakattuja tämmöisiä niin kuin valmisruokia.
2: Joo, selvä, selvä.
1: Ja
2: eli jätetään pelkät nakit ja lihapullat pois.
1: Niin, ja sitten
2: mikä on sääli.
1: Niin, ja sitten joku tiedätkö, niin kuin pinaattiletut, niin ei löydy tämmöistä.
2: Eikö?
1: Ei.
2: Okei,
1: niin kuin
2: no
1: sanoin,
2: sit, niin,
1: folio on ihan, neljöön pakattu.
2: Eli nämä täytyy olla melkein ihan niin kuin semmoisia jo ateria kokonaisuuksia jotenkin sitten, tai mulla tulee semmoinen fiilis sieltä.
1: Joo, ja voittaja on ylivoimainen.
2: Okei.
1: Se on ylivoimainen, mutta ennen kuin mä palastan sen voittajan, mä haluaisin kysyä meidän kuulijoilta, että mikä on, koska mä haluan niin kuin vahvistuksen tälle.
2: Okei.
1: Mä en ihan purematta tätä nielle.
2: No laittakaa WhatsAppiin, että mikä, haetaanko nyt sitten suosikkia, mutta jätetäänkö nämä lihapirkat ja muut pois?
1: No joudutaan nyt melkein jättämään.
2: Niin, koska sitten muuten se ei ole vertailukelpoinen tämän kanssa.
1: Koska mitä mä käytän niin kuin eineksistä, niin semmoisia valmispastoja, mihin vaan kuuma vesi 5 minuuttia ja sitten se on siinä. Ne on niin kuin mulle ollut semmosia niin kuin kovan paikan pelastajia, kun ei ole aikaa yhtään.
2: Mä mietin, että siellä varmaan siellä listalla niin kuin siellä voisi olla sit jotain tämmöisiä, tai toivon, että nämä edes lasketaan, kun siellähän on niin kuin kaikkia mahdollisia kiusauksia saa ainakin tämmöisinä valmisruokina, niin kuin joku tämmöinen kinkkukiusaus, lohikiusaus.
1: Listan siellä 9 on kokkikartanon kinkkukiusaus ja 8 kokkikartanon kinkkuaurajuustakiusaus.
2: No näin, katoppa joo. Kyllä mä pääsin hajulle tässä näin, että tämmöistä siellä voisi olla. Mun yksi semmoinen oma suosikki, joka luultavasti ei löydy sieltä listalta, on semmoinen. Mä aina välillä otan ton semmoisen, se on ihan liian pieni. Se siinä aina harmittaa, siksi mä usein jätän sen hyllyyn, mutta siis tämmöinen kanttarellikeitto.
1: Kanttarellikeitto?
2: Joo, se on musta aika jees.
1: Okei. Okay.
2: Mutta sit mä otan yleensä siihen just vaikka lihapiirakan niin kuin mukaan siihen niin kuin pääruokaksi. Se on vähän niin kuin alkuruoka, se kanttarellikeitto. Se on oikeasti semmoinen pikkukuppi. Ihan pieni kuppi tämmöinen näin. Ja sit ei ole niin kuin, se on semmoinen niin kuin ihan sileäksi vedetty, että siinä ei ole niitä sinne purutuntumaa. Niin sit mä usein murennan sinne tämmöistä niin kuin leipää, vähän niin kuin krutonkin mielessä, tämmöinen näin. Ja sit mä vedän sen lihapiirakan 3 nakilla ja 2 kanan munalla siihen. Ja jälkiruoksi suklaa musse. Tommo. Okei, se on irvokas. Mä tiedän sen. Mä teen sen salaa. Kyllä, en mä perhe edessä. Koska se on, mä tiedän, se on tota noin. Ei ole kiva äänestys. Okei, no niin. Mä laitan hei jotain musaa nyt. Elinora ja Samuli Putro, laittakaa WhatsAppiin Tuukalle. Voitte jatkaa hänen kanssaan Elinora jälkeen ton listan läpikäyntiin. Selviää myös, mikä on se ylivoimainen suosikki, mutta laittakaa te oma valmisruokasuosikkinne nyt tonne WhatsAppiin. Oli sitten irvokasta tai ei. Mulla tuli ihan nous hapot tuolta ylös. Mä häpeen itteeni. Se tässä on se iso kuva. Mä häpeen itteeni ja sitä, mihin niin kuin tää elämä on. Mutta en mä ollut tuommoinen nuorempana. En mä tehnyt tuommoisia. Mikä on suomalaisten valmisruoka, se niin kuin top-osuma, mistä eniten tykätään? Sitä tässä nyt selvitellään. Tutkimusta on tehty ja siihen oli osallistunut vajaa 20 000 ihmistä. Eli otanta on hyvä.
1: Joo, ja me tehtiin myös omaa otantaa meidän kuulijoiden kanssa nytten.
2: Täällä on mielenkiintoisia nostoja. Täällä on mielenkiintoisia nostoja. Siis täällä on yksi, mikä on tämmöinen tullut useamman kerran, mikä olisi mun veikkaus suosituimmaksi valmisruoaksi. Mä en sano sitä vielä. Täältä saat paljastaa sen listan, mutta sitten...
1: Täällä on myös tämmöisiä esimerkiksi kokkikartanon tulinen chorizo-pasta. Joku tänne linkkasi tänne. Ehdoton lemppari. Mulla on siis tuolla on ihan mahtavan kuuloisia ruokia noissa ennesruuissa, mutta mä en niin kuin uskalla kokeilla uutta. Mä tunnustan sen. Mä pelkään, että ne, vaikka tulinen chorizo-pasta kuulostaa ihan mahtavalta ruoan. Niin. Mä rakastan chorizo-pastaa, mutta sitten kun se on eines, mulla on pieni semmoinen aina niin kuin kysymysmerkki siinä perässä, että kun eines on kuitenkin eines.
2: Se on mauton. Sulla tulee semmoinen ajatus, että se on
1: niin,
2: mauton.
1: Niin, onhan mulla mausteet himas, mutta onko se sitten kuitenkin, se niin kun siitä puuttuu sen rakkaus.
2: Joo.
1: Vaikka olisikin äitien tekemään ruokaa.
2: Niin, tai jos Jyrki sukula on paketoinut pikkasen kalliimpaan pakettiin, niin onko Jyrkin motiivi ei ole niinkään rakkaus vaan raha?
1: No just näin. Ja sitten ehkä se juontaa myös juurensa siihen, että joskus kun on syönyt pienempänä tosi harvoin, mutta ehkä kerran kaksi jossain tämmöistä eines maksalaatikkoa, niin se ei ole niinku siellä päinkään mitään äitin tai isän tekemä. Niin sitten siitä on jäänyt semmoinen aina ajatusmaailma, että nämä einekset on aina vähän bullshit.
2: Okay.
1: Vaan niinku pakon sanelemana.
2: Täällä mä nostin tämän kantarillikeiton, niin täällä joku tunkkaa sen verran, että lämpimään kantarillikeittoon sopii myös kylmät Kivikylän lihapullat, kokeilkaa. Että en ole minä ainut irvokas, kyllä tämä toinen Juuso täällä myös, niin kyllähän toi kuulostaa irvokkaalta, mutta mä annan tuolle varaa.

0: vaatimattoman peukun. Ja sitten haluan nostaa myöskin Tillan viestin täältä. Hän laittoi, että jos otan evääksi valmisruokaa, niin yleensä se on tämmöinen kanatakosalaatti. Niin tämä on tämä sama, mitä siis mun lapset dikkailee tästä. Se on semmoinen oikeastaan ehkä noitten pinaattilettujen ohella niin ainut semmoinen selkeä niin kuin valmisruoka, mitä mä lapsille tarjoilen suht säännöllisesti. Se on semmoinen, että kun ei ole ehtinyt oikein tai ei ehdi tekemään ruokaa, niin sitten mä ratkaisen se sillä tavalla, että mä käyn hakemassa heille tämmöiset kanatakosalaatit.
1: Joo, tuolla kun oltiin pohjoisessa metsästysreissulla, niin sinne otettiin metsään aina mukaan tämmöisiä valmisruokia, mihin sitten, ja termarissa vettä, että riisetään vaan se vesi siihen ja se on that's it.
0: Joo.
1: Niin huomattiin sitten, kun käytiin sieltä kaupastakin niitä ostamassa, niin niillä on kyllä, siitähän on löytynyt hinta ja business. Mm. No niin kuin 15 egee, että se joku Blåbandin tai Leaderin tai joku tämmöinen pussi. Okei, siinä on varmaan kaupan oma vielä niin kuin siivu laitettu siihen lisäksi, että ei ne ehkä sitten suoraan jostain nettikaupasta maksa niin verran, mutta ne oli todella arvokkaita. Mutta nyt tähän listaan. Joo. Suomalaiset on siis äänestänyt 19 000 osallistua äänestykseen ja voittaja ylivoimainen. Sanoinkin, että kasina oli kinkku aurajusto kiusaus kokkikartanolta ja ysinä oli pelkkä kinkku kiusaus. Kymppinä on myöskin kokkikartanon. Siellä on lihamakaronilaatikko on kymppinä.
0: Joo. Toi on just sellainen, mun mielestä makaronilaatikko on vaan niin kuin itse tehtynä niin paljon parempi. Tai ainakin ajatuksena että se pitää niin kuin tehdä itse.
1: Seiskana... Liha perunasosen laatikko.
0: Ai jaa, aika semmoinen yllättävä toi tommonen perinteinen, vähän semmoinen...
1: Saarioisen.
0: Siinä on jopa 70-luvun katkua.
1: Mä en ole ikinä ehkä tohon liha perunasosen laatikkoon, kun miksei saman tien sit niin kuin makaronilaatikkoon.
0: Niin.
1: Se sose on jotenkin, mulla tulee siinä
0: semmoinen... Tai liha ja peruna vauvoja. Jotenkin erikseen monella muulla tavalla. Voihan sulla lihapullia ja perunoita niin. Esimerkiksi, mutta toi se ei ole kyllä munkaan mikään semmoinen suosikki.
1: Kutosena en ole koskaan maistanut kokkikartanon broileripata.
0: Aha.
1: Vitosena saarioinen lihamakaronilaatikko, eli lihamakaronilaatikoista, täällä on äänestyksen mukaan, niin tämä saarioinen vetää tästä kokkikartanosta niin pitämään korin. Mm. Nelosena en ole ikinä maistanut kokkikartanon pekonipasta.
0: Aha.
1: Tämäkin tulee siis tämmöisessä foliossa.
0: Joo, niin just semmoisessa. Pekonipasteli on vähän niin kuin carbonara.
1: Joo, kakkosena on kokkikartanon kirjolohikiusaus.
0: Okei.
1: Okay. Yllättävää, mun mielestä todella yllättävää, että kiusaus on löytänyt kakkoseksi.
0: Niin on, ja siis kiusaukset ottaa nyt sitten taas kokkikartanon tässä pidemmän korren saarioisista.
1: Joo.
0: Niitä ylipäätään on siellä listoilla, mutta mä oon nyt todella yllättynyt siitä, että koska mun mielestä on vielä kaksi jäljellä ihan selkeätä.
1: Okei.
0: Niin toinen niistä vaan voi mahtua tähän.
1: Täällä on ykkönen ja kolmonen vielä sanomatta.
0: Eikö niin, sä et osannut kolmosta, okei.
1: Mutta ne on sama tuote.
0: Mitä?
1: On perinteinen versio ja sitten on ei-perinteinen ilmeisesti.
0: Aha.
1: Toisessa on perinteinen.
0: Mä otan
1: perinteisen. Ajatellaan ihan samaa.
0: Otetaan perinteistä.
1: Monet meidän kuulijoistakin äänesti. Kyllä edelleen selkeästi pitää valmisruuissa pintaa. Sanotaan se kolmannella 1, 2, 3.
0: Maksalaatikko!
1: Kyllä. Ykkösenä
0: rusinolla.
1: Ylivoimainen voitto. Aivan ylivoimainen voitto tässä äänestyksessä. Saarioinen perinteinen makslaatikko. Ja olisiko toi perinteinen just sit se, että siinä on ne rusinat? Kyllä ainakin kuvassa
0: on,
1: näkyy.
0: On perinteisessä rusina. Nyt mä palaan, mitä sä sanoit aikaisemmin. Mä en viittinyt siinä kohtaa sanoa. Sä sanoit, että käytit makslaatikkoa esimerkkinä, että se on äidin ja isän tekemänä parempaa. Niin tekeekö sun...
1: Ei kun makaronilaatikosta mä sanoin.
0: Ai ja mun mielestä mä ehkä kuulin väärin. Kun mä aloin miettiä sitä, että makslaatikkohan on yksi niistä selkeistä valmisruuista, mikä ehdottomasti on parempi tämmöisenä valmiseineenä kuin se, että se tehdään.
1: Mä oon koskaan edes syönyt.
0: Mä oon syönyt joskus semmoinen itse tehty maksalaatikko, niin se on vähän hyhmästä.
1: Kuulostaa haastavat muuten.
0: Joo, ja ei.
1: Mutta saarioinen vetää pidemmän korran näissä maksalaatikoissa. Heillä on siis ykkönen ja kolmonen tässä. Mä en tiedä, tekeekö kokkikartanoa edes. Onko se edes lähtenyt haastaa?
0: Ei, se on niin klassikko, kato, että sitä on vaikea lähteä haastamaan. Mutta sieltä puuttuu yksi toki. Se ei ei kun on sitä myös semmoisena ei-pakasteversiona. Mun mielestä on ihmeellistä, että top 10 listalta ei löytynyt...
1: Ai roiskeläppä.
0: Ei, vaan pinaattikeitto. Että onko se sitten niin,
1: tässä
0: että...
1: ei ole keiton keittoa tässä, että onko tässä annettu vastausvaihtoehtoihin vaan nämä foliossa tulevat?
0: Koska mä väitän,
1: koska
0: että...
1: ei tuolla ole niitä lihapiirakoita, eikä roiskeläppää.
0: Nimenomaan, mä uskallan väittää, että nimenomaan tämä pakastettu köntti, eli niin sanottu pinaattitiili, Niin se on aikamoinen arjen pelastaja. Meillä on aina pinaat. Se on muuten yksi kanssa semmoinen ruoka, mitä kyllä niin kuin meilläkin lapsiperheessä, niin sitä on siellä aina varalta, että saa kananmunat keitettyä, pinaattikeitot siihen porisemaan ja sen jälkeen ei muuta kuin ääntä kohti. Mun mielestä se on hyvä.
1: Joo.
0: Mun mielestä se on tosi hyvä. Tämä on vähän erikoinen tämä äänestys.
1: Joo, ilmeisesti mä oon
0: muuten sanonut. Tämä meidän oli parempi. Tässä on laajempi.

0: aiempi pakka sillä tavalla, koska täällä on esimerkiksi mainittu tämä pinaattikeitto.
1: Meneekö näille nykynuorille vielä maksalaatikko, koska siinähän on vähän 90-luvun katkoa siinäkin, ja selkeästi se edelleen pitää pintansa, mutta onko lapset äänestänyt tuon puolesta?
0: Ei ole kyllä meillä kotona, niin ei ole maksalaatikko, ei mene heille, sillä että se on semmoinen isin herkku jälleen kerran. Mutta se on semmoinen herkku, mitä mä en häpeä.
1: Ethän sä siihen laita mitään ketsuppia päälle.
0: Ennen, mä laitan puolukkahillon
1: no niin, jo kiitos.
0: Joo. Ja sitten mä aika usein sen vaan lämmitän, mä tiedän, että siitä tulisi parempi kuin pannulle ja kato siihen, niin köntti voita alle sulamaan siihen ja siinä kun sä paistat
1: no,
0: se
1: hei,
0: oikein.
1: On se yllättävän jees.
0: Ja se yllättävän.
1: On se sitten kuitenkin jees. Yllättävän jees, vaikka se näyttää aika hirveältä,
0: no,
1: tuoksahtaakin vähän koiran ruoalta. On sitten kuitenkin loppujen lopuksi tuommoisen niin kuin tiistaipäivän jälkeen joo. Illalla niin maksalaatikko, niin on se yllättävän jees.
0: Ja sanotaan, että nyt mä tuun Tuukka sen verran myös sua vastaan siinä, että siihen semmoinen tuopillinen kylmää maitoa siihen.
1: Joi, kun tekee höpötitiä.
0: Kyllä siinä.
1: Ja keskiviikko akkari siihen, peli on selvä.
0: Just näin.
1: Taitaa olla muuten tiistai, kuule, akkaripäivä, koska mähän tilasin nyt akkari uudestaan. Mä tein sen päätöksen. Eilen tuli postiluukusta, söin lounasta, luin akkaria, katoin lätkäkosteja.
0: No kato, mun toinenkin poika eilen, niin muisti aittoa akkaripäivä, niin lähti vielä siis, piti mennä peseen hampaan, että mä kuulin, kun ovi kävi. Mä kysyin, mihin se jätkä lähti? Postilaatikolle. Asia kunnos. Haki akkarin siellä.
1: Päälle.
0: Yökkärissä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa?
2: No, 20 kiloa.

0: säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tule puhkiloon.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
7: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: tehdään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
3: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
2: Niin on,
3: no, kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla.
2: Se on tosi haastavaa. Siksi sun pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
3: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
4: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

selostajat kaikki ei tunnekaan. Ja mites rukka tarjoilu rooli, ja kuinka hemmetin vahva on booli. Joltain runoilijalta sen jalat vei alta, kyllä se kotikatsomussa muistetaan. Kaikki muistetaan vuosien varrella.

Juhlatkin skipannut Teemu Keskisarja jossakin siellä Mannerheimin tiellä kulkuessa se liikkuu vaan. Ja kenelle kuuluu vastuu, jos joku laahuksen päälle astuu? Linnanjuhlat, linnanjuhlat, draama on tarjolla aina vaan. Hei, itsenäisyyspäivänä surra, tanssi.

0: juhlat, linnanjuhlat, joka vuosi aina uudestaan.
1: Näin se on.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas

0: kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
0: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
0: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
0: Ei, vaan paljonko maksaa?
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
0: En. Tule puu-ilon.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Westerinen yhtyeineen tummilla teillä soi tässä. Vartti yli 9 on kello. Ja sitten on aika. Täällä on Juuso, täällä on Tuukka ja täällä on meidän korttiasiantuntija Tatu Kaneen paikan päällä. Meillä on tossa nyt yli 200 euron arvoinen jääkiekkokortti, tämmönen pakka. Tai itse asiassa se on ihan tämmönen rasia ja sieltä löytyy siis 5 korttia ja niille me lähdetään nyt hintaa sitten tässä etsimään. Tuukan tavoitteena on saada omat pois ja totta kai iso unelma elää siitä, että nyt tienataan tuhansia euroja.
2: Studio on valmis. Instalive on käynnissä.
1: Instalive on käynnissä ja sittenhän me mennään.
3: Yksi mies. Yksi pakka.
4: Helvetin kallis pakka.
3: 5 korttia. 5 numeroiset voitot. Tuukan Amazing Pack Opening.
1: Ja näin. Tervetuloa mukaan. Sieltä lähtee nyt muovikelvua pois tämän laatikon päästä.
2: Tekisi mieleen olla ihan ylivarovainen tämän kanssa, että jos siellä on jotain, niin sitten ei ainakaan niin kuin, tiedätkö, tuhot tätä pakkaa.
1: Niin, mä ymmärrän. Kova, no niin, nyt tässä tämä tulee sellainen kaikille yllätyksenä.
2: Jännittää että niin hirveästi, kun mä saisin tätä teippiä tästä pois.
5: Kädettä risiä.
2: Niin.
1: Tämä on jännittävä hetki meille kaikille ja

0: totta kai koko kuuntelevalle Suomen kansalle. Ja nyt varovasti niiden saksien kanssa, että niinku tötöile niitä kortteja rikki sieltä, koska nämä varmaan pitää tatu olla minttikuntoisia, jos niistä ne rahat halutaan sitten.
1: Se on ihan ehdoton juttu, jees.
0: Nämä on... Tästä huomaa, että ei ole mikään lastenharrastus, koska ei ole ihan helppo saada auki noita. Ja no siellä se on.
2: Siellä on se vielä on. Pakka siis sisällä.
0: Just näin.
2: Ja aika mun mielestä juhlallisesti se on tähän laitettu.
1: No, hienon näköinen.
2: Pakka on kädessä, avaan pakan.
0: Ja sitten sä lähdet sieltä varmaan kortti kerrallaan pihtaamaan.
2: Joo, pitää pihistää. Avaan pakan.
0: No niin.
2: Mites mä tekisin tän silleen?
0: Mä
2: laitan tänne pöydän
0: alle. Joo, pidä siellä nyt ainakin, ettei tuu tötöiltyä mitään.
1: Mulla on kädet ihan hies.
2: No niin, mulla on kortit kädessä, pakka on tyhjä. Noniin. Nyt on mulla täällä pöydän alla. Mä otan täältä tämmösen paperin.
0: Joo.
2: Ja sit lähdetään pihistämään.
0: Ai.
2: Huiko, miten mä oon jännittääkin näin paljon. Mä laitan noi loput tohon noin, et niitä ei
0: joo,
2: näe.
0: Joo.
2: Ja sit aletaan pihistää ensimmäistä. Mä näytän itseasiassa ensin tonne Instaan kattelijalle.
0: Joo, että ne saa nähdä.
2: Ne näkee sen, mikä
0: nähdä.
2: Siellä on.
0: Mitä sieltä tulee?
2: Ois on väärinpäin.
0: Niin.
1: Ehkä näin etunime.
2: Oi! Pelaaja on ainakin hyvä.
0: On. No. Mikä siellä on?
1: Austin Matthews.
0: Mikästä?
1: Sitten on. Mutta tää on varmaan hyvin
2: niinku peruskortti.
0: Älkää sanoko se arvo, voi olla vielä. Saadaanko me tämä arvo selvinen, nimittäin ihan varmasti. Hirvuna pötkäälee.
2: Siis pelaaja on hyvä, mutta tää vaikuttaa kyllä ihan peruskortti. Ei ole ruukia, ei ole nimmaria, ei ole pelipaita.
0: Mä pidän täällä meillä Exceliä näistä arvoista, paljon me saadaan kerättyä. Paljon on ensimmäisen kortin arvo?
1: No, täällä on tämmöset pyynnit on tommosta... 4 taalaa.
0: Voi. Mä laitan 4 taalaa.
1: Mutta peruskortteja sieltä tulee ja ei tänne kuitenkaan huonoammasta päästä
0: no niin.
1: Niistä.
0: Jatketaan. No niin.
2: Tän seuraavan kortin.
0: Käynnissä Tuukan Amazing Pack Openin kortti 2.
2: Kameralle.
0: Mä näin ihan hirvittävää kimmellystä tuossa, kun sä nostit sen sinne. Voiko se olla joku erikoiskortti, koska se mun silmät sokastu tosta, mitä mä näin. Nyt, anna isille.
2: Okei.
1: Connor Geeky.
2: Rookie cards.
0: Connor Geeky.
2: Tulokas kortti, mutta toi numeromäärä, kuinka paljon niitä on tehty, niin ei tää nyt ihan rareemmasta päästä.
1: Mutta toi on niin sanottu perus rookie kortti, eli ihan niinku aito rookie. Niin,
0: mutta ehkä silti.
2: Connor Geeky, eikö tää pelaa nykyään Bostonissa tää Geeky?
1: Vai onko se Tom Brody?
2: Tiedätkö,
0: joka teki maaleja koko pelaaja? Mikäs tän arvo nyt?
2: Tää ainakin kustaa 74/999, eli näitä on tehty 900.
0: Mutta toi oli kallis pakka, niin se arvo voi olla...
2: Mikä se
0: hinta oli? Mikä se sitten se oli se hinta?
1: Tämmönen pyyntihinta, niin se on 3 taalaa.
2: Hei!
1: No vielä on.
0: No vielä on.
2: Laitan muoveihin
0: silti.
2: Kolmas
0: kortti.
1: Mut kyllä se voi nousta toikin tosta tiedäksi,
2: totta
1: kun se vaan rupee takomaan.
0: Se voi olla 5 euroa joku päivä.
2: Laitan muoveihin. Otan seuraavan.
0: Otetaan, eli kortti numero 3 ja 5 tässä näitä yhteensä oli.
2: Joo.
0: Ai. No, mutta pari alkuun. Ja sitten, nytkö osutaan jackpottiin? Nytkö se tulee? Ja sitten lähtee kaksikko pihistämään. Kortti nousee paperin
2: oli
0: takaa.
2: Väärinpäin.
0: Nyt. Anna sitä herkkua. Anna sitä korttikeräilijän herkkua. Okay. Nyt ilmeet ovat sellaiset hyvin positiiviset.
1: Kyllä ainakin hienoin kortteja nämä on.
0: Ai.
1: Tätä täällä ihan niinku ruotsalaiset. Tämä Jonathan Lekkerimäki.
0: Jonathan
2: Lekkerimäki. Ruukien kortti nimmarilla.
0: Nimmarilla? Nytkö se nykäsee? No, ja katsotaan, tälle haetaan arvoa. Meillä on nyt 7 euroa kasassa, jotain. Joten toivotaan toki pikkasen isompia summia pikkuhiljaa tähän tiskiin.
1: Okei, no suoraan ei niinku tosta ainakaan löydy. Vihreä versio pyynti 80 skaala.
2: 80.
0: Vihreä versio.
1: Se on eri versio.
2: Onko ne vihreät?
1: Katsotaan, löydetäänkö me tästä mitään statseja.
0: Se voi olla enemmän, se voi olla vähemmän.
2: Joonatan Lekkerimäki, Rookie Card, Vancouver Canucks.
0: Voiko olla, että Joonatan Ruotsin kaveri tuo sulle nyt, Tuukka, tässä pottia, joka ainakin ton perusteella niin saatettaisiin lähestyä sitä omat pois tilannetta?
3: Joo.
0: Minkälaista hintaa me, Tatu, uskalletaan tälle nyt sitten laittaa?
1: No, tuossa on reilu viikko sitten myyty ilmeisesti eBay's tommonen nimmari ruukie hintaan 3 taalaa.
0: Voi sattuma. Meillä on 10 jätkät kasassa. Meillä on 10 kasassa. Tota niin, nyt me tehdään sillä lailla, että nyt meillä on 2 korttia.
1: On tää meillä mennyt kympilläkin ja jollain
0: meillä on 10 kasassa. Hei, nyt me tehdään sillä lailla. Nyt me otetaan vähän happea. Meillä on 2 korttia jäljellä tässä näin. 2 mahdollisuutta onnistua. Otetaan Arttu Viskari tohon kertomaan suurista tarinoista. Ja unelmahan elää vielä. Eiks niin, jätkä? Elääkö sun? Tuukka.
1: Kyllä.
0: Tuukka, sun pitää itse uskoa tää.
2: On kalliit takasytyttimet tässä kädessä nyt.
0: Älä nyt vielä. 2 korttia jäljellä.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuossa siis 5 kortin pakka on avattu. Se maksoi $250 tämä kyseinen pakka. Ja meillä on nyt 3 kortin jälkeen kasassa niin noin 10 taalaa.
2: Joku laittoi ennen tätä ohjelma-asioita. Sami laittoi, että vihdoin. Että tätä on koko aamu odotettu. Että pystyykö Amazing Tuukan korttisouta vielä äänestämään vuoden sykähdyttävimmäksi radiohetkeksi. Ja nyt on biisi aikanaan tullut viesti, että vieläkö kerkeää vaihtamaan äänen vuoden radiofloppipalkintoa.
1: No, se on just näin näiden korttien kanssa. Se on syteen tai saveen. Meillä siis Tatu Kanen myös paikan päällä, joka toimii korttiasiantuntijana,
2: ja
1: jotta saadaan hinnat.
2: Ja taas käynnissä.
1: Ikelive on käynnissä. Meillä on 2 korttia järjellä, joten eiköhän herrat mennä.
3: Yksi mies. Yksi pakka.
4: Helvetin kallis pakka.
3: 5 korttia. 5 numeroiset voitot. Tuukan Amazing Pack Opening.
1: Kaksi korttia jäljellä. 2 mahdollisuutta onneen.
2: Joo, mä näytän
1: onneen
2: tonne taas Instan katselijoille nyt ensin, mikä sieltä tuli.
1: Ja siellä tosissaan ensin näytetään sinne ja nyt sitten Tatu ja Tuukka alkaa tässä pihistämään sitä.
2: Ei ole vielä tullut sitä pelipaitakorttia tai jotain tuommoista.
1: Niin.
2: Sitä me odotetaan. Nämä olikin niin kuin
1: yhdessä oli nimmari, mutta se ei silti arvoa hirveästi nostanut siinä, mutta nyt ja jännittyneet ovat ilmeet.
2: Väri on ainakin aika tuommoinen kiiltä.
1: Joo, hologrammi.
2: 71, hetkinen. Näyttää tuommoiselta siniseltä kypärältä ja se tarkoittaisi kuule San Jose silloin.
5: On.
1: On se!
2: Nytkö nykäs pötkäle? Nyt saatto nykästä pötkäle, pojat!
5: Nyt rupes jännittää.
2: Koska tää on se pelaaja, mitä tässä jahdataan. Ton kauden paras ruukki.
1: Eli tän tyypin kortit saattaa olla ne kaikista arvokkaimmat. Ja minkälaista hintaa me, Tatu, löydetään tälle? Ehkä sille tämän kyseisen korttisarjan Kraalin maljalle. Onko tämä sellainen kortti, josta keräilijät ovat valmiita maksamaan jopa $1,000? Ja me saadaan kohta hintatietoa tuolta Tatulta. Hän tarkistaa kaikki ajantasaisimmat tietolähteet. Ja mikä me annetaan kortille hinnaksi, pitää sille hinta löytää, totta kai.
5: Kyllä Tuukka joutuu vielä jatkaa töitä, mutta totta.
1: Joo.
5: Tässä on vähän hajontaa. Täällä on niinku varmaan jostain niin kuin 40 taalasta kuitenkin 100 taalaa asti näitä myyntejä. Et ei tää nyt niin kuin,
1: no ei se niin kuin,
5: ei tää ihan vielä räjäyttänyt, mutta onhan toi nyt oikeastaan,
2: on paras
5: ruukie niin tästä sarjasta.
1: Otetaan
5: voi
1: välistä.
5: Saada. Sinne on nimmari, niin se on niin kuin aito ruukikortti. Joo.
1: Otetaanko 70, niin se on niinku tavallaan siitä, siitä välistä.
5: Se
1: 70 taalaa. No hei, tää vähän lohduttaa. Toki haluan tässä muistuttaa, Tuukka, sua ja yleisöä, että meillä on kasassa nyt 4 kortin jälkeen 80 taalaa ja tosissaan korttipakka makso €250, joten meillä on pikkasen tossa vielä, mutta 1 kortti on jäljellä.
2: Ja se voi muuttaa kaiken. Näytetään Instan katselijalle, mikä sieltä tulee. Avaan pakan. Sitten lähdetään jännäämään.
1: Nyt tää on viimeinen mahdollisuus. Olisiko siellä jätetty viimeiseksi herkullinen kortti? Se oli väärinpäin. Käännetään se tuolla, jotta päästään
5: ehkä
1: sitten vihistämään. No niin, ja viimeinen kortti.
5: Legenda!
1: Aha! Wow. Oh my god.
5: Ei oo pelipaitaa,
1: mutta eikö se vähän tuonne mustavalkoinen? Sehän voi olla joku todellakin nyt erikoiskorttien joukossa. Kuka tämä pelaaja tässä kortissa on? Onko hän edes ruukia?
2: No ei ole ruukia. Tämä on tämmöinen legendakortti. Täytyy sanoa, että en olisi kaverista ennen kuullut, vaikka ehkä olisi pitänyt. Yvan Kournoyer, Montreal Canadiensin paidassa. Ja tässä on 121/199.
1: Okei. Ja katsotaan, Tatu kaivaa, löytääkö sille hinnan. Nimittäin nyt me tarvitaan pikkasen vajaa 2 huntin arvo, niin me ollaan omat pois tilanteessa. Sanotaan nyt, että semmoisella 120 kortillakin niin me päästään jo lähelle lähelle sitä, mutta ehdottomasti pitäisi yli 100 taalan päästä tämän kortin kanssa. Ja arvohan me löydetään, ja mikä se on?
5: Se on noin 2 taalaa.
1: Tämä oli farsi!
5: Tämä oli farsi!
2: Fuck me, Indians!
1: Oh my god!
2: Luepa, mitä ne lupaa siellä, koska mä en näe nyt pelipaitakorttia. Mun mielestä mulle luvattiin jotain sellaista.
5: No niin, no niin.
2: Reklamaatio! Ryöstö keskellä päivää! Se oli aseeton ryöstö keskellä päivää, mutta ryöstetty.
5: Onko se sit vaan, että nimmari paita tai paita nimmari, että joku niistä sieltä tulee, ja sehän oli toi. Joo, se oli Jonathan Lekkerimäki.
6: Se otit sillä ja
2: pojat.
6: Tilanne on se, että
2: botnet.
6: Ai je. Kun me lisätään 2 taalaa tähän meidän jo sinänsä vaatimattomaan pakkaan, niin meillä on jätkät 82 taalaa. Me ollaan semmonen noin 168 perässä. Aika jees. Kiitos Tatu.
5: Kiitos.
6: Tähän oli helvetin jees. Ameksille tietoon, niin tarvitaan lisää piuhen. Kaveri on kusessa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
13: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
14: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
13: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ai että, tuli eilen hyvä fiilis. Kato, mä olin siinä, niin olin kuntosalilla ja nyt oli tämmönen tilanne, että meikäläinen latasi siinä painoja niin tämmöiseen tankoon, niin se sai ihan, siihen tulti ihan ihastelemaan, että nyt on aika paljon kaveri lyönyt rautaa tankoon.
2: Oliko pieni mestari, joka tuli
1: ihastelemaan?
2: Oliko?
1: Ei ollut pieni mestari. Oli tämmönen herra, siellä oli siis minä ja Sydänliiton seniorit oli siinä, niin siinä tuli tämmönen vanhempi herra sitten.
3: No niin,
1: mutta yhtä kaikki, siis hän tuli siihen ja mä näin, niin kuin tunsin sillä.

0: tulee kysymään multa kohta, että saaks hän tehdä välissä muutaman lämmittelysarjan tähän. Mm. Että onks mun tilanne todella näin huono, että 85-vuotias herra tulee vetää lämmittelyt meikäläisen painolla. Mut ei, hän totesi vaan, että hänen pitäisi jalkoja reenata, näyttää hyvältä liikkeeltä siihen. Mutta että ei näin paljon painoja uskalla laittaa siihen. No ei siihen tarvikaan laittaa sillä, että näähän on. Nämä on tämmöisiä painoja sitten. Tämä vaatii jo vähän tämmöistä niin kuin kokeneempaa painonnostajaa no tavallaan, niin. Mutta että jalkaliikkeet on hyviä.
1: Mutta kyllähän siitä tulee hyvä fiilis.
0: Tulee pirun hyvä fiilis.
1: Hyvät herrat, niin kehukaa enemmän toisiamme, koska naisilta se on vähän silleen, että siis se kehu on ihan sama arvoinen, mutta siinä ehkä helposti tulkitaan se flirttailuksi tai joku muuksi tämmöiseksi, niin sitten siihen ei ehkä lähdekään samalla lailla niin kommentoimaan.
0: Yes.
1: Mutta herrat, niin hyvät herrat,
0: ja nyt mä tiedän,
1: niin muistakaa, silloin tällöin kehua toisiaan, siitä tulee ihan hyvä
0: fiilis. Tämä oli siis, hänhän oli siis niin kuin tämmöinen, hän oli tämmöinen eläkeläisboissi, sehän hän oli. Hän niin. tuli tunkkaan mua siihen.
1: Niin.
0: Hän näki, että ei ole niin kuin kummoiset painot, vaikka ihan tämmöinen nuori mies kuitenkin vielä, mutta ajatteli tulla siihen vähän niin kuin, tiedätkö, lyömään. Pikkasen siihen tuommoista hyvää löylyä.
1: Viittasitko itse asiassa juuri nuorena miehenä siis?
2: Mennään siitä ohi. Mulla on kysymys. Toka. Jos tuolle kuntosalille, jos haluaisi käydä sanoa jollekin niin tuollaisen tsempin vaikka nainen miehelle, niin miten se niin kantsisi sit sanoa, että sitä ei sit tulkittaisi välittömästi silleen, että mennäänkö paneen?
1: En mä tiedä.
2: Et mikä siihen niinku, olisi silleen?
1: En todella tiedä.
2: Että jos yrittää oikeasti silleen vilpittömästi olla niin. tolleen, niin kuin tämä herra teki Joo. sulle, niin mikä se väylä olisi sitten, että ei sitä tulkittaisi heti semmoiseksi jotenkin, että virittelee siihen. Niin. Eikö se ole semmoista väylää, niin, että sitten se vaan tulkitaan.
0: Ja onko naiselle luontevaa jotenkin, niin kuin mä mietin, että kokeeko nainen semmoisen paikan, että haluaisi mennä jotain miestä ihan vaan siitä niin kuin treenaamisesta jotenkin kehumaan. Niin. Mä mietin jotenkin, vaan.
1: Että joo, se on vähän outo. Että ehkä
2: niin kuin,
0: että se ei ole teille niin tärkeää, että kuinka paljon sillä miehellä siinä on painoja.
2: Mutta siis jos sä haluat vaan silleen kivasti niin pumpata toisen renkaita.
0: Niin.
2: Se on mun pointti tässä, mutta ei siihen ole mitään semmoista hyvää.
0: Just varmaan sen takia, että mä en jotenkin ajattelen tässä koko ajan, että mä en niin kuin näe semmoista tilannetta, että miksi joku nainen pumppaisi mun renkaita. Mikä olisi totta kai kiva. Mutta se tuli vielä näistä kehuista.
1: Mutta vaikka ei hän tarkoittaa sitä flirttinä, niin sä silti ottaisit sen. Tämä.
0: Mä otin sen ukonehorina flirttinä, siis mä otan ihan kaiken tällä hetkellä, mitä saa. Mutta sen mä vielä sanon tässä näin nyt. Daamit, reagoikaa tähän miten haluatte, mutta kun sä sanoit, että kehukaa miehet toisianne näin enemmän, mutta sitten jos naiset kehuu toisiaan, niin mulla on tullut ehkä vähän semmoinen, mä en tiedä, ehkä sitten jos kehutaan sillä lailla niin kuin, ei se edes ole siviilis, kun mä mietin, että sosiaalisen median kehut on vielä erikseen, mutta musta naisen kehut mun miehen korvaan kuulostaa aina teennäisiltä, vaikka ne ei välttämättä sitä ole, kun teillä on niin, se on niin semmoinen niin kuin ylitsevuotava. Se voi olla myös mun luonnekysymys, että jos niinku Tuukka tekee jotain tosi, saaksekin, jos Tuukka tekee jotain tosi hienoa, niin mä oon sillain niinku, että vaikka, no niin, no siinä oli lyönti, oho, wow, olipa hieno avaus, näin. Mutta jos mä olisin nainen ja sä olisit nainen ja mä kehuisin sua hienosta lyönnistä, mä oon niinku, ihana lyönti, ihanhan sä lyöt aina niin ihanasti tonne, miten sä oot aina, ja sä näytät niin hyvältä, kun sä lyöt joka kertaa golfpalloa, mä tiedän, miten sä, mä en yhtään jotenkin, mulla on jotenkin, ja mulla on tämmönen, niin tää katon nyt, niin kuin tiedätkö, saaks kiitos?
1: Saan kiinni.
0: Niin toi on vaan, ja tossa ei ole siinä mitään pahaa, mutta ei tarkoita, että mun on vaikea niin kuin, se kuulostaa mun korvaan siis tolta.
2: Siis mä tiedän, mitä sä tarkoitat esimerkiksi, ettehän te varmaan ikinä kommentoisi vaikka te kaksi niin kuin toisten jonnekin Instagram-kuviin tai teidän muiden kamojen kuviin, niin kuin mä saatan käydä kommentoimassa jonkun mun ystävän, jonkun daamin kuvaan.
1: Just näin.
2: Sä, ihana ja niin. joku vaikka sydän. Niin, niin mä, yes, tai joku upea, että onpa upea mekko tai mitä ikinä. Niin mä ymmärrän kyllä ton, mitä te niin kuin tarkoitatte tässä. Että käyttekö te, jos te ei joku kamu, laittaa jonkun tosi komeen kuvan sen vaikka Instagramiin, niin te tykkäätte ehkä, mutta kommentoitteko te mitään? Niin kuin,
1: harvemmin ja sitten se on semmoinen vitsikäs.
0: Siinä on vähän semmoinen vitsikäs tavallaan, että sitten siinä voi olla semmoinen, että jos Tuukasta vaikka joku oikein sharppi kuva, niin sitten siihen joku voi käydä niin kuin miespuolin ehdottomasti kommentoimassa vähän sillä tavalla. Niin
2: mutta Tuukalla on aina just siinä nalialui, niin kuin mä oon huomannut, niin, jos se on se, joku se tosi
0: on
2: hyvä.
0: Niin, mutta ei se ole semmoinen, se ei ole mun mielestä paha nalialui. Se on hyvän tahtoinen, mutta totta kai en mä niin kuin miehenä halua antaa toiselle miehelle niin kuin ehdotonta tavallaan sellaista, että siinä pitää olla pieni kuitenkin. Se on aina kuitenkin siinä kaksi kukkoa keskenään.
1: Mutta se johtuu, naisilla on enemmän, naiset on hyväntahtoisempia ja ystävällisempiä ja kivompia toisilleen lähtökohtaisesti.
2: Ja kierrompia
1: Tuukka sieltä se tarkoittaa sitä, että miehen kehu, se on oikeasti, se on niin kuin real deal. Sä tiedät, että tota tarkoitettiin.
0: Kyllä.
1: Niin kuin mä en puhu nyt mistään somesta, vaan niin kuin sit, että olipa hieno lyönti Tuukka.
0: Jep.
1: Tyyppisesti.
0: Jep. Se on totta.

0: totta. Ja se tulee
1: niinku... tiedät, että toi ei tullut sulla niinku...
0: Ei, mä joudun tekemään. Mä en olisi halunnut sanoa sitä.
1: Sun luonteeseen niin. ei kuulu, kuulu se, että sä kehut mua. Sitten kun sä oot taistellut sun luonteen läpi sille tasolle, niin. että se kehu tulee sun suusta ulos, mä tiedän, että oi juman kautta, se oikeasti tarkoitti tota.
0: Koska siinä on hinta on se, että Tuukalle tulee hyvä mieli, mutta mulla on helvetin paha mieli sen jälkeen, koska se löi niin hienosti ja muuta, ja sit mä oon vielä mennyt kehumaan sitä, niin sehän on niinku siis, mulla on koko päivä tavallaan pilalla sen jälkeen, mutta mä pääsin sieltä mun luonteen yli ja annoin sen kehumaan.
1: Eli tuleeko me siihen lopputulokseen nyt tämän kaiken toistemme renkkaiden puppaamisen jälkeen, että naiset on feikkejä?
2: En mä sanoisi, miten niin feikkejä.
1: Että se, koska että se niinku kehuminen ei vaadi sitä. Sitä ei oikeasti ehkä tarkoiteta sillä tavalla. Vaan
0: heitellään.
1: Tai sitten toinen vaihtoehto, että te olette vaan niinku mega ystävällisiä niinku lähtökohtaisesti.
2: Mä oon varma. Mä menen varmaan siihen laariin. Kyllä mä sitä tarkoitan, jos mä sen sanon.
0: Vai onko siinä sitten semmoinen, just mä saan Tuukka kiinni tuosta, että onko se semmoinen, sä näytät niin ihanalta, niin tavallaan se toinen ääni päässä sanoo kuitenkin sillä lumppu, mikä mä itse laittaisin oikein tämmöistä, toi sopii sulle tosi hyvin. Onko siinä niin kuin tämmöinen, en tiedä.
1: Ei, enkä mä väitän.
2: Siis aivan mitään. Varmasti hetkittäin. Mä uskallan väittää, että aivan varmasti hetkittäin on. Siis te olette ihan oikeas, niin kuin varmasti.
0: Joo.
2: Tämä hetkittäin on. Tässä.
0: Mutta
2: kukapa meistä ei joskus tekisi sitä silleen rehellisesti.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi-pop.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Elisa-tarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään.
1: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Huomasitteko te tosi joku aika sitten, että tämä on siis ihan kauhea juttu, mutta kun siellä Vantaa ja Keravan hyvinvointialue tiedotti tosi joulukuussa, että siellä...
2: Let's go Kerava.
1: Katri, ja go Vantaa. Siellä Katriinan sairaalassa oli sijainnut tämmöinen väliaikainen vainajan säilytystila, niin sinne oli päässyt sitten tämmöinen kulkukattimatti sinne väliaikaiseen vainajan säilytystilaan, ja se oli sitten... Nälissähän se kissaraukka siellä on sitten ollut tietysti, niin se oli käynyt sieltä sitten mussuttelemassa jotakin
2: siis ruumista
1: kuollutta vai? Ihmistä, kyllä vaan ruumista. Se oli käynyt siellä sitten maistelemassa nälkäänsä.
3: Mulla on Uppsalan mittavin.
1: Jaha. Joo, ja samalla on kerrottu siis, että se kattimatti on päässyt sinne, mikä nyt ei ole ihan ok. Ja he kertoi siihen kaiken lisäksi sitten, että kissa oli hylätty ja hyvin heikossa kunnossa. No ei mitään, nyt tämä kissa on otettu sitten Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin.
4: Väärennetty irtovalehäntä!
2: Otettu sinne tiloihin,
1: joo,
2: niin?
1: Joo, eli Helsingin eläinsuojeluyhdistys on ottanut tämän kissan nyt hoitaakseen ja sen nimeksi on tullut Gaston, koska se on tämmöinen selviytyjä ja huonossa kunnossa oleva kaunotarja hirviä elokuva mukaan.
4: Monni!
2: Se on Monni se kissa, se saattaa olla myös.
1: Mels on Monni. Niin Monnin voi nyt sitten sieltä, kun hän on vähän nyt kerännyt voimiansa tämän ruumiin mussu...
4: Minkälainen häntä!
1: Tämän ruumiinmustattelun jälkeen nyt kerännyt vähän voimia siellä, niin tämän kissa voi joku itselleensä pelastaa. Mutta isoin kysymys mulla tulee tässä kohtaa, että tiedättekö asuntoja, mihin joku on vaikka kuollut, niin siinähän on semmoinen kalman fiilis, että haluatko sä ostaa asunnon, mihin on joku kuollut, niin haluatko sä ostaa tuollaisen kalman katin, tai en tiedä ostetaanko sitä, haluatko sä lunastaa tuollaisen kalman hajuisen katin itsellesi, kun se on käynyt syömässä.
2: Niin tämmöinen ruumista syömässä.
1: Niin tämmöinen ruumiskatti.
2: On, mutta...
1: Vaikuttaako tämän kissan jälleenmyyntiarvoon, että hänen tämänhetkiseen haippiinsa? Ja pitääkö siinä lukea siellä Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tämän kissan kohdalla? Pitääkö
2: kaikki
1: lukea,
2: ruokainen. Että siis mua eniten tässä hämmensä, kun mä näin tämän uutisen. Niin tämä otsikko siis oli tälleen.
1: Niin
2: järkyttävä tapaus Vantaalla. Kissa kajosi ruumiisiin sairaalassa.
1: Joo.
2: Onks mä ainoa, kenen kissa kajosi ruumiisiin Vantaalla? Niin toi kajoaminen jotenkin, niinku, multa se mielessä, että se on niinku nussinut niitä ruumiita. Tiedätkö, että semmoista niinku nekrofiliaa. Kajosi ruumiisiin. Tiedätkö, mä en yhdistä kajoamista niinku syömiseen. Mun mielestä, että jos mä oon kajonnut,
5: eikö mä voi kajota...
2: Eikö se ole?
5: On siinä vähän kylläkin.
1: Tolle kun ne sanat muotoillaan, niin sattuu ihan oikeasti.
2: Kajoisi ruumiisi. Jos joku kajoaa ruumiisi, niin musta tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt tossa on jotain tosi outoa.
5: Oliko tämä viime vuoden?
2: Ihan
1: on joulukuussa.
5: Tämä oli viime vuoden puolella. Tämä Katti kajoaja Matikainen niin ei ilmeisesti sitten ollut oikein kartalla siitä, että nythän vuoden alusta tuli tämä eläisiin tämmöinen sotkeutuminen, niin sehän tuli siis Suomen rikoslaissa niin rangaistavaksi. Niin, eli
2: joo.
5: Tavallaan
2: viimeinen hetki.
5: Viimeiset kalavelat maksettiin joo. Siinä sitten, jos se olisi näin ollut. Mutta sitä mietin vaan, että nythän me punnitaan tässä oikeasti kaikkien teidän rescue-eläinihmisten niin kuin tämä, että...
2: Show me the money.
5: Koska nyt on tämmöinen kissa, joka nyt on saattanut vähän helvimummoilta pikkasen napsasta siitä jostain korvan tillikkaa siitä.
2: Ei, mutta kerro mulle vähän, hei. Kai ne ruumit tosiaan kuitenkin niin kuin... Silleen niin kuin kasassa. Että eihän niitä jätä ruumiin avauksiin. En mä tiedä, onko tässä tehty ruumiin avausta. Ei välttämättä. Mutta jos olisi tehty, niin kai se nyt parsitaan kuitenkin kasaan. Koska siis siellähän on, siis sille kissallehan se on näyttäytynyt niin, että siinä on ei, mutta sille kissallehan se on näyttäytynyt niin, että siellä on vaan niin kuin ihmisiä levolla. Ja mitä se kissa on nähnyt paikan, mennyt safkaan niitä. Eihän niin. Se kissa tiedä, että ne on kuolleet välttämättä. En mä tiedä, miten kissojen aivot toimii.
5: Eli se tassulla kokeile pulssia ennen kuin haukkaa.
2: No totta,
5: tiedä,
2: tai kuuntele hengitystä.
5: Niin, jompikumpi.
1: Ei vaan se on haistanut, tai jotenkin näin, jos ne ihmiset on ollut jossain...
5: Ja siis sitten maistanut.
1: Tämmöisessä...
2: Mutta mistä sä alat niinku safkaa ihmistä, joka on ihan kasassa?
1: Se eihän toihan on useinkin, että kissathan, jos mulla olisi kissa ja mä kuolen nyt, niin se syö mut.
2: Okei, no
1: ton
2: takia mä oon koira-ihminen niin. Taas sit puolesta.
1: Ne syö.
2: Mä en usko, että video duunas mua
1: mut miksi punnitaan nyt meidän reskoihmisiä, siis, että otaks me tämän kalman katin itselleni?
5: Niin, tässä nyt punnitaan sitten se, että tämmöisten niin kuin teidän eläinpelastajien tämä, että onko se niin kuin, meneekö tässä joku raja vai löytyykö? Mä siis uskon ja haluan uskoa siihen, että myös tälle kalmakatille löytyy.
1: Mä voisin ottaa ton.
4: Mitä?
1: Mä voisin ottaa ton kissan. En mä tiedä.
4: Kaaliaivot!
5: Niin. Ne on tommosia, ne on ne kissat, ne on vähän semmosia aggressiivisia. Mutta siis mä ymmärsin näin, kun sehän oli tämmönen väliaikainen sijoitus tää jouduttiin laittamaan ruumiita tilaan, kun ei mahdu.
1: Kyllä.
5: Niin siis nehän on saattanut olla, siis siellä on saatettu Vantaa Ikeasta käydä hakemaan tämmönen säilytysjärjestelmä, joku tämmönen paks säilytysjärjestelmä, johon on sitten nättiin nippuun laitettu semmosiin. Mä en tiedä, ehkä en ottaisi nyt itse, jos pitäisi, mulle tulisi tehtäväksi, että nyt on sellainen tilanne, mäkin lähden, että meillä ei mahu ruumiita tänne, ne pitäisi nyt paketoida jotenkin, niin valitsisin ehkä, tai en valitsisi näitä läpinäkyviä säilytysrasioita, vaan ottaisin, niitähän saa mustina ja harmaina ja sellaiseen melkein sitten viikkaisin ja laittelisin nätisti hyllylle. Sillähän saa oikeasti, kun sulla on tämmöinen kätevä säilytysjärjestelmä, niin sä saat niinku mahtuun paljon enemmän ruumiita siihen huoneeseen, kuin se, että sä ihan levälleen annat niiden pötkötelle.
1: Ne kissatar on kovia, kun nehän tykkää sellaista semmoista niinku raapimapuista, niin sit sehän on myös varmaan siinä nähnyt myös niinku saumansa, että tässähän mä terottelen.
5: Samalla.
1: Itseäni, kun on maha täynnä.
2: Oh, kyllä tänä WhatsAppiin tulee, että kyllä ne ruumiit yleensä kai pussitaan niinku kappaleittain.
5: Saman tyyliin no, kuin keravalla ne kepit.
1: Katti osannut avata sitä.
2: Älä niitä keravan keppejä nyt joka lähetyksessä nostaa. Ne on niinku taputeltu, maksettu, anna olla.
1: No mutta okei, okay. Hei, loppukadettiin. Jos tää kalmakatti tulee mun kotiin, niin tuutteko silittää?
2: En varmasti. Tulet. Enkä ainakaan päiväunille, koska se on sit lähtee
5: vastaan. Mä selkää.
1: Se viiltää pienellä kynnellä sun korkoon.
2: Mutta sehän niinhän on sairaan terävät ne kynnet. Sehän on siis avannut vaan siitä
1: vetskari
2: mummista, tiedätkö, masun auki ja sit sisään.
5: Kyllä, file on
2: mummin ihan sairaasti. Siis suurin häviäjä tässä uutisessa on niinku kissat. Niin kuin ihan vaan yhteisenä.
1: Ei kyllä mä mielestä Vantaa ja Kerava hyvinvointialueen.
2: No me ollaan niin kuin
1: se. Katriinan sairaala-alue on.
2: Me ollaan niin kuin isketty rock bottom jo niin kuin ennen niitä keppejä jo niin kuin aikoja sitten.
5: Ei toi lemmikkikissa mainoksena.
2: Nämä kissathan on ihan sairaita.
5: Joo, kyllä siinä, että en ummistaisi silmääni kissan kanssa samassa tilassa.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puu-ilon.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
14: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
13: Soittaa Radio Suomi Pop.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiennyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Meillä oli tässä eilisessä Ilta-Sanomissa, niin oli samalla aukeamalla niin, uutiset. Ensin vasemmalla puolella 25 sonnia jo viikon karkuteilla Juupajoella. Ja sitten oikealla puolella karhu liikkui Muuramessa, lapset eivät. Mm-hmm. Eli siellä on raportoitu karhusta ja sitten lapset on pidetty siellä päiväkodissa niin kuin tuntia tai koulussakin tuntia pidemmälle siellä, että karhu on varmasti tarpeeksi kaukana. Joo. Ja sitten taas nämä 25 sonnia, niin ilmeisesti ehkä ovat haistaneet karhun.
1: Aha.
0: Jos sä laitat Juupajoki Muurame, siinähän on joku, eihän ne nyt niin kaukana ole. Mitä mä heitän sulle 150 kilsaa.
1: Ai olisi näiden kahden ero.
0: Tai vähemmän. 100-150 kilsaa mä heitän sulle Stetsonista.
1: Saat, kyllä se menee tohon nimittäin. Mä nopeasti kun katsoin, niin semmoinen 101 kilometriä näyttää mulle
0: Noniin,
1: Google Maps.
0: Niin voiko olla sama karhu?
1: Pakkohan se melkein.
0: Tai samasta bändistä. Mä en tiedä, kuinka paljon noi karhut oikein liikkuu niin kuin normaalisti, kuinka iso se niiden reviri oikein on. Mutta siis tää Juupajoen keissi, niin tie 58 Juupajoella.
1: Joo.
0: Niin täältä nyt liikennetiedote teille. Erityistä tarkkaavaisuutta niin kannattaa tota noin niin noudattaa, koska siellä voi juoksennella karkuteilla olevia sonneja. Eli,
1: se viikon ollut siis? Niin
0: no, viikon ollut. Ne on karannut siis viikko sitten tiistaina. Mikko Pasuri Metsänojan tilalta kertoo meille tämmöisen tiedon. Tilalla ei tuolloin tapahtunut mitään poikkeavaa, mutta lähistöllä oli aiemmin havaittu karhu, jonka hajua eläimet ovat Pasurin mukaan saattaneet pelästyä. Ja sieltä on kaikki 25 sonnia lähtenyt nyt sitten karkuteen.
1: Mutta onko tämä keväällä, onko sonneilla joku, voiko siellä jotain tämmöisiä kiimajuttuja myös? Pistääkö se pään sekaisin sitten?
0: Se on hyvä kysymys. Mä en oikein ihan ole varma, miten
1: sonni. Se sonni.
0: Niin.
1: Sonnin kiimasta.
0: Hän sanoi, että vaikka meillä on isompi riista-aita, joka kiertää koko tilan, niin sonnit menivät kulmapaikasta lävitse. Sen jälkeen niitä on etsitty. Eli meillä on isompi riista-aita, kiertää koko tilan, mutta kulmapaikasta mentiin läpi. Niin, no joo.
1: No.
0: Mutta toisaalta jos tuommoinen sonni päättää, että hän menee riista-aidasta läpi, kyllähän sitten meneekin se riista-aidasta läpi.
1: Se on just tämä. Mä en tiedä niin noista sonneista, mutta sitten taas nämä niin kuin karjut on tuttuja, koska isovanhemmilla oli, tämä sikatila oli, niin semmoinen sikakarju, niin sehän on kans aika...
0: Karmea karju.
1: Se on ihan se on karmea karju siis. Ne on kuin kaksi kookospähkinää, kun ne siinä heiluu menemään, kun ne siis... Valtava.
0: Karkuteilla on nyt varsinaisesti, sitten tässä kerrotaan niin kuin lisätietoa, että 25 on lähtenyt karkuun varsinaisesti enää 5 sonnia on karkuteilla, koska loput, eli nämä 20 muuta, niin on jo palannut sinne niin kuin hengaaleen lähelle sitä tilaa.
1: Niin,
0: mutta ne on aina väärällä puolella. Mutta ne on niin kuin siinä holterissa koko ajan, että saatetaan tulla kohta ehkä, jos sä tuot pari lehmää siihen, niin napautellaan selkää.
1: Niin, mutta eli onko nämä niin kuin, että eikö niitä sitten oteta... Eikö niitä tavallaan oteta kiinni ja tuoda?
0: Niitä ei noin vaan oteta kiinni.
1: Ei niitä varmaan, paitsi lassolla.
0: Siis loput 5 sonnia on melko lähellä tilaa myöskin, mutta on sen tien väärää puolella, se 5-8-tie.
1: Nyt
0: tässä on käynyt sillä lailla, että tämä on dronilla lennellyt tämä niin kuin, maatilan omistaja siellä.
1: Mm.
0: Ja sitten näkyyhteys on saatu. Ja ilmeisesti nämä sonnit on ollut niin kuin... jo lähellä muutaman kerran, että ne on kerännyt rohkeutta, että nyt me mennään tontien yli niin, että heilahtaa, niin. Mutta sitten joku kusipää on ainoa autolla siitä hirveätä kyytiin, ja ne että ei muuten olla menossa.
1: Toi
0: on ihan itsemurhaa, jos me 5-8 lähetetään yrittää, niin ei missään tapauksessa. No miten tässä nyt sitten ollaan reagoitu ja miten niitä yritetään saada takaisin, niin siellä aiotaan tehdä tämmöinen ihmisketju.
1: Ihmisketju?
0: Joo. Pyrimme saamaan mahdollisimman paljon väkeä, jotta saamme metsään ihmisketjuja. Ketjut ohjaavat ja pakottavat sonnit menemään yhteen tiettyyn suuntaan, koska me pelkää niin paljon ihmistä.
1: Niin, että ne lähtee.
0: Sieltä kun lähdetään ketjussa tulemaan, niin, niin sitten saataisiin ajettua sinne tien oikealle puolelle ja sitten pikkuhiljaa siinä vaiheessa, kun niitä alkaa kinostelemaan, niin takaisin sinne aitaukseen.
1: Tarviiko tuommoisessa sonnin hätyytys ihmisketjussa, niin pitääkö pitää käsikädestä kiinni? Onko se semmoinen ketju?
0: Mä en usko, että siinä ihan käsikädessä, miten Juupajoella saadaan porukkaa kanssa, että riittääkö meillä ihan semmoiseen käsiketjuun.
1: Niin.
0: Mutta varmasti riittää, jos muutaman metrin välein pitää. Mutta tuommoisen mä niinku haluaisin, niinku, jos mä jotain elämässäni oon oottanut, niin sonnin ajo... ketju kutsua.
1: Sähän oot vähän tommonen karjapaimen kuitenkin sielulta.
0: Joo, mutta siis mietin nyt, että siellä puhelin soi, ja kylän miehet, Juupajoa, niin. Come on, hei.
1: Joo.
0: Puhelin soi, että no niin, täällä on nyt tämmönen tila, että nyt ne sonnit karkas.
1: Mm.
0: Että tuutko auttaa, että makkara on, kahvia löytyy.
1: Se on.
0: Joo. Kyllä tulen. Että onko Pavella punainen traktori vielä pihassa? Mä voisin siihen. Sitten sieltä tulee 14 miestä, 3 naista, 2 koiraa ja 1 isäntä, jota ei ole kukaan kutsunut, mutta tulee vaan jahastelemaan. Ja siihen aivan 100 varmasti.
1: Joo, otetaan tosta tiloa irti.
0: Kun otetaan tuommoinen ihmisketju, niin sinne aivan pommin varmasti tulee joku ukko, tulee vaan kattelemaan tilannetta. Tiedätkö, miten se seisoo? Laittaa noin niin kuin peukalot tuohon vyön solia alle.
1: Joo,
0: ja
1: yes.
0: Tulee zoomaille, että kyllä.
1: Kyllä. Ihan kevyttä ehkä semmoista liikettä siinä, niin kuin semmoista heilumista siitä lantion kohdalta, mutta hyvin rauhallista, mutta siinä jaahastellaan.
0: Ja tiedätkö, mikä tuohon kuuluu myös?
1: No.
0: Tässähän on nyt kuitenkin idea sille, että ne sonnit näkee tämän ryhmän ja sieltä tullaan niin kuin linjassa ja sitten pelästytään. Tai silleen niin kuin ajetaan ne. Silleen ne pelkää me, että ne näkee, täältä tullaan. Niin tuommoisiin ketjuihin tulee aivan 100% varmasti. Niin suurin osa tulee metsästäjiä ja ne tulee niissä kamo-vehkeissä, koska
1: kaikki
0: tässä nyt ollaan metässä.
1: Totta kai,
0: ja niillä on varmuuden vuoksi niillä on haulikot
1: mukana.
0: Onhan
1: niillä pyssyt mukana.
0: Se näyttävä. Jos joku sorsa sattuu lentämään alas.
1: Siitä saman tien.
0: Siis on ihan sata varma, että sinne tullaan näissä, koska ne on kerran ostettu ne metsästysvehkeet, niin kyllä me nyt tullaan ne päälle.
1: Joo, ja
0: pyörimään.
1: Se on totta, että kyllä siellä niinku ennen kuin on yhtään minkäännäköistä ketjua saatu aikaiseksi, niin tulet on nuotiossa.
0: Ja
1: siellä
0: on.
1: Ja ringissä siellä istutaan, ei siellä ketjussa mennä.
0: Joo, ja ryypyt otetaan ihan, se on niinku ihan ensimmäinen
1: kyllä.
0: asia.
1: Eli toisin sanoen Juupajoella, että nyt siellä on siis tällä hetkellä 25 sonnia kateessa, niin sanotaan, että 2 viikon päästä tulee uutinen, että siellä on 57 tämmöistä ihmissonnia, miessonnia kateessa, rouvat kyselee.
0: Voi sanoa, että rööki palaa muuten tossa nipussa. Ja sitä on ajettu ehkä 1,5 tuntia, niin tämä meidän ketju on 4 bändissä. Siellä on 1 bändi pitää notskilla, niin erätulija. Toinen, siis on ringissä ja pohtii, että mihinkään se karhu on mennyt.
1: Nimenomaan. Ja yksi ampuu tunnistettuja riistalaukauksia joka suuntaan. Come on.
2: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Arvaa muuten, kenet näin tänä aamulla.
2: Tänään jo aamulla? Mm. Siis tuossa matkalla vai täällä töissä?
1: Matkalla.
2: Näetkö sä sen yhden sen, semmoisen auton, mitä sä silloin
1: yhtäkään... Ertsi.
2: Ertsi nimenomaan,
1: Ertsi.
2: Joo.
1: Ertsi, ja mä näen Ertsin tänään...
2: Aika
1: niin,
2: kiva.
1: Nyt mä yleensä näen Ertsin silleen, ehkä siinä alikiravan nesteen kohdalla silleen, vähän silleen puolikirsaa ennen moottoritietä.
2: Joo.
1: Nyt mä näen sen ihan mun talon kulmalla. Se asuu jossain aika hyvin lähellä mun kotiin. Mm. Koska se, jos se tulee siitä mun talon kulmalta, tarkoittaa, jos se tulisi niinku, sanotaan kilometrin päästä siitä, niin sit se ei tulisi sitä kautta, mihin se on menossa. Kun mä tiedän, mihin se menee. Se ei edes mene motorille, vaan se menee jonnekin Sipoon suuntaan. Niin se asuu hyvin mun lähellä, tämä Ertsi. Ja mä oon aina sen perässä. Et no ei, itse asiassa, eihän mä tiedä. Voinhan mä olla tullut hänen edessäkin, mutta en mä vaan huomioi sitä koskaan.
2: Niin, niin.
1: Koska en mä katsele
2: sitä. Sillä
1: mä oon semmoinen ihminen, joka ei niinku perutuspeiliin kauheasti tsiikaa.
2: Ei, ei.
1: Mutta joo, Ertsi on siis tämmöinen kaveriauto.
2: Joo.
1: Ja mä oon nähnyt vaan, että ponnari heiluu siellä ratissa, mutta mä en halua nähdä niitä kasvoja.
2: Mä ymmärrän se.
1: Mä en halua Ertsille niinku kasvoja.
2: Yes, ei, koska se on auto, minkä kanssa siinä ollaan niinku enemmänkin.
1: Minkä rekisteriote on siis ERZ.
2: Just näin.
1: Eli Ertsi.
2: Toi on tuommoiset kaveriautot, niin nehän tekee niinku siitä semmoisesta työmatkajurputuksesta niin pikkasen kuitenkin paremman, koska mullahan on kanssa semmoinen mä en ole itse asiassa, tai se on semmoinen rekkari mun mielestä, että siinä on niinku, se on tämmöinen spesiaali rekkari, en sano siitä sen enempää, mutta se on tämmöinen siis tämmöisen rautakaupan auto. Niin se on sellainen, minkä kanssa me tullaan taas niinku moottoritietä semmoinen tietty pätkä niinku, joko tulee, yleensä se on siis niin päin, että hän on ollut vähän mun edellä. Menee kuitenkin sanotaan sopivan raikkaasti liikennesääntöjen
1: sen
2: mukaisesti.
1: Se vaatii.
2: Niin sit kun mä hänet siihen saavutan, niin me mennään yleensä semmonen, se on joitakin sanotaan varmaan 4-6 kilometriä, saatetaan mennä siihen peräkkäin. Ja sit mä tiedän jo aina, että milloin tulee se kehätien liittymä, missä meidän tiet erkanee. Hän lähtee omaan suuntaansa, mä lähden omaan suuntaan. Niin mä näin tämän kaveriauton siis tuossa meidän kylien huoltoasemalla, siis parkissa yksi päivä. Ja mä olin aivan sillä lailla, että oh, tossa hei. Toihan toi mun aamunen kaveriauto. Mulla tuli toi ihan sama, että hetke oli sillä, että pitääkö ihan mennä toi nyt, että kukakohan sitä ajaa, mutta sitten mä sillä, ei, mä en halua tietää.
1: Se on vaan auto sulle.
2: Mä en halua tietää sitä, mä äkkiä karkuun siitä.
1: Mä sanitteli kiittänä aamun samasta, missä mä oon sanonut aikaisemmin. Se tulee mulle niinku selkärangasta, mutta sen jälkeen mä oon vähän silleen, että oot sä vähän dajua. Ja kun mä oon silleen, kato Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
2: Niin se käyttää.
1: Niin.
2: on se yksin
1: ääneen.
2: Siellä.
1: Joo, just. Ei siis päässä vaan ääneen.
2: Niin, kyllä.
1: On ei, katso Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
2: Sitten tulee tavallaan hyvä mieli, mutta sitten tavallaan myös tommoinen, että nyt on senioriosasto.
1: Niin, ja että tässäkö tämä todella tekee mut elämäsi iloiseksi. Että mä näen yhden punaisen Nissan Micra aamuisin.
2: Mutta toisaalta tämä Ertsille ääneen moikkailin, tämä on se sama kaveri, joka söi siis illalla iFryerista suoraan seisaltaan kamaa, niin noin niin kuin...
1: Ei sun tarvii mulle itselleni nyt tätä alkaa niinku avaamaan.
2: Ei selvä.
1: Tätä laskukaavaa, että mä oon looseri. Mä näen sen itekin. Juuso.
2: Mulle, mä en pääse yli sitä pikku chorizo makkarasta siellä, kun se on vähän lyönyt se airfryer sen pikkasen, se on vähän mennyt kuivaksi.
1: Se meni siis tosi pahasti pitkään. Mä maistoin vaan sitä.
2: Mä arvasin.
1: Se ei maistunut, se meni rodeen suoraan.
2: Ai saakeli on se, ei se.
1: Siis ne odotin itse itteeni.
2: Oi. Kyllä se elämä, se pistää nätisti hanttiin. Ai. Hei, Beemi ja Frida seuraavaksi lähdetään.
1: Ei siinä mitään.
2: Eihän siinä mitään sillä.
1: Just smile and wave, boys.
2: Kato Ertsi, mitä Ertsi, miten se meni.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu. Tule
7: puhilaan. Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei oo muuta tylsä enää.
14: Ei oo.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: No, nopea tämmönen aika spesifi kysymys meidän kuulijoille vielä.
2: Ai jaa, vielä. No niin,
1: vielä
2: selvä.
1: Tähän vaiheeseen tämmönen nopea kallu.
2: Saanko mä vastata kans?
1: Saat vastata.
2: Joo.
1: Ja mä itse asiassa tarvinkin sulta vastauksen, koska mä en oikein voi tähän vastata itse. Mutta lähdetään nyt siitä periaatteesta liikkeelle, että kun sä käytät valkoisia sukkia.
2: Joo.
1: Mähän käytän pelkästään, mulla ei ole kuin valkoisia sukkia. Mä käytän mustia sukkia pelkästään
2: puvun kanssa.
1: Ja sitten mulla on muutamat tämmöiset hassutteluleikkiset sukat, mutta mä en oikein ole löytänyt niille sitä niinku konseptia. Missä tämmöiset, niinku, no semmoiset kuviolliset, vaikka vihreä keltaiset.
2: Eihän niille, siis tommoset hassuttelusukat on mun mielestä tosi vaikea.
1: No Ritsa konsept. Hassuttaa mua sillä, että hän ottaa aina golfkierrokselle niitä tämmöiset hassuttelusukat. Hän perustelee sitä sillä, että niitä ei oikein voi käyttää muualla. Ja sitten niin kun hän ei halua tuulaa hyviä sukkia golfkenkään.
2: Niin just.
1: Niin hän niin aina pikkusen vilauttaa mulle nilkkaa, että tänään no, on tämän
2: okei, okay. No mutta toi on tämmönen juttu, mä annan Ritsalle tän näin. Tää on niin kun ihan ok, mutta mä en tykkää siitä esimerkiksi, että bisnesmies menee johonkin palaveriin. Ja
1: sinoissaan.
2: Sinoissansa kyllä, ja valkoinen kauluspaita rennosti ilman solmiota, nappi auki, siinä puvun takki ehkä päällä, sekin vähän rennompaa mallia. Pikkasen siinä lahje nousee ja sä näet siellä jotkut semmoiset, jos on värikkäitä palloja esimerkiksi, niin mä voin suoraan sanoa, että ihan tietämättä mitä oot tullut myymään, mä en ikinä osta sulta mitään.
1: Joo, mutta ei ollut nyt tämä mun pointti.
2: Joo, mä ymmärrän.
1: Mun pointti on se, että valkoiset sukat, niin se on yhden päivän käyttö ja pesu. Niitähän ei toista kertaa jalkaa vertä. Eihän, Juuso.
2: Ai mitä tarkoitat, että niinku samaa sukkaa siis?
1: Niin, että kyllä se on yhden päivän käyttökerta.
2: Joo, ei seuraavana pesu, päivänä niissä, samaa sukkaa.
1: Niin, just ei, näin, ei. Se on aina pesu. Mutta sitten mä heitän tämmöisen pallon.
2: Joo.
1: Mites mustat sukat?
2: No tavallaan niinku hygieniasyystähän.
1: Joo, tavallaan, mutta.
2: Mut kun se ei, siinä ei
1: tö... Ei!
2: Se ei samalla tavalla ei. Se töhrynä, se ei näy siinä.
1: Kun mullahan on tämä periaate kuitenkin, että kun sä käyt suihkussa ja sä käytät sitä samaa pyyhettä sitten kuitenkin monta niin kuin pesukertaa, eihän pyyhettä pestä. Joo. Mä en ainakaan pesä pyyhettä joka pesukerran, että mä laitan sen pesukoneeseen jokaisen käyttökerran jälkeen,
2: joo,
1: vaan siinä voi mennä viikko sillä pyyhkeellä.
2: Joo.
1: Niin pyyheä unohtaa, koska sitten joskus mietit, että mitäs jos mä kuivaan mun niin kuin, välilihan esimerkiksi tänään
2: joo,
1: nyt tuolla puolella
2: pyyhettä.
1: Niin, niin mitäs sitten seuraava päivä, vaikka tulee seuraava aamu, jos pyyhe on kuivannut ja sitten se on se sama pyyhe, niin hieroks mä sitä samaa kohtaa, millä mä oon eilen kuivannut mun välilihan, niin sit mun feissi, eihän sekään tunnu kauhean kivalta. Mutta se pointti on siinä, että se pyyhe unohtaa yön aikana, mitä sillä on tehty, se aina uusiutuu. Niin onks näissä mustissukis sit vähän sama, että ne unohtaa yön aikana, mulla, koska sä et näe sitä.
2: Mulla on semmonen teoria tähän näin.
1: Kerro teoria.
2: Se menee sillä tavalla, että sä voit käyttää mustan sukan uudestaan, jos... Se ei ole niin kulutettu, että se, tiedätkö, niin kuin, vaikka siinä ei näy suoraan lika, mutta jos se menee sellaiseksi, niin kuin, kun sukkahan jalassa käytettäisiin, vähän niin kuin löystyy. Riippuu mitä sä teet, että jos sulla on oikeasti, niin kuin sä kävelet paljon tai jotain, niin musta se sukka menee, tiedätkö, vähän semmoiseksi, niin kuin, se menee vähän semmoiseksi niin kuin ryttyseksi. Mutta jos se sukka on ollut semmoisessa rajallisessa käytössä, että kun sä katot sitä siinä lattialla, ne on siinä erillään, ja jos niissä ei ole yhtään semmoista niin kuin, se vähän niin kuin ummehtunutta ryttyä siinä sellaista, että siinä on pikkasen niin kuin pöly tarttunut tai jotain, sä saat kissit sukkaa. Joo, just
1: joo,
2: näin, että se ei ole semmoinen muodossa.
1: Se on ikävä.
2: Jos se on skarpinoloinen sukka.
1: Niin.
2: Eiliseltä päivältä.
1: Niin.
2: Niin kyllä mä sanoisin, että rattiin vaan,
1: niin
2: puhaluttamatta.
1: Niin kun sä et näe sitä liikaa, se on vähän niin kuin sun ja sen sukan välinen niin kuin salaisuus.
2: Miten tämmönen? Mä heitän, nyt ihmiset saa vastata tähän sukkakysymykseen kyllä tuolla WhatsAppissa jo.
1: Niin se selkeä kysymys on se, että musta sukka, kuinka monta päivää sitä voi niin käyttää ennen kuin se laitetaan pesu.
2: Onko sekin vaan kerran vaan, voiko käyttää? Mutta miten tämmönen, tää on nyt vähän intiimi asia, mutta miten tämmönen, miten sä suhtaudut tähän? Kun mulla saattaa käydä joskus sillä tavalla, että mä laitan vaikka niin kuin, mä laitan bokserit jalkaan, alushousut.
1: Niin.
2: Ja sitten mä pidänkin niitä, jos niin kuin, se voi olla vaikka viikonloppuna sillä lailla. Mä niin puen vaatteet päälle. Sitten niin mä tajun sillä, että hei, mä oon lähdössä itse asiassa tossa, niin mun piti lähteä urheilemaan. Sitten mä haluan laittaa niin kuin urheilubokserit. Mulla on niin kuin erikseen semmoisia. Niin jos mä oon käyttänyt niitä pari tuntia niitä kalsareita, niitä niin ensimmäisiä, niin puuvillaisia, niin niin perus.
1: Niin.
2: Ja sitten mä käyn urheilemassa. Niin, niin voiko mä laittaa ne samat.
1: Pari tuntia on kyllä aika lyhyt aika.
2: Niin munkin mielestä se on niinku suht lyhyt, koska mä teen sitä.
1: Tarkentava kysymys. Onko sulla yhtään istuntoa siinä välissä? Onko sen kahden tunnin aikana käyty istunnolla? Vai onko ne vedetty jalkaan, otettu pois jalasta, sen siinä välissä ei ole käyty istunnolla?
2: No se vähän ehkä riippuu. riippuu.
1: Se on mun mielestä game changeri.
2: Onko se
1: näin? Siinä on istunto välissä, niin se on game changeri.
2: Miten se,
1: vaikka
2: miten se istunto
1: siihen? Vaikka sä pyyhkisit ja pesisit sun pyllyn, niin se on silti niin, game changeri. Niin, niin ne on ollut tilanteessa, jossa on mukana niin kuin epämiellyttävää.
2: Joo, näin.
1: Ja siellä on hajuja ja siellä on kaikkea.
2: Niin
1: mun mielestä se, toi on se määrittely jotenkin. Okay. Jos sä oot 2 tuntia vetänyt bokserit, ottanut ne pois, niin laittanut toiset bokserit, joo, siinä ei ollut yhtään istuntoa. Mun mielestä se on niin kuin sillä se määritty, että voit laittaa takaisin.
2: Jos mä vähän nuuhkasen ja on sitä mieltä, en ole käynyt istunnolla ja nuuhkasen sillä, että lähes uuden verosta. Että vähän on puhdistusaineen tuoksu hävinnyt. Sanotaan, että ei kukka enää tuoksu, mutta neutraali. Mä käytän termiä neutraali.

0: kohdalla, että välttämättä ne sukat, jos ne on mustia, niin ne ei vaihu joka päivä. Mutta tämä hajutestihän on ihan silleen hyvä.
1: Joo, totta kai. Se on,
0: jos on dunkkaa rajusti. Niin.
1: No täällä ainakin moni kyllä vaihtaa sukat ihan, että oli ne väristä riippumatta.
0: Mun mielestä täällä vähän turha Mervi paiskaa tänne näin, että ai sukka unohtaa, mitä teette sille yön aikana. Onkohan sukka ehtinyt kuivumaan aamuksi?
1: Mervi, ikävä olettamus. Toi on semmoinen urbaani legenda.
0: Toi on, mä en edes tiedä. Siis joo, just ne naiset luulee, että miehet oikeasti heittää niinku satsit sukkiin, urheilusukkiin. Se ei ole edes niinku, se ei ole lähelläkään niin. Tuolta suurimmalle osalle
1: ei,
0: meistä.
1: Mutta tämä ongelma ja syyhän kummelissa, jotka esiintyi niinku sukkamunassa 90-luvulla ja siitä on jäänyt naisille semmoinen ikävä käsitys siitä,
0: sieltäkö että se on tullut
1: miesten tapa hassutella olisi tämä, että meillä olisi niinku koko ajan jotkut sukat tuolla noin. Ei suinkaan.
0: Viikon voi käyttää talvella jopa kaksi sama kalsareiden kanssa, jos on unikalsarit erikseen. Hörre, kun sanoo Matti täällä, okei, toi on raaka.
1: Tuommoiset unikalsarit on aikamoinen. Kyllä kuulostaa aika ydinjätteeltä jossain kohtaa.
0: Joo, okei. No mutta ota tuota robbarin väliin, niin mä katson tulokset.
1: No mikä sun lopputulos yhteenveto näistä viesteistä on, kun musta vaikuttaa siltä, että on se vähän tuomittavaa se mustienkin sukkien käyttäminen niin kuin tuplapäivät siinä peräjälkeen.
0: Mutta mä sanoin, että tässä on sukupuolien välinen ero. Naiset niin. On ihan ehdottomia sen kanssa, että rinulit, alusvaatteet, sukat, kaikki pesuu niin kuin joka päivän jälkeen. Miehet on valmiit tulee vähän vastaan.
1: Olisiko se sitten semmoisessa luontaisessa laiskuudessa vai mistä johtuu?
0: Jaa.
1: Mutta se on ihan totta, että miehille se ei ole ihan niin nöpönuukaan, mutta tähän mä en lähde. Täällä oli, että villasukkia voi pitää pari päivää. Täällä kommentoi meille Minna, niin siis eihän villasukkia tarvitse pestä oikeastaan ikinä mun mielestä.
0: Mä
1: laitan ne nimittäin tavallisen sukan päälle usein, että mä en laita suoraan. Niin. Niin mä en,
0: se tuntuu jotenkin ihan todella siis rajulta laittaa villasukkaan paljaaseen.
1: Niin, aivan, että laittaa paljaaseen.
0: Niin.
1: Kyllä, ei missään nimessä paljaalla villasukkaa, vaan siihen laitetaan normi väliin ja sitten näin. Niin sen perusteella mun mielestä sitä ei tarvitse käytännössä pestä ollenkaan.
0: Joo, ja ilmeisesti myös siihen toiseen aiheeseen, että sukkaa virpominen, niin se on niin kuin Amerikan paikka.
1: Totta, se on hyvä pointti, että sieltä se voi olla, mutta koska siinähän se oli, niin kuin, oli näyttävässä osassa. Mutta tässä studiossa ei ole sellaista harrastettu.
2: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
7: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas, no, mikäs tää on?
7: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
7: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
6: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
7: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
8: Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Biltema.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Vaikeista asioista puheen alla on tekoäly. Se nyt siitä vouhkataan ja koukkataan tosi paljon. Ja mulla osuu Ilta-Sanomien juttu tässä silmiini, jossa kerrotaan, että älä koskaan puhu näistä asioista tekoälyn kanssa. Tämä on itse asiassa ruotsalaisen Expressin juttu, jota tässä Ilta-Sanomien nettiartikkelissa siteerataan. Ja pointtina on se, että kun ihmiset tosissaan tekoälyä arjessansa käyttää, niin siitä on saattanut tulla vähän semmoinen... Sitten tulee niin kuin tuttavallista siitä keskustelusta sen tekoälyn kanssa, ja ihminen saattaa siis lipsauttaa jotain semmoisia tietoja, mitä ei kannattaisi lipsauttaa sinne. Esimerkiksi kertoo vaikka, että kehen on vähän ihastunut, niin sitten tekoäly saattaa käyttää sitä jotenkin hyväksensä siinä kohtaa ja laittaa pyöriä pyörimään, ja siitä voi tulla kiusallista. Tämä ei ole se todellinen syy, vaan tässä viitataan terveystietoihin. Et ne on aika semmoinen klassikko. Et jos sä kysyt tekoälyltä jotain reseptiä johonkin, niin se on aika sillain, no tietysti varmaan se johonkin markkinointiin ja mainontaan sit vaikuttaa, että jos sä kyselet paljon vaikkapa nyt sitten erilaisten asialaisten ruokien reseptejä, niin varmaan sulle semmoisia tuotteita sitten jotain kautta aletaan tarjoamaan, mutta että nämä terveystiedot saattaa päätyä sitten tekoälyn kautta niin kuin hyödynnettäväksi väärin paikkoihin. Mutta tämä, mikä tässä on jotenkin, mä en nyt ihan sitten tiedä, että pystytkö sä tekoälyä todella sillä tavalla koijaamaan, että jos sä haluat jotain terveyteen liittyviä asioita kysellä, niin täällä ohjeistetaan, että kannattaa esittää terveysasiat, kysymykset niin kuin yleisellä tasolla tai sanoa kysyvänsä kaverin puolesta. Niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos toi tekoäly on, niin kuin silloin kun se on ylipäätään ensimmäistä kertaa tullut, niin siinä ei mennyt montaa päivää, että se tekoäly on ymmärtänyt sen, että ihmiskunta toimii sillä tavalla, että kun ne kyselee jotain kaverin puolesta, niin se aina tarkoittaa sitä itsensä, sitä kysyjää.
2: Niin se aloittaa sen vastauksen silleen, tässä hei, kerropa kaverillesi.
1: Kyllä, että jos siellä nyt sanotaan sitten, että Jari laittaa tekoälylle, kirjoittaa sinne, että terve vaan ChatGPT, ihan kaverin puolesta kyselen sitä, että oli ollut tuossa Tallinnassa, niin sillä nyt on rönsyilee hepin päässä, niin mikäköhän se voisi olla, niin luultavasti sieltä tulee tämmöinen, tai sitten se alkaa jo sillä tavalla, Kari, mene lääkäriin, kyllä siihen on nyt joku tarttunut siihen sulla, että mä en usko, että se niinku toimii ton tekoälyn kanssa, että se kiertää sitä, että se varmasti tietää tämän asian.
2: Niin, mä oon jotenkin siis aina tämmöisessä, kun varoitellaan jostain identiteettivarkauksesta, kaikesta muusta tämmöistä, mä tuun aina semmoisen lopputulevan, että ketä oikeasti kiinnostaa vaikka mun terveystiedot, ihan niin kuin silleen, niin kuin, ihan loppujen

0: lopuksi, niin kuka tekee mun terveystiedolla yhtään mitään? Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, kuka niillä tekee ja mitä sen kun teet.
1: Niin, tavallaan jos siellä sitten, okei.
0: Okay, tiedätkö, mulla on niin paljon isompiinkin murheita elämässä, että jos mä alan murehtimaan siitä, että joku pöllii mun terveystiedot, niin ei tästä tule mitään tästä ole.
1: Niin jos mä mietin tavallaan sitä, vaikkapa tätä meidän radio-ohjelmaa, niin kyllä sä oot aika lailla sun oman kannan mun mielestä täällä avannut. Että sä oot antanut kasvot.
0: Kyllä, ja tiliotteet ja kaikki mahdolliset.
1: Nimenomaan, että täällä on niinku... Itse asiassa mä niin kuin henkilötunnusta lukuun ottamatta, niin kaikki on tiedossa.
0: Ei mulla ole mitään peiteltävää.
1: Et mun täytyy sanoa, että mä itse asiassa varmaan tiedän sun terveyshistoriasta enemmän kuin se oma kanta, koska sä et ole aina välttämättä edes mennyt lääkäriin, mutta kaikki on käyty tässä ohjelmassa läpi. Et kasvot ja erilaiset röörit on annettu erilaisille kansantaudeille.
0: There's no business like show business.
1: Sepä
0: mä
1: se.
0: Mä oon uhrannut itseäni viihteen alttarilla.
1: Se on ihan totta, joo. Munkin tää kolesterolihomma, niin se, että mä oon antanut kasvot niin kuin todella sairaalle miehelle, siis ihan jo moneen moneen kertaan, niin se on totta, että ei niillä niin kuin mitään tee.
0: No tästä tekoälyhässäkästä puheen ollen, niin mun tuli Instagramissa vastaan siis tämmönen. Tässä on niin kuin menty jo, niin kuin mun mielestä aletaan mennä, niin kuin ollaan siinä rajoilla, että mennäänkö liian pitkälle. Mm-hmm. Tämä on niin kuin tämmöinen oikein digitaalinen tämmöinen niin kuin whorehouse. Oh. Oikeasti.
1: Avaappa vähän.
0: Tämmönen kuin Persona Avatar tuli Instagramissa vastaan, niin mä voin kertoa sulle. Mä pystyn täältä sulle heittämään nimiä. Pekka Hyysalo, Ansku Bergström, Mari Valosaari, Mama Penttala, Niko Laurila. Sitten sun näitä jotain ulkkareita, olisiko vielä suomalaisia. Mika Salo löytyy täällä, Toona Tolppanen, Eeva Wahlström.
1: Siis mikä juttu tää nyt sitten niinku on?
0: Siis tää on tämmönen jutska. Mikäs mä valitsen tästä näin. Persona Avatar luo digitaalisia versioita suosikkihenkilöistäsi, joita kutsutaan AI-personiksi.
1: Aha.
0: Kaikki AI-personat rakennetaan yhteistyössä talenttien kanssa. Sinulla on nyt pääsy henkilökohtaisempaan ja merkityksellisempään tapaan olla yhteydessä 247.
1: Oho.
0: Keskustele suosikkitalenttiesi kanssa Connect Coinien avulla sovelluksen sisäisellä valuutalla.
1: Siis onko tämä niinku totta vai onko tämä joku...
0: On.
1: Siis saanko mä Mika Salon 247 kiinni?
0: Saat. Ja samalla oveavauksella niin Pekka Hyysalo ja Ansku Bergström.
1: Eli onko mulla mahdollisuus esimerkiksi, jos mä oon poikien kanssa vähän saunomassa, niin mä voin kahdelta yöllä laittaa Mika Salolle viestin, että mikä on todellisuudessa Susukan pahin mutka?
0: Just näin. Ja tämä todellisuudessahan se on varmaan mennyt niin, että ne on heittänyt jonkun 15 minuutin haastiksen tuolla... Persona
1: niin, aivan.
0: Sähköpostivälityksellä, yes. Kertonut pari jutskaa sinne, laittanut nimen paperiin ja sitten se tekoäly funtsi, että mitenköhän Mika Salo voisi sanoa Susukasta tähän näin. Ja sitten mä maksan siitä 20 kuukaudessa.
1: Ihan käsittämätön.
0: Mutta mietin mikä business, tiedätkö, jos nyt alkaa miettiä jotain teinityttöjä, vaikka, jotka fanittaa näitä, vaikka näitä B, sanon nyt BS.
1: Niin, BTS, näitä siis tämmöisiä
0: niin,
1: K-pop-tähtiä.
0: Täällähän niin, joku takoo ihan kammofyrkat.
1: Totta.
0: Mä en tiedä, että onko se Ansku Bergström, jolla taataan kammofyrkat, mutta sitten kun tähän saadaan joku Justin Bieber.
1: Kyllä, tämmöisiä maailmantähtiä.
0: Kyllä täällä niinku, näitä ulkkareitakin on täällä, näin, kai tää on joku kansainvälinen brändi.
1: Et esimerkiksi sä voisit niinku lähettää, että sä voisit laittaa itsestäsi niinku kuvan Justin Bieberille ja sitten, että niinku, et olenko mielestäsi kivan näköinen. Ja sitten se vastaisi siihen varmaan jotain kohteliasti tavallaan.
0: Varmaan.
1: Okei, on toi kyllä.
0: Mutta siis siellähän on takana kuitenkin yksi AI-malli kuitenkin, niin. Joka vaan sitten, tiedätkö, muuttaa itseään sen mukaan, että kenestä nyt maksetaan.
1: Mm.
0: Sitten kun mä oon silleen Eeva Wahlströmille kysynyt, että mä haluaisin ihan hirveästi nyrkkeilyä, mä tykkään sun kasvoista ja kaikkea muuta. Ja sitten se yhtäkkiä unohtaa, että kuka se olikin vielä Vesa Keskinen moodissa, on silleen, en ole ikinä polttanut tupakkaa.
1: 70 metrin matkaa, anna kova rankku, anna iso rankku, mitä löytyy. Mitä?
0: Tää vittu Eeva.
1: Kyllä.
0: Koska siellähän on joku yksittäinen malli ja sielläkin on takana.
1: Se on ihan totta, joo, sekaisinhan toi menee. Sekaisinhan toi menee ehdottomasti, kun alat kyselemään siinä niin kuin Justin Bieberiltä, ootko tulossa Suomeen, niin sieltä Mika Salo vastaa, Susukan pahin, mutta on se kolmas.
0: Tämähän on pohjat. Tämä on siis pohjat.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
16: Radio Suomi Popin ilta soittaa

0: Alrighty, alrighty, alrighty. Kello on minuutti yli 6. Oikein hyvää huomenta, Lypsäjät. Se on torstai 21. päivä toukokuuta. Juuso ja Tuukka täällä taas kahteen mieheen. Tinni vielä tänään vähän muissa hommissa, mutta huomenna sitten näillä näkymin palaa Aski. Näin mä oon nyt ymmärtänyt tämän pelin ja kupletin juonen.
1: Hei, osaatko käyttää näitä? Mä voisin osaan vähän lauleskella sulle. Mä voisin vetää sulle jonkun biisin.
0: Ai niin, toi tommonen mikkiäs.
1: Täällä on tämmönen oikein.
0: Oikein,
1: tämmönen
0: oikein viimeisen päin. Mihin sinä menee se piuhan, jos sä sen osaat mulle sanoa, mihin se menee?
1: Ootas nyt, kun mä tutkin.
0: Meneekö niin se tonne mööpeliin saakka?
1: Tää menee sun perseeseen.
0: Ai jaa. No sitähän mun varmaan pitäisi ostaa käyttää sitä, että jos se menee mun perseeseen, niin luultavasti.
1: Tää menee tän mööpelin taakse tänne.
0: No se on, se mööpeleiden takanahan usein on. Siellä on skartti. Sano mun sanoneen, siellä on skartliiti.
1: Okei. Okay.
0: Niin voi olla HDMIkin, kun on tätä nykypäivää.
1: Laita
0: nykypäivää
1: päälle.
0: Mä voin laittaa sen täältä päälle. Minkä takia täällä on erilaista mikrofoniaijeetä, niin johtuu siitä, että Suomi Pop-festivaaleja vähän niin kuin etkoillaan tällä viikolla. Huomenna perjantaina tuolla Radio Suomi Pop-iltapäivässä on tämä festarisimulaattori. Ja eilen jo siellä oli ensimmäinen esiintyjä sitten Elli May, uusi tämmönen naisartisti, ehkä joillekin tuttu, minulle muun muassa on, koska on noita Spotifyn uuden musiikin listoja tässä kuuntelen jatkuvasti. Ja meillä on tänään musiikkia, iltapäivässä on musiikkia, huomenna on musiikkia, kaiken näköistä. Oota nyt. Tänään itse asiassa, no otetaan, eikö toi, se on tuolla, se täytyy olla, niin nyt mä lähden täältä nostaan sun. No niin.
1: 1-1-2-2.
0: Kato, kaveri on lauteella.
1: Kuuluuko?
0: Kuuluu ja kaikuu.
1: Kaikuuko? Ujuma. No niin. Laita biisi.
0: Minkä biisi sä haluat sitten?
1: Laita naikkarit, anna mulle sen, mä osaan sata varmasti.
0: Anna mulle.
1: Mut laitan silleen kovalle se.
0: Mä laitan kovalle sen taustat, ei sitä juuri kuulu varmaan tuo sun laulu.
1: Nyt on hyvä tämmönen aamuääni vielä, niin tässä mä en oo vielä niin helppo.
0: Kröhästä se auki.
1: Ei kun mä vedän, tää on just se mun laulu.
0: Niin sä haluat pikku raspin siihen.
1: Nyt menee jollain kyllä aamupilalla ja rajusti.
0: Hetkinen, miksei nylon biiti anna mulle, on mulla tossa. Ei kun täällä on joku laittanut, kato ihan, joo, ja lähettäile mulle tosta, anna mulle, mäkin annan sulle. Ihan hauska varmaan ihmisille tuolla, voi nyt laittaa WhatsAppia, että kuinka iloisia olette tästä yllätyksestä, minkä tuutte kokeen. Eli siis live-musiikkia ei tarvi odotella nyt montaa tuntia, vaan sitä tulee ihan siis 20 sekunnin sisään.
1: TikTok käy myös, jos haluat TikTokin kyyneleet.
0: Ei kun oota, mä katon nyt tosta, mä laitan sulle. Miksei, odotan nyt.
1: Tämmöstä. Hei, mikä tää nyt on tää show täällä?
0: Hei,
1: sorry,
0: jokainen laulaa vuorolla.
1: Anteeksi kaikille lipuostaneille, meillä on täällä uusi tekniikko. Hän on vähän rävellä.
0: Nylon Beat, onko sen biisin nimi Anna mulle?
1: No on.
0: No tossahan se, nythän mä sen löysin.
1: Come on everybody.
0: Ootas, mä otan tohon sen. Mä otan sen tohon, tohon noin niinku tosta, mä saan sen tuutettua.
1: No niin, tää on meidän, kiitos kaikille, jotka on tullut tänne paikalle. Meillä olisi vielä muutama biisi jäljellä ja seuraavaksi soitetaan yksi mun meidän suosikkibiisi. Ehkä tunnistatte, jos tunnistatte, niin saa olla mukana. Ja laita vähän kovemmalle.
0: Oh my fucking god. No niin.
1: Laita vähän kovemmalle.
0: Ei tätä saa.
1: Varmasti saa.
0: Eihän saa.
1: Saahan mä näen. Mä näen.
0: Ei, sit se menee puhki. Menee rikki. Ja tää punaiselle. Kun vedät tohon vaan, ei se. Laulat vähän hiljempaa.

0: lähti reippaasti, hemmetin hyvä. Rakentelee. Se on totta, että toi aamuääni on ihan hyvä tohon noin. Se antaa pienen semmosen, kun oltais jossain tietysti Tavastialla. Mä oon niinku Tavastialla tällä hetkellä.
1: Eiks niin?
0: Joo. On kyllä.
1: Tuu sitten, sun pitää siinä loppuvaiheessa päästä sitten vetää mukaan niitä tuplia.
0: Tuplia? Oliks se tähän tupliakin? No niin, no mutta ei kerro lisää.

0: Jes, ja artisti lähtee kassan kautta aina. Palautetta tippuu ihan mukavasti
1: älä
0: tänne
1: lue,
0: meidän WhatsAppiin. Ja mä voin sanoa, että Tavastialla näitä ei kuulisi näitä juttuja. On hurjaa tekstiä täällä. Oi. Kiitos, Tuukka Ritokoski. Anna mulle.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Vesi ja kyyneleet sateessa. Okei, vähän huomenta lypsejät. Aloitettiin live-musiikilla tää aamu. Otetaan nopeasti noin palautteet pois kuleksimasta ja mennään sitten eteenpäin. Tässä ollaan kuitenkin asiakaspalvelu hommassa, niin syytä aina katsoa noin palautteet täällä. Esimerkiksi ystäväisemme Jiri kuvailee tilannetta niin, että olipa maanantaina Suomi-USA-pelissä Zürichissä, niin krapula tuntui jo tässä vaiheessa hävinneen, mutta tuli takas kuule. Eikä se noin voi mennä. Voihan se mennä noin tietysti, no niin. Se ei niinku tykkää.
1: Täällä joku sanoo, että voi vittu, että hyppään tonne uuniin.
0: Joo.
1: Ja toinen sanoo, että harmi kun pääsi jo työpaikalle, muuta olisi Scanian nokka ollut tarjolla.
0: Joo.
1: Vähän harmillista.
0: On se harmillista tolla
1: tavalla. Tuossa pari ääniviesti, uskaltaako sokkona ottaa?
0: Kai se voi sokkona ottaa.
1: Mä en ole varma, koska mä ottaa itse.
0: Niin, no se voihan siellä olla kehujakin, kato. Tämähän jakaa mielipiteitä aina.
2: Ai, moi voi nyt pelottaa. Aamulla oli kiva tulla töihin, nyt vituttaa.
0: No niin kuin sanoin, mielipiteet voi jakautua. Nyt ei vielä jakautunut, mutta voi jakautua.
3: Tuke ei heti aamulla.
0: olipa aika tommonen käskevä.
1: Siis napakka käskevä, mutta viesti on niinku kuitenkin niinku selkeä. Ei heti aamusta. Ehkä illalla, ehkä vaikka 19.30, sit kun hän on jo kotiin päässyt, eikä kuuntele enää radiota.
0: Out. Sä voi olla tukka, että sä teit hallaa. Ellu laittoi täällä viesti, että...
3: Tuke ei heti aamulla. Tuke ei heti aamulla.
1: Hän on kuitenkin ottanut tänään tästä päivästä 3 sekuntia aikaa, että hän on päässyt laittamaan tuon viestin.
0: Kyllä.
1: Ei mielellään enää.
0: Ei näin.
1: Eikä heti aamusta.
0: Ellu laittoi vielä tämmöisen viestin kanssa täällä, että jaa, taidanpa alkaa kuuntelemaan Vikiä ja Köpiä, kun jäänyt pari showta väliin. On se puukko on, se tulee tuonne lapaluiden väliin.
1: Tässä on joku hyvä viesti oltava.
0: Noniin.
4: Maksalaatikko rusinoilla, ihan sama mikä merkki.
0: Okei, meillä on ilmeisesti ollut...
4: Rusinat.
0: Asia kunnossa. Ilmeisesti meillä on ollut A-oikeudet tällä keikalla. Siinä on nyt. No mut kai, maksalaatikko ja rusinat. Tuli selväksi. Okei, mä sanoisin, että tuli. Ei oteta enempää, näistä tulee paha mieli. Tämmöistä mennään tämä ihan täynnä tämä WhatsApp osastoon. Niin. Semmoinen startti. Ei se ole helppo olla artisti, ei sitten pääse mihinkään.
1: Jos joku on nähnyt, että on hiasesta lentänyt niin poppivehkeet jo ulos, niin se on ollut Matti hiasi.
0: Aha, on Matti repinyt juuri ne sieltä. On toi, mä sanoisin kuitenkin näin, että palaute on varmasti osaltaan niin kuin asian kuuluvaa, mutta on toi vähän kohtuutonta, koska tuskin esimerkiksi seuraavaksi tässä, kun Eerin laulaa teille yhtenä sunnuntaina, niin mä en usko, että hän saa tuommoista palautetta tästä hänen tulkinnastaan omasta kappaleestaan.
1: Hei, sulla on 4 matulaa tulossa siellä. Niin, me saadaan round 2 vielä. Mä provosoiduin näistä palautteista.
0: Kuuntelepa tämän rouvan viesti nyt ihan vielä. Sitten mun meni ohi, niin jos sä viitit ihan nopeasti kuunnella, mitä sieltä tuli. Niin mä luulen, että toi nelimä tulee tuossa 10 minuutin kuduttua. Niin...
3: Tuke ei heti aamulla.
0: Niin, mä veikkaan, toi heti aamulla kanssa. Mutta kun kaveri provosoituu, niin provosoituu. Jääkää kuunnella.
1: Jonne, joka laittaa tämän ääniviestin, niin hänellä ei ole paha mieli. Hän vaan niin kuin yrittää ohjata meitä oikeaan suuntaan, että miten tästä tulee mahdollisimman hyvä show. Niin sen listan A-kohta on.
3: Tuke ei heti aamulla.
0: Niin miten mahdollisimman hyvän shown tarjoaa se, että tästä niin kuin 10 minuutin kuluttua lauletaan 4 matulaa? Sitä mä mietin tässä. No mutta yhtenä sunnuntaina jääkää kuulolle, katsotaan tuleeko vielä round 2 vai ei, mutta tää on Eeri.

0: Eerin ja yhtenä sunnuntaina soi tässä. Kello 18 minuuttia yli 6. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Juuso ja Tuukka täällä siistiin, niin tänään vielä muissa hommissa, mutta huomenna taas Askissa. Ja tänään tosissaan aika semmoinen livemusiikin täyteinen aamu, päiväkin, koska myös iltapäivässä tänään livemusiikkia tarjollaan Suomi-festareiden tulevien sellaisten kunniaksi. Ja hei, hovimuusikko Ilkka, hän liittyy myös seuraamme, niin jo tätä vasten, niin täällä on täällä musiikkia lauluraikaa tänään, mutta ei ihan vielä. Nyt mennään kohti meidän ajankohtaista tööttipakettia, eli mitä tuossa nyt on päällimmäisiä, ja sitten katsotaan noi sportit, eiks näin?
1: Näin me tehdään. Hei, mä eilen muutin makaronilaatikko päivä.
0: Oliko nyt sitten?
1: Niistä ruuista.
0: Jäiköhän se sulla päälle sen takia, kun me puhuttiin sitä makaronilaatikosta, niin tuli, tekee mielistä?
1: Voi olla. Mikko laittoi mulle eilen viestiä, että moro, millainen päivä tänään. Sitten mä vastasin, että mulla on illalla kyllä padelskit ja sitten tässä on töissä palis ja sitten on päikkerit ja sitten monelta on padel. Mä sanoin, että 7:00 ja sitten hän kysyi, että no sopiiko, että tuu rauhaksi hengaa siinä esim. 15-19.
0: Tuommoiselle välille.
1: Joo, mä sanoin, että mä paan viestiä sitten kun mä tuun herään päiväunilta. Sitten hän sanoi, että olisi asia tärkeä pystyä aikatauluttaa just mun päivä, että nähdään kello 15.
0: Mä ymmärrän.
1: Kello 15 muovikello soisi.
0: Joo, sä olit päikkärillä siinä.
1: Mä otin hyvät päiväunet siinä. Sitten hän oli siellä. Sitten mä vielä vähän lepäsin siinä. Sitten meidän piti keksiä, mitä ruokaa syötäisiin. Syötäisiin makaronilaatikko.
0: Teettekö ihan kahteen pekkaan?
1: Lähti käymään kaupassa ensin. Mun täytyy sanoa K-Market parilla siinä Tuusulan puolella. Niin mä olen tämmöisen välikiitoksen vaan. Siellä on aina ihan käsittämättömän hyvät tuoreet leivät. Aivan käsittämättömän hyvät tuoreet
0: leivät. Mikä K-Market, sano vielä?
1: K-Market parilla.
0: Okei.
1: Se on siinä Kerava ja Tuusulan
0: kaupan raja. Kautta, kato niin kuin kissaristiesillekin mennään.
1: Justiin se näin kaupan kautta. Niin otettiin se ensin totta kai, mutta sitten otettiin ne. Ja Juuso, kerro, miten sä teet makaronilaatikon?
0: No mä teen siis jauhelihat, paistan sipulit sinne ja sitten

0: sitten makaronit keitä ja sitten yhdistän ne ja laitan munamaidot ja uuniin niin kuin aika lailla tolleen.
1: Niin, ei kikkailu.
0: Ei, joskus jotain juustohommia joskus.
1: No joo, me justiin, mä laitan sinne sen yhden purkin jotain semmoista ruokaa ja dippi, tämmöistä koskenlaskijaa.
0: Aa, tai, niin just,
1: tai
0: joo.
1: Sitten, nyt oli joku toinen sulla, että just.
0: Mulla on vähän riippuen, välillä jotain, välillä ei välttämättä tarvitse sitäkään, mutta ihan sit, kyllä sitten tulee ihan perus munamaidollakin mun mielestä hyvä. Maustaminen totta kai siis.
1: Joo.
0: Suolat, pippurit,
1: jne. Joo, mutta sitten se tärkeinhän on sitten, kun se on se kokosin loota siinä, sitten sä laitat sen juustorasten siihen päälle.
0: Aa, niin, niin, joo, ja sitten toi korpujauholla voi tehdä.
1: Korpujauhte tulee rapeeta. Se on niin kuin se avain onneen tässä matskussa.
0: Se on just näin.
1: Ja sitten näytät sille, pikkusen näytät uuniin sille ja sen jälkeen, ai että, laittiin sen soosit kaikki muut päälle. Oli hyvä, vedi itteni aivan chap.
0: Sillä vetää itse chap.
1: Siihen litra maitoa kylkeen no, ja vähän leipää, tolla. Niin peli on selvä. Joo. Oli hyvä, oli oikein hyvä hei.
0: Mä ymmärrän, mutta hei tota hyvä kun tuli.
1: Sitten mä näin padeliin, hän jäi vielä mun kotiin.
0: Niin
1: jossain vaiheessa hän on lähtenyt sieltä.
0: Okei.
1: Mutta on tää mullakin tämmöstä perhe-elämää.
0: No se on tuommoista kivaa tuommoista. Jos ei perhe-elämää, niin ainakin parisuhdetta tuolla ja yhdessä tehdään ruokaa, se on kiva. Kiva tuommoinen harrastus. No hyvä kun tuli puheeksi toi, että annoit shoutoutit tuolle K-Marketille, koska tosissaan menkääpä hei supla.fi kautta Radio Suomen osoitteeseen ja tota, siellä voitte kertoa, että minkälaisiin kissaristiäisiin itse olette kesällä menossa ja mitä ajattelitte sinne viemisiksi, tuliaisiksi viedä, niin näin voitte voittaa sitten K-Marketin lahjakortteja. Nyt hei Nelli Matulaa tuolta ja sen jälkeen sitten meidän ajankohtainen paketti kerran sporttien.
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Ei kun
3: morjesta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Se on ilmoja pidelly.
6: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
5: Näin on. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä

0: matkalla.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Ai! Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ai. Kohta tulee kiva. Taas nähdä. Ai.
1: Siinä Nelli Matu

0: Laulaa, sä voitit jo. Eikö toi vähän niinku uudempi biisi Nelliltä tää, sä voitit jo?
1: No se uusi, kun se on vielä uudempi, niinku näistä hiteistä.
0: Onko se näin? Onko se näin päin se menee? Näin. Joo, tässä menee, hän on julkaissut nyt tiiviiseen tahtiin tota musiikkia tossa noin. Ja hyvin osuu ja uppoaa, hei oikein hyvää huomenta lypsejät. Kello, se on 6:30, joten painetaan nyt tässä sitten teille niin sanottu ajankohtainen tööttipauk. Ja lähdetään liikenteeseen siitä, että kuningas Charles on kuollut. Ainakin mikäli on uskominen brittiläistä radiokanava Radio Carolinia, joka tiedotti tiistaina virheellisesti, että kuningas Charles olisi kuollut. Tämmönenhän ei ole optimi tietysti kansalle paukauttaa siellä. Kaikki tietää, että Briteissä niin kuninkaalliset on arvossa arvaamattomassa ja näin, mutta sieltä on nyt sitten kysytty, että miten te tämmöisen laitoitte sieltä tulemaan, kun on tullut tämä tieto ja sen jälkeen ilmeisesti lähetys vähän hiljentynyt. Niin
1: ja siis soitettiin vielä God Save the King siihen perään.
0: Aivan,
1: se ei ollut pelkästään sille yksi lause ja just hiljaisuus, vaan se
0: tehtiin ihan show. Se oli ihan se, ihmiset ehti herkistyä varmasti ja tirauttaa kyyneleitä, mutta sieltä on nyt kommentoitu, että pahoittelut tästä. Nostamme käden virheen merkiksi pystyyn. Heillä on tämmöinen valmiusnauhat olemassa siihen, että jos tämmöinen, ja kun se jossain vaiheessa tapahtuu, niin siellä ollaan valmiita, niin jonkun teknisen vian takia, niin siellä oli sitten lähtenyt nauhat pyörimään tällä ennenaikaisesti.
1: Joo, mä voin paljastaa. Meillä ei ole täällä radiossa kyllä yhtään mitään nauhoja kenenkään niin kuin kuoleman valmiiksi tehty, mutta sen mä tiedän, että tuolla meidän iltapäivälehdillä ja varmaan
0: Sanomilla ja muillakin
1: niin,
0: lehdillä
1: siellä on kyllä, mä tiedän muutaman nimen, jotka on ainakin ihan sata varmasti siellä niin kuin valmiiksi kirjoitettuina ollut jo pidemmän aikaa.
0: Joo, on ne, että tää on se proseduuri, miten tehdään. Että
1: sanotaan näin.
0: Merkkihenkilöille.
1: Niin, sit kun merkkihenkilö kuolee, niin yleensä tulee vaan se, että Pekka Pekkanen on kuollut. Uutinen päivittyy. Mutta jos siinä on ensimmäisten niiden uutisten, jos siinä on jo pitkä juttu, missä käydään läpi hänen elämää ja kaikkea muuta, niin te sitten tiedätte, että se on kirjoitettu valmiiksi jo hyvissä ajoin.
0: Se on, ja ne tulee tosissaan nopeasti, koska ne on siellä valmiina. No sitten muita ulkomaan uutisia liittyy suomalaisiinkin, jotka Thaimaassa tykkää matkustella. Nimittäin Thaimaalla on nyt palannut pinna turisteihin ja matkustelu tulee sillä tavalla vaikeutua, että jatkossa maassa voi oleskella vain 30 päivää ilman viisumia. Toki 30 päivää on semmoinen, että jos joku tämmöinen suomalainen Thaimaan loma, niin keskiarvo varmaan pari viikkoa, niin ei ole sen suhteen hätää, mutta pidempi oleskelu, niin siitä tehdään nyt haastavampaa. Ja otetaan vielä viimeisenä täältä. Nyt täytyy sanoa, että mä en ihan niin en osaa sanoa teille muuta kuin, että kun tänään on 21. päivä, niin tällekin päivälle on teemansa. Ja se on kansainvälinen kulttuurisen monimuotoisuuden päivä vuoropuhelun ja kehityksen hyväksi. Hippasen hankalammin, varmasti tärkeä.
1: Liput salkoon.
0: Mut joo, sillä mennään. Tää on siis olisiko tää YK-osastoa nyt sitten, mutta joo, näitä teemapäiviä on kaiken näköisiä. Te, jotka tätä olette nyt odottaneet ja haluatte viettää, niin oikein hyvää sellaista. Eli siis kansainvälisen, oho nyt mulla täällä tulee, kännykät yhdistyy toisiinsa. Kansainvälinen kulttuurisen monimuotoisuuden päivä. Hyvää sellaista. Siirrytään sportteihin.
1: Joo, otetaan kiekkoa kärkeen siellä yön NHL:t, eli NHL, niin konferenssifinaalit käyntiin.
0: Conference
1: ja siellä nähtiin heti kyllä pienoinen yllätys, koska Colorado ja Vegas ton oman sarjansa aloittivat ja lopputulos 2-4, eli Vegasille sieltä heti vieras ryöstö.
0: Eli ainut joukkue näistä neljällä jäljestelästä, jossa ei ole suomalaisia.
1: Justiinsa näin.
0: Noniin.
1: Justiinsa näin. Mutta tuosta voi tulla pitkä sarja vielä. Mm. Kyllä mä edelleen rahani Coloradolle tuohon laittaisin, mutta semmoisella pelillä se käyntiin. Eilen pelattiin MM-kisoissa 4 matsia, Itävalta-Sveitsi, tommonen ihan perus peräkylvetys 0-9.
0: Joo, siellä on kyllä se Sveitsi on kova. Saa nähdä, että toi Ville Touro on meillä tänään taas langan päässä, niin pitää vähän kysellä nyt siitä Sveitsin hurmoksesta ja huumasta, että meillähän on Sveitsiä vastaan vielä peli tulossa. Ei tosin tänään ennakoidaan sitten Suomi-Latvia, joka tärähtää tänään eetteristä.
1: Ja Mikke on saapunut Sveitsiin.
0: Mikke on saapunut
1: Zürichiin ja hän varmasti sitten huomenna myöskin Askissa Mutta on, täällä on Ilta-Sanomien sivulla muun muassa videoita, kun hän tulee lentokentälle ja saa heti firman verkkaria niskaan siinä. Ja
0: onko se eilen siis niin kuin tapahtunut eilen, tämä saapuminen?
1: Joo, joo.
0: Kyllä se sitten voi tänään olla kehissä hyvin, ja onkin varmaa. Ei siinä aika erottu, mikä tseenareja paina meinaa.
1: Ei ne paina.

0: liiga, niin tää on sitten toiseksi kovin, eli Eurooppa-liiga. Mutta jalkapallosta, niin Palermo voitti jalkapallo Serie B:n toisen nousuvälierän Joel Pohjanpalon osuessa 2-0, mutta avausosan kolmella maalilla voittanut Cantanciaro meni kuitenkin yhteismaaleissa sitten jatkoon 3-2.
1: Shokki se eka peli siinä, niin se paha tilanne. Kyllä se pojat teki pelin siitä.
0: Kyllä ne pojat teki pelin siitä, mutta jollellakin oli tossa, hän oli paljon vartijana, hän oli joukkueen se ykkösmaali pyssy ja siellä tavoiteltiin tosissaan nousua Serie A:han, niin se jäi nyt sitten kuitenkin haaveeksi tämä nousu sieltä Palermon kanssa valitettavasti. Ja SM Liiga ilmoitti, että se on sillä lailla, että hän ilmoitti ennen kauden alkuun, että jos jokerit nousee anyway liikaa, jos jokerit pelaa Mestiksen finaaleissa, jos jokerit pelaa Mestiksen finaaleissa, niin se finaalivastustaja pääsee myös niin nousemaan liikaa, jos ehdot täyttyvät. No, jokerit pelasi finaaleissa, voitti mestaruuden, siellähän oli vastassa Imatran Ketterä.
1: Näin on.
0: Ja Imatran Ketterä ilmoitti, että selvä.
1: Me lähdetään.
0: Jos nämä on nämä säännöt, niin me halutaan liikaa. Ja laittoi paperit sisään. No, SM Liiga sitten vastasi tähän näin ja sanoi, että ei se kyllä pojat näemme, että ei, teille ei tota noin niin... Meidän lisenssiehdot ei täyty. Ei ole mitään asiaa.
1: Onko se nyt katsomosta, kun se on kiinni? Mistä se nyt on sitten kiinni?
0: Seuraavat perustelut tälle hylkäykselle. Seuraava ottelutapahtumia ei ole mahdollista järjestää liigan lisenssiehtojen edellyttämällä tavalla ja paikassa. Tulevaa sarjakautta koskevat taloudelliset laskelmat ja asiakirjat pohjautuvat epäuskottaviin tai perusteettomiin olettamuksiin.
1: Seuraalla
0: on merkittävä määrä erääntyneitä osto- tai muita velkoja. Ja seuralla on luottorekisteriin rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä 12 viime kuukauden aikana, eikä maksuhäiriömerkintöjä voida kokonaisuus huomioon ottaen pitää vähäisenä.
1: Kenellä ei tänä päivänä olisi maksuhäiriömerkintöjä? Mä heitän tommosen vaan tohon noin. No, ikävämpi homma kuitenkin, sillä meikäläinenkin vanhana imatralaisena, niin olisihan se hieno ollut Ketterä nähdä tuolla nyt sitten, mutta... No, jos me hoidellaan ne velat pois siitä ja pistetään liiteriin vähän lisää siipeä, niin silläkö se nyt sitten ratkee, kun että on kummosempi pitäisi olla.
0: Ketterä on myöskin antanut oman vastineensa sitten hylyn jälkeen, niin he sanoivat, että mikä ei pidä paikkaansa.
1: Niin just.
0: Että liika kusettaa.
1: Näin. Sanooko ihan, että liika kusettaa?
0: No, mutta käytännössä sanoo. He sanoivat, että ensinnäkin niin Ketterä on maksanut näitä ostovelkoja, mitä heillä on. Sitten toiseksi he sanoivat, että vanhat tai jopa olemassa olevat maksuhäiriömerkinnät niin ei ole koskaan johtanut yhdenkään liigajoukkojen tai messisjoukkojen lisenssien eväämiseen. Tämä olisi niin kuin ensimmäinen kerta, että miksi just
1: kyllä
0: meille?
1: Ja ne on toimitusjohtajan henkilökohtaisia maksuhäiriömerkintöjä.
0: Joo, ja sitten tästä budjetista niin he sanoivat, että kyllä, että on tämä, kun liiga sanoi, että tämä on epäuskottava tämä teidän niin kuin budjettijuttu. Niin Ketterä sanoi, että kyllä, tämä on ihan siis me pystytään todistamaan, että tämä on ihan niinku uskottava tämä meidän ajatusmaailma, että miten tämä kassavirta tulisi liigakaudella pyöriin.
1: Sanokaa yksi Suomen valtion tason projekti tai kunnallinen, jossa ei budjetti olisi paukkunut yli. Että niin kuin jos me tolla lähdetään liikenteeseen, että budjetti kuulostaa uskomattomalta, niin meiltä voi mitään metroja eikä mitään rakentaa yhtään mihinkään, eikä minkään kaupungin mitään asioita. Kaikki on maksanut, että käytännössä liikaa.
0: Joo.
1: Budjettiin nähden.
0: Joo. Mutta joo, hän sanoi, että kokonaisuus huomioiden, niin kyllä meille olisi pitänyt liikalisenssi myöntää täällä näin. En tiedä, oliko toi tossa vai kuullaanko perästä vielä, mutta tällä erää niin Ketterä ei ensi kaudella pelaa liikaa.
1: Tää on selvä homma sitten, ei vaan minkään.
0: Jes, siinä se.
1: No niin, se riittää sporteista tässä kohtaa.
2: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomipopin aamulypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomipopin festarietkot. Kisainfot Suomipopin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomipop.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen blogleiderin Epic

0: turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blogleader. When quality matters.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Hei, onko sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
17: Voiks me tulla mukaan, please?
16: Mitä startet?
17: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filee-pihvit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei oo muuta tylsä äänä.
13: Ei oo.
9: Radio Suomi.
14: Radio Suomi Pop.

0: Kauko on 10 000 tuntia, soi tässä kello 13 minuuttia vaille 7. Juuso ja Tuukka täällä. Hovimuska Ilkkakin liittyy kohta seuraamme. Myös Elias Kaskinen on saapumassa tänään tänne esiintymään, joten niin tuhti paketti ja semmoinen ilouutinen kaikille, että seuraava biisi, mikä vielä ennen 7 uutisia kuunnellaan, niin se on Gimmelin alkuperäinen Roviolla-kappale, joten tämä on ehkä vähän tämmöinen niin kädenojennus kaikille.
1: Se on hyvä biisi.
0: Nimenomaan se on Tuukka, se on hyvä biisi.
1: Mutta ei,
0: biisi biisinä.
1: Onko niin, että ei tähän aikaan aamusta
0: mä luulen, että tähän aikaan aamusta, siis minähän en sitä missään nimessä päätä, että se on sitten niin tuota, niin se on sinusta itsestäsi kiinni ja toisaalta.
2: Tuke ei heti aamulla.
0: Mitä on tavallaan se palaute, sitten tuosta laulamisosastosta.
1: Hei, Ylen sivuilla on juttu, seksologi Tiina Svensk tietää, mikä tekee ihmisestä vetävän.
0: Aha.
1: Hän on siis seksuaaliterapeutti ja on itsekin kokenut deittailija, joka löysi unelmiensa kumppanin 4 vuotta sitten, mutta sitä ennen piti muutama stemu kääntää, että tämä oikea herra tai rouva siihen löytyi siihen käsikynkkään.
0: Varmasti haastava, kun olet ammatilta seksologi, niin se on vähän semmoinen, mua jännittäisi.
1: Niin, että siinä on nyt pro oikeasti.
0: Joo, tämä just.
1: Joo, kyllä.
0: Ei riittäisi.
1: Hän sanoo, että niin siihen pelkkä hiusten väri niin vaikutti tähän saatuun huomioon. Että jos hänellä oli pinkit hiukset, niin hän kohtasi kaikkein eniten häirintää ja pilkkaa.
0: Ai ja.
1: Jos hänellä oli blondi, niin hän sai eniten positiivista huomioa miehiltä. Ja sitten taas, jos hän oli brune, niin sitten sai olla suhteellisen rauhassa.
0: Okei.
1: Okay. Että tämmöinen kaava ilmeisesti on niin kuin olemassa. Mutta hän on tähän listannut tähän Yleen juttuun nytten 5 eri kohtaa, että mitkä auttaa siihen, että sä teet itsestäsi vetävän.
0: Mm.
1: No täällä on muun muassa tämmöinen, että selvitä kumppanin arvomaailma jo alkumetreillä. Eli joo, joskus vastassa on unelmien deittikumppani ja vetovoimaakin löytyy, mutta et ole varma, jaatteko saavan arvomaailman. Niin hänen mukaan rivien välistä voi usein lukea paljon, jos puhutaan maailmantapahtumista, voi seurata toisen reaktiota. Myös se, mistä ihminen vitsailee, kertoo hänestä paljon.
0: Se on ihan totta.
1: Mä oon sitä mieltä, että melkein kaikessa pitää pystyä vitsailemaan. Kyllä.
0: Joo, mutta mä en ole sitten varma tosta, että onko toi oikeasti hyvä, niin kun, tosta tulee semmoinen, mulle tulee tosta semmoinen käsitys nyt, että mun pitää niin kun, tiedätkö, myötäillä, että selvittää toisen arvomaailma. Ja jos haluan tehdä itsestäni vetävän jollekin, niin onko se sitten sitä, että mä yritän niin kun olla semmoinen, että yritän olla hänen arvomaailmansa mukainen, jopa väkisin.
1: Ehkä hän menee tässä jo vähän pidemmälle, että niin sä voit just olla vetävä siinä, mutta jos oikeasti sä et halua tuhlaa aikaa,
0: aivan,
1: niin heti
0: joo,
1: palkusta
0: joo
1: selvitä se.
0: Joo.
1: Sitten täällä on, että kokeile aitoja kohtaamisia. Kesä tulee, entä jos kokeilisit tavata ihmisiä livenä, niin hänen mukaan kiinnostavaa ihmistä voi lähestyä rohkeasti vaikka terdellä. Kukaan ei pahastu kohteliasta keskusteluavauksesta. Voit esimerkiksi kertoa kiinnittäneesi tähän huomioon ja kysyä, kiinnostaisiko lähteä joskus kahville.
0: Mm.
1: Se on kyllä, me ollaan tänä päivänä niin tultu pitkälle, että toi, niin kuin jo pelkästään tuo ajatus kuulostaa kiusalliselta.
0: Mietin ihan samaa, että siitä tuli jotenkin sellainen hetkinen, ai tolla tavalla. Käännä mennä puhumaan jollekin siellä livenä.
1: Ja kysyä numeroa.
0: Tai ehdotella kahveja tuossa.
1: Joo, hän sanoi, että
0: livenä. Mä känselon itteni.
1: Yes,
0: niin kuin.
1: Just

0: tästä niin ajatuksesta.
1: Niin, setämies. Niin. Livenä kohtaaminen on, kun pelaisi pingistä. Jos tulee syöttö takaisin, voit jatkaa keskustelua. Jos ei, maailma ei kaadu ja pettymyksestä pääsee yli.
2: Okei. Okay. Uskotaan.
1: Ja sitten voi paskoa sen mailla, kun
2: niin
1: en mä en osaa pelata tätä pingistä.
2: Kyllä.
1: Mä, en ole ikinä pelannut, en ole ikinä
2: osaa pelata pingistä. Mitä jos tulee ihan hirveä kierre ja se, miten sä sen palautat?
1: No niin, sieltä. Siinä se onkin. Mm. Täällä on sitten tämmöinen kohta, että elä unelmaelämääsi jo nyt. Onko sinulla visio siitä, millaista elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa?
2: On.
1: Elä sellaista elämää jo nyt. Huomaat, ettei sinkkuus ole vankila, jossa odotetaan täydellisiä olosuhteita unelmien toteuttamiselle. Niin on se nyt vähän niinkin, että jos mulla on semmoinen unelma, että mä saan aina torstaisin niin hanuriin mun rouvalta, niin en mä siihen, ei se nyt niinkään, ei nyt niinkään voi mennä, että mä laitan Kerros Whisperin soimaan ja laitan tuoksukynttilät, niin kyllä siitä jotain uupuu siitä mun unelmasta.
2: Niin.
1: Ei sitten ihan noinkaan mene. Tai sitten jos mulla on unelma, että mulla on rouva, sitten mulla on ehkä jälkikasvu siinä. Mm. Sitten mä menen leikkipuistoon pelaamaan tämän mun jälkikasvun kanssa vähän pikkupalloa. Niin en mä nyt voi yksin sinne mennä pelaamaan sitten pikkupalloa. Siellä on niitä muita lapsia. Mä vaan smyygailen.
2: Niin, tarkoitatteko
1: te... Sinkkuus ei ole vankila. Sitten voi tulla vankila, Juuso, tätä
2: kyllä. Tarkoitatteko te todella seksologit sitä, että Tuukka vanhana sinkkuna niin menee esimerkiksi niin 4 aikaa ja hakee päiväkodista jonkun lapsen, koska hän haluaa elää sitä elämää. Niin. Haluatteko te todella, että Tuukka menee uimahalliin ja osallistuu vauvauintiin? Koska
1: se on se mun unelma.
2: Kyllä.
1: Se on se mun unelma.
2: Siellä ohjaaja kysyy, anteeksi herra, missä onko teillä siis täällä vauva mukaan? Ei, mutta se on mun iso unelma.
1: Joo, toi on poliisiasia. Kyllä. Toi on poliisiasia. Niin. Joo, ei
2: ehkä. Okei, seksologit, ette te ihan kaikkea tiedä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Ai, Gimmel ja Roviolla soi tässä. Kiva kuulla tämäkin biisi pitkästä aikaa. Suomalaisuuden soundtrack, se on laaja. Löytyy jokaiseen makuun jotain ja mä uskon, että tää resonoi Suomen kansaa. Kello muutama minuuttia vaille 7. Oikein hyvää huomenta, lypsejät. Meillä epistola jatkuu sillä tavalla, että hovimuusikko Ilkka hyppää ihan just tuossa askiin heti 7 uutista ja säiden jälkeen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että live-musiikkia on luvassa. Ja Ilkan kohdalla voidaan aina puhua siitä, että me päästään nauttimaan ensiesityksestä. Usein soolona, toisinaan akustisesti. Katsotaan, miten tänään mennään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi.
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
9: Hei, noita grilliin.
8: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.
16: Tule puu-ilon.
17: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
18: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
19: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava.

0: Kova paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomi vaatii Israelilta selvitystä aktivistien kohtelusta. Israel on ottanut kiinni aktivisteja, jotka yrittivät päästä Gaasaan laivalla. Kiinni otettujen joukossa on 3 suomalaista. Israelilainen ministeri julkaisi eilen videon, jossa hän pilkkaa kiinni otettuja. Videolla aktivisteja pakotetaan polvilleen ja raahataan lattialla. Suomen ulkoministeriö sanoo lausunnossaan, ettei se hyväksy videossa kuvattua toimintaa. Naton ulkoministerikokouksen kokous alkaa tänään Helsingborissa, Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa järjestettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Kokouksen puheenjohtajana toimii Naton pääsihteeri Mark Rutte. Thaimaa lyhentää aikaa, jonka maassa saa oleskella ilman viisumia. Muutos koskee myös suomalaisia. Tällä hetkellä suomalaiset voivat matkustella Thaimaassa 60 päivää ilman viisumia. Aika puolittuu 30. Thaimaa on riippuvainen turismista, mutta turistien häiriökäyttäytyminen ja viisumijärjestelmän väärinkäytökset ovat saaneet maan rajoittamaan viisumivapaata turismia. Haminan Riekontiellä sittyi tulipalo kerrostaloasunnossa viime yönä. Palon takia huoneiston asukkaat sekä rappukäytävässä ja viereisissä huoneistoissa olleet ihmiset evakuoitiin rakennuksesta. Evakuoituja oli yhteensä noin 15. Palaneesta huoneistosta evakuoitiin 2 ihmistä, jotka on viety sairaalaan. Palo on nyt sammutettu.
2: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä se sää näyttää tänään torstaina 21. toukokuuta?
6: Sää laajalti poutainen ja lämmin. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja etenkin maan itäosaan. Ja lämpötiloista sen verran, että etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylilämpötila 18-24. Ja Lapissa sitten tuommoinen 16-21. Okei. Varoituksia mulle ei ole tässä sulle nyt heittää tälle päivälle mitään.
5: Mutta eli vähän sadetta voi sitten tulla, mutta on tuolla suht lämmintä kuitenkin edelleen. Että
6: se on katsotaan tämmöistä. Nyt, onko täällä
5: aivan joku, hei, laita metsäpalovaroitus nyt johonkin, missä ei saada.
6: Lumivyöryennuste, niin mä pystyn lykkäämään sulle, oho, jos sä haluut.
5: No laita, sehän on vaarallinen
6: paikka. Mitäs toi merkki tarkoittaa?
5: No toi on hyvä kysymys, kun en näe koko
6: ei
5: merkki.
6: Ennustetta, joo. Ei, niin. Meillä ei ole mitään lumivyöryvaaraa enää.
5: Aha.
6: Joo.
5: Okei, ei siis minkään näköistä varoitusta tiellä liikkujille.
6: Saisinko mä sulle, jos mä saisin sulle yhden UV riski?
5: Hei, toi on hyvä. Tai joku tommonen, tiedät, se lämpöhän tuo mukanaan kanssa ongelmia.
6: Mä pystyn rykäsemään sulle tommosen UV-indeksiriskin varoituksen tuonne Pohjois-Afrikkaan. Mitä sä siihen sanot?
5: No, sähän se oot Gambian mies. No niin.
6: Ei mulla mitään.
5: Ei okay. No niin.
6: Ei ole mitään.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.

0: Viittä minuuttia yli 7 on kello. Huomenta vaan lypsäjät ja tervetuloa hovimuusikko Ilkka.
1: Kiitos oikein paljon. Hyvää huomenta.
0: Mitä Ilkalle kuuluu?
1: Ihan hyvä kuuluu. Linnun laulu piti mut yöllä hereillä, mutta siitähän ei saa valittaa.
0: Eikö siitä kyllä saa valittaa?
1: No ei siitä oikein viitti valittaa. Menin ihan itse asiassa pihalle ihmettelemään. Kello oli 3.46 ja kattelin sinne pihapuihin, että onko siellä oikein parvi lintuja. Alkoi olla silloin jo ihan valosa, että on nämä mahtavia nämä kevätaamut kyllä.
0: Alkaa olla aika setäosastoa muuten toi, että lähtee kesken yötä, niin se, että herää linnunlaulun, siinä ei ole mitään, mutta se, että menee pihalle ihmettelee vähän jaahastelemaan tilannetta, tsekkaamaan tilanteen.
1: Joo, jätin kertomatta, että virtsasin siihen tietysti pihapuun. No eturauhanen herätti.
0: Niin. Joo, se joo. Siellä titityy sanoi eturauhanen.
1: Niinhän se sanoi titityy. Mutta joo, siis siellä pihalla tässä nyt on muutenkin tullut vietettyä iltaisin aikaa. Erityisesti mulla on tämä joka keväinen voikukkataistelu käynnissä sekä kotona että mökillä. Moni sanoo, että se on aivan turhaa peliä, että anna olla saakelin niuhottaja, mutta en pidä voikukista omalla pihalla.
0: Me puhuttiin tästä ja susta, tästä, koska mulle tuli paljon kysymyksiä näistä voikukka-asioista. Mä taisin viime viikolla käydä sitä läpi ja mainittiin just tää niin kun sunkin taistelu näitä voikukkia vastaan. Ja mulla oli vähän se mun ohje ja vinkki oli, ensimmäinen oli se, että jos haluaa voikukista tästä ongelmasta eroon, niin pitää muuttaa kerrostaloa.
1: Mutta sitten
0: mä annoin muutamia semmoisia täsmävinkkejä. Yksi oli sitten tämmöinen näin, että jos niitä nurmikolla on, niin jurruttelee aika raikkaasti niin ruohonleikkurilla koko ajan, tai sitten tämmöinen roboleikkuri, että se, että jos se kato koko ajan katkoo niitä siellä, niin se ei ehkä pääse sit sillä tavalla leviämään. Ja kyllä mä annan ihan peukut tälle sun, multa löytyy itseltä myös se voikukan poistaja homma, että se on vähän raskas duuni, se voi olla turhauttavaa, mutta sillähän niitä voi sieltä juurinensa yrittää tempoa. Että
1: se on tavallaan jotenkin aika perversillä tavalla tyydyttävää saada niitä sillä.
0: Se on yllättävän
1: nostettu
0: kiva laite.
1: Mutta kyllä mä viime viikonloppuna mökillä oikeasti mietin sitä, että kun tuossa Pohjan tähti -trilogiassa, että kun oli suo Kuokka ja Jussi ja hän raivasi siinä kuitenkin sitten suon pelloksi ja rakensi sinne torppansa sinne pellon laitaan ja siinä oli monenlaista. Niin mun sitten tää tämmönen miehekkäin teko on näiden voikukkien.
0: Kyllä, ja niistäkään sä et pääse niinku eroon loppujen lopuksi, että ne kylkyttää sua ihan mennen tullen tossa, että kauas on tultu noista ajoista.
1: No kauas on tultu todella jo.
0: No mut katsotaan se sua homma jossain vaiheessa, hoidetaan ensin ne voikukat. Nyt Arttu Viskari ja tää on Sirpa.

0: Arttu Viskari. Traaginenkin biisi on tämä Sirpa tässä. Kello 11 minuuttia yli 7. Huomenta vaan Lypsää. Täällä on Juuso Tuukka ja hovimuusikko Ilkka, eli kitara soi vielä tällä tunnilla myöhemmin.
1: Kitara soi!
2: Mutta se ei soi surua tänään, vaan se soi itse asiassa Turun ratikasta, mutta ei mennä vielä siihen. Mutta mä näin tämmöisen Hesarin paperilehden otsikon, että onko Meghan Markle, herttuatar Sussexin herttuatar Meghan, niin onko hän brittien oma Matti Nykänen?
0: Oho! Tai tämmönen vertaus. Mikäs tää on? Mä tiedän, että Meghan Markle on ollut nyt otsikoissa Suomessa sen takia, kun hän meni Ville Rydmanin kanssa selfie ottamaan.
2: Niinhän hän meni, ja tässä on nyt sitten haastateltukin sitten tätä tällaista mediatutkijaa, joka on perehtynyt tapaukseen ja kuninkaallisiin tietokirjailija Satu Jaatista. Ja hän sanoi, että Meghanin tekemiset kiinnostaa vähän niin kuin Nykäsen tekemiset suomalaisia, että kaikki mitä hän tekee, niin nousee lööppeihin. Musta on ehkä vähän huono vertaus kuitenkin. Ehkä vertaisi enemmän vaikka Sanna Marinin.
0: No joo, totta. Ehkä parempi vertaus. Ja esimerkiksi tämä keissi, niin meille suomalaisille siis nousi ihan vaan varmasti sen takia, että siinä oli suomalainen osapuoli mukana, eli siis Ville Rydman. Ja eikö se mennyt näin, että he olivat olleet jossain samassa tilaisuudessa, Ville oli pyytänyt selfietä, semmoinen oli otettu, julkaistu, ja sitten Meghan Markle oli saanut jotenkin tästä tämmöisiä viestejä sillä, että tiedätkö mikä heppu tässä oikein on kyseessä?
2: Niin, juuri niin, että Meghanhan ei ole tiennyt ollenkaan, että kuka tämä kaveri on, joka häntä selfien pyytää, että sitten siellä Briteissä on otsikoitu näistä Rydmanin aika äärikonservatiivisista ja oikean laidan puheista ja vanhoista viesteistä ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta eihän tämmöinen Meghan on voinut tietää siinä tilanteessa, että kuka häntä todennäköisesti ihan kohteliaasti on kuvaan pyytänyt. Mutta tässä oli itse asiassa jutus sellainen mielenkiintoinen homma, että mä en ollut tullut tätä ajatelleeksikaan, mutta britit on sitä mieltä, että ei ole tämmöisen niin kuin monarkian arvon mukaista suostua mihinkään selfieeseen. Että esimerkiksi kuningas Charlesia ei mihinkään selfieeseen sovi pyytää edes.
0: Okei. He vetää rajan niin kuin tohon.
2: Joo, ne ei oikein kuulu tuohon brittihovin meininkiin, että yhteiskuva pyytäisi ulkopuolinen pyytää poseeraamaan ja katsomaan kameran päin, mitä ei nähdä arvovallalle sopivana. Että kuningasta ei lähetä koskemaan, että ei tulla siihen, että hei, mitä äijä, ja otetaan kaulasta kiinni ja tungetaan se puhelin siihen turvan eteen. Et se ei kuulu tuohon hommaan ollenkaan.
0: Mitenköhän muuten noilla muilla, mä olen miettinyt siis presidenttejä, koska meidän presidenttimme Alexander Stubb, niin hänhän on hyvinkin tämmöinen niin kuin joviaalisti lähtee ihmisten erilaisiin kuvatoiveisiin. Tuossa oli vapuaikaan semmoinen, kun siellä oli mummo ja mamma porttien takana. Ja hän tuli siihen näitä moikkailemaan, niin siinä oli semmoinen kohtaus, kun hän sanoi jollekin vaan, että joo, ota siitä vaan kuva, että okei, nyt voi tulla vähän hassu kuva, että tämä näyttää siltä, että täällä on laitettu pressa linnaan, kun on kaltereiden takana, kun siinä oli tällaiset. Niin mä aloin vaan miettiä, että okei, suomalaisethan aina, me ollaan arvostettu kansanmiehiä ja naisia, semmoisia helposti lähestyttäviä, mutta jos mennään vaikka Ranskaan, niin mitenköhän esimerkiksi Macron, niin saako hän, jos hänet jossain jotenkin yhyttäisi, niin onko siinä semmoista niin kuin selfien ottomahdollisuutta samalla tavalla?
2: No, hän ei ole kuitenkaan silleen kuninkaallinen, että ehkä. Mutta onko teillä jotakin tyyppejä, joilta ette lähti selfietä pyytää? Kun mä esimerkiksi
3: Ville Rydman.
2: Se tuli kuin tykin suusta.
3: Mä oon tosi yllättynyt, että Ville Rydman olisi halunnut Meghan Marklen kanssa kuva, koska eikö Meghan Markle ole hänen makuunsa siis 30 vuotta liian vanha?
2: Niin siinä on muuten totta kyllä, mutta ehkä Ville Rydman haluaa näitä kaikkia häneen liitettyjä ikäviä juttuja tässä nyt sitten vähän jotenkin murtaa, niin, että hän on tällaisen niin kuin varttuneemmankin rouvan kanssa valmis poseeraamaan.
3: Ei mene läpi.
0: Mä en tiedä, okei, on varmasti monta semmoista, että jos nyt ylipäätään miettii, niin että jos joku tämmöinen, jos olisi joku rikollinen, niin en mä nyt ehkä halua niin kuin ehdoin tahdoin ottaa vaikka jonkun sarjahukuttajan kanssa kuvaa.
3: Mä oon ottanut Jari Aarnion kanssa kuvan aikana, kun hän oli täällä. Laitoin ihan Instaakin silloin.
2: Mäkin muistan, kun hän kävi täällä.
0: Aivan, okei.
3: Päällikkö.
0: Sulta löytyy niinku tämmöinen.
2: Laitoit se sellaiseen kuvan siihen. Näin siis kuvatekstin.
3: Kuvateksti oli tällä, että juttelin Jarin kanssa ja kuunnamma heti kun Suomessa jollain vähän massia päällä, niin joku läski alkaa vinkua.
0: Sulla oli tommonen lähestyminen siihen.
2: Mä muistan
0: myös,
2: kun hän oli täällä ja taisin itsekin, siitä on kyllä vajaa 10 vuotta. Ja mä nyt temmin mietin, että oliko se ihan ok ottaa se kuva hänen kanssaan tuossa kahvihuoneessa. Meillä oli siinä ihan mukava juttu hetkeä. Mä laitoin siinä, että meillä on molemmilla vapaa juhannus.
0: No niin. No niin.

0: huumorin mahdollisuudessahan, niin, tai jos näkee sen huumorin mahiksen, niin silloin tietysti niin tämmöinenkin voi houkuttaa. Ja kyllähän se fakta on, että jos mietitään, että kuinka suosittua true crime ja erilaiset rikollisten tarinat on, niin kyllä he, niin kuin, ihmiset varmasti niin kuin, haluaa selfieitä myöskin tämmöisten rötösihmisten kanssa ottaa.
1: Mutta siis se on vaikea homma, jos tähänkin tulee joku vanha murhamies ja niin, et ehkä tiedä hänen taustansakaan tai jotain. Ja hän kohti edesti kysyy, että otetaanko kuva tällä koko aamulypsyn porukalla. Niin on vähän sillä, että mutta mitä siinä tilanteessa sitten sanoo?
0: Ei, ja kuvahan siinä otetaan varsinkin, jos ei taustaa tiedä. Mutta ylipäätään tosta, kun kysyit, että kenen kanssa ja näin, niin noissa selfieissähän on semmoinen itsellä ainakin, että mä oon tosi, mua niin kuin, vaikka olisi tulisi joku tyyppi, jonka kanssa haluaisi ottaa kuvan, niin mulla, se on tosi vaikea
1: se
0: mennä pyytämään. Mun on tosi vaikea mennä pyytämään, niin siksi mä usein, mä kyllä sanoisin, että nyt sitten pahoittelut jollekin, jos en olisi suostunut, mutta mä oon aika varma, että mä oon kyllä, että jos multa tullaan yhteiskuvaa pyytämään, niin kuin multa siis, mun kanssa, niin mä kyllä suostun, koska mä oon huomannut itse sen, että se on aika, se on jännittävää pyytää, jos tulee joku semmoinen niin kuin vaikka mun oma idoli jossain vastaan. Mä oon ottanut ne kuvat, mutta siinä kesti sika kauan, että mä kehtasin sen tehdä. Mulla oli siis kolme tämmöistä niinku tyyppiä, joita mä oon fanittanut, tai yksi niistä on ryhmä, eli Kummeli. Sitten Kurt Lindström, 95, Never
1: Oi,
0: Forget.
1: Moilaspiirakka.
0: Mä oon ottanut siis Kurt Lindströmin kanssa kuvan, kun oli tää 95 sen leffan tämmönen ensilta, siitä on jo aikaa.
1: Joo.
0: Mä pääsin katsomaan sen, ja siis siinä meni varmaan 20 minuuttia, mä niin kuin mietin siinä, kehtaanko mennä, meeks mä, puhut
1: se oli
0: mä
1: aika
0: englantia, puhut mä ruotsia.
1: Kurt Lindström 20 minuuttia käytti siitä illasta siinä sun edessä odottamiseen, että sä voit
0: kyllä, mä kävin taivutin ruotsin verbejä siinä hänelle kunnessaan sitten lopulta tämän kysyttyä. Sitten toi no Kummelin tyyppien kanssa, niin siitäkin on siis se on aikuisella otettu kuva, mutta sekin vaati sen, että oli semmoinen joku oli semmoinen ohjelma, missä oltiin mukana, niin koko se ruljanssi läpi ja ohjelma on kuvattu ja muuta, niin sit ihan viimeisellä metreillä, kun lähti, niin sit anteeksi, olisiko mahdollista saada kuva. Ja sitten viimeisin, mikä täydensi tämän mun idoliselfie gallerian tapahtui, niin Helsinki-päivässä, siitäkin on jo 5-6 vuotta aikaa, siellä oli siis Ville Valo, oli meikäläisellä haastattelussa täällä Radio Suomi-popilla, niin jälleen kerran, niin vaikka oli tämmöinen hyvä siinä tämä työhomma, mikä niinku helpottaa sen selfien pyytämistä, niin meni ihan, Ville oli jo siis pyörän selässä lähössä siitä kotia, niin siinä kohtaa. Anteeksi herra Valo, olisiko mitenkään, jos me nyt ihan nopea kuva tässä otetaan. Ja ai kun jännitti. Ja sanoin varmaan jotain tyhmää, kun olin siinä niinku tämmöisenä fanittajana sitten. En muista edes, mitä siinä tapahtui.
1: Muistatko Tuukka, mikä on niinku eka selfie, minkä sä oot ottanut? Eikö sulla ollut joku urheiluselosta, että sä jännäsit sitä ensikana?
2: Aha, niin oli varmaan, joo, mä en kyllä ottanut ehkä kuvaa hänen kanssaan, vaan mä pääsin silloin,
0: kävitti
2: kun mä olin
0: jutulla.
2: Joo, silloin mä olin, ennen kuin mä tulin tänne harjoitteluun, niin mä olin Maikkarilla harjoittelussa. Silloin mä tapasin tämän Tuomas Virkkusen jalkapalloselosta. Sen mä vaan muistan, että mä jännitin sitä siihen niin hirveästi siinä, että mä esittelin itteni Tuomaksena. Sitten hän oli silleen, että hän on Tuomas. Sitten hän oli, olemme molemmat Tuomaksi. Mä olin, että ei, mä oon Tuukka. Mutta mulla meni aivan paketti sen kanssa. Mutta en kyllä muista, että olisin ottanut kuvaa. Mä oon ehkä vähän huono semmoinen selfieiden ottaja. Kyllä mulla varmaan jo, että Kimi Räikkönen, jos tulisi joskus johonkin, niin hänen kanssaan varmaan ottaisin.
0: Joo. Mutta ei ole niinku helppo. Mulla tuli mieleen näistä tämmöistä, että useinhan se on just näin, että menet ja se on joku, mitä sä fanitat ja sitten meidät pyytää sitä kuvaa. Mutta mulla tuli mieleen, mä olin joskus ehkä 20-vuotiaana, niin olin Turussa yökerhossa ja kattelin, että mikäs täällähän nyt on hetkinen tilanne se, että tuossa pyörii niin noita neitejä, niin pyörii tuossa baaritiskillä jonkun tämmöisen herran ympärillä ja sitten mä tunnistin, että hei, tämähän on tämä kaveri, joka täällä Tanssii tähtien kanssa ensimmäisellä kaudella niin teki vaikutusta. Ja kyseessä oli siis Tomi Metsäketo.
1: No niin.
0: Tomi Metsäketo. No niin. Ja mä olin katso silloin tuolla Radio Sadassa Turussa tämmöisessä. Niin kuin,
1: hän oli muuten yössä kovassa vedossa.
0: Juu, oli. No siis siinä voin sanoa, että pörräs ja kikatus kuului ja näin.
1: Hän on kuin veistys.
0: Mulla oli todellakin. Niin mulla oli sitten katso semmoinen ajatus siinä, että kun mä oon tässä nyt niin kuin, tavallaan tässä media-alalla ja muuta, niin mun pitää nyt niin kuin reipastua ja käydä vaan, niin kuin, tiedät sä, vaan heittämässä tällainen näin hellout. Ja sitten mä menin siihen ja sanoin, että terve, terve ja näin on. Näin, että on tuossa vaan on tässä paikallisessa radiossa töissä, niin hän kaivoi saman tien niin kalenteria taskussa, että varmaan haluat jonkun haastattelun. Ja sitten, kun mulla ei ollut tämmöinen tarkoitus siellä, niin mä vähän tylysti Tomi Metsäkilössä sanoin, ei semmoista en halunnut siinä. Ja sitten tuli tosi kiusallinen sitten tilanteesta sen jälkeen, koska hän oletti, että nyt halutaan jotain juttua tässä ehkä kirjoittaa, ja mä en ollut millään tavalla valmistautunut minkäännäköistä juttua tekemään hänestä. Se ei kiinnostunut moni kuin millään tavalla.
1: No täytyy sanoa, kyllä tuon kommentin perusteella, kyllä hänellä oli itsevarmuus myös aika tapissa.
0: Se oli

0: sitä aikaa se.
1: Mut Juuso, mä sanon, että mä oon arvostanut aina sua siitä, että niin kuin sä tuossa aikaisemminkin sanoit, niin sä suostut aina esimerkiksi, kun mä oon pyytänyt selfieitä sun kanssa. Täällä studiossa on otettu monta kertaa, niin sulla ei ole kihahtanut hattu.
2: Ei ole, ei ole.
1: Vaikka kiitos siitä.
2: Ole hyvä ja aina joo. Olen valmis, jos siltä tuntuu, vaikka se vähän vaivalloista onkin.
1: Mä en ole niin vielä nimikirjoitusta kehdannut pyytää, mutta
2: joku päivä.
1: Jonkun vuoden päästä mä ehkä rohkaistun.
3: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Marabu-suklaalevyt. +7 99 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
9: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Moi!
14: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
17: Autovex.
18: Kaupan kautta, kaupan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
16: Eiks meillä oo jo kaikkea?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
16: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentää mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Maailmassa olisit mun, niin lupaan epäröimättä yhtä sekuntia.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Siinä Shodi ja Sirkus, hieno biisi, kello 7:30, oikein hyvää huomenta Lypsäjät, Juuso Tuukka ja hovimuusikko Ilkka tää.
1: Mä tossa virittelin kitaraani jo tuossa Shodin Sirkuksen aikana, mutta siis mä hetken aikaa eilen mietin sitä, että olisi ollut aikamoinen yllätys, jos mä olisin tullut tänne tänään poikkihuilun kanssa.
0: No kieltämättä, vaikka sulla niin kuin käsittääkseni tämän soittimen kanssa, niin taustaa löytyy.
1: Joo, mähän soitin siis junnuna 6-vuotiaasta tuonne yläasteelle asti poikkihuiluun, mutta siis eilen oli sellainen tilanne, että mä pidin ihan pitkästä aikaa poikkihuilua kädessä, niin mä olin yhdessä tilaisuudessa, missä oli tämmöinen jousi ynnä puhallin trio, ja sitten siellä kun oma kitaraani viritteli ja he viritteli omia soittimia, niin mä kysyin siltä poikkihuilun soittajalta, että anteeksi, että saanko mä koittaa tuota sun poikkihuilua, mutta en mä kehdannut siihen sitten.
0: Niin kaivaa. Olisiko se ollut jotenkin muutenkin, onko siinä joku tämmöinen hygienia-asia?
1: No on se vähän niin, silleen, että ei toisten huiluihin noin vaan puhallella, että ne on sitten eri touhuja.
0: Niin. Se on näin. Mutta mieti Ilkka, oikeasti, milloin sä oot tarkalleen lopettanut sen huilun soittu, kun sanoit, että yläasteelle saakka?
1: Niin,
0: onko se 7-luokka, 8, 9?
1: Jotain 8,

0: ysi, että siitä on kuitenkin se rapiat 25 vuotta.
1: Oot sirkka semmoinen vanha pillinpuhaltaja.
0: Mä oon nimenomaan semmoinen vanha pillinpuhaltaja. Mutta se oli jännä juttu. Otin tämän oman siis tutun soittimen, tämän lainasoittimen käteen ja niin. Sovittelin siinä sitten sormiani nätisti siihen.
2: Niin, ympärille.
0: Tuli heti sellaisia kaikki muistoja mieleen niistä soittotunneista ja siitä ajasta, kun soitin sitä. Et se oli ihan omituinen juttu, että miten sieltä tulvahti kaikki, että mitä siellä soittotunneilla, esimerkiksi miten sitä piti putsata aina sitä instrumenttia ja muuta. Enkä tiedä, minkälaisen äänen olisin siitä saanut nyt, jos olisin sitä koittanut.
2: Niin toi huilun puhaltaminen on vähän semmoista likasta hommaa. No, se ei ihmiset tajuakaan, että se on semmoista. Varsinkin se, niin kuin se, sen jälkeen niin huomaa, että tämä on ihan sotkussa, kun se kaikki se sylki ja se, mikä siinä niin se...
1: Eikö siinä pidä jotenkin sillä lailla, kieli ei ole suussa, vaan se kielellä sille operoit siinä huulilla?
2: Ei ainakaan hampaalaisa.
0: Siinä on semmoinen puhdistuspuikko, joka laitetaan sitten sinne sisään.
1: Mutta eikö se ole sille, että se puhallustyyli on jotenkin semmoinen, että siinä niin kuin se kieli tulee mukaan siihen soittamiseen?
0: No vähän niin kuin, joo. Sitä on vähän vaikea jotenkin kuvailla itse asiassa. En tiedä, miten se tatsi olisi löytynyt. Täytyy varmaan mennä koittamaan. Mulla muista vanhempien luona on tää mun vanha huilu, eikä 25 vuotta ole tehnyt mieli puhaltaa siihen siis kertaan.
1: Joo, mutta se ei ole niin helppoa kuin nokkahuilun soittaminen, esimerkiksi tämmönen poikki, koska mä oon joskus puhaltanut semmoisen, mä sanon niin, siitä mitään ääntä ulos.
0: Joo, ei se ole mikään ihan easy.
2: Trumpetti on sama.
0: Vaatii kyllä jonkun, joka vähän neuvoo.
2: Se on varmasti. Koet sä, että siitä, että sä kuitenkin niin kuin tuolla huilulla leikittelit noinkin monta vuotta, niin oliko siitä kuitenkin sillä lailla sitten niin kuin myöhemmässä elämässä jotenkin, huomasitko sä, että siitä on kuitenkin jotain, ettei mennyt hukkaan sekään harrastu?
0: No, kyllähän sitä nyt olisi voinut pitää enemmänkin yllä, mutta ei se varmaan kokonaan hukkaan mennyt, koska ainakin se vaatii keskittymistä ja kärsivällisyyttä, että minkä vaan tuollaisen instrumentin opetteleminen. Että siitähän nyt on varmaan muutenkin elämässä silleen hyötyä ja ehkä iloakin, jos sellaisia taitoja koittaa skidinä vähän opetella.
2: Miksi se loppui? Koska mä aloin tässä miettiä, että kun mä oon käynyt aikoinaan yläasteikäisenä kahtena kesänä Partaharjun puhallimusiikkileirillä. Me oltaisiin saatettu kohdata siellä. Tosin toki sinne on vähän täältä pääkaupunkiseudulta matkaa, mutta mä aloin miettiä sillä lailla, että vitsi, että jos sä olisit sitten niinku jatkanut siinä. Ja mihin se niinku loppui? Mikä oli se?
0: Motivaatio ei kyllä ollut ihan kohdillaan. Hei, siinä yläasteella niin ei ollut mitenkään ihan kaikista siisteintä olla siinä koulun orkesterissa sen poikkihuilun kanssa, kun kaverit siellä sitten yleisössä tirskuosilla, että koska mennään pelaamaan lätkä.
2: Eli siinä oli vähän tämmöinen näin. Toi on hyvin inhimillistä, mutta siksi mä kysyn, koska mä vähän haistan tässä semmoisen, että kun on yläasteikäinen, sitten se poikkihuilu, niin just tällä tavalla soittimena voi olla semmoinen, että aiheuttaa vitsailua ja sitten alkaa tietysti vähän, kun tytöt kiinnostelee ja muita, niin se, että vetää vähän sitten nahkatakkiin ja kitaralaukkuu kainaloon, niin onhan se niin kuin konseptina eri.
0: Niin, joo, ja ennen kaikkea kun ei se oikein sitten ne menuetit ja muut niin kuin sitten musiikkityylinä, niin kuin siinä vaiheessa ainakaan inspiroinut erityisesti. Että niitä olisi pitänyt kuitenkin jaksaa harjoitella ihan oikeasti aika paljon siellä musiikkiopistossa.
2: Mä ymmärrän.
0: En ollut varmaan kyllä erityisen lahjakas poikkihuilun soittaja.
2: Onko sulla vielä poikkihuilu himassa?
0: No, vanhempien luona on. Se varmaan vaatisi aika täyden huollon, että siitä äänen saisi, mutta nyt rupesi eilisen perusteella vähän kiinnostelemaan.
2: Hei, voidaanko Ilkka tehdä sillä lailla, hoidetaan huolto pois, niin ota joku kerta mukaan ja treenaa nyt vaikka joku pieni, se ei tarvitse olla mikään kauhean haaste, mutta olisi kiva kuulla, koska tästä on niin kuin ennenkin puhuttu tästä sun huilunsoittotaustasta, niin tiedätkö, joku pikku intro.
0: No, haasteenhan voisi ottaa vastaan, mutta mä lupaan teille, että ei tule sillä lailla, että mulla on teille viikon biisi ja sit se on instrumentaali.
1: Eikö sulla ole kuitenkin se setti, jossa sulla on akkari ja sit sulla on siinä se
0: huuliharppo. Joo.
1: Niin sehän me ollaan jo puolivälissä matkaa.
2: Sepä se. Joo, hei, tää pistetään, me heitetään sulle tämmönen kevytmielinen haaste tähän näin, niin jos vaan mitenkään jossain vaiheessa kehtaat, niin tuu poikkihuilun kanssa vielä kerran, Ilkka, vielä kerran annetaan huilun laulaa.
0: Se on mahtavaa.
2: Nyt ahtia ja huukoo, tää on väärän aikaan.
3: Ei mulla.

0: Ja Ahti, kerran Hugon väärään aikaan. Oikein hyvää huomenta lypsäjät. Kello on 22 minuuttia vaille 8 ja kohta päästään nautiskelemaan live-musiikista, jota meille tarjoilee hovimuusikko Ilkka. Sä Ilkka sanoit tuossa jo vähän aikaisemmin, että viikon iso uutinen, iso äänestys, iso uutinen, iso juhlinta, iso harmitus, eli siis Turun raitiolinja, niin se on innoittanut hovimuusikkoa.
1: Kyllä. Joo, kyllä se iso uutinen on ja iso investointi, isoin investointi, jonka Turun kaupunki on koskaan tehnyt ja siihen valtiotakin sitten apuun tarvitaan ja
0: joo.
1: Pääministeri, Turun kaupungin valtuutettu ja selvästi nyt tämmöisenä raideliikenteen ystävänä profiloituva Petteri Orpo siellä iloitsi kovasti tästä
0: kyllä.
1: päätöksestä.
0: Hän iloitsi paitsi päätöksestä myös siitä, että sen sotkun maksaminen niin menee seuraavalle hallitukselle sitten. Mutta hän sanoi, painotti kuitenkin sitä, että näistä valtion tuesta, että valtio on aikaisemminkin positiivisesti suhtautunut tällaisiin hankkeisiin. Hän toivoo Turulle vain ja ainoastaan reilua tasapuolista käsittelyä tässä.
1: Näin on. Ja Petteri Orpohan epävirallisesti toivoi myös sitä, että se ratikka ulottuisi hänen synnynkuntansa Köyliöön asti Turusta. No ei ehkä sitä, mutta
0: suunnitelmia hiotaan vielä, mutta mitä sä oot Ilkka sillai, toki kun me ei ole turkulaisia, niin sehän ei sillai meille kuulu, mutta sitten kun siihen käytetään valtionkin rahaa, niin tavallaan kuuluu. Ja vaikka ei kuuluiskaan, niin mikä sun fiilis siitä, että onko toi hyvä juttu vai huono juttu, koska mä voin sen verran taustottaa sulle, että kun se äänestyspäivä oli, me puhuttiin tää lypsyssä siitä, niin silloin ainakin turkulaiset, jotka reagoivat tähän ja kertovat oman mielipiteensä, suhtautuvat hyvin negatiivisesti siihen ratikkaan, jotka meille tänne niin kuin viestiä laittoivat, koska he koki sen, okei, osa oli vaan vähän niin kuin tavallaan, että oltiin oikeasti tosi tuohtuneita, mutta ehkä semmoista oli, että ihan kiva, mutta että kun meillä ei täällä Turussa niin kuin saada koulukirjoja kaikille oppilaille, niin ehkä nyt tässä taloustilanteessa niin sen rahan käyttäminen johonkin muuhun olisi fiksumpaa.
1: Niin, joo, varmasti herättää paljon tunteita niin kuin nämä kaikki isot investoinnit. En ole alan asiantuntija, varsinkaan näiden budjettien osalta siinä mielessä, mutta jos nyt vertaa vaikka Tampereeseen, niin onhan ratikka ja kaikki sen ympärille rakennettu juttu tuonut kyllä Tampereelle todella paljon imua.
0: On, ja tuohan sekin osaltansa sitten, mä mietin sitä jälkeenpäin itse, kun mä ymmärrän nämä perustelut siitä, että kun tiukat talousajat, niin sitä rahaa voisi käyttää johonkin ehkä muuhunkin, vaikkapa just niin kuin lapsiin ja nuoriin, mutta sitten kun siinä oli se, että kun tämä maksaa paljon, niin toisaalta kyllähän tuommoisen rakentaminen tuo myöskin sitten tuloja, koska se edes työllistää porukkaa, että on siinä, niin kuin, on siinä varmasti positiivisiakin vaikutuksia, mutta mähän on Turussa vaan turistina, niin mullehan se tulee olemaan semmoinen varmaan sitten, että mä totean, että nythän se ratikka täällä on. Toki mä operoin itse siinä ravintolalaivojen välittömässä läheisyydessä, niin mä en välttämättä tuu edes käyttää sitä ratikkaa.
1: Se hyvin voi olla, että sä et sillä tuu menemään ollenkaan. Joo, ymmärrän kaikkia mielipiteitä tähän hankkeeseen liittyen ja tulen seuraamaan tätä tarkasti.
0: Aivan loistavaa ja upea biisin aihe tähän. Toivottavasti Turku on nyt hereillä, nimittäin Elias Kaskinen, joka saapuu tänne myöhemmin ihan livenä, niin saa toimia nyt sulle tässä lämmittelinä ja sen jälkeen lauteilla siis hovimuusikko Ilkka.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa

0: Tupla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mitäpä se tää hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Suklaalla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puu-iloon.
9: Ai. Onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Lounea.
12: Lounea.fi.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
15: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
16: No, se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
15: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
16: Loistavaa.
17: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

tässä kuuluisi... Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Tämä kaveri livenä vielä tän aamun aikana aamulypsyssä, mutta nyt meillä livenä ensiesitystä tarjoilemassa hovimuusikko Ilkka.

0: Pääseksillä ruisrokki?
1: Ei varmasti pääse, mutta biisi oli hieno. Hän oli hovimuusikko Ilkka.

0: Yö ja likaiset legendat soi tässä muutama minuutti vaille 8 kello, huomenta vaan lypsejä. Tobi Moisiko, uusi ralli Turun ratikasta kuultiin just tuossa äsken. Kiitoksia vaan Ilkalle biisistä. Ja itse asiassa äsken esitit musiikkia, kohta pääset suosittelemaan sitä.
1: Joo, mulla on tänään tää suomalaisuuden soundtrack biisisuositusnakki.
0: Otetaan hei 8 jälkeen Ilkan suosittelemaan musiikkia teidän korvinneille. Sitten meillä on tulos päivikset, Ilkka luonnollisesti messissä niissä. Ja kyllä tohon 8 tunnille mahtuu myöskin raporttia suorana Sveitsin jääkiekko MM-kisoista. Ville Touruhan sieltä aamulypsylle aulisti raportoi. Ja kun tänään on pelipäivä, niin otetaan myös Villeen yhteyttä vielä ennen kello 9. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
3: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi. Mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sanoi?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puuhilloon.
12: Voi ei.
13: Mitä tapahtui?
12: Läppäri meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset.

0: Suomalaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Jopa 92% Turun Parkinmäen palvelutalossa asuvista vanhuksista on kärsinyt aliravitsemuksesta tai sen riskistä. Asia tuli ilmi, kun palvelutalon omat työntekijät tekivät vuoden vaihteessa lukuisia työntekijävajeeseen linkittyviä epäkohtailmoituksia lupa- ja valvontavirastolle. Varsinais-Suomen hyvinvointialue teki yksikköön ohjaus- ja valvontakäynnit helmikuussa ja maaliskuussa työntekijöiden tekemien ilmoitusten takia. Valvontakäynneillä jokaisella osa-alueella havaittiin ongelmia. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui Parkinmäen palvelutaloon alkuvuodesta ja hänen havaintonsa kertovat samaa tarinaa kuin työntekijöiden epäkohtailmoitukset. Suomi vaatii Israelilta selvitystä aktivistien kohtelusta. Israel on ottanut kiinni aktivisteja, jotka yrittivät päästä Gaasaan laivalla. Kiinni otettujen joukossa on 3 suomalaista. Israelilainen ministeri julkaisi eilen videon, jossa hän pilkkaa kiinni otettuja. Videolla aktivisteja pakotetaan polvilleen ja raahataan lattialla. Suomen ulkoministeriö sanoo lausunnossaan, ettei se hyväksy videossa kuvattua toimintaa. Thaimaa lyhentää aikaa, jonka maassa saa oleskella ilman viisumia. Muutos koskee myös suomalaisia. Tällä hetkellä suomalaiset voivat matkustella Thaimaassa 60 päivää ilman viisumia. Aika puolittuu 30. Thaimaa on riippuvainen turismista, mutta turistien häiriökäyttäytyminen ja viisumijärjestelmän väärinkäytökset ovat saaneet maan rajoittamaan viisumivapaata turismia.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista ja otetaan säitä tähän perään sitten.
4: Saa laajalti poutainen ja lämmin. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja etenkin maan itäosaan.
3: Jaha.
4: Niin tossa toi on.
3: Joo, ja varoituksia ei juurikaan saatu.
4: Ei ole mitään, mulla ei ole yhtään varoitus mihinkään. Ei mihinkään.
3: Mä oon pahoillani tästä näin.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.

0: Joo, huomenta vaan Lypseet, kello 4 minuuttia yli 8, Juuso Tuukka ja hovimuusikko Ilkka täällä, ja tänäänkin saatetaan tällä porukalla sitten päivikset. Onks mulla semmonen, että voinko mä saada tästä pisteen?
1: Voit.
0: Jes, koska Tinni taitaa vähän taas karku teille. Mulla on kyllä tullut nyt sillä jotenkin, mä en ole mielestäni edes mitenkään hirveästi kyykänyt Tiinare, että on vaan jotenkin, hän on ollut tietoviisas tässä niin kuin viime aikoina.
2: Tinni on välillä todella kova siskussa.
0: Joo, ei se, mä oon jäänyt vähän telineisiin, mutta katsotaan miten käy Ilkkaa vastaan tänään. Vastus ei varsinaisesti ole helpohko. Mä sanon
2: aina mulle luodaan tää. Se on pakko mun tehdä. Viitta.
0: Yes, ja se on, ja sä oot niin kuin useampia kertoja musertunut sen alla. Siksi mä oon käyttänyt tätä taktiikkaa, koska se toimii. Mutta otetaan ennen selkäranka katkeamista niin iloisempia asioita, nimittäin suomalaisuuden soundtrackin juhlavuotta kun vietetään, niin täällä pääsee kaikki Radio Suomipopin tekijät suosittelemaan omia suosikkikappaleitaan niitä omilta soittolistoilta. Ja se on semmoinen tilanne, hyvät naiset ja herrat, että hovimuusikko Ilkan vuoro.
3: Radio Suomipop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Mä halusin tänä torstaina nyt sitten suositella bändiä, joka on kyllä varmasti Suomipopin kuulijoille tuttu. Ja se on Tehosekotin.
0: No.
2: Tehosekotin tuo mulle lämpimiä muistoja. Esimerkiksi siitä, kun koulun jälkeen katsoin Jyrki-ohjelmaa, niin mun muistikuvissa Tehosekotin oli siellä todella usein niihin aikoihin vieraana. Ne joskus soitteli siellä jotenkin akustisesti omia biisejään. Ja, Teharin Otto ja Matti oli silloin tämä tunnettu kaksikko ja ihan käsittämättömän hyvä lauluntekijä pari. Matti Mikkolan tekemisiä fanitan tänä päivänä tuossa Saimaa-bändissä paljon, mutta Tehar

0: Kaverissa hän teki Oton kanssa noi biisit. Otto teki tekstit ja Matti sävelsi. Ja bändi teki aika hyviä live-keikkoja silloin. Esimerkiksi muistan meidän Abi-risteilyllä bändi oli. No en sitä keikkaa niin tarkasti muista.
1: Joo, mutta olivat siellä.
0: Olivat ja useammankin kerran näin teharit livenä. Ja sitten on nähnyt näitä heidän muutamia comeback-keikkojaan tässä, mitä on ollut viimeisen 15 vuoden aikana. Mutta ennen kaikkea nämä heidän monipuoliset biisinsä on aina tehnyt muuhun vaikutuksen, ja mä halusin nyt sitten tänään soittaa yhden isoimmista hiteistä, eli Valonkantajan. Olkaa hyvä.

0: Ai ai, kyllä tää itelläkin muistoja tuo niinku semmosesta teiniästä ja siitä nuoruudesta. Tehosekotin Valon kantaja, joka siis Hovimusko Ilkan suomalaisen soundtrackin biisisuositus tähän päivään. Ja tuossa kun puhuit Ilkka tuosta Jyrki TV-ohjelmasta, mikä oli meidän ikäisille, niin semmoinen oikein niin kuin kulttuuri-ilmiö silloin 90-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa, niin sanoit, että Tehosekotin tämä kaksikko siellä usein oli, niin mä allekirjoitan tänne, että kieltämättä ramppas paljon ja sitten toinen bändi, joka siellä oli mun mielestä joka toinen päivä oli Apulanta.
1: Joo, ne oli kyllä tosi paljon. Ja sitten oli XL5 myös.
0: Joo, siis en sanonut ääneen tuossa, mutta tuli mieleen, että se oli semmoinen, että nekin yhdessä kohtaa siellä ramppas aika reilusti. Mutta joo, hieno konsepti silloin aikoinaan. Sitä ei Jonnet muista eikä tarvikaan. Mutta täällä siis Juuso Tuukka ja Hovimuusikko Ilkka, oikein hyvää huomenta. Semmoinen Kybä Minsanin kisataan tuossa noin päivikset tällä kolmikolla. Mutta mitä sulla oli, Tuukka, siellä jotain?
2: Ei, no mä kattelin tässä päivän lehdessä. No tässä on kamottava juttu. Käynyt Erkki Liikas. 40 tonnia on mennyt.
1: Joo.
2: Ja mä niin kuin tämän luen, mä olen, että mitä ihmettä, että ensinnäkin hirvittävä juttu toisekseen, miten Erkki Liikaselle, onko jäänyt artistiurasta niin kuin ton verran noin vaan niin kuin löysää?
1: Siis
2: mitä
1: hetkinen.
2: Ihmettä? Ja tää ei ole ensimmäinen kerta, kun mulla menee nää Erkki kokonimikaivat sekaisin.
0: Niin just.
2: Eli ei ole kyseessä Hunaja tai Erkki Liikanen, mutta ilmeisesti tässä on pojat ollut karamellin perään joo.
3: Mä olin kova poika karamellin perään. Joo.
2: Nimittäin siis nyt puhutaan Erkki Liikasesta, eli siis Suomen Pankin entiseltä pääjohtajalta.
0: Joo.
2: Ja häneltä on lipastettu tosissaan 40 tonnia.
1: Oliko kai saanut 20 takaisin kuitenkin?
2: Katsi on saanut 20 takaisin, siis poliisi on saanut nyt esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa kahden miehen epäilee huijanneen Liikaselta 40 000 euroa. Ja epäiltynä on noin 20-30-vuotiaista miestä. Toinen heistä on Suomen kansalainen ja toinen on ulkomaan kansalainen.
3: Hunajata, hunajata, hunajata mulle. Hunajata, hunajata, hunajata sulle.
2: Törkeä petos. Oh.
1: Törkeä petos ja sinänsä siis tuosta luin jostain lehdestä kanssa, niin aika ironista ja aika moista, että siis Suomen Pankin entinen pääjohtajakin voi joutua tällaisen huijauksen kohteeksi. Se oli siis silkkaa sattumaa
0: niin
1: ollut,
0: mikä
1: että se osui
0: Erkki Liikaselle. Mitä Erkki Liikaselle kävikään? Mäkin nyt jotain muistan tästä, mutta kerratkaas nyt sen verran,
2: no siis
0: jos muistatte.
2: Tässä on kyse tämmöisestä niin sanotusta turvatilihuijauksesta.
0: Aha.
2: Ja tyypillisesti huijauksessa varoitetaan uhria tililtä siirtyistä varoista, jolloin uhri huolestuu ja toimii hätäisesti.
0: Mm.
2: Huijareiden tavoitteena saada uhri siirtämään varansa itse tänne turvatilille tai luovuttamaan pankkitunnuksensa, jotta siirto voidaan tehdä uhrin puolesta. Niin tässä on nyt käynyt näin.
0: No joo, joo.
1: Eli ihan perustellainen varmaan, että on tullut joku viesti, että hei nyt, tai soitto.
0: Jep.
1: Että nyt on tällainen tilanne, että nyt tiliäsi uhataan ja nyt annat meille nopeasti tässä.
2: Mutta onko jo Suomen Pankin entinen pääjohtaja niin, että hän menee tämmöiseen huijaukseen? Luulisi hänen tietää.
1: No kertoo vaan siitä, että ne on aika taitavia.
0: Ne on taitavia. Hän on jo iäkäs tämä Erkki Liikanen. Totta kai hänkin on herrasmies, vaikka ei ole tämä.
2: No ilman muuta hän on herrasmies.
1: Niin toinen Erkki Liikanen, hän on herrasmies. Mä haluaisin ehkä mennä herrasmiehet lavalla kiertueelle, jos Erkki Liikanen vetäisi tuon jokkantiin.
0: Aha.
1: Se on kyllä kova. Ja ei pakko reina.
2: Mutta vetääköhän Erkki Liikanen?
3: EPS, EPS. Ja takapuoli osuu suoraan kiekon päälle. S.
1: TPS, siis kyllä komeita mieti, kun Eino Grön ja Dani laulaisi noin TPS, TPS ja kööriläisiä.
2: Se olisi todella komeita, mutta sullakin on hovimuusikko tuosta oma versio, eikö ole?
1: On.
2: Tahmeata TPS, eikö ollut?
1: Joo, se oli niitä aikoja, kun TPS edellisen kerran oli kyykännyt aika pahasti.
2: No, sitä on saanut pyöritellä kyllä useamman kerran täälläkin, koska ne ajat ei ole aina niin kuin ollut.
1: Ihan heidän omalla melodialla.
4: Joo, tätä aikaa.
3: Hei, mitä kuuluu sinne kiekkoilevaan Turkuun tee? Nyt jotain TPS. Ei löydy parannusta sekoiluun, ei surkuun S. Sekaisin TPS. Ei viulut soi, ei tietoakaan hunajasta, kun vieraat hakee pisteet nakkikattilasta. Ja seuran toimistolla äijät sen kun vaihtuu. Jortsu, jortsu, jortsu, tule apuun, koska tahmeata.
2: Tämä on vielä hyvä, koska tässä videossa niin on tämmöistä ihan live-kuvaa TPS-peleistä katsomot. Aivan tyhjä.
1: Eikä.
2: Aivan tyhjä.
1: Onko toi jo 10 vuoden takaa, kun kuulosti ihan nuorelta pojalta?
2: Tämä kuulee 11 vuoden takaa, 2015. tämä kyseinen ralli.
0: Aikamoista.
2: Mutta joo, siis 40 tonnia on lipastettu Erkki Liikaselta, ja poliisin mukaan niin viranomaiset on saanut huijatusta rahoista takaisin puolet, eli noin 20 000 euroa. Ja Erkki on tähän näin sanonut, että ei ole kyse mistään huolimattomuudesta, ja kertoo myöskin, että koko rahasumma, minkä hän on saanut takaisin, niin lähtee Ukrainaan. Oho.
1: Hyvä Erkki. Siis mä muuten sanoin, että mä en naureskele enää kellekään, joka tulee huijatuksi näissä. No niin taitavin on hyvät. Ehkä nyt ehkä siinä tapauksessa, jos tulee just sellainen, että sinulla on tullut Gambiasta nyt miljoona, että 50 tonnia pitäisi antaa nopeasti. Niin sellaisen, mutta keskimäärin noi on todella taitavia.
0: Ja pankkihuijaukset ainakin vaikuttaa semmoisilta. Joo, mutta kyllä ja ei se ole ensimmäinen kerran, kun herrasmiestä vedetään höplästä. Siis kyllähän monella reissulla, niin kun ei tarvitse Tallinnaa pidemmäksi mennä, niin kyllä siellä herrasmies niin joutuu tarkkana olemaan ihan takajaloillaan koko ajan, ettei vedätykseen johonkin joudu siinä reissun huumassa sitten. Harmi juttu Erkille oli tämä näin, mutta eiköhän hän tuosta tokene. Tuommoiselta Suomen Pankin ex-pääjohtajalta niin tippuu tuommoisia taskusta ihan, ihan normi kävelylenkilläkin jo, niin sitten niin kuin, tappiot ei nyt ole kuitenkaan niin kuin, harmilliset, mutta eiköhän hän selviä tästä.
1: Onneksi ei ollut hunajata Erkki Liikaselle käynyt, koska siinä olisi mennyt kuitenkin koko herrasmieskiertueen liksa moninkertaisena.
0: Joo, se kun ei saa valoja ollenkaan keikalla, niin ei se hyvä ole.
1: Niin, pitää esiintyä pimeässä siellä.
2: Kyllä toi on kerännyt pinkkaa tehdä tämä nimenomainen Erkki Liikanen, koska hänellä oli 23 vuoden verotuksessa niin 500 000 tullut tulot. Ja sitten
1: se ei ole laulamalla tullut, se on
2: no ei, selvä. Ei, eikä viheltään mennyt, paitsi nyt itse asiassa taisi mennäkin.
0: Vai puhaltaa ehkä enemmänkin meni.
2: Joo, mutta Suomen Pankin pääjohtajana 2004-2018 kuukausis ligu on ollut tuommoinen 20 tonnia.
0: Niin.
2: Hyffeämassa.
0: Joo, se sitä pätäkkää tuota.
2: Niin voi sitten Ukrainana jonkun 40 tonnia painaakin.
0: Joo, mutta Erkille tsemppipeukut täältä näin, ja olkoon toimikoon taas kaikille varoituksena, että älkää usko, kun ne pankista soittaa.
1: Joo, ja herrasmiehelle, eli toiselle Erkille kanssa tsemppi. Tämä on kyllä mainio mies.
0: Se on näin.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa aina Kin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
13: Biltema.
14: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
15: Niin.
14: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
15: Siis kaikki samalla sovelluksella.
14: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
23: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
22: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
24: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
25: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
26: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
27: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
5: Päivä.

0: Siinä Beem ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Nyt alkaa sitten tanssi päiviskehässä. Täällä on Juuso Tuukka ja hovimuusikko Ilkka ja tällä kokoonpanolla mennään. Tuukkahan tämän luonnollisesti vetää.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja päivikset.
2: 21. toukokuuta tänään nimipäivä onnittelut lähtee Kosti, Konsta ja Konstantin nimisille herrasmiehille. Oikein hyvää joo nimipäivää.
3: Paljon onnea, paljon onnea.
2: Se on kuuluisin Konsta.
4: Jaaha.
2: Kolmannella. 1, 2, 3.
4: Konsta Hietanen.
0: Noniin.
2: Hietaset, kaikki jatkaa siitä.
3: Mulla on pari.
2: Mulla on pari vielä. Mä vaan mietin nyt. Okei. Ja. 1, 2, 3.
4: Konsta Helenius.
2: Aha, no niin. Helget jatkaa siitä.
0: Minkä sä sanoit?
2: Te sanoitte Heleniukset.
0: Joo, joo, Anni sä sanot kanssa.
2: Mä sanon Kapas.
0: No niin.
3: Ei, nyt mä otan vanhan kunnon. Joo.
0: Oota.
3: Tulee vanha. Ei varmaan löydy Google Host hirveästi, vaikka pitäisi.
2: 1, 2, 3.
3: Konsta Jylhä.
2: Pylkkänen.
3: Mut hei, se on fiktiohahmo.
0: Mä tiedän, se on fiktiivinen.
2: No niin, no sit sä oot heti out.
3: Havukkaaho ajatteli.
2: Just ja näin. Suomalainen säveltäjä Konsta Jylhä, aika kulttuurillinen haku.
3: No hei, kansanpelimanni.
2: Menetty vuonna 1984. Ilkalle piste näin siitä. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin vähän on ohkaset nämä itse tapahtumat. Aha. Mutta 1904 on perustettu joku tämmöinen järjestö. Niin sanottu kattojärjestö.
0: Kattojärjestö.
2: Joo.
3: Pitäisi omalla nimellä.
2: No joo.
3: Ja.
2: Ja tota, on ajankohtainen. On ajankohtainen. Sanon myöskin, että ennen vanhaan niin myös eräs tämmöinen videopelisarja niin meni tällä samalla nimellä.
0: Videopelisarja?
2: Joo, mutta sitten se muuttui tuossa ehkä 5 vuotta sitten.
0: Aha.
3: Ei kai sit voi olla Ilkka FIFA.
2: Se on FIFA.
3: Onko?
2: Kyllä. Eli Kansainvälinen jalkapalloliitto, eli FIFA, on perustettu tällä päivämäärällä.
0: No se on ollut pitkä.
2: 1904. Sitten nykyään siis FIFA-pelisarja tunnetaan nimellä vain FC, koska he eivät suostuneet maksamaan niitä oikeuksia siihen, niin sitten se muuttui siitä. E-sport sanoi, että ei pysty, ei kykene.
0: Joo.
2: Mitä muuta tällä päivämäärällä, niin no tästä mä en kysy tätä kysymystä, mutta mä kysyn jatkokysymyksen, koska tämä on epäreilu, koska eilen puhuttiin siitä, että tämän vuorokauden puolelle se meni, kun 2006 Suomi voitti Euroviisut. Mutta kysytään näin. Suomihan rikko ja Lordi, niin silloin siihen asti sen Euroviisujen pisteennätyksen. Niin mikä se mahtoi olla se Suomen pistemäärä?
0: Kirjataan varmaan.
2: Kirjoittakaa jo paperille. Kuinka monta pistettä Suomi rykäs 2006 Euroviisut?
0: Huumahan siinä oli päällä, niin en mä sitä tarkkaan kyllä muista, että mitä se on sitten voinut olla, mutta on mulla tuossa veikkauspaperilla.
2: Laitapa se toinen veikkaus siihen myöskin. Eli missä nämä järjestettiin, nämä 2006 Euroviisut?
3: Yes. Joo. Yes, yes.
0: No se on helppo.
3: Mä psyykkaan.
0: Mutta toi pistemäärä on haaste. Vai onko sulla siitä joku ihan selkeä muistikuva? No katsotaan, mitä...
3: Mä on niinku hajulla, mutta en mä sitä ihan tarkkaan
2: no muista.
0: Mulla on 386 ja sitten tähän toiseen, niin siis se oli Ateena Kreikka.
3: Ateena ja sitten 282.
2: Ilkka on kyllä hienosti hajulla. Molemmat saa sen Ateenan hienosti oikein. 282, 70. Se on 292.
0: Okei, eli se
2: mutta
0: pysyy
2: sillä siellä. Saa pisteen kyllä, koska on lähempänä.
0: Eli 1-1 on 4-1 Ilkalle, koska sulle 2 pistettä tosta. Oho, melkoinen rykäsy. Se oli noin vähän.
2: Molemmat saa 2 arpaa ennen kuin kuunnellaan näyte. Mutta 1989, niin jonkun ohjelman viimeinen jakso näytettiin Yhdysvaltain televisiossa. Ja aloitetaan Ilkasta. Tässä saa myös P100.
0: Joo.
2: Niin aloitetaan Ilkasta ensimmäisen veikkauksesi. Eli 89 viimeinen jakso tällä päivämäärällä Jenkeissä. Niin ensimmäinen veikkaus sulta, Ilkka.
3: Dallas.
0: Dallas
2: on väärin. Ja toinen arpa sitten Juuso aloittaa nytten.
0: Joo, sitten se voisi 89 jo päättynyt. Se voisi olla... Ah, ja Yhdysvalloissa. Nyt mulla vähän ei oikein, ne on jatkunut 90-luvulla. No mä heitän, tää ei ole oikein vasta, mä heitän MacGyverin, kun mä en keksin nyt muuta, mutta ei se ole varmaan ihan.
2: Onko Ilenaattorilla jotain, ei ole pakko sanoa.
3: No Dynastia mä vetän.
2: Ei ole Dynakaan.
3: Saanko kolmatta heittää?
2: Ei saa ennen kuin tässä kuunnelette äänellisen vihjeen. Mikä mahtaa olla tämä sarja?
5: Juuso.
0: Juuso, Miami Vice.
3: Oi. Yes.
6: Ja sit vaan, ei muuta flamingot ilmaa. Lähdetään hammerit sieltä.
3: Aa. Hyvin Juuso otit heti tosta.
0: Kyllä se kato. Ai ai ai, valkoiset takit ja housut ja kaikki ja pikaveneet. Huhhuh.
2: Jatkokysymys vielä aiheeseen.
0: Hyvännäköisiä daameja.
2: Jos toi oli Miami Vicein teema, biisi, niin mikäs biisi sitten tämä on? Tällekin on täällä laitettu oma nimi.
3: Ilkka, Sonic Rocket Team.
2: Kyllä, se oli nopea ja täsmällinen vastaus. Mutta siis mä en ole ohjelmaa katsonut, niin oliko hänellä sitten niissä jaksoissa tuli oma tunnusmusiikki sitten joihinkin kohtiin?
0: Ehkä sitä on käytetty jossain niin kuin jakson sisällä, mutta ei se varmaan semmoinen, niin kuin, tästä on tullut vaan hänen tämmöinen teema. Okay. Tuolla tunnarilla se aina lähti se.
2: Niin, niin.
0: Homma käyntiin, mutta tämä on tämmöinen kulttihahmo tämä Sonic Rocket.
2: Kyllä, kyllä. Tässä, niin. Se oli oikea vastaus.
0: Eli 5-2. Ei vitsi, mä ajattelin, mä kirin tuossa jo vähän, mutta se nappasi Sonic Rocketilla 5-2.
2: Mennään syntymäpäivä sankareihin ja täältä löydämme muun muassa henkilö, joka on syntynyt vuonna 1966. Hänen nimensä on Lisa Edelstein. Hän on yhdysvaltalainen näyttelijä ja tehnyt roolia muun muassa sarjassa, jonka tunnus musiikki kuulostaa täältä. Mikä on tää sarja?
0: Juuso, teho-osasto. Eikö ollut? Ootas, tää on tuttu. Saako Juuso kokeilla? House, Dr. House.
2: House on oikein.
3: Dr. House, ei kyllä löytynyt multa mitenkään.
0: Joo. Mä olin niinku heti, että mä oon kattonut tätä sarjaa, mutta oli lääkäri maailmassa siinä ER-teho-osastossakin, mutta se on kyllä erilainen se tunnari. Yes.
2: Sä kun tuli Suomeen, niin oli jotenkin tosi kovaa huutoa silloin.
0: Se oli hyvä, sarja mun mielestä. Mä tykkäsin siitä kyllä.
2: Joo.
0: Oli yes.
2: No sitten tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myös 72 syntynyt Christopher Wallace. Hän on yhdysvaltalainen RAP-muusikko, tai olisi, jos olisi vielä keskuudessamme, menehtyi 97 jo nuorena. Mutta mikä mahtoi olla kaverin tämä taiteilijan nimi? Kaksi vaihtoehtoa kelpaa mulle. Aha. Jos musa kuulostaa tältä.
0: Tää on toi.
2: Ootas, voidaan antaa semmoisen vihjeen, että hänen, mä kerron nyt tämän toisen nimen, mitä hän käytti alun perin. Biggie Smalls.
0: Joo, eli...
2: Ja tossa on vähän ehkä vihjettä myös tähän nimeen, mitä nyt haetaan.
0: Juuso, Notorious B.I.G.
2: Hieno vastaus, hyvä Juuso.
3: Hyvä Juuso.
0: Arvostan, että tuli vähän tämmönen räppikysymys, koska mä heti pelkäsin, että 1972 kitaristi, niin mä ajattelin, että sit mennään taas.
3: Eikö mä oon vahvimmillaan niissä, jotka on 40-luvulla
0: syntynyt? No se on totta, vielä vähän ehkä voi olla kaukaa, semmonen 52 on aika hyvä kanssa.
3: Joo, se on sitä mun nuoruutta.
0: Joo, niissä neljä, Ilkka johtaa edelleen, mutta enää yhdellä pisteellä.
2: Mä en tiedä, onko tämä ihan täysin niin kuin semmonen todella... niin kuin outo haku, voitteko te edes tätä tietää, mutta mä kokeilen, mun mielestä NRissä oli tää biisi, mutta 78 syntyi Adam Contier, hän on kanukkilaulaja ja bändi, jossa hän soitti ja soittaako edelleenkin, niin kuulostaa täältä, mikä tää bändi on, joo.
0: Tuttu biisi.
2: Okei, no niin.
0: Joo.
3: Ilkka, voiko tää olla vaikka Blink 182?
2: Ei, saman kuulosta matskuuhan tää on.
0: Ootas.
2: Juha Valvio tietää.
0: No mä heittelen nyt pois näitä. Juuso heittää, se ei oo tää. Mä heitän Creed.
2: Ei. Mä sanoin, että tässä on niinku kolme sanaa. Okay. Ensimmäinen niistä on numero.
0: Joo.
2: Viime,

0: Mä katson, onko tää WhatsAppissa
1: tiedossa. Se on joku siis,
0: ootas no nyt tuli.
2: Joku Mercy se on, mut nyt mä annan Juuso sulle syötölappi.
1: Ei se on eri sana varmasti,
0: koska tosta mä paljastan teille, niin ei me ikään terveys.
1: Three steps, jotain, three steps.
0: Three days grace.
1: Okei, en mä saa,
0: Okei, mä mietin se, että ei ollut.
1: Mut biisi on tuttu, siis todella tuttu, ei lähte. Vitsi.
0: Seuraava on ainakin varmasti tuttu teille molemmille, ja Ilkka, jos tiedät, niin voitat.
1: Okei.
0: 85 on syntynyt Mutua Buena. Mm-hmm. Hän on jossain bändissä niin lauleskellut menemään, mutta mikä se bändi oikein on, jos musa kuulostaa tältä?
2: Ilkka.
0: Ilkka.
2: Musta on Black Eyed Peas.
0: Ei ole Black Eyed Peas.
2: Hei, nyt mä tiedän. Ilkka.
1: Ei ole penkillä hetke. Eikö ole hetken penkillä, poika?
0: On hetken penkillä.
1: Poika, hetken penkillä.
2: Mä tiedän.
0: Ilkka, nyt ja nyt rauhoitat. Mä sanon, osoitan sua, kun saat vastata.
1: Joo.
0: Ja
2: Ilkka Sugar Babes.
0: Se on Sugar Babes.
2: Tää se Push the Button. Siinä oli kiva musiikkivideo itse hississä. No. Halusin koneelle töihin sen jälkeen.
1: Nyt osu johonkin niinku testonappiin toinoin tuolta nuoruuden.
0: Tää on kyllä kiva video. Nyt mä en edes muistanutkaan tätä videoa.
1: Varmasti kiva video, Ilkka näin sanoo. Hei Ilkka, onnittelut voitosta.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Sinähän se Sugar Babes oot.
3: Ja Juuso, Lypsän aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Kautsi Huikola. Onko Wilhelm Hottihuijoppinakki riittävän tulinen kuumaan kisastudioon?
5: Laitetaan kroppaa likoon, niin se selviää. Eli tosta haukku.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Elisalta puhelin.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule puhkiloon.
2: Hulinen on.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa.

0: pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Ah, kato! Se on jo kuljetuksessa!
0: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
9: easy ja nauti edelleen. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Tulinen.
11: Ja näin kuvaili Wilhelm Hotti Huijopin tulisuutta Ville Huikola. Kiitos haastattelusta.
10: Kiitos.
9: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Eveliinan tornado pyörähti tässä kello 12 minuuttia vaille. Ysin oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Ja sitten laitetaanpa taas kiekko jäähän.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, mäkin itke.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
0: Ja kuuleeko Sveitsi, kuuleeko Ville Touru? Hyvää huomenta.
4: Kyllä kuulee, täällä ollaan.
0: Aivan loistavaa. Hei, meillä tulikin tässä välipäivää, kun Leijonillakin niitä nyt sitten oli, niin lähdetään siitä liikkeeseen. Miten meni Ville Tourun välipäivät? Menikö suunnitelmien mukaan? Kävitkö toisella kisapaikkakunnalla?
4: Ei, meillä jaettiin sain kollega Hoffre kävi eilen Friburgissa. Mä olin täällä Zürichissä. Tuossa oli eilen oli muun muassa lentokentällä Mikke Granlund pamahti Zürichiin ja siellä oli vastaanottokomitea heti passissa. Että kyllä tässä oli tapahtunut.
5: Hei, mä näinkin, että sä olit raportoinut Ilta-Sanomiin sieltä Zürichin lentokentältä, kun Mikael Granlund ovesta tuli ulos. Ja olit raportoinut myös, että siinä oli joku pienimuotoinen välikohtaus. Oliko siellä joku yliinnokas latvialainen fani vai mitä siinä tapahtui?
4: Joo, no kato, latvialaiset fanithan on varmaan kaikista innokkaampia täällä nyt niin kuin kisoissa. Et Suomesta on jonkin verran faneja, mutta Latviasta, Tšekistä varsinkin, niin on ehkä jopa eniten faneja. Niin siinä Granlund tuli, siinä oli kaikki tietysti Suomen isot mediat valmiina haastattelee ja siihen alkoi kerääntyä paljon muutakin väkeä tietysti, kun oli tämmöinen hämmentävä tilanne, että siellä on kameroita paljon. Sitten ne latvialaiset tuli siinä, mä sivusilmällä näin, kun siellä joku porukka, niillä pullo kiersi ringissä, ihan niin kuin potkulia.
0: Niin, potkulia, joo.
4: Joo, sitten siinä oli Yle haastatteli juuri, legenda Jussi Saarinen haastatteli Granlundia, niin tämä yksi latvialaisnainen lähtee painamaan aika sellainen reippaisen tahtiin kohti Granlundia. Mä ajattelin, että perhana käykö se kiinni siihen. No ei käynyt kiinni. Tuli siihen huutamaan kameralle ja kailottamaan ja huusi jotain Latvian kannussuuta. Ja nyt Leijonien joukkueenjohtaja Kölli Kortelainen joutui sillä lailla hienovaraisesti tulee ohjeistaan tämän häirikön. Ei voimakeinoja, mutta sai kuitenkin tilanteen rauhoitettu.
5: No sehän oli hyvä. Muuten tuosta Jussi Saarisesta täytyy mainita sellainen juttu, että jonkun kerran hän oli just antamassa urheiluruutuun jotain suoraa raporttia jäähallin käytäväliin ja joku urpo tuli siihen heilumaan, niin jumalauta se Saarinen antoi tiukan niitin sille ja taklasi se jätkän veke ja jatko siitä raporttia ihan kuin ei mitään olisi tapahtunut. Rautasta ammattitaitoa.
4: Kyllä. Sä sanoit, että Saarinen on jämäkkä vanhan liiton kaveri.
0: Joo, ehdottomasti näin, mutta miten sitten eitkö sä siinä nyt sitten pääsitkö juttelemaan itse Mikke Tšeenaren kanssa? Millä mieliä, nähdäänkö mies tänään kentällä?
4: Tänään nähdään, joo, kun pääsin juttelemaan, mutta Mikke Tšeenarillahan on vähän se, että hän jo silloin niin kuin teinipoikana silloin ilmaveivi-aikoihin, niin omaksui tämmöisen aika viimeisen päälle jargonin, että jos tuolla niin suomalaisia huippukiekkoilijoita pitäisi rankata sillä tavalla, niin ketkä on hyviä haastateltavia ja ketkä sitten ei ihan niin hyviä, niin Granlund menee kyllä aika sinne jargon osastoon, että hän kyllä yleensä tietää aina, mitä tulee, mutta kyllähän tietysti aina vastailee kysymyksiin, mitä kysytään, mutta harvoin sieltä mitään kovin niin kuin yllättävää vastausta.
5: Kiinnitin samaa huomiota, mutta sen verran hän kuitenkin raotti yksityisyyttään, että sanoi, että vaimolta piti kysyä lupa, että saako lähteä pitkän kauden jälkeen MM-kisoihin.
4: Kyllä, joo. Mutta tosiaan tänään pitäisi pelata ykkösketjussa, hei Barkovin rinnalla heti, Barkov, Hämeenaho, Granlund. Ja toihan on hauska, että Mikael Granlund ja Alexander Barkov viimeksi pelannut ketjukavereina 12 vuotta sitten Sotsin olympialaisissa 2014. Aha.
0: Okei, sitten aika. No on aika.
5: Hei, me nyt tiedetään, että Suomella on iskukykyinen joukko ja matsit on mennyt hyvin, mutta minkälainen tämä meidän tämän päivän vastustaja Latvia on? Mä en ole sekuntiikaan nähnyt niiden pelejä.
4: No sehän on aina perus, kuten sanotaan, toast nasty Latvians. Sieltä tulee kurinalainen, sitkeä, vähän likainen. Aina perus Latvia. Veikkaan, että tulee, ei tule mitään niin kuin hirveätä hurlumhei-peliä. Aika semmoinen tarkka Suomen 3-1 voitto, tämän tyyppinen. Eihän, Latviahan on aina hyvin puolustusvoittainen joukko.
0: Jees, tänään se sitten mitataan ja tässä on hehkutettu, että Suomella on hyvä joukkue ja nyt taas entisestään vahvistuu sitä kautta, kun Granlund on siellä mukana, mutta mä nyt vähän että miten nämä sveitsiläiset, niin niillä on mun mielestä aika lailla nyt siellä niin kuin hurlumhei irti, että pitäis me alkaa se Sveitsin kanssa tästä tärisee?
4: Pitää alkaa kyllä vähän jo tärisee, koska nehän on muistetaan, että Sveitsihän on pelannut kahtena viime keväänä M-finaalissa. Hävinnyt molemmat, ei koskaan voittaa lämmön kultaa, nyt on koti kenttä. Sveitsihän oli tuommoinen aika skandaalin käynyt niin tilanne tuossa ennen kisoja, kun heillä siis pitkäaikainen päävalmentaja Patrick Fischer sai potkut tai joutui eroamaan just niin kuin muutama viikko ennen kisoja, kun hänellä paljastui näin, että hän oli väärennellyt niitä jotain koronapassitodistuksia.
0: Joo, semmoista pitää. Niin,
4: nyt siinä on apuvalmentaja, mutta ihan sama palettihan sinne jatkuu, ja kyllähän tämä nyt on siis pelihenki on se, että Suomi ja Sveitsi ratkoo tuon lohkovoiton ensi tiistaina. Ja toiselle sitten todennäköisesti tulee Kanada vastaan välierissä ja toiselle finaalissa. Kyllä Suomi ja Sveitsi on molemmat ihan Kanadan ne ykköshaasteet.
5: Eli hetkinen, siis tänään pelataan, onko se 17.20, kun
0: se on kiekko pitää?
4: Joo.
5: Ja sitten seuraavat matsit Leijonilta.
0: Perjantaina on sitten taas se, sit on seuraava. Ja tässä on aika paljon näitä pelejä vielä kuitenkin jäljellä. Siellä on se Itävaltakin, jota se Sveitsi pöllytti. Ja tosissaan se on ihan kiva, että saadaan ensi viikolla sitten se Sveitsi. Suomihan on tämän alkusarjan vikapeli meillä.
4: Niin, joo, siis joo, tänään on viimeinen 17.20 peli ja loppupelit on sitten 21.20. Ne on näitä myöhäispeleistä.
2: Hei Ville, kerros nyt vielä, jos se Granlund tulee siihen ykköseen, niin onko pulju siitä siirretään alaspäin? Miten ne kentät nyt pyörähtää sun näkemyksen mukaan?
4: Joo, sitten siinä on Manninen, Lundell, Puljujärvi on kakkonen, että sekin meni uusiksi. Puistolla Räty, Erholtz. Ja sittenhän nämä ketjut menee huomenna uudestaan uusiksi, kun se Konsta Helenius, hänen pitäisi nyt saapua tänä aamuna, aamupäivästä tänne. Niin, tässä on nyt tämmöinen ketjuruletti pyörimässä, mutta se Konsta Helenius on itse asiassa todella mielenkiintoinen. Ei ole vielä suurelle yleisölle mikään kovin iso nimi, mutta tuossa millä tavalla pelasi NHL-playereissa, niin voi olla oikeasti aika dynaaminen pelaaja tähän porukkaan.
0: Onko tässä, Ville, semmoista vaaraa, että nyt kun sieltä tulee näitä ukkoja ja sitten aletaan pyörittää noita, niin kun meillä on kuitenkin lähtenyt aika hienosti nämä kisat käyntiin ja siellä on niin kuin ollut toimivia ketjuja, niin ei kai tässä ole vaaraa, että tämä menee niin kuin sekaisin tämä touhu?
4: No niin, se onhan siinä tietysti se vaara, mutta kun tuon tason pelureita, että ne on tulossa, niin vaikea niillä on sanoa ei. Mutta esimerkiksi Jukka Jalosella oli monena vuonna se, silloin Leijonien päävalmentaja, että hän lukitsi niin kuin hyvissä ajoin ennen kisoja, että tällä porukalla mennään, ei odotella enää vahvistuksia NHL tai muualta. Ja samoilla ketjuilla jurnutettiin se 10-15 peliä siinä, mutta nyt on Pennanen kokkaelemassa tässä näin, niin kaikenlaista voi tapahtua.
2: Hei, kerro Ville vielä ihan nopsaa tähän loppuun, toi case Janne Kuokkanen. Mä katsoin, että se oli Ilta-Sanomiin kirjoittanut jutun hänestä. Hänellä on niin kuin mielenkiintoinen tilanne päällä.
4: Joo, hän siis ilmoittautui armeijaan Santahaminan urheilukouluun tuossa huhtikuun puolivälissä. Mutta samana päivänä, kun hän meni armeijaan, niin hän liittyi Leijonin MM-leiritykseen. Hänellä on nyt tuossa 38. aamu jo alokkaana, mutta hän ei ole vielä ehtinyt hakea edes noita intin varusteita. Täällä hän suorittaa varusmispalveluita.
5: Siinä kun se alokaskausi, eikö se 8 viikkoa kestä, niin jos hän on nyt sitten ollut sieltä noin, mitä mun laskujen mukaan, ainakin 5 viikkoa veke, niin aika monet perustaidot on kyllä jäänyt oppimatta, mitä siellä
4: on, joo, ja
5: kasarmilla kaivattaisiin.
4: Kyllä, ja Kuokkanen sanoi, että hän täällä joka aamu höylää parran, ettei vaan kapiaiset näitä telkkarista tuon partakasvanyjä.
0: No, mutta hän on toisaalta, hän on taistelemassa Suomen puolesta siellä,
4: niin
0: laskettakoon tällä kertaa. Mahtavaa, me jäädään jännäämään sitä iltapäivän peliä 17.20, siis Suomi-Latvia tänään, ja Touru ilmeisesti paikan päällä siellä.
4: Kyllä.
0: Aivan loistavaa. Hei, katsotaan huomenna, miten matsissa kävi, ja se on sitten huomenna sit seuraavaa peliä, sieltä tulee se Iso-Britannia vastaan, niin tehdään, Ville, sillä, että palataan huomenna asiaan.
4: Näin me tehdään.
0: Kiva. Palataan. Moro.
4: Moi.
1: Jääkiekon MM-kisat 2026. FEAT. Ville Touru.

0: Linna Lampeonis ja Petä Parkkonen Liekin heitin soi tässä. Se on minuuttia vaille 9 kello. Ihan just uutisia tarjoillaan 9 sellaisia. Ja sit live musiikkia. Hovimuska Ilkkahan lauteilla on ollut, mutta Elias Kaskinen saapuu nyt. Vähän tässä niinku Suomipop-festareiden kunniaksi. Ne on tuolta kesältä tulossa ja tällä viikolla on festareita vähän etkoiltu. Ja homma jatkuu siis niin, että live-esityksiä tarjoillaan tällä taajuudella. Ja huomenna Radio Suomipi iltapäivässä viedä tämmönen festarisimulaattori. Mut todellakin live musiikkia tarjolla heti 9 uutisten ja säiden jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.

0: Marabou-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten!
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
15: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
18: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Kuules poika.
21: Niin?
20: Se on ilmoja pidellyt.
21: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
20: Näin on. Tilaatko norsun?
21: Eli hinausautokeskuksen.
20: Niin.
21: Tilaan.
22: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
23: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
24: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Jopa 92% Turun Parkinmäen palvelutalossa asuvista vanhuksista on kärsinyt aliravitsemuksesta tai sen riskistä. Asia tuli ilmi, kun palvelutalon omat työntekijät tekivät vuodenvaihteessa lukuisia työntekijävajeeseen linkittyviä epäkohtailmoituksia lupa- ja valvontavirastolle. Varsinais-Suomen hyvinvointialue teki yksikköön valvontakäynnit helmikuussa ja maaliskuussa työntekijöiden tekemien ilmoitusten takia. Valvontakäynneillä jokaisella osa-alueella havaittiin ongelmia. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui palvelutaloon alkuvuodesta ja hänen havaintonsa kertovat samaa tarinaa kuin työntekijöiden epäkohta-ilmoitukset. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alle 18-vuotiaana erittäin tai melko helpoksi. Asia käy ilmi Ehkäisevä päihdetyö ry:n tuoreesta selvityksestä. Sen mukaan alaikäiset saavat alkoholia useimmiten kavereiden ja tuttujen välityksellä. Samaan aikaan nuorten suhtautuminen alkoholiin on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Nuorista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään, kun 2 vuotta aiemmin näin ajatteli 62%. Kaksi venäläistä sotilaskonetta lähestyi useasti ja vaarallisesti brittien tiedustelukonetta huhtikuussa Mustalla merellä, kertoo Britannian puolustusministeriö. Hävittäjä lensi niin lähelle tiedustelukonetta, että koneen hätäjärjestelmät aktivoituivat ja autopilotti kytkeytyi pois päältä. Venäläishävittäjä kävi lähimmillään vain 6 metrin päässä koneen nokasta.
27: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
1: Kiitos Ilta-Sammille uutisista ja Hovarilla taitaa siellä olla joku sääsivu auki, niin kertaas nyt vielä
2: jengille. Aloitetaan pääkaupunkiseudusta. Sää vaihtelee tänään puolipilvisestä. Pilvisen on poutainen. Päivän yli lämpötila 16-21 asteen välillä. Aika aurinkoista ja poutaista luvassa itse asiassa koko maahan tänään torstaina 21. päivä 5. Eli nautitaan.
1: Eikö siellä Itä-Suomessa ollut mitään sadejuttuja?
2: No Itä-Suomessa hiukan joo. Tästä kun katsotaan, otetaan.

0: nyt tuosta esimerkiksi ihan lonkalta noin vaan paikkakunta nimeltä Joensuu, niin siellä pilvistä 21 astetta kuitenkin lämmintä, eli tuommoisessa 20 tietämässä monin paikoin. Maarianhaminassa, jossa tämä Suomi-pop on tietysti valtakanava, niin sinne vaan heissan vaan ja 10 astetta, eli
1: oho,
0: kärvistelkää siellä merituulessa.
2: Sään sinulle tarjosi Oola Color, tehty kestämään kesästä 10.

0: Ja huomenta vaan Lypset, 8:08 on kello ja porukkaa tulee, porukkaa menee. Tänään on ollut ruuhkaa aamulypsyssä. Elias Kaskinen on paikalla, hyvää huomenta ja tervetuloa.
1: Hyvää huomenta.
0: Me päästään kuulemaan sulta livemusiikkia tänään ja mä seurasin tässä näin kahta muusikkoa äsken, eli Elias ja sitten meidän hovimuusikko, jotka tuossa viritteli yhdessä näitä vehkeitä kuntoon. Ja mä en ihan puoliakaan ymmärtänyt siitä, mitä te puhuitte, mutta mulla tuli semmoinen fiilis, että kyllä toi niinku keikkaileva muusikon duuni, niin siinä on aika paljon kaikkea kikkailua. Niin kuinka paljon pitää Elias kikkailla, kun sä lähdet erilaisia keikkoja vetämään, niin tuleeko vastaan tämmöisiä niinku... En käytä sanaa ongelma, käytän sanaa haaste.
1: No totta kai, silloin kun bändin kanssa mennään tuonne vaikka just klubeille tai festareille, niin se on hyvin sellaista niin rutinoitua tekemistä, mutta sitten jos on tällaisia yksityiskeikkoja, firmajuhlia ja yksityisjuhlia, niin siellä voi olla, sitä ei ikinä tiedä, että mitä siellä on vastassa. Ja tavallaan pitää varautua kaikkeen. Mulla on sellainen kuin salkku, minkä mä otan aina messiin, missä on niin kaikki mahdollinen. Että keikka saadaan varmasti vedettyä tilanteessa kuin tilanteessa.
2: Mutta se ei ole semmoinen salkku kuin aikanaan oli esimerkiksi Irvinillä, joka oli täynnä koskenkorvaa. Että sillähän hän pääsi monista tällaisista teknisistä haasteista. Mutta sulla oli hyvät vehkeet ja tosi hyvältä kuulosti toi soundcheck, että sä nyt pärjät varmaan monessa yksityistilaisuudessa ihan vaan kuulaalla ja kuuluvalla äänellä, vaikka joo, tekniikka tökkisikin.
0: No mutta pakko sen verran vielä kysyä tästä, kun tämä salkku ei varmaan ole ihan alusta saakka ollut mukana, että se on niin kokemuksen joo, kautta on oppinut tänne. Niin mitä tulee mieleen semmosia, kun sanoit, että siellä voi olla vastassa mitä vaan, niin mitä on tullut vastaan semmoista, mikä on jäänyt sulla mieleen, että että mun pitää tyyliä, että siis haluatteko te, että mä todella laulan täällä katolla tämän tai tämän tyyppisiä juttuja?
1: No siis joo, totta kai on kaikenlaista, mitä on niin mietitty, mutta siis silleen, no mitä nyt sanoisi, jotain, että on niin kuin yksi mikrofoni, joka on sellainen, jos niin vaikka joku headsetti ja sitten siihen pitäisi vetää niin kuin koko trubaduurikeikka, sitten ei ole mitään erillisiä mikkejä. Tai tiedätkö, niin kaikkea tällaista, niin sitä varten pitää olla, niin kuin mulla on läjämikkejä, varmaan sille 50 metriä erilaista kaapelia ja kaikkea, että mä niin tarvittaisiin.
0: Joo, ihan mihin vaan.
1: Ihan milloin vaan, että se on niin kuin sellainen.
0: Ammattimies.
2: Mutta sulla on tulossa sitten tämmöisiä isompia sessioita, keikkajuttuja tuossa kesällä enemmänkin, sä oot mukana Jyväskylän Suomipop-festareilla, minkälainen setti siellä on sitten odotettavissa?
1: No siellä on, musta tuntuu, että se taitaa olla tämän kesän isoin keikka, kun saatiin päälava paikka oikein vetää, niin siellä vedetään bändin kanssa ja tietenkin uutta levyä ja sitten on siellä vähän myöskin noita vanhoja biisejä, mutta sitä odotetaan.
0: Tuosta Suomipop-festivaalista puheen ollen, niin mä sanoisin siellä kuitenkin aika monena vuonna olleena, että ja ihan kaikillakin Suomen festareilla, niin kaikkeenhan voi tulla vastaan, että mä sanoisin, että ota salkku mukaan.
1: Joo, kyllä musta tuntuu, että mä otan salkku mukaan, mutta sitten tässä on myöskin sellainen haaste, että kun vielä ei kuitenkaan ihan niin kuin festari-headlinereita olla, niin monet muut lavat kesän aikana on silleen vähän pienempiä, ja sitten siellä on yksi sellainen kuin jätti, niin sitten ei kuitenkaan haluaisi, että se näyttää siltä, että me tullaan tiedätkö, mopoautolla sinne niin kuin lavalle, kun kaikilla muilla niin on jotkut valtavat showt, niin sitten pitää vähän hommaa kaikkea, tiedätkö, ekstra kilkettä.
0: Okei. No onko sulla, onko ekstra kilkettä jo hommattu? Onko niinku ajatuksia, että miten sitä lavaa sitten täytetään? Onko se niinku ihmisillä vai jotain muuta rekvisiittaa, mitä no, sinne sitten haetaan?
1: No kyllä siis joku ihminenkin saattaa tulla vielä lisäksi mukaan, mutta pari ekstra salkkua voi luvata, että tulee messiin myöskin. Että on vähän... Mä en nyt paljasta vielä tässä,
0: joo,
1: mitä on mietitty.
0: Me nähdään siellä sitten. Me nähdään siellä sitten keikalla tää. No hei, mahtavaa, mutta nyt mennään vähän tällä niin kuin Suomipop-festari etkoilumerkeissä tässä. Eli sä esität meille kohta musiikkia ja päästään niin kuin useampaakin teikäläisen hittiä tässä kuulemaan kohta sitten livenä. Ja nyt mennään tuon kilkesalkun kanssa sitten tässä vähän pienemmin ja kasvatetaan kohti sitten sitä heinäkuuta ja Suomipop-festareita. Kaija K. tähän väliin vielä ja sen jälkeen lauteella Elias Kaskinen.
3: Radio Suomipop.
4: Suomen parhaat biisit.

Kaija K:n supernaiset pauhaa tässä. Kello on 8:15. Oikein hyvää huomenta lypsäjät. Ja nyt päästään nautiskelemaan jälleen live-musiikista. Meillä on täällä yksi Suomi Pop-festivaalien esiintyjistä lauteilla valmiina. Hyvät naiset ja herrat, Elias Kaskinen.

0: Wow,
1: kyllä mikset. Ai ai, festarit täältä tullaan.
2: Noin kolme harmaa.
3: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. Yhdestä kahteen tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.

0: Suklaalla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään opera-lippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo. Paljonko?
10: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa?
10: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Ani, ja jos puhutaan totta, soi tässä. Kiitokset vielä Elias Kaskiselle, joka kävi tässä näin esiintymässä meille livenä, siis Suomipop-festareihin. Niihin ei ole enää niin paljon aikaa, niin on syytä tällä viikolla vähän etkoilla. Ja hienot mytkeet tulossa sitten heinäkuussa niin Jyväskylässä kuin Oulussa. Ja siellä Jyväskylän Suomipop-festareilla niin Elias Kaskinen esiintyy. Ja kyllä tuolla WhatsAppiin tuli aikamoista semmoista viestiä, että veikkaan, että tolle kyseiselle keikalle Jyväskylässä on tunkua. Hienosti veti kyllä kaveri.
1: Hyvin veti, hei. Hienosti soi kitara ja hienosti soi Eliaksen ääni.
0: Juu,
1: kyllä
0: on,
1: kaveri
0: on.
1: Laulaa komeasti.
0: On, osaa se laulaa. Niin osaa hovimuskko Ilkkakin, joka tänään leipo uuden rallin Turun rautatie tai raitiovaunutien kunniaksi. Ja toi biisikin kuullaan vielä tässä lähetyksessä uusintana. Tuossa laitetaan se lopuksi soimaan. Mutta mahtavaa Ilkka, että sinäkin ehdit tänne nyt sitten paikan päälle.
1: Kyllä vain, oli kiva käydä kyllä. Mun täytyy nyt lähteä. Mä olin tosi fiksusti sopinut palaverin itselleni tonne Pitäjänmäkeen kympiksi, ja sit mun pitää tulla sen jälkeen heti tänne takaisin. Ruvetaan tekemään miehet, jotka muistavat podia taas Moisio Harrin kanssa.
0: Ai, eli sä alat ramppaamaan, kun sehän on se vanha kummelin totuus, että ne, jotka kuuluu parhaaseen A-ryhmään, niin ne ei just niinku ramppaisi.
1: Joo, mä oon kyllä tänään kaukana parhaasta A-ryhmästä, mutta välillä päivät on tommosia.
2: Mites miehet muistelee tänään?
1: Me ajateltiin muistella huvipuistoja ainakin, kun meillä tulee tämmöinen kesäkausi, ja sit Fudiksen MM-kisoja, joista mä en muista paljon mitään.
2: Okei,
0: vitsi, mullakin on niinku, mä muistan, että mun ensimmäiset Fudiksen MM-kisat, josta on jäänyt selkeät muistot, niin on 94 tuolla Jenkkilässä, niin ne oli mulle niinku semmoiset edelliset, ne taisi olla Italiassa ne 90, niin mä olin silloin 6-vuotias, niin se ei jotenkin, se ei ollut vielä ihan semmoinen juttu, mutta se 94 oli iso vuosi.
2: Miten 98 Ranska?
0: Totta kai, sehän on, mullahan se surullisen kuuluisa tarina, kun mä olin myös katsoa niin peliä sinne, kun isä ei ostanutkaan niitä lippuja, kun ne oli liian kalliita. Siis siinä stadionin edessä. Me lähdettiin pois siitä. Se on aikamoinen tragedia oli se, mutta 94 MM-kisoista niin mä keräsin sen keräilykorttisarjan täyteen.
1: No sovitaanko näin, Juuso, että mä kerron noi sun muistot ominani.
0: Kerron noi ominani.
2: Kerro sit se mun muisto huvipuistoihin liittyen, kun se Jenkeissä se yksi Vietnamin sodan veteraani, niin silloin oli molemmat jalat amputoitu ja se laitettiin siihen.
0: Moi.
2: Siihen vuoristorataan se lähti kuin telkkäpöntöstä siitä.
0: Jalkatukihan ei.
1: Herra jestas. Mä kerron senkin omana juttuna.
0: No hyvä. Niin. Hei, kiitoksia Ilkka ja palataan taas asiaan ja Askille.
1: Palataan ja hei, kaikkea hyvää ja kaunista teille. Ja mä sanon teille tähän loppuun, että Suomi ottaa tänään Latviasta 5-1 voiton.
0: Siinä on, ei muuta kuin veto ja tiski.
1: Moi.

0: Siinä kolmas nainen, hyvää ja kaunista, oikein hyvää ja kaunista huomenta vaan, kello on 27 minuuttia vaille 10. Ja nyt me ollaan taas kahdestaan Tuukan kanssa täällä, täällä on sen verran tänään rampannut porukkaa, että tuntui jotenkin, niin kuin, että olisi ollut ihan meininki kuin jossain Juottolassa, että semmoinen hyvä kupliva meininki, mutta nyt me jäätiin tässä näin niin kuin pilkun jälkeen kahdestaan tähän nököttämään. Otetaan nyt muutama uutinen tuossa ehkä vielä ainakin, mä sulla oli jotain, mutta mä haluan nyt kertoa, kuulkaa, Ilta-Sanomat on tuoreeltaan uutisoinut, eilen yöllä on tapahtunut hirveä töhti. Hirveä töötti, ikävä juttu, nimittäin rekka on suistunut tieltä ja rysäyttänyt huoltoaseman seinään Pihtiputaalla.
1: Oho.
0: Joo. Ja mä aloin nyt tässä...
1: Pihtiputaalla.
0: Pihtiputaalla, joo. Ja
1: mä näin myös, että oli jonkun ABC:n parkkipaikalla, joku Volvo oli perutellut kolme auton päälle.
0: Ai jaa, no mä en tiedä, mikä ton selittää, mutta tää ainakin tää kuski, tää rekkakuski, joka nyt ilmeisesti onneksi on...
1: ABC Pizza Buffet.
0: On, kun tarviiko sinne peruutta? Tarvii sinne peruuttaa. Mutta tämä Pihtiputaan rekkakuski, niin hän on sanonut, että hän väisti jotain eläintä, hirveä, pienempi, nelijalkainen. Niin miten missä ne sonnit nyt pyörii, mistä me puhuttiin eilen?
1: Ne oli siellä Ei, se oli Muuramesta se 100 kilsaa.
0: Oliko ne tuolla, eikö ne siellä Juupajoki?
1: Juupajoki, tie 58.
0: Niin.
1: Oli.
0: Niin mitä, onko mahdollista, että Juupajoen sonnit on lähtenyt niin kuin Pihtiputaalle?
1: No nyt täytyy sanoa, että nyt mä en tiedä.
0: Onko vähän pitkä matka, mä mietin.
1: Pikkusen se on.
0: Pikkasen se on siitä, jos me katsotaan tuosta nopeasti Pihtipudas Juupajoki välimatkaa, niin onhan siinä kuitenkin meillä
1: 245
0: siis.
1: 245 kilsaa.
0: Ei kai ne tommosta reita.
1: Ei ne tommosta, mutta miten se karhu? Joka
0: ai
1: oli
0: niin,
1: tässä siellä Muuramessa. Itse asiassa se ei muuten ollut se, koska se laitettiin kylmäksi se karhu.
0: Se laitettiin? Joo. Aha, okay.
1: Sille annettiin kuulemassa koudet ja viranomaiset antoi sille 24 tuntia aikaa poistua. Ei poistunut.
0: Just.
1: Sanoit, että me varoitettiin.
0: Niin just.
1: Täältä tulee.
0: Ai siinä kävi tämmöinen. Meni taljaksi niin
1: meni
0: sanotusti.
1: Meni taljaksi isosti.
0: Miten sitten
1: karhu,
0: meistä kahdesta...
1: Muurame, kuollut.
0: Sä oot kiva kuukautta.
1: Muuramessa ja Jyväskylässä ihmisten läheisyys on liikkunut karhu. Lopetettu.
0: Sä oot Tuukka suorittanut metsästäjän tutkinnon, niin jos kuvaus on, että joku hirveä pienempi nelijalkainen, niin heitäs tuosta tunnistettu riistalaukaus, niin mikä se sitten voisi olla, jos ei se ollut kato hirvi?
1: No ainoa, mistä mä annan hyväksynnä, että hän on lähtenyt tuommoisella isolla pitkällä rekalla väistään, niin jos se on ollut peura, koska niinhän se menee se sanontakin, että peuraa pienempää ei väistetä.
0: Onko se näin?
1: On, koska sitten sä aiheutat just tollaista vaaraa kaikille muille.
0: No mutta mitä jos vaikka tämmöinen...
1: Jos siellä vetää vaikka rusakko, niin älä väistä, jos et saa sata varmaa, että se siinä ei käy pahemmin.
0: No mutta mitä Tuukka, jos sä ajat ja tommonen kultainen noutaja juoksee?
1: Ai, toi on paha.
0: Mä voin sanoa, että saataan ABC:n seinässä sen jälkeen.
1: Tiedätkö tämmöisen Amerikan paista opitun silleen tekniikan, että jos sä oot tönkönspuuhissa ja sitten tuntuu liian hyvältä, niin sitten sun pitää miettiä jotain ihan törkeetä.
0: Niin
1: ihan
0: aivan, että saat, ettei niinku liian aikaisin
1: niin
0: sitten saavuta.
1: Tiedätkö mikä mulla on? No. Kultaisiin noutajiin iskeytymä sauton tuulilasiin, niin kuin jatkuvalla syötöllä.
0: Se on kiva mielikuva kaikille.
1: Se on kauhean mielikuva, minkä mä keksin. Niin jos se niin on ollut, niin mä sitten hyväksyn tämän rekkakuskin.
0: Ja toi on kiva ajatus kaikille niille onnekkaille naisväen edustajille, jotka pääsee sun kanssa joskus ehkä rakkautta harrastamaan, niin nehän nyt ei pääse mihinkään tuossa. Ne miettii vaan sitä, että miettiiköhän toi mua vai kultaisen noutajan pentyjä iskeytymässä tuulilasiin tällä hetkellä. Tuntuu okay. Sen verran kestävät, taitaa ajatella pentuja.
1: en mä oikeasti sanonut tuota.
0: Ootko ajatellut näitä pentuja tässä siellä pidempäänkin, koska tää ei kulje niinku yhtä. Mikä tää on tää tilanne?
1: Ihan löysällä takalla yrittää.
2: Radio Suomi-popin
1: aamuyöpsä
2: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi-popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi-pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi-popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.

0: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: No kyllä.
0: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuule

0: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tuli ne pitkä heti omaa päähän.
2: Pitkä omaan päähän.
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Moi.
7: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
17: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
18: Fan. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
19: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
20: Voinko me tulla mukaan, please?
19: Mitäs tarttet?
20: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
23: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Elinoran dinosauruksia soi tässä, kello 9:10. Satu Kotonen saapunut studioon, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Voi että nämä toukokuun tämmöiset niinku viimeiset pari viikkoa, nämä on kyllä ihania. Luonto, niin kaunis. Ja sitten tiedätkö tuolla noi koululaisryhmät, jotka ovat menossa sellainen niin kuin lipat vinossa ja aika siististi suupielet, tiedätkö, pyyhitty, eväät mukana, menossa luokkaretki.
0: Ai ne on kyllä kivoja, se luokkaretki aika niin kuin sillai, tässä täällä Helsingissä varsinkin kun näkee, niin mulla tulee yleensä lämmin läikähdys siitä, kun mä tajun sillä, että on tullut vaikka, tiedätkö, Hämeenkyröstä luokka ja mä tiedän, että ne pääsee lintsille.
1: Niinpä.
0: Ne nyt kärsii, ne kärvistelee jonkun museon tuossa, ehkä eduskuntatalo, ja sen jälkeen ne pääsee lintsille.
1: Joo, ja siis kun saa siitä kiinni, tekisi mieli olla siellä Linnanmäen portilla silleen, ihanaa, että te pääsette, että tämä on niin siistiä. Koska ajattele, että et kun toi tunnehan säilyy, että meillä on kans noi kokemukset. Vai oliko, mites Jämsästä niin?
0: No ei sen kyllä, kyllä me jotenkin täällä isolla kirkolla ollaan joku luokkaretki ehkä pyörähdetty, mutta mä en ole kyllä käynyt lintsillä. Mutta sit mä kävin niin kuin kuudennen luokan luokkaretki. Mä kävin sen vielä vanhan koulun kanssa. Mä olin vaihtanut jo koulu ja paikkakuntaa, mutta mä sain lähteä sitten sille luokkaretkelle mukaan. Niin me oltiin tuolla Ahvenanmaalla. Ja sehän oli pannukakku. Siis Ahvenanmaan
1: siis
0: pannukakku.
1: Mitä? Mä menisin jo sanoa, että sähän oot niinku oikeasti upgradannut tuon luokkaretkihomman.
0: Kun se meni pieleen siinä, että kun kaikki otti kato sitä sipsitehdasvierailua.
1: Niin.
0: Ja sitten me saatiin semmoiset ihan pienet maistiaispussit. Niin se oli niinku siinä. Että siitä jäi tommonen muisto.
1: Siis se mini, se
0: ihan,
1: mini ei.
0: Ihan semmonen.
1: Mitä?
0: Me otettiin, että me saadaan rohmuta jostain, että se liukuhihnoilta sitä ja kaataa sipsejä suuhun molemmilla käsillä.
1: Uida siellä. Niin kuin,
0: miten sulla, oliko hulppeita?
1: No mä oon tuolta niin kuin Kymenlaaksosta alakouluikäisenä asuin Pyhtäällä ja sanotaan näin, että ei sieltä kyllä niin kuin kovin usein isolle kirkolle lähdetty. Et me käytiin katsomassa sitä merta siinä, aha, joka oli kivasti siinä rannassa niin sanotusti.
0: Joo joo, eväspussit koulusta mukaan.
1: Joo, että mielellään ehkä niin, että totta kai ovat
0: niin, aivan sekin
1: mutta
0: vielä.
1: Kaunista oli ja mulle tuli aina bussissa paha olo, että siinä mielessä niin olisin mennyt niinku pitkälle tai lähelle.
0: Ihania
1: niin
0: muistoja, ihania muistoja ehdottomasti.
1: Pitäisikö mä oikeasti heittää joku oma pääsisikö niiden hämeenkyrölaisten peesiin tuossa noin?
0: Ehkä ihan varmasti.
1: Käydään vetää oma reissu.
0: Mutta omat pillimehut mukaan. Hei, Satu Kotonen jatkaa tästä teidän kanssa oikein mukavaa torstaita kaikille. Aamulypsy huomenna taas 6:00 ja koko remmi kasassa. Se on sitten perjantai show ja perjantai biisejä ja kaiken näköistä. Palataan.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Ai, onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En.

0: muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on

0: ja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle miljoonan, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alaikäisten määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Suomen väkiluku oli ennakkotietojen mukaan huhtikuussa noin 5 miljoonaa 600 000. Tammi-huhtikuussa väestön määrä laski lähes 2800 hengellä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatketaan Tuusulassa lokakuussa 2024 tapahtuneen paloittelumurhan käräjäkäsittelyä. Naisen murhasta ja useista muista rikoksista syytetty nykyisin 36-vuotias mies on ollut mielentilatutkimuksessa. Käräjäistunnossa selviää, oliko syytetty tekoaikaan syyntakeinen, eli ymmärsikö hän tekonsa seuraukset. Syyttäjän mukaan uhrin murhan taustalla oli huumevelka. Jopa 92% Turun Parkinmäen palvelutalossa asuvista vanhuksista on kärsinyt aliravitsemuksesta tai sen riskistä. Asia tuli ilmi, kun palvelutalon omat työntekijät tekivät vuodenvaihteessa lukuisia työntekijävajeeseen linkittyviä epäkohtailmoituksia lupa- ja valvontavirastolle. Varsinais-Suomen hyvinvointialue teki yksikköön valvontakäynnit helmikuussa ja maaliskuussa työntekijöiden tekemien ilmoitusten takia. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui palvelutaloon alkuvuodesta ja hänen havaintonsa kertovat samaa tarinaa kuin työntekijöiden epäkohtailmoitukset.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Kello on 3:10, seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua. Lämmin sää jatkuu suuressa osassa maata. Tänään pilvisyys runsastuu etelä- ja itäosissa. Lännessä aurinkoisempi päivä. Sadetta tai sadekuuroja tulee etelä- ja itäosissa. Lapissa pilvisyys on aluksi runsasta, mutta sitten päivän aikana luvassa on paikoin heikkoja sadekuuroja. Pohjoisessa lännenpuoleinen tuuli puhaltaa kohtalaisesti, muuten tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötilat 17-22, itärajalla 22-24, Harkossa Pohjois-Lapissa paikoin 10-15.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
4: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: Genere, genere ja kivaa torstai-päivää. Tänään on Suomi Popin festari-simulaattori jo polkaistu loistavasti käyntiin. Elias Kaskisen upea veto saatiin tänä aamuna. Ja tänään sitten iltapäivän puolella lisää. Eli hei! Hyvä ihminen siellä, festarikausi, se on avattu. Pysy vaan tämän kanavan äärellä, niin pääset mukaan festaritunnelmiin. Mun nimi on Satu Kotonen, Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu, soi ihan kohta. Sitten elokuulta tulossa semmoinen kappale, että mulla tapahtuu joku semmoinen suuri nyrjehdys semmoiseen, tiedätkö, tulee siis täysin sydämet silmiin ja niin kuin kaikki järki hukkuu päästä, kun toi laulu lähtee soimaan. Ja laita taas vähän silleen astetta kovemmalla bilemeiningillä tää homma käyntiin tänään. Tässä tulee Kaija K. Hullut päivät.
9: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.
10: Kunnes

aamu. 10.11 kellosahti ja Ben tähdet tulossa. Juha Tapiolta kuuma heinäkuun biisi ihan kohta Robin Pakkaleen. Siellä tuut tuut tuut biisi odottelee vuoroaan. Lupasin romantiikkaa, nyt sitä tulee isolla kauhalla. Vaikka olisit vaan lusikalla vaatinut, niin iso kauha romskua nyt tämän saatilla.

0: Elokuuyhtyeen Saatilla. Se soi Radio Suomi Popilla kellon ollessa vartti oli 10. Satu Kotonen täällä, tervehdys. Tämä on juurikin se ohjelma, jossa niitä ilmaisia lounaita on tarjolla. Melkein joka kerta, kun mainitsee tästä, niin tulee se, että ei olemassa ilmaisia lounaita, paitsi että on. Olkoon tämä nyt sitten se poikkeus, joka vahvistaa tuon säännön. Kenen kanssa sinä haluat päästä safkaamaan, syömään, nauttimaan elämästä ja hyvästä ruuasta? Pienet perustelut, miksi juuri tämä henkilö ja sitten, että kuka se olisi, minkälaisessa seurassa maistuisi? Pistä viestillä 040-356-4556. Ja kun olemme radiossa, niin ääniviestithän olisi ihan superkivoja. Eli vedä ääniviestillä 040-356-4556. Kenen kanssa haluat ilmaiselle lounaalle? Kahden hengen lounaa tarjolla ennen kello 14. Kohta Juha Tapiota ja Ahtia.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
17: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Marabu-suklaalevyt. +7.99 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. +kortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

25 yli 10 kellossa. Tämä on Ahtin ja Beemin tähdet. Ihan rehellisesti laulun laulaa kohti JVG tulossa Robbaria ja sitten Juha Tapiolta. Semmonen laulu. Tekis mieli lähteä kesälomalle saman tien, silleen niin kuin hanskat putoo, kun toi biisi lähtee tosta soimaan. Mut okei. Yritetään tässä nyt sitten nauttia niin sanotusti vain kuuloelimellisesti kesäloman tunnusta, joka siihen tulee. Ja ilmaisiin lounaisiin liittyen, niin ai että, tuli viesti tuossa, kun sanoin, että eihän niitä ole, paitsi että on tässä ohjelmassa.

0: niin tuli viesti, että eihän se nyt täysin ilmanen lounas ole, kun joutuu osallistumaan ja tekemään töitä sen eteen. No se on kyllä ihan totta. Hessu, olet täysin oikeassa, mutta sanotaan näin, että ei ole ihan hirveä jobi pistää viestiä tänne päin ja kertoa, että kenenkaan haluaisi lounalle niin, ettei tarvitse itse maksaa. Mitäs Sanna?
1: No Sanna, moi. Mä veisin lounalle mun hyvän ystävän Elinan. Elina on 7 lapsen äiti, pyörittää siellä arkea ja on todella hyvä ja välittävä äiti heille. Ja siellä on nyt 2 pienintä lasta alle 2-vuotiaita. Niin mä haluaisin hänelle semmoisen pienen hetken arkeen, että hän pääsee valmiiseen pöytään ja pääsee syömään lounaansa rauhassa. Niin hänelle tulisi enemmän kuin tarpeeseen tämmöinen.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Hän on Robin Petteri. Ja sitten Ville Petteri tähän seuraavana kaverinsa kanssa. Kuuntelet Suomi-poppia, loistavaa torstaita ja festari-etkoilumeininkejä. On jo suoritettu täällä päässä ja mitä tapahtuu tänään iltapäivällä, niin siitä kohta.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Tai JVG rehellisesti. Haloo Helsinkiä ja Anna Abreota ennen 11 musan puolesta.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: Kiitoksia.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
5: Hei, noita grilliin.
4: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
8: jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.

0: ¡Ay! Onks puranaa?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
14: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
13: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
14: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Ugon ja Kostin taulut. Ihanaa torstaipäivää. Satu täällä, moro. Hei, nyt saat laittaa jo festarirannekkeen ranteeseesi, koska Suomi-popilla käynnissä ovat festarietkot. Ja tänä aamuna se todenteolla sitten festariportti avautui aamulypsyssä, kun ihastuttava Elias Kaskinen oli täällä. Hän myöskin esiintyi tässä studiossa tänä aamuna.
1: Mutta sulla on tulossa sitten tämmöisiä isompia sessioita, keikkajuttuja tuossa kesällä enemmänkin.

0: mukana Jyväskylän Suomi-pop-festareilla. Minkälainen setti siellä on sitten odotettavissa?
1: No siellä on, musta tuntuu, että se taitaa olla tämän kesän isoin keikka, kun saatiin päällävä paikka oikein vetää. Niin siellä vedetään bändin kanssa ja tietenkin

0: Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalaisuuden soundtrack.
1: Tätä sitten lisää tänään ja huomenna erityisesti. Pysyhän kuulolla. Nyt Abreon kanssa uutisiin, kello tulee 11.

0: on varmasti yksi niistä ikonisimmista Vain elämää -coveroinneista. Ihan nenäpäähän osastoa. Match made in heaven. Anna Abreu ja Jukkapojen hitti Kylmästä lämpimään. Hei, kello on 11, uutiset tulossa. Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana. Alle 1 000 000, tästä kertoo Tilastokeskus, ja aiheesta ihan kohta lisää.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin.

0: Lidliin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle 1 000 000, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alaikäisten määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Suomen väkiluku oli ennakkotietojen mukaan.

0: mukaan huhtikuussa noin 5 600 000. Tammi-huhtikuussa väestön määrä laski lähes 2 800 hengellä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatketaan Tuusulassa lokakuussa 2024 tapahtuneen paloittelumurhan käräjäkäsittelyä. Naisen murhasta ja useista muista rikoksista syytetty, nykyisin 36-vuotias mies on ollut mielentilatutkimuksessa. Käräjäistunnossa selviää, oliko syytetty tekoaikaan syyntakeinen, eli ymmärsikö hän tekonsa seuraukset. Syyttäjän mukaan murhan taustalla oli huumevelka. Suomen asuntomarkkinoiden tilanne on synkkä, eikä tietoa paremmasta ole näköpiirissä. Näin arvioi Pellervan taloustutkimuksen tutkimusjohtaja, Vaasan yliopiston taloustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen Ilta-Sanomille. Asuntokauppaan vaikuttavat esimerkiksi Hormutsinsalmen kriisin takia nousevat korot, mutta markkinoilla on myös rakenteellisia ongelmia. Ruuskanen nostaa ongelmaksi muun muassa sen, että kasvukeskusten ulkopuolella ei ole toimivia asuntomarkkinoita. Yhdeksi ratkaisukeinoksi Ruuskanen ehdottaa niin sanottua roskapankkia, joka ostaisi pilkkahintaan ongelmakiinteistöjä alueilta, joilla markkinat eivät toimi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Hyvää torstaita. Pilvisyys runsastuu idässä ja se vaihtelee länsi- ja pohjoisosissa. Sadekuuroja luvassa etelässä ja Lapissa. Tämän päivän lämpötilat 19-24 välillä, rannikolla vähän alemmat lukemat, Pohjois-Lappi 12-17. Huomenna perjantaina päivällä runsasta pilvisyyttä, sitten itäosa on matalapaine, tuo runsaita sateita ja kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Lännessä ja pohjoisessa tulee heikommin ja sadekuuriakin olisi luvassa ja paikoin myös ukkosta. Päivälämpötilat 15-20 idän sateessa, paikoin alle 15 astetta. Tää on radio, mutta silti mä huidon täällä kuin TV-meteorologi.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Hei, ihanaa torstaita. Mun nimi on Satu Kotonen. Kohta Suvi Teräsniskalta. Ihana biisi, se on yön kappale, Vie mut minne vaan, Suvi Teräsniska tehnyt siitä semmosen niin ihanan lempeän version, että sen kanssa menee vaikka kuuhun ja takaisin. 0403564556. Mika matkan päältä laittaa viestiä Suomipopille.
5: No Mika moi, veisin oman vaimoni syömään ihan sen takia, kun meillä menee vapaa-ajat suurin piirtein yleensä ristiin niin paljon, että eipä me juuri kun muutama tunti hyvässä lykyssä illassa voidaan nähdä tai viikonloppuna, kun molemmilla on niin erilaiset työrytmit. Niin olisi kiva yllättää hänet ja viedä hänen oikein kunnolla syömään johonkin.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi-popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
3: Ilmaiset lounaat, kisa. Se on meillä käynnissä.

0: Tei soi aivan hetkisen kuluttua Suomi-popilla. Unelmien seuraaminen, sehän on se lause, joka tulee lähestulkoon joka kolmannen ihmisen suusta. Ja unelmien seuraamisesta myös tänä aamuna aamulypsyssä puhuttiin nimittäin. Seksologi väittää ja kertoo, että unelmien seuraaminen tekee ihmisestä viehättävän. No millä tavalla tähän nyt sitten tuossa meidän johtavat erikoisunelma-asiantuntijat Ritokoski ja Mäkilähde, mihin suuntaan se heidän keskustelunsa tässä meni näistä unelmien seuraamisesta ja viehättävyydestä, niin siitä Mirellan jälkeen.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Hän on Mirella, tämä on kappale Timantti. Se soi Suomi Popilla. Kohta Antti Tuiskun hyökyä Aalto-Bessin ja Kärjän kaistaa on luvassa. Ja Westeristä heti seuraavaksi. Unelmien seuraamisesta otettiin kiinni tänään silleen sopivalla puristusotteella aamulypsyssä.
1: Hei, Yle-sivuilla on juttu. Seksologi Tiina Svensk tietää, mikä tekee ihmisestä vetävän. Täällä on sitten tämmönen kohta, että elä unelmaelämääsi jo nyt. Onko sinulla visio siitä, millaista elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa?
2: On.
1: Elä sellaista elämää jo nyt. Huomaat, ettei sinkkuus ole vankila, jossa odotetaan täydellisiä olosuhteita unelmien toteuttamiselle. Niin on se nyt vähän niinkin, että jos mulla on semmoinen unelma, että mä saan aina torstaisin niin hanuriin mun rouvalta, niin en mä siihen, ei se nyt niinkään... Ei nyt niinkään voi mennä, että mä laitan Kerros Whisperin soimaan ja laitan tuoksukynttilät. Niin kyllä siitä jotain uupuu siitä mun unelmasta.
2: Niin.
1: Ei nyt ihan noinkaan mene. Tai sit jos mulla on unelma, että mulla on rouva, sit mulla on ehkä jälkikasvu siinä. Sit mä menen leikkipuistoon pelaamaan tai mun jälkikasvun kanssa vähän pikkupalloa. Niin en mä nyt voi yksin sinne mennä pelaamaan sitten pikkupalloa. Siellä on niitä muita lapsia, mä vaan smyygailen.
2: Niin, tarkoitatte
1: sitten... Sinkkuus ei ole vankila, sit voi tulla vankila, Juuso, tätä
2: kyllä. Tarkoitatte sitten todella seksologit sitä, että Tuukka vanhana sinkkuna niin menee esimerkiksi niin 4 aikaa ja hakee päiväkodista jonkun lapsen, koska hän haluaa elää sitä elämää. Niin. Haluatte sitten todella, että Tuukka menee uimahalliin ja osallistuu vauvauintiin, koska...
1: se on se mun unelma.
2: Kyllä.
1: Se on se mun unelma.
2: Siellä ohjaaja kysyy, anteeksi herra, missä... Onko teillä siis täällä vauva mukana? Ei, mutta se on mun iso unelma.
1: Joo, toi on poliisiasia. Kyllä. Toi on poliisiasia, niin. Joo, ei.
2: Ei ehkä.
0: Se on muuten ihan sata varma juttu, että meikä opettaa pienet kultakalat. Vauva uinti klassikon tukee Ritokoskelle vielä tämän kevään aikana.

0: Westerinen yhtyeineen Kohti sydän peltoja soi Suomipopilla ja se saa minut toteamaan ääneen suuren unelmani. Mä niin haluan nähdä tämän yhtyeen livenä tänä kesänä. Kohta Antti Tuiskua, Bessiä ja hei, Popedan kersantti Karoliina tulossa.
1: Radio Suomipopin festarietkot.
2: Kisainfot Suomipopin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomipop.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.

0: vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
1: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Ainoa oikea tapa laulaa tätä on kitapurjeet levällään. Antti Tuisku Hyökyaalto, se soi Suomi-popilla. Satu Kotonen täällä, moikka, kello on puoli 12. Siis mun suomalaisuuden soundtrackille niin ehdottomasti kuuluu Popedalta yksi tietty biisi. Se liittyy bootseihin ja kitaran soittoon. Niin, se tulee kohta 10 minuutin sisään. Robinin ja Tupen Häitä pidelly, senkin ajattelin sulla soittaa. Ja sitten yksi ihan sairaan kova lenkkibiisi. Siinä on se intro ja semmonen, että siinä saa oikeanlaisen rytmin. Ja sit voikin lopettaa sen intron jälkeen, se on 13 sekkaa, että semmosia spurttejakin voi tehdä. Hei, ilmaisia lounaita on olemassa, tätä on nyt tässä tullut toisteltua, mutta kun se on totta, tämän ohjelman myötä, jälleen tänään torstaina joku meidän kuuntelija pääsee valitsemansa seuralaisen kanssa meidän piikkiin syömään, ja tänne voi laittaa osallistumisia, hakemuksia, kenekä haluat lähteä ja miksi, 0403564556.
1: No täälläpä on Tuuli ja hyvää huomenta päivää.
0: Moi.
1: Ilmaisen lounaan perässä. Alkuvuodesta tuli vähän ikäviä uutisia terveyden kannalta ja tässä on ollut kevään ajan aika rankkoja hoitoja menossa, niin haluaisin viedä puolisoni ilmaiselle lounaalle, koska hän on ollut suurin tuki ja turvani tässä. Ja tietysti siinä samalla itsenikin. Oltaisiin molemmat ansaittu kyllä ilmanen lounas. Mutta tässä kohtaa kuitenkin aurinko paistaa ja hoidot etenee, niin mikäpä tässä. Oikein aurinkoista ihanaa päivää Suomi-poppiin ja kaikille kuuntelijoille. Moi!
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi-popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
5: Ai kehäriä.
6: Ai bes.
5: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
6: Totta kai.

0: Kersantti Karoliina. Se soi Radio Suomi-popilla. Hyvää torstaita. Hei, tänään jälleen sitten kiekko huumaa. Ja kohta selvitellään, että onko selostajalla jotain semmoisia niin kuin onnen amuletteja kenties käytössään, kun noita hommia saa tehdä. Niin tästä muun muassa kohta PMP:tä musan puolesta Aisa Keliettiä tulossa ja Robin Pakkaleenin ja Tupen häitä pidellyssä on heti seuraavana.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
5: ota isi ja nauti edelleen. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Voi ei!
7: Mitä tapahtui?
6: Lappari meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kovat pailuut!
13: Okei. Okay.
14: Täällä on siis ihan kaikki.
13: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
13: Oo, kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
13: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
17: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei...

0: Jo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
0: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa €. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Iso pää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin.
11: Yrittäjä!

0: Robin Pakkaleen Soi Suomi Popilla. Tupe tietysti mukana tässä megahitissä Häitä pidelly. Soi, kun kello on varttia vaille 12. PMMPtä, Juha Tapiota, Aisa Keliotti ja näitä naatitaan ennen kello 12 uutisia. Jääkiekon MM-kisoissa pelataan tänään torstaina 4 ottelua. Leijonat kohtaa turnauksen 4. ottelussa Latvian tänään kello 17.20 alkaen. A-lohkon iltaottelussa kisaisäntä Sveitsi hakee turnauksen 4. voittoa Britannian kustannuksella. B-lohkossa Kanada kohtaa Norjan, Tanska kohtaa Slovakian. Se on toi Jani Alkio, Leijonien otteluiden pääselostaja. Jututin kaveria tuossa, kun kisat alkoivat, ja tää löytyy Suplasta tää koko haastattelu sieltä päivälähetyksen ohjelman alta. Ja juteltiin vähän tommosista onnea tuottavista asioista myös. En mä tiedä, saako tätä nyt kysyä, mutta kysynpä nyt kuitenkin, että ei ole ostohousut jalassa, mutta onko sulla jotkut onnen kalsarit, että kun selostellaan tällaisia hommia, niin pitääkö sulla jotain tiettyä päällä?
1: No, se, tiettyä päällä pitää olla siinä mielessä, että Zalando-vaatehameen, mutta ei mulla, mä en ole koskaan ollut semmoinen, että mulla olisi jotain onnen amuletteja tai yhtään mitään ylipäätänsä selostamossa, että kyllä kaikki on ihan neutraalia ja luomua, ja joka päivä mennään myöskin puhtailla alusvaatteilla töihin.
0: Näin siis Jani Alkio, nämä kaikki tärkeimmät asiat käytiin hänen kanssaan läpi, käy kuuntelemassa koko haastattelua Suplasta.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
0: Nyt soi Aisa Keliot.

joutsenet. Olli Halosen Suomen kesä on tulossa tässä 12 uutisten jälkeen ja nyt elämäni iloa Juha Tapion myötä. Tykkään susta niin, että halkeen. Ja elämä illoa, sitä on muuten tarjolla oikein spessusti 12 jälkeen. Pysyhän kuulolla, mulla on sulla yksi yllätys.

Tämä on kyllä melko tykki keikkabiisi Juha Tapion setissä, jos olet joskus nähnyt miehen livenä, niin tässähän on kaiken näköistä huudatusta Snehe-biisissä. Uutiset ihan just asuntomarkkinoiden tilanne. Se on synkkä. Se on synkkä, eikä paremmasta kuulemaan vähän niin kuin näköpiirissäkään. No, tästä

0: Kello 12 uutisissa ihan kohta.
1: Radio Suomi Popin festaretkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
13: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
14: Autovex. Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
15: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
16: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
17: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
18: Yes.
17: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66%

0: paljon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomen asuntomarkkinoiden tilanne on synkkä, eikä tietoa paremmasta ole näköpiirissä. Näin arvioi Pellervan taloustutkimuksen tutkimusjohtaja, taloustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen Ilta-Sanomille. Asuntokauppaan vaikuttavat esimerkiksi Hormutsinsalmen kriisin takia nousevat korot, mutta markkinoilla on myös rakenteellisia ongelmia. Ruuskanen nostaa ongelmaksi muun muassa sen, että kasvukeskusten ulkopuolella ei ole toimivia asuntomarkkinoita. Yhdeksi ratkaisukeinoksi Ruuskanen ehdottaa niin sanottua roskapankkia, joka ostaisi pilkkahintaan ongelmakiinteistöjä alueilta, joilla markkinat eivät toimi. Riihimäeltä kadonnut räjähte on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan venäläinen sodanaikainen palopommi. Vielä eilen poliisi tiedotti, että räjähde olisi ollut sodanaikainen granaatti. Poliisi pyytää yhä, että räjähteen vienyt henkilö olisi itse yhteydessä poliisiin. Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle miljoonan, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alaikäisten määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Suomen väkiluku oli ennakkotietojen mukaan huhtikuussa noin 5 600 000. Tammi-huhtikuussa väestön määrä laski lähes 2 800 hengellä.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: On epävakaista aurinkoisilla alueilla lämpimässä säässä myöskin sitten tässä kaiken näköistä. Olin sanomassa, että ilma on kuin morsia, mutta sitten jotenkin rupesinkin vähän empimään. Tänään pilvisyys runsastuu idässä, länsi- ja pohjoisosissa vaihtelee sadekuuroja, etenkin etelässä ja Lapissa. Päivälämpötila 19-24, rannikolla vähän alemmat, Pohjois-Lappi 12-17. No mutta sehän on, se on hyvä morsian, jes joo. No huomenna sitten runsaista pilvisyyttä, itäosaan matalapainettua runsaita sateita, kohtalaista luoteen puoleista tuulta, lännessä ja pohjoisessa tulee heikommin, sadekuurojakin on luvassa ja paikoin ukkosta. Huomisen lämpötilat 15-20, idän sateessa paikoin alle 15.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Satu täällä. Kotosen Satu. Moro. Torstai 21. toukokuun päivä. Ja nyt tulevana lauantaina Kääriä esiintyy Helsingissä Veikkausareenalla. Ja tilanne on nyt sen kaltainen, että seuraavan 2 tunnin sisällä, kun kuulet Kärjän biisin tässä lähetyksessä Radio Suomi Popilla, niin sulla on mahis voittaa liput tonne Veikkausareenan keikalle Eurodiscoon. Eli lauantai tekemistä tiedossa sulle ja kaverille, pidä kanava auki. Heti kun tulee Kärjä biisi, jos on fiittinen siinä, se kelpaa. Jos on Kärjän oma biisi, solobiisi, kelpaa. Mikä tahansa Kärjän laulu tulee kokonaisuudessaan tässä seuraavan 2 tunnin sisällä, niin sä voit voittaa liput tuolla lauantaiselle keikalle. All right. No niin, tosta kättä päälle. Ja numero ylös 010 800 103.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: Tämä on Olli Halosen Suomen kesä. Huomenna perjantaina Olli Halonen esiintyy Suomipop festarietkoilla tässä lähetyksessä. Just sulle on ihmeessä kuulolla. Huomenna myöskin on Irina ja Anssi Kela luvassa. Meillä on tämmöiset festarietkot käynnissä. Toisilla ne kestää vain yhden illan, mutta meidän kestää taas toista viikkoa. Painetaan näitä. Hei, 12.08 on kellossa tasatunnin taistelu. Se viritellään nyt. Laitetaan pökköä pesään. Tasatunnin taistelussa on juontajan valkkaama kappale ja kuuntelijan valkkaama kappale vastakkain. Ja näistä kahdesta kuuntelijat sitten päättävät sen laulun, joka soi kokonaisuudessaan kello 13 jälkeen. Mä ajattelin, että tässä nyt niin kuin, kun tää on niin kuin mun show, niin mä ajattelin teemaksi tänään 90-lukua. Oi, ihana 90-luku. Otetaan ysäri teemaksi. Ja mun ehdokas tasatunnin taisteluun tänään on ihan mieletön ysäri hitti. Niin tota, mitä sä haluaisit laittaa? Jos puhutaan ysäristä, niin ehdottomasti mulle toi Neiti Groove aikakoneelta. Se on tykki. Laita viestiä 0403564556. Mikä 90-luvun kotimainen upea biisi meni sun mielestä loistavasti tota Neiti Groovea vastaan? Ja yhden kuulijan ehdokkaan nappaa mukaan ja sitten näiden kahden biisin osalta äänestetään.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Näihin hommiin synnytään.
0: Nyt portti on pois tähän yötä ja haloo Helsinkiä perään.

Hän tanssi kanssa enkeleiden asialla yöyhtye. On kello tasatunnin taistelussa. Mun ehdokas on aikakoneyhtyeen 30 vuoden

0: vuoden takana hitti. Neiti Groove. Ja oispa kyllä nyt mahtavaa saada sulta sitten tohon joku vastine. Siis tää muun muassa ehdotuksena. Mä oon siis soittanut, ei oo kauaakaan aikaa, kun soitin Raptorin Oi Baby ja korvat punottaa pohjalta vieläkin. Sit tuli tää. Yes, joo, okei. Okay. Sit tuli tämä. Jos sulla on toinen, tätä kierrotettiin. Hei, minkä sä haluaisit mukaan? Jos teemana on 90-luku, ei tarvitse tämmöistä niinku ysärihitti-osasto. Tai jos et halua, pistä mulle viestiä 0403564556, että minkä 90-luvun kappaleen haluat mukaan tasatunnin taisteluun. Ja vastassa se on tämä. Aika koneen Neiti Groove. Tää olisi mun ehdokas, mutta mikä sun ehdokas on? Laita viestiä.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkä.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Moi!
8: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään

0: pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
5: ota iisi ja nauti edelleen. Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat

Tämän Halo Helsingiltä kappale Voiko enkelitkin eksyä. Hyvää torstaipäivää, toivottelee Satu Kotonen. Tässä on nyt monen näköistä tutkintalinjaa tähän päivään, mutta samanenkin meininki on, että siinä vaiheessa kun kuulet kääriää, esimerkiksi vaikka soi tää biisi,

0: tai vaikka tämä. Siis tulee, siinä vaiheessa kun tulee kääriä tänään ennen kello 14, niin pistä soittain 010 300 010, mikä, hei, nyt, stop, 010 800 103. Se on meidän studionumero. Ei kannata soittaa WhatsAppiin, koska siihen ei oikein pysty vastaamaan.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Mutta kääriää, kun kuuluu, niin sun on mahdollisuus voittaa 2 lippua Kääriän lauantaiselle keikalle Helsingin Veikkausareenalle. Eurodisco kutsuu, baby.
3: Mun

0: soittamaan Erika Wikman ja Gigi Oliina. 12.33 on kello mainiota. Torstaipäivä toivottelee Satu Kotonen, ihan kohta soi Nelli Matulan uusi ikuisuus. Hektoria tulossa. Ja hovimuusikko Ilkka tekee valinnan suomalaisuuden soundtrackille aivan hetkisen kuluttua. Mutta mitä kuuluu tasatunnin taistelu tantereelle? No hyvää!
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Rakas 90-luku ja sen musiikki teemana. Mun ehdokas tänään Neiti Groove aikakoneelta. Ja sitten tuli isolla vyöryllä Movetron, Romeo ja Julia mukaan skabaan. Nyt on muuten aika tiukka vääntö.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
13: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
17: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
18: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
20: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
19: Ja onhan meillä tekoälyjä.
20: Meidän pitäisi kouluttaa.
19: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
20: Pertti, teidän Miro on 7.
19: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
20: Pertti, hengitä ja ota Barona.
19: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
21: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
0: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Nelli Matola, uusi ikuisuus. Ihana Nelli. Hei, Hectorin kuunnellaan vaan taivasta kuumaan ylivoimainen. Ne soivat seuraavaksi. Mutta nyt kuullaan hovimuusikko Ilkan valinta suomalaisuuden soundtrackille. Nyt sanoin jo, että kiitos Ilkka tästä valinnasta.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mä halusin tänä torstaina nyt sitten suositella bändiä, joka on kyllä varmasti Suomi Popin kuulijoille tuttu. Ja se on Tehosekotin.
3: No.
2: Tehosekotin tuo mulle lämpimiä muistoja. Esimerkiksi siitä, kun koulun jälkeen katsoin Jyrki-ohjelmaa, niin mun muistikuvissa Tehosekotin oli siellä todella usein niihin aikoihin vieraana. Ne joskus soitteli siellä jotenkin akustisesti omia biisejään. Ja, Teharin Otto ja Matti oli silloin tämä tunnettu kaksikko ja ihan käsittämättömän hyvä lauluntekijä pari. Matti Mikkolan tekemisiä fanitan tänä päivänä tuossa Saimaan bändissä paljon, mutta Teharissa hän teki Oton kanssa noi biisit. Otto teki tekstit ja Matti sävelsi ja bändi teki aika hyviä live-keikkoja silloin. Esimerkiksi muistan meidän Abi-risteilyllä bändi oli, no en sitä keikkaa niin tarkasti muista.
4: Joo, mutta olivat siellä.
2: Olivat ja useammankin kerran näin Teharit livenä ja sitten on nähnyt näitä heidän muutamia comeback-keikkojaan tässä, mitä on ollut viimeisen 15 vuoden aikana. Mutta ennen kaikkea nämä heidän monipuoliset biisinsä aina tehnyt muuhun vaikutuksen ja mä halusin nyt sitten tänään soittaa yhden isoimmista hiteistä eli Valonkantajan. Olkaa hyvä.

0: Hector tyylittelee Suomipopin torstai-päivässä. Kello on 9:03, eli uutisia olisi tulossa. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta esittää työajan lyhentämistä. Mä ajattelin nyt ihan mielenkiintoinen ehdotus, mutta vedetään vielä tätä hommaa kello 14 saakka. Muistaa, että kun kääriä soi, niin täällä olisi tarjolla lippuja tyypin Veikkausareenan keikalle. Ja tasatunnin taistelukin meillä on vielä ratkaisematta.
1: Jere, morjesta.
0: Moro.
1: Mä ehdottelin Kalle Pääntalon luottosasentoa täällä, mutta sitä me ei saatu tänne. Se olisi ottanut äänen, mutta kaksi hyvää vaihtoehtoa täällä oli, mutta kyllä me annetaan nyt juontajalle piste.
0: All right.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Niin, meillä on siis 90-luvun teemalla Neiti Groove, Aikakone ja sitten Movetron Roomi ja Julia vastakkain. Et otan näistä nyt sitten selvää. Jere pisti Aikikselle äänen, mites sinä?
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Ennen kello 13 Ilta-Sanomien uutisia. Kuumaa. Tämä on ylivoimainen, niin kuin sinäkin.

0: Kuumaa, ylivoimainen ja uutiset ihan just uutisten jälkeen. Tasatunnin taistelun voittaja sekä Westeristä ja Elinora ja Samuli Putroa.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Tämä on matkahuolto.

0: kellon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hake?
8: En. Tuu.
9: Tule puu-iloon.
10: Ai. Onks purana?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
14: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Autovex.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Latvian ilmatilassa on havaittu ainakin yksi miehittämätön ilma-alus, eli drooni, kertoo maan asevoimat. Naton Baltian alueen hävittäjät on hälytetty paikalle. Latviassa annettiin aamupäivällä ilmatilavaroitus Valko-Venäjän vastaisella alueella. Edellinen hälytys annettiin Latviassa eilen. Riihimäeltä kadonnut räjähde on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan venäläinen sodanaikainen palopommi. Vielä eilen poliisi tiedotti, että räjähde olisi ollut sodanaikainen granaatti. Räjähde on edelleen kateissa, sen käsitteleminen on hengenvaarallista. Poliisi pyytää yhä, että räjähteet

0: aseen vienyt henkilö olisi itse yhteydessä poliisiin. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta esittää työajan lyhentämistä. Hän toteaa, että työajan lyhentäminen ei ole haihattelua, vaan sillä voidaan parantaa niin työntekijöiden jaksamista kuin työn tuottavuutta. SAK toivoo kokeiluja, joissa voitaisiin testata työajan lyhennyksen hyötyjä tai haittoja. Elorannan mukaan työajan lyhennystä pitäisi korvata työntekijälle osa-aikalisällä. Työnantajat ovat suhtautuneet nihkeästi puheisiin työajan lyhentämisestä. EK on ajanut pitkään työajan pidentämistä. Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle 1 000 000, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alle 18-vuotiaiden määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Torstai ja kello on 1:03. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa, sadetta tai sadekuuroja suuressa osassa maata on tulossa, varsinkin maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Paikoin voi myös ukkostaa, tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Huomenna päivän lämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateesta riippuen 14-20. Lauantaina suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista, lämpötilat suuressa osassa maata 19-24 välissä, Lapissa 11-20 ja sitten lauantaina Lapissa ukkoskuurot ovat mahdollisia. Sunnuntaille lupaillaan pilvistä ja sateista suurimpaan osaan maata.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi-pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: On melkein kuin titaanien taistelu tuossa tasatunnin taistelussa, koska 90-luvun annoin teemaksi ja tasatunnin taistelussa on aina tosiaan kaksi biisiä vastakkain. On juontajan valkkaama kappale ja sitten kuuntelijan valkkaama kappale. Minä olen tässä tapauksessa juontaja. Hei, Satu Anniina täällä, moi. Vielä tunnin verran kimpassa mennään ja... Ja kohta Jenni Vartiaista olisi tarjolla. Sitten tulee Elinora ja Samuli Putroa Westeristä. Mutta miten tasatunnitaistelussa käy? Kun siellä on Neiti Groove ja sitten siellä on Romeo ja Julia. Ja teema tosiaan toi rakas 90-luku. Tosi tiukkaa on, mutta kyllä se niin sanottu viimeinen niitti, se tulee pohjoisesta.
5: Rovaniemen Helteestä tervehdys. Laittakaahan Movetronia peliin.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi-popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.

Movetron, Romeo ja Julia, se soi tasatunnin taistelun voittobiisinä Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen toivottelee sulle ihanaa torstaita. Kohta Samuli Putro, Elli Noora, yhdistelmä. Upea duetto on toi osuma, se kuullaan kohta. Ennen vartioista Alisa Syrjää Stellaa tulossa. Ja Suvi Teräsniskaa, joka muuten livenä tänään esiintyy täällä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: On yrittänyt miettiä, että kenen kanssa tämän pystyisi vetämään karaokessa ja kumman osuuden vetäisin itse. Voi olla, että ennemmin ehkä Putron niin kuin näillä kotkalaisilla laulu lainausmerkeissä lahjoilla. Tämä on Ellistä ja Putroa ja osuma on kappaleen nimi. 13.16 kellossa. Satu Kotonen täällä, terve. Stellan piste on tulossa ihan kohta, pysy kuulolla. Sitten Suvi Teräsniskaakin luvassa ja ilmaiset lounaat, nehän meillä on tarjolla. Ja nyt tässä on semmoinen hauska juttu, että ne on silleen oikeesti olemassa ja voitettavissa.
1: Kiitos Satu lounaasta. Voitin tuossa huhtikuun puolella lounaan itselle ja ystävälle sieltä Suomipopin kautta ja lupasin palata asiaan, kun tiedän kenet vien lounaalle. Lounaalle lähti mun somessa ensimmäisenä mun postaukseen reagoinut henkilö, hyvä ystävä, ihana naapuri, jonka kai en nähty aikoihin. Oli mahtava olla yhdessä lounaalla ja nähdä pitkästä aikaa.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Tämän päivän, tämän torstain lounaat on vielä eteenpäin laittamatta, joten vielä kerkeet osallistua 0403564556. Kenen kanssa ja miksi? Nyt Jenni-Mari Vartiainen.

0: Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Ai! Onks puranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
17: Autovex.
18: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
19: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
0: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta.
5: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Elias Kaskinen, hän on tänään tässä studiossa esiintynyt livenä festarietkoilla Alaradio Suomi Pop, ja hommat jatkuvat festarietkojen merkeissä tänään. Nimittäin Suvi Teräsniska esiintyy livenä ihmeessä kuulolla tänään kello 16 tärähtää. Kohta muuten Suvilta Rikki mutta riittävä ja Stellan piste soi seuraavana. Ilmaiset lounaat kertaa kaksi. Tätä sulosointua tässä on saanut kertoilla nyt jo monta viikkoa. Ja se on totisinta totta. Jaana on pistänyt tänään viestiä 0403564556.
1: Joo.
0: Että oman kullan kanssa haluaisit mennä syömään. Tosi monihan laittaa oman puolisonsa ja on pitkiä parisuhteita ja on sellainen niin kuin kaikennäköisiä ruuhkavuosia. Mutta sit sä laitoit, että nyt on niin, kuin niin silleen tuore juttu, että ette ole ehtinyt vielä.
1: Kyllä, ei olla ehditty. Ihme kyllä.
0: Mistä sen tietää, että kohille sattuu oikea ihminen? Mihin tulokseen oot tullut?
1: Mistä sen tietää? Sen vaan tietää. Kyllä sen huomaa.
0: Siis tämä... Ja tämä on se niinku maailman oudoin juttu, kun ton on kuullut monesta suunnasta. Mun äiti sanoi joskus 1000 vuotta sitten, että kyllä sen sit tietää. Sitten on sellainen, niinku, sit kun se osuu, niin on silleen, Jumalan kautta, että sen tietää.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Ei tosta tavallaan kirjaa vielä tehdä, mutta...
1: Niin, juu. Mutta se on vaan todella vaikea selittää, että kyllä sen sit huomaa.
0: Hei, me laitetaan teidät lounaalle. Nyt sitten, ja vetäkää oikein silleen, niin kuin jälkkärit ja kaikki nyt sitten. Sovitaanko näin?
1: Sovitaan näin. Hyvä. Kiitos sulle.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.

0: voittamaan Stellan piste. Ehkä pikkasen makkaraperuna nyt tuoksuu tässä, koska ei Juho Keskitalo viittää sinuun, vaan meillä on festarietkot täällä käynnissä ja tänään.
1: No niin, kyllä.
0: Tänään tärähtää Suvi Teräsniska.
1: Hän kyllä, on kello 16, tai siinä hätäalijäksen jälkeen.
0: Mm. Suvi esiintyy siis tässä studiossa ja mehän ollaan viritetty oikein kunnolla tässä niin kuin festaritunnelmat. Tulee olemaan bajamajat ja bäkkärit ja muut vastaavat huomenna sitten isommalla setillä. Kahdella vaan tekniikalla mennään huomenna.
1: Kyllä.
0: Niin Juho, mitäs toi bajamaja-homma? Nehän on aika silleen ikonisia tossa festarihommassa. Että
1: kyllä.
0: Niin mikä on. Sulle on semmoinen mieleenpainunut bajamaja-kokemus?
1: No mä muistan yhden sellaisen. Tää on ollut mun ensimmäinen ruissi. Mä oon ollut siis 18 tai 19-vuotias ja mä oon mennyt bajamajaan, jossa se tavara tuli sellaisena kekona ulos sieltä reiästä. Ja se oli, no siis totta kai sellaisenaan jo ällöttävä, tai mä en siis sadasosa sekunnissa, tiedätkö, suljin oven ja se oli se hyi. Mutta mä myös tajusin, että kun se oli semmoinen, sanotaan nyt vaikka 20 senttiä korkea se keko, niin se tarkoittaa siis sitä, että siinä vaiheessa, kun se on ollut vaikka 10 senttiä korkea, niin joku on ollut silleen, että kyllä tohon voi vielä.
0: Niin, ja voihan siihen
1: ja sit
0: näköjään.
1: Ja sitten vaikka 15 senttiä, ja sitten joku on se, että kyllä tohon voi vielä. Niin kuin, että siinä ei ole luovutettu silloin, kun se on alkanut nousee sieltä.
0: Toivottavasti
1: ei myöhäinen lounas.
0: Joo, ei, kun mä just ajattelin silleen, että onneksi me ollaan niinku radiossa, että tässä ei nyt ehkä ihan kaikki, mutta niinku näihin kuviin tunnelmiin. Ai, sulla on kuva. Okei, joo. Siitä tulikin sitten kakkaemo jo sitten myöhemmin. Lanseerattiin tämä. Hei, Suvi Teräsniska tänään esiintyy Suomi Popin studiossa ja nyt Suvilta rikki, mutta riittävä.

0: soittamaan Seireeni tänään livenä Suomipopilla kello 16 jälkeen. Suvi Teräsniska esiintyy. Meillä on festarijatkot käynnissä. Huomenna perjantaina on sitten pääpäivä. Mutta siis Suvi tänään livenä. Meillä kohta Lindaa ja Peteä.
1: Tällä viikolla Radio Suomipop.
2: Festariatkot.
1: Radio Suomipop.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
13: On paras paikka päällä maan.
14: Isi. Iskä!
15: No?
14: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latua.
15: Joo.
14: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
16: Mennään Powerparkkiin.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
19: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteni lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

No mikä se siinä? Liekin heitin Lindalta ja Peteltä. Kello on vartin päästä 2. Satu Kotonen toivottelee sulle ihanaa torstaita. Meillä on aivan loistava kilpailu viritettynä tuolla Suplan puolella. Sulla on mahdollisuus voittaa 50€ arvoinen lahjakortti, jolla voit itsellesi sitten hankkia esimerkiksi noita Magnesium-tuotteita, joihin liittyvä kisa tosiaan on meidän saitilla supla.fi/radiosuomipop. Mikä sulle on noista Magnexin ominaisuuksista niin kuin se tärkein? Onko se se, että se on kotimainen tuote? Onko se se, että se on niin kuin valmistettu laadukkaista raaka-aineista? Mitä sanot? Käy kertomassa oma näkemyksesi, osallistu kisaan supla.fi/radiosuomipop ja voit lahjakortin voittaa. Eppuja olisi tarjolla ja semmoinen puhehan meillä oli, että siinä vaiheessa kun tulee kääriää, niin pitäisi soittaa tänne, niin voisi päästä Kärtsän keikalle. Tässä se tulee. Nyt soittoo äkkiä tänne 0108 103.

0: tätä mylläkkää ja sitten aika paljon lisää siihen päälle varmasti luvassa lauantaina. Eurodisco-kärjen Veikkausareenan keikka on tiedossa ja oli semmoinen meininki, että pari lippua jollakin kuulijalle lähtee, kun Kääriä soi. Haloo, Satu täällä, kuka siellä?
1: Janne täällä, moi.
0: Janne, tervehdys. Arvaa mitä?
1: Eikä, Satu, sano se.
0: Sä oot meidän voittaja, onneksi olkoon, sä pääs katsoa Kääriä lauantaina. Onneksi olkoon.
1: Aivan loistavaa.
0: Saat kaksi lippua, kenen kanssa lähet?
1: Se ei ole vielä tiedossa, mutta kyllä lähetään.
0: No niin, nyt tästä on niin kuin avoin kutsu. No ei ehkä, saat itse päättää, mutta onneksi olkoon niin paljon. Pidä hauskaa, nauttikaa ja sellainen niin kuin kunnon meininki. Onneksi olkoon, ihan loistavaa. Ja nyt mun puolestani mahtavaa päivänjatkoa peppujen jälkeen. Kello 14 uutiset ja sitten Keskitalon Juho. Kiitos.

0: 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: No kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puhiloon.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi sai todennäköisesti ilmoituksen Riihimäellä kadonneesta räjähteestä jo huhtikuun alussa. Poliisin viestinnästä vahvistetaan Ilta-Sanomille, että poliisi sai 2. huhtikuuta ilmoituksen, jonka mukaan samalta alueelta löytyi räjähde. Nyt poliisi selvittää eilisen päivän ja huhtikuun tapauksen välistä yhteyttä, muun muassa sitä, onko kyse samasta räjähteestä. Poliisi on kertonut, että räjähde on tunnistettu venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi. Räjähde on edelleen kateissa ja sen käsitteleminen on hengenvaarallista. Poliisipartio poistui eilen löytöpaikalta ja jätti palopommin hetkeksi vartioimatta, minkä jälkeen räjähde katosi. Palvelualojen ammattiliitto PAM on asettanut rovaniemeläisen matkailuyritys Nordic Unique Travelsin hakusaartoon toistaiseksi. PAM kertoo tiedotteessa, että kyse on työntekijöiden hyväksikäyttöön perustuvasta liiketoimintamallista. Yritys on PAMin mukaan toistuvasti ja tietoisesti rikkonut työehtoja, eikä ole noudattanut ohjelmapalvelualan työehtosopimusta. Yrityksen asianajaja Johannes Ahola pitää PAMin reaktiota ylimitoitettuna, mutta yritys myöntää osan virheistä. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä konfliktin eskaloinnista. Zaharova kommentoi Zelenskin virkakauden 7. vuosipäivää toteamalla, että niin kutsuttu rauhan presidentti on muuttunut veriseksi vallan anastajaksi. Hänen mukaansa ukrainalaiset petettiin Zelenskin kanssa yhtä brutaalisti kuin saksalaiset aikoinaan Adolf Hitlerin kanssa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Nyt kun me ollaan torstai-iltapäivässä, niin me totta kai käännetään katse kohti huomista perjantain iltapäivää. Eli kuten tapana niin on tässä vaiheessa sanoa, niin me ollaan käytännössä katsoen jo viikonlopun vietossa. Ja nyt voit ihan hyvällä omalla tunnolla lopettaa työn tekemisen ja avata oluen. Huomenna Etelä-Suomessa 17 astetta ja aurinkoista. Länsirannikko 15 aurinkoa, idässä 100. 16 astetta, vaan keskiosa aurinkoa ja 16. Pohjois-Suomi aurinkoa ja 16.
7: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
6: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin iltapäivä.
9: Ja Juho Keskitalo.
8: Siellä olikin niin sanotut linerit väärinpäin. No, kivoja tämmöisiä kesäisiä säitä nyt, tai niistä ollaan saatu nauttia ympäri Suomen jo jonkin aikaa. Se on totta kai kiva juttu, totta kai, kuten kaikkeen muuhunkin kivaan, niin tähänkin liittyy myös tällaisia lieveilmiöitä, nimittäin siis punkit. Ja Iltalehti onkin uutisoinut siitä, että borrelioositapaukset ovat räjähtäneet käsiin. Syy löytyy monen suomalaisen arjesta. Ja tsekataan nyt, että mikä tämä tämmöinen arkinen tapa on, joka näitä borrelioositapauksia Suomessa lisää. Ja sitten mä luin tässä, mikäköhän päivä se nyt oli? No kuitenkin siis tällä viikolla niin artikkelin, missä vinkattiin sellaisesta niin kuin puhelinkikasta, millä sä pystyt sillä puhelimen kameralla vähän paremmin etsimään, että onko punkkeja ihossa tai vaatteissa. Siis totta kai silloin, kun teet tarkistusta iteltäs, mutta ihan yhtä lailla sanotaan vaikka sitten lapsilta tai lemmikeiltä.
7: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Tai aviomieheltä. He tässä Portion Boysin sekä Matti ja Tepon vauhti kiihtyy. Otetaan Erika Wigmanin myynnissä vielä heti tähän perään ja tsekataan sitten näiden jälkeen tämä punkkihomma kuntoon, niin vältytään borrelioosilta kaikki kollektiivisesti.

0: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Erika Wikmanin myynnissä Suomi Popin torstailta päivässä. Kello 10:02. Juho studiossa ja borrelioosi puhututtaa. Borrelioosi tapaukset ovat nimittäin räjähtäneet käsiin ympäri Suomen. Tällä tavalla Iltalehti uutisoi. Ja täällä kerrotaan myös, että syyksi epäillään tai syy löytyy monen suomalaisen arjesta. Ja täytyy sanoa, että kun mä kävin näitä läpi, niin tässä on kyllä meikäläisellä todella paljon petrattavaa. Eli LähiTapiola oli teettänyt kyselytutkimuksen, jonka mukaan vaan reilut puolet suomalaisista käyttää punkkikauden aikana pitkälahkeisia housuja ja saappaita tai laittaa lahkeet sukan sisään punkeilta suojautuakseen silloin, kun siskato liikkuu tuolla jossain luonnossa, missä niitä punkkeja on. Vaan 20% tarkistaa ihonsa punkkien varalta ja lähes yhtä suuri osuus ei suojaudu punkkien välittämiltä taudeilta mitenkään. Ja tämä nyt on kato semmoinen, että olisi niin kuin vaan helppo pitää niitä pidempilahkeisia juttuja ja tehdä tarkistuksia, niin sillä tavalla sitten näitä borrelioositartunnoilta vältyttäisi. Ja tällä viikolla aiemmin, nyt mun täytyy sanoa, että mä en muista mikä se lehti oli, mutta jostain mä luin sellaisen artikkelin, joka jeesaa nimenomaan tässä punkkitarkistuksen tekemisessä. Siis erityisesti, no totta kai kun teet se itsellesi, mutta kun teet vaikka lapsille tai lemmikille tai kenelle tahansa, niin siinä oli siis sellainen kikka, että puhelimessa sillä kameralla käy läpi ihoa ja siis totta kai vaatteita myös ja kääntää siihen semmoiset niin kuin käänteiset värit. Niin sillä tavalla se punkki erottuu sieltä selkeämmin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Eli se näyttää vähän samalta kuin joskus aikanaan, jos oot entinen nuori kuten minä ja elänyt niin kuin filmikamera-aikaan, niin semmoinen negatiivinen väri siis.

0: kappale, joka ei varmasti esittelyä kaipaa. Nahkatakkinen tyttö Dingolta. Tuttua tosin asteen verran tuoreempaa tavaraa tulossa myös seuraavaksi, eli Aisa Kelliotin Ai että ja Kaukoalta 10 000 tuntia. Ja sitten itse asiassa vielä tuoreempaa, kun starttaa poppaakoosio, jossa aina siis jotain tuoretta kappaletta viikon ajan arvioidaan, niin tällä viikolla Maija Vilkkumaan Uutukainen Oo mun kaa on arvioitavana. Ja täytyy sanoa, että tällä kappaleella ainakaan nyt torstaihin mennessä ei ole ollut mikään kaikkein helpoin matka.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
12: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
13: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
16: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
18: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
19: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
18: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
19: Joo, paljonko?
18: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
19: Ei, vaan paljonko maksaa?
18: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu 34,99. Tuukko hakee?
19: En. Tuu.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
13: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti.
9: sultana, sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
21: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
24: Ei oo muuta tylsä aina.
23: Ei oo.
25: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Kuan 10 000 tuntia Suomi Popilla. Kello on 14.25. Seuraavaksi poppaako, jonka perään tulossa tehosekottimeltä maailmaan sun ja Ahti ja BM tähdet. Mutta ennen kuin keskitytään kumpaakaan noista kappaleista, niin...
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Täydellinen fokus Maija Vilkkumaan tuoreeseen biisiin, jonka nimi on Oomunkaa. Tosiaan siinä alkuviikosta maanantaina 100% äänestäneistä sanoi, että kappale poppaa. Sitten se kiepsahtikin ihan päälaelleen ja yli 70% sanoi, että ei poppaa. Ja mä käyn nyt sitten kappaleen aikana katsoa, että mikä tuolla verkkoäänestyksessä on tilanne, mutta as always, erityisesti kiinnostaa WhatsAppiin tulevat viestit, eli kerro sä, mitä sä tykkäät. Laita ääniviestiä, laita kirjoitettua viestiä, kummat tahansa tulee perille. Ja kerro siellä, että mitä tykkäät tästä biisistä, eli toisin sanoen poppaako se. 040-356-4556, siinä on se WhatsApp-numero. Maija Vilkkumaa, Oomunkaa.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Siinä oli tuoretta Maija Vilkkumaata, oon munkaan. Täytyy sanoa, että mä kyllä pidän siis biisistä ja mulle erityisesti, tai mua sytyttää toi hyvä läppä siellä kertsissä, että mä mietin sua kun juon ja vaikka en joiskaan. Verkkoäänestyksessä, okei, tilanne on vähän parantunut, mutta edelleen se on niin kuin kappaleen kannalta ei niin hyvä. Eli 63% sanoo, että nyt ei oikein lähe. Toki sitten tämä kehityssuunta on parempi, mutta huomenna sitten paljastuu, että päästäänkö vaikka 50-50 tai kiepsahtaisiko tämä silleen, niin kuin silleen toisinpäin, että suurin osa kuitenkin dikkaisi. WhatsAppissa se nimittäin on tilanne. Esimerkiksi Sari sanoo täällä, sanat hyvät, muutenkin okei, poppaa jonkun verran. Ja moi Juho. No kuule, tervehdys sinne vaan. Tämä on kyllä niin hyvä mun mielestä. Poppaa ihan satasella ja tällä tavalla taas Raija kommentoimaan ja vilkkumaan kappaletta. Sirpa sanoo, että aivan ihana kappale ja sitten Caps Lockilla täällä perässä lukee, että poppaa. Pia sanoo, että poppaa. Kaikille ei kuitenkaan maistu, kuten ei tarviikaan. Niina kirjoittaa, että no ei kyllä poppaa, ei vaikka kuinka yritän. Ja mitäpäs mieltä Miia on?
2: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: Kyllähän tämä nyt ihan poppailee edelleenkin.
1: Hyvä.
2: Siis en mä mikään hurjamaan ja pilkkumaan fani ole, mutta tota, niin kyllä siellä ihan sellaisia meneviä kappaleita on. Ja tämä on just yksi semmoinen.
1: Hyvä.
2: Että edelleenkin sinne 70 pojoisesti. Mutta hei. 19 päivää Suomen lomaan. Ai että, mua jo jännittää vähän. Toivottavasti on hyvät ilmat siellä.
1: Nyt on ainakin lämmintä.
2: Mut pikemmittä puheitte sitten, mennäänpä päivän puujalkaan.
1: Olen valmis.
2: Miksi Laihialla tanssitaan sukkasillaan?
1: Miksi Laihialla tanssitaan sukkasillaan? No eikö nämä laihialaisethan on siis tunnetusti pihejä? Mä muistan, että joskus on ollut sellainen tarina, kun ne yritti viedä säkeissä valoa mökkeihin, koska eivät tohtineet ostaa lamppuja. Niin voisiko tää nyt sitten olla, että ei kuluteta lattiaa eikä kuluteta kenkiä?
2: Jotta musiikki kuuluu naapurikylästä.

0: Mukavaa torstaita, kuullaan.
1: En osannut odottaa, aika kova. Kiitos, Mia.
2: Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja kiitos kaikille muillekin. Ahti ja B:n tähdet soi ihan pian. Kiva torstailta päivää.

0: Tehosekotin ja maailma on sun. Radio Suomi Popilla. Hyvää torstailta päivää. Kello 14.35. Juho studiossa ja seuraavaksi tulossa kiitos tiedosta, eli turhaa nippelitietoa. Jommasta kummasta kahdesta aiheesta sä saat päättää. Mä oon valkannut tällekin päivälle tällaiset ajankohtaisuudet, eli tänne mä kerron ensin. Toinen näistä ajankohtaisuuksista liittyy mun eiliseen kauppareissuun, kun mä bongasin, että no helkkari, täällähän löytyy jo kotimaisia mansikoita. Ja mä ajattelin, että mä ostan rasian sellaisella ajatuksella, että nämä ei nyt ei ole vielä mitenkään hirveän hyviä, mutta nämä vähän muistuttaa mua siitä, miten hyviä mansikat sitten ihan pian on. Mutta positiivisesti yllätyin maistaessani niitä, että ne olikin siis ihan helkkarin hyviä. Ainakin Järvenpään Prismasta siis hyviä kotimaisia mansikoita. Niin toinen aihe on kotimaiset mansikat ja toinen liittyy sitten tähän päivään sillä tavalla, kun Leijonat pelaa Latviaa vastaan. Eli haluatko nippelitietoa mansikoista vai jääkiekosta?
1: Kohta tulossa.
0: Jompikumpi näistä siis seuraavaksi, mutta varmasti Ahtia BM Tähdet, Viive ja Romin Pakkaleen Ihana kipu sekä Anin, jos puhutaan totta. Niin joo, ja WhatsAppia tosiaan laita 0403564556. Mansikat vai jääkiekko?
1: Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa?

0: vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Moi.
2: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Marabu-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussa-kortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: No, löytykö kalaa?
0: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Itse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: Viivinen Robin Packalinin ihana kipu Suomi Popilla. Mä muistan joskus, mites kauan siitä on, kun tää biisi julkaistiin? Varmaan pari vuotta. Ja mä silloin sitten jossain vaiheessa kuulin, että niin, tässähän lauletaan ihan selvästi semmoisesta sisuvarkaasta, tiedätkö? Täältä kun lähdit, on tilalla sisun, vaan outo tyhjyys. Niin kuin tiedät, sä katsot sinne rasiaan ja se on tyhjä. Ja siitä nyt sitten Viivi ja Robin Packalin tässä laulaa. Tai laulu.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Nyt muuten siirsin tämän saman kirouksen sulle, eli todennäköisesti et pysty kuulemaan sitä kappaletta enää millään muulla tavalla. Hei, kiitos tiedosta. Sarjassa tänään oli vastakkain nippelitieto mansikoista tai sitten jääkiekosta. Molemmat sillä tavalla ajankohtaisia, että Suomi pelaa tänään Latviaa vastaan jääkiekossa. Ja sitten taas eilen ostin Järvenpään Prismasta jo hyviä kotimaisia mansikoita ja voin suositella. Oli nimittäin aika hyviä. Mansikat voitti nyt ihan kirkkaasti. Täältä siis nippelitietoa niihin liittyen. Eli tiesitkö, että keskiajalla mansikat olivat luksusta ja symboloivat täydellisyyttä? Euroopassa mansikoita tarjoiltiin juhlapidoissa rikkaille ja niitä kaiverrettiin jopa kirkkojen pylväisiin symboloimaan puhtautta ja oikeamielisyyttä. Aika iso ura pienelle marjalle. Maailman kalleimmat mansikat voivat maksaa satoja euroja kappaleelta. Japanissa kasvatetaan huippulaatuisia design-mansikoita, joita myydään yksittäin lahjarasioissa. Täydellisen muotoisesta ja makeasta mansikasta voidaan maksaa enemmän kuin hyvästä ravintola-illallisesta. Ja mitä tälläkään tiedolla teet? Et yhtään mitään.
8: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Oli muuten jälleen oikeasti aika mielenkiintoisia juttuja, kuten tässä on niinku useammankin kerran tapahtunut. Ja tässä on Anin, jos puhutaan totta. Muun muassa Stigin Kukaan se oikea ja Bessin Kyynelet sateessa. Vilma-Elina Paalasinen soi tässä seuraavaksi.

0: Tässä tosiaan Vilma Alina palasin ja kerron jo, että kohta noissa kolmen uutisissa niin yksi aiheesta tällainen, että Suomessa kerrostalojen parvekkeilla saattaa piillä hengenvaarallinen rakenteellinen puute, jonka laajuutta ei täysin tunneta. Uutisten lisäksi totta kai huomista säätä tulossa sekä Stigin Kukaan se oikea ja Bessin Kyynelet sateessa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Kuka sä oikein?

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.

0: Uusi Valio salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
8: Moi!
9: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kerrostalojen parvekkeilla saattaa piillä hengenvaarallinen rakenteellinen puute, jonka laajuutta ei täysin tunneta. Onnettomuustutkintakeskus varoittaa, että laajalti käytössä olevat sementtikuituiset parvekelevyt eivät kestä ihmisen putoamisen estämiseen vaadittavaa iskua. Varoitus liittyy Helsingin Hietalahdessa viime syyskuussa sattuneeseen onnettomuuteen, jossa nainen kuoli pudottuaan kerrostalon parvekekaiteen levyn läpi maahan. Otkes on tehnyt lujuustestejä parvekelevyille ja tulokset olivat karuja. Keskuksen mukaan levyn pettämiseen riitti pienen, jopa 3-vuotiaan lapsen törmäys siihen. Poliisilla saattoi olla yli kuukausi aikaa eristää ja hakea Riihimäeltä kadonnut räjähde. Ilta-Sanomien haastattelema J.P. Salmi kertoo löytäneensä sodan aikaisen venäläisen palopommin pellolta metallin paljastimella huhtikuun 2. päivänä ja ilmoittaneensa siitä heti hätäkeskukseen. Poliisi vahvistaa saaneensa ilmoituksen tuolloin, mutta ei kerro, johtiko se toimenpiteisiin. Poliisipartio oli paikantanut räjähteen eilen saadun ilmoituksen perusteella, mutta jätti sen hetkeksi vartioimatta, jonka jälkeen se katosi. Poliisipartiota epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Iranin ylin johtaja Mojtaba Khamenei on antanut ohjeistuksen, jonka mukaan maassa rikastettua uraania ei tule siirtää ulkomaille. Asiasta kertoi Reutersille 2 korkea-arvoista iranilaislähdettä. Uutistoimiston mukaan Khamenein ohjeistus tarkoittaa sitä, että Iran on koventanut kantaansa yhdessä Yhdysvaltain keskeisimmistä vaatimuksista rauhanneuvotteluissa.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
16: Mä oon varmaan kattonut sen verran kaikkia leffoja, tiedätkö, missä, jos on vaikka joku tämmönen niin kuin todistehuone, missä on jotain tällaista mielenkiintoista, mitä poliisit on takavarikoinut, niin sieltä jos katoaa jotain, niin se on aina, se tarkoittaa sitä, että joku niistä poliiseista on vienyt sen. Niin nyt kun sit tiedät, sä seuraat tätä keissiä tuosta räjähtämättömästä pommista, joka on ensin löytynyt, poliisit on vartioinut sitä ja sit yhtäkkiä se on kadonnut. Ja tiedät, että mulla on ekana mielessä, että joku niistä on kellannut, että hei, tämähän voisi olla hauska, tiedätkö, tuohon niinku, Anopin olohuoneen pöydälle. Huomenna Etelä-Suomessa 17 astetta ja aurinkoa, länsirannikko 15 ja aurinkoa, Itä-Suomi pilvinen ja 16. Maan keskiössä aurinkoinen ja 16, Pohjois-Suomessa aurinkoista ja 16 astetta, eli hienossa säässä hypätään viikonloppuviettoon.
15: Sään sinulle tarjosi Uula Color.

0: Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Melko säännöllisen epäsäännöllisesti, ainakin niissä lehdissä, joissa joita itse selaan ja niitä artikkeleita, joita algoritmi mulle syöttää, niin niissä puhutaan onnellisuudesta. Ja ehkä siis tarkemmin sanottuna siitä, että minkälaisia asioita elämässä pitäisi tehdä, jotta ihan tutkitusti se onnellisuus lisääntyy. Ja nyt sitten Helsingin Sanomat on tällä kertaa aiheesta artikkelin julkaissut. Tosin sellaisella poikkeuksella näihin aiempiin juttuihin, että täällä kerrotaan niin kuin silleen ikäkehityksen myötä, että minkälaiset asiat aiheuttaa onnellisuutta esimerkiksi siinä vaiheessa, jos saat vaikka niin kuin 18-30-vuotias tai sitten siinä vaiheessa, kun saat 65-vuotias, kun näin tietenkään ole samoja kaikille ihmisille.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kerrotaan seuraavaksi läpi, niin tiedät sitten, mitä täytyy joko itse tehdä nyt, itse tehdä tulevaisuudessa tai vaikka mitä joku läheinen voi tehdä tässä vaiheessa. Stikin kukaan se oikea ja Bessin kyynelet sateessa soi seuraavaksi ja jatketaan sitten.
5: Olen

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

0: matkalla, niin kuin kyyneleet sateessa, näin Bess laulaa samannimisellä kappaleella. Ja ehkä sitä suuremmalla syyllä se pieni aika, joka meillä täällä on käytettävissä, niin kannattaa sijoittaa sellaisiin asioihin, jotka tuo onnellisuutta. No mitä ne on? Tästä Helsingin Sanomat on kirjoittanut artikkelin. Saksassa on tehty siis tutkimus, jossa on noin 4000 ihmistä analysoitu tai heidän antamia vastauksia semmoisista niin kuin elämäntyyleistä, että millä tavalla ihmiset elää. Ja nämä on sitten tälleen niin kuin karkeasti jaoteltu muutamiin erilaisiin, niin kuin, tai muutamien erilaisten aika laajojen sateenvarjojen alle. Eli on olemassa tämmöisiä seesteisiä ihmisiä, jotka siis priorisoi rauhaa, sitten on seikkailun haluisia, jonka lisäksi on vaurauden kautta menestyksen tavoittelijoita ja sitten on tämmöisiä ympäristötietoisia. Niin näistä neljästä vähiten onnellisia on nämä ympäristötietoiset, kolmantena sitten vaurauden tavoittelijat, ehkä vähän tämmöistä niinku maalista mammonaa hakevat. Toiseksi onnellisimpia seesteiset ja ykköspaikkaa täällä pitää seikkailun haluiset. Eli siinä tapauksessa, kun haluat mahdollisimman onnellisen elämän, niin kannattaa pyrkiä lähteä seikkailemaan. Tosin tämä vähän elää iän myötä. Eli nämä seikkailun haluiset oli kaikkein onnellisimpia silloin, kun tämä seikkailullinen elämäntyyli oli jossain siinä 18-29 ikävuoden välissä. Ja sitten taas yli 65-vuotiaille, niin se onnellisuus tuli seesteisyydestä. Ja varmaan sitten meille, jotka ollaan tuossa välissä, niin se on ehkä vähän sen niin kuin molempia. Ja totta kai, jos on sellainen elämäntyyli, että on vaikea lähteä seikkailemaan niin kuin varsinaisesti minnekään, tiedätkö, on vaikka ruuhkavuosia tai muuta, niin ensimmäisenä mulla tuli mieleen, tiedätkö, jännitystä elämään slogan, eli Lotto vetämään. Radio Suomi. Siitä tietää, että on tullut vanhaksi.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
0: Tuo kato, jännitys on se, että tekee loton. Tai kertoo Anopille, mitä on oikeasti mieltä hänestä, niin se on kanssa, kun ei ihan tiedä, mihin se sitten johtaa. Tässä Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Eläköön elämä tulossa ihan pian. Yeah.

0: Tärkeää ja positiivista muistutusta tässäkin kappaleessa. Juha Tapio ja sinun vuorosi loistaa Suomi Popilla. Samanlaisella elämän karkeloinnilla jatketaan seuraavaksi, kun Portion Boys ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä kajahtaa soimaan. Tulossa myös Maija Vilkkumalta Ingalsin Laura. Ja puhutaan sellaisesta tavasta, jolla voit voittaa ilmaisen luksusristeilyn. Kyllä, kuulit ihan oikein. Käsi ylös, kuka haluaa ilmaiselle luksusristeilylle. No ainakin minä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Tietyssä iässä on väistämätön tosi asia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
5: Eli auton akku on loppu.
4: Joo. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
4: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
16: Kato, se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa.
12: Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikki.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki.
21: Tule puuhimoon.
22: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

Maija Vilkkuma ja Ingalls Laura Suomi Popilla. Kello 15.28 torstailta päivässä. Juho tässä, morjesta. Ja kiinnostelisiko ilmainen luksusristeily? Sinänsä tyhmä kysymys, koska ketäpä ei kiinnosta.

0: kiinnostaisi. Eli Suomipopi-verkkoon, kun suuntaat osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomipop, niin sieltä löytyy tämmöinen Viking Linen -banneri. Ja siitä klikkaat, niin no itse asiassa täällä on olemassa myös tämmöinen info, joka muistuttaa siitä, että nyt kannattaa varata ajoissa nämä kesän risteilyt, kato, sen takia, että saat sitten varmasti sen sopivan matkustuspäivän mieluisimman hytin ja parhaan hinnan. Ei sillä tavalla kannattaa vähän niin kuin ennakkoon suunnitella, että milloin haluaa lähteä ja käydä se varaus tekemässä. Ja samalla sitten kerrot, että mikä on sun mielestä semmoinen täydellinen Viking Line -kesäreissu. Tietyllä tavallahan tämä on niin kuin moniulotteinen kysymys, koska no, risteilyt on sen verran moniulotteisia. Niistä voi tehdä ihan minkälaisia tahansa. Mä just eilen kerroin, että mä oon aikaisemmin parikin kertaa yhdistänyt Ruotsin risteilyn tällaiseen pitkään pyörälenkkiin. Että sit se on ollut sellainen niin kuin urheilu, ulkoilu, tosi hyvien yöunien tämmöinen niin kuin latautumisristeily. Toisaalta se voi keskittyä vaikka hyvään ruokaan. Tai sitten sä voit lähteä, tiedätkö, ihan nollaamaan ja juhlistaa kunnolla. Voit lähteä koko perheen voimin tai sitten pelkästään kumppanin kanssa tai vaikka jonkun friendin kanssa, jota et ole nähnyt pitkään aikaa. No, mikä se sulle ikinä onkaan, niin käy siitä kertomassa siellä Suomipopi-verkossa ja tällä tavalla osallistut arvontaan, josta voit voittaa ilmaisen luksusristeilyyn.
1: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nyt on kyllä paras palkinto pitkään aikaan. Tässä on Ethan Million Dollar Smile. JVG rehellisesti tulossa heti tämän perään. Kiva, kun olet messissä.

0: Mullahan tuossa jopa puolen tunnin päästä tulossa Suvi Teräsniska tänne studioon. Hän esiintyy siis akustisesti parin biisin verran. Sama homma tapahtui tänään tuossa aamulypsyssä, tai toki okei, siellä ei ollut siis Suvi Teräsniska, vaan siellä oli Elias Kaskinen. Huomenna aamussa on esiintymässä Stigi, ja sitten taas iltapäivään tulee Olli Hallonen, Irina ja Anssi Kela. Eli me vietetään tällaisia niin kuin festarietkoja Suomi Popilla. Ja siinä missä nämä kaikki muut esiintymiset on tosiaan sellaisia, joita pääsee ainoastaan radion välityksellä kuulemaan. Ne kyllä soundaa sitäkin paremmalta, esimerkiksi eilen kun Elli May oli täällä, niin se oli aivan sairaan hyvä. No mutta joka tapauksessa, niin huomenna tämä kolmen artistin loppuhuipennus, eli siis Olli Hallosen, Irinan ja Anssi Kelan, niin se on sellainen, että muutamat Suomi Popin kuulijat pääsee kuuntelemaan niitä esityksiä täältä paikan päältä. Meillä on siis tämmöinen festarisimulaattori täällä, joka starttaa kello 16, kestää siitä pari tuntia. Ja sikäli mikäli haluat päästä tänne paikan päälle kaverin kanssa, niin pysy messissä, koska seuraavaksi on tulossa tämmöinen festareihin liittyvä äänentunnistustehtävä. Eli mä soitan täältä äänen ja heitä sitten WhatsAppiin oma näkemys siitä, että mistä tällainen mysteeriääni saattaisi kuulua. Niin saattaa olla, että pääset huomenna tänne.
1: Kohta tulossa.
0: Ja festariäänen lisäksi musiikkia. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Leivintä Leavingsin Sopivasti lihava sekä Ahti ja Huuku väärään aikaan.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
1: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee... Niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei. Kun mä säästän, ajattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Hei, onks sulla purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
18: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
19: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja. Eiks meillä oo jo kaikkee?
20: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festarisimulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Leave and the Leaving, se sopivasti lihava Suomi popilla. Juho studiossa ja festarietkoja vietellään tuossa 4 jälkeen, kun Suvi Teräsniska saapuu tänne studioon. Hän aikoo esittää Rikki, mutta riittävä kappaleen akustisesti livenä. Huomenna sitten iltapäivässä Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela. Ja tähän spektaakkeliin, jos haluat päästä paikan päälle, eli huomenna tänne Suomi Popin studioille. Festarietkojen portit aukeaa about kello 15.30 ja kestää sitten sinne 6 saakka. Eli sun täytyisi ainakin niin kuin TOX-aikaa pystyä tulla tänne Helsingin keskustaan, niin pääset sitten tosiaan käydä siellä Suomi Popin studioilla ja kuuntelee myöskin livemusiikkia samalla. Sikäli mikäli haluat voittaa pääsyn paikan päälle friendisi kanssa, niin kerro mulle, mistä kuuluu tällainen festareihin liittyvä ääni? Eli mikä tämä on? Tiedätkö, kun joskus on olemassa niin kuin... Tuleeko täältä heti uudestaan jo? Noin. Kato, joskus on olemassa sellaisia vaikeita arvotuksia ja sitten joskus on sellaisia, mihin haluaa, että mahdollisimman moni vastaa oikein. Niin tää on ehkä enemmän se niin kuin jälkimmäinen. Otetaan tosta vielä kerran. Kerro WhatsAppiin. Mistä toi ääni kuuluu?
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ahti ja Hugo väärään aikaan. Beemi Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi. Tällaisia kappaleita jatketaan ja... Tulossa sitten myöhemmin iltapäivällä vielä voittajat tähän äänen tunnistukseen.

0: Kuuko väärään aikaan Suomi Popilla. Kello 15.54 Juho studiossa ja tosiaan vielä myöhemmin tässä iltapäivässä kertaalleen toi tunnistettava ääni ja oikea vastaus. Mutta nyt välittömässä lähitulevaisuudessa eli seuraavaksi 4 uutiset, jossa muun muassa päivittynyttä infoa tästä Riihimäellä kadonneesta räjähteestä. Uutisten jälkeen tsekataan, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Olli Halosen Suomineito, Beemi Olavi Uusvirta, Viimeinen tanssi, tällaisia biisejä tulossa. Ja viikon viimeinen hätäalias. Ja itse asiassa viimeistä kertaa hätäalias tällä kellon lyömällä. Jos et vielä tiedä miksi näin, niin kerrotaan siitäkin sitten seuraavaksi lisää.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja on, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potis

0: Sä nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
4: Tule puhkiloon. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on paikantanut Riihimäellä kadonneen räjähteen. Räjähde löytyy läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi on eristänyt alueen ja tehnyt puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi. Räjähteen on kerrottu olevan hengenvaarallinen, sodan aikainen venäläinen palopommi. Hallitus aikoo jatkaa itärajan sulun mahdollistavaa rajalakia, joka muuten päättyisi vuoden vaihteessa. Välineellistetyn maahantulon torjumiseksi tarkoitettu, määräajaksi säädetty laki mahdollistaa turvapaikanhaun keskeyttämisen rajalla. Pääministeri Petteri Orpon mukaan rajalain jatko on välttämätön, koska tilanne ja turvallisuusympäristö eivät ole muuttuneet. Korttimaksuissa on tällä hetkellä häiriöitä, kertoo verkkosivuillaan maksupalveluita ja ratkaisuja pankeille, kaupoille ja yrityksille tarjoava Nets. Ongelma vaikuttaa sekä fyysisiin että verkko-ostoksiin. Nets kertoo, että asiaa selvitetään parhaillaan. Malediiveilla hukkuneilla italialaisturisteilla ei vaikuttanut olevan luolasukeltamisen vaatimia varusteita, kertoo vainajia etsimässä ollut sukeltaja Patrick Grönqvist Helsingin Sanomien haastattelussa. Grönqvistin mukaan pelastustehtävä ei ollut teknisesti vaikea, mutta fyysisesti ja psyykkisesti haastava. Vainajat löytyivät kaikki samasta pienestä, ahtaasta tilasta kapean tunnelin perältä. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Huomenna lähdetään viikonlopun viettoon oikein nätissä säässä kaikkialla muualla paitsi Itä-Suomessa. Ei senkään mikään siis hullumpi, se on vaan pilvinen, mutta 16 asteinen. Kaikkialla muualla nimittäin paistaa aurinko. Etelä-Suomi 17 ja aurinkoista, länsirannikko 15 ja aurinkoista, maan keskiössä 16 ja aurinkoa ja Pohjois-Suomessa identtinen eli 16 ja aurinkoa.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
5: Radio Suomipopin iltapäivä.
8: Ja Juho Keskitalo.
7: Mä selitän tässä samalla vähän juttuja, mutta nyt voi myös lähteä jo soittaa studioon hätäaliasta varten 01080103. Ja nyt sitten selitettäviin juttuihin. Eli huomenna kun meillä on tämä festarisimulaattori täällä Suomipopin iltapäivässä kello 16 alkaen, niin sen vuoksi hätäalias on nyt tänään sitten viimeistä kertaa tällä viikolla. Huomenna kello 16-18. Meillä on täällä kato kaikkia live-esiintymisiä ja kaikkea muuta kivaa kannattaisi olla kuulolla. Ja sitten sanoin aikaisemmin myös, että hätäalias nyt sitten viimeistä kertaa tällä ohjelmapaikalla. Ja sillä viitataan siis siihen, että hätäalias tulee kyllä jatkumaan Suomipopin iltapäivissä. Mutta ei enää tällä tavalla, että se on aina tässä 4 uutisten jälkeen, vaan niin sanotusti kelluvasti. Eli silleen vähän niin kuin siellä täällä. Nyt sitten Olli Halosen Suomineito sekä Beemin Olvi Uusvirran Viimeinen tanssi soi seuraavaksi välittömästi näiden jälkeen pelataan. Nyt ehit vielä soittaa studioon 01080103.
5: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Viimeinen tanssi Suomi popilla ja ansaitseeko viikon viimeinen hätäalias pelaaja voiton vai ei? Se selviää tässä ihan muutamien sekuntien tai minuuttien kuluttua. Meillä on tänäänkin pelaaja Kuopiosta. Jani on siis siellä linjan toisessa päässä ja just juteltiin tuossa, että meillä on aika hyvä edustus kuopiolaisia ollut. Janikin sanoit, että sä taisit olla ollut kuulolla silloin, kun kuopiolaisia on pelannut.
1: Joo, kyllä se pitää paikkansa. Tässä kotimatkalla aina pääsee kuuntelemaan tätä kilpailua, niin sieltä se tiedän, että Kuopio on edustettu hyvästikin.
0: Joo, siis on jotenkin silleen vielä jännä. Juttelinkohan mä jonkun kuopiolaisen kanssa tästä mahdollisesti, mutta siis silleen, että kun tietyllä tavalla kuopiolaisissa on just semmoista niin kuin leppoisuutta, letkeyttä ja ehkä vähän semmoista, tiedätkö, venyttää puhetta. Mutta sitten kuitenkin te olette ihan sikanopeita arvaamaan ja puhumaan, kun on niinku tosi kyseessä. Että te vaan tiedätkö, säästelette sitä nopeutta siellä niinku tällaisiin tarpeellisiin hetkiin varten. Tässä venäiltiin vähän, että Jani saa vielä auton parkkiin, niin ootko nyt ehtinyt pysäköidä?
1: No nyt on parkissa auto turvallisesti.
0: No niin, me tämän takia ei ehditty tehdä vielä volyymitestiä äsken, eli tehdään se nyt. Ja mä painotan, tämä ei ole sitten se pelin startti. Me kokeillaan vaan, joo, että miten kovalla se musiikki voi soida. Eli saisitko selvää, jos mä olisin silleen, että voi nyt lähteä, mikä on Viron pääkaupunki?
1: Joo, hyvin saa selvä.
0: Toho, no niin oikein. No mä tähtään sen noille huijakoille sitten. Meinaatko sä tänään katsoa Leijonat Latvia-peliä?
1: No kai se olisi tarkoitus.
0: Joo, sitten startas. Millä vaihdetaan kanavaa telkkarissa?
1: Kaukosäri.
0: Oikein. Inisee ja imee verta kesällä. Semmoinen
1: Inikka.
0: Eri nimeltä.
1: Hyttynen.
0: Oikein. Ja sitten se, että apinasta on tullut ihminen, niin mikä se on se prosessi?
1: Evoluutio.
0: Oikein. Ei rotta, vaan se pienempi.
1: Hiiri.
0: Oikein. Keltainen kirpeä hedelmä.
1: Appelsiini. Sitruuna.
0: Oikein. Ja sitten iskee taivaalta semmoinen välähdys.
1: Salama.
0: Oikein. Ja sitten se, joka Indiana Jonesin ammatti, se etsii vaikka fossiileja työkseen tai kaikki vanhoja.
1: Arven metsästäjä.
0: Ei, kun semmoinen niin kaivaa semmoisen sudilla etsii, tiedätkö, vaikka fossiileja ja kaikkea muuta vanhaa.
1: Ohi.
0: Arkeologi. Lidlampen yksin instrumentti.
1: Viulu.
0: Kyllä. Ja sitten sä otat tämmöisen piikin ittees vaikka koronaa vastaan.
1: Rokotus.
0: Joo, oikein. Ja sitten koulussa testataan, että oot sä oppinut sen, mitä sä oot opiskellut, niin mikä se on?
1: Koe.
0: Jes, ja sitten kun tänne tulee joku artisti ja mä kyselen siltä asioita, niin mitä mä silloin teen?
1: Haastatella.
0: Jes, siitä. Mikäs fiilis, Jani?
1: No ei mitään, sanotaan tälle ensikertalaiseksi niin pieni jännitys, mutta mielestäni ihan hyvin meni. En nyt kyllä muista, että mikä se oli se voitettava aika. Että
0: No voitettava oli 47.
1: Joo. No en tiedä, kerittyäkö ihan siihen.
0: Joo, mutta mun täytyy siis kysyä tässä vaiheessa, että onko se silleen, kun mä oon ollut sellaisessa uskossa aina Aliaksen kanssa, että täytyy tulla niinku tasan se oikea sana, mutta joo, käykö siis synonyymi myös? Koska mä nyt mietin tätä, kun mä hain hyttystä ja sä sanoit itikka, niin onko se silleen, ootko sä siinä uskossa, että sen pitää olla tasan oikein vai pitääkö sen olla, koska tästä oli siis aiemmin, viime viikolla oli keskustelu.

0: Niin. Tälleen kilpailijan näkökulmasta niin ehdottomasti pitää olla. Mutta sinähän se tuomari tässä olet.
1: Niin, aivan. Kato, mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että se on niinku reiluinta kaikille, että pitää olla aina tasan se oikee. Mutta mä mietin, että onko Aliaksen virallisissa säännöissä niin, että synonyymiä saa sanoa? Tai että se riittää?
0: Ei ole kyllä tuota hetkeä ohjeita tullut luettua, että en pysty sanomaan nyt tälleen suorilta käsi.
1: Okei. No täytyy tarkistaa se jostain. Mä uskon, että tässä tapauksessa, täällä tulee viestiä, Anie laittaa virallisissa säännöissä ei kelpaa synonyymit. Ja ei saa olla synonyymi, kirjoittaa myös Janette. No niin, okei. No sitten mulla on täällä meille aika. Meni tasoihin eilen pelanneen Tonin kanssa, eli 55 sekuntia. Tai jollainkaan hullumpi aika.
0: Ei.
1: Jollainkaan hullumpi. Ja hyvä, että saatiin jälleen kuule kuopiolaisia tänne näin. Pidä hetki vielä, Jani, linja auki.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tästä lähti soimaan Suomen, sanoisinko kesäisin kappale, eli Agnestikin Suomi Rockia. Nelli Matulan uusi ikuisuus sekä muun muassa Viivin aamun kuiskaus soisit seuraavaksi tässä torstai-iltapäivässä. Kiva, kun olet messissä.

0: Agnestikin Suomi-rockia Radio Suomi-popin torstailta päivässä täältä isokäsi äskeiselle hätäalias-pelaajalle. Jani Kuopiosta 55 sekkaa. Jani on itse asiassa edelleen vielä linjoilla. Me jäätiin täällä Eurojackpottiin ja lottoa tekemään. Halusitko Jani lähettää terveisiä jollekin radion välityksellä?
1: No laitetaanhan vaimolle Mimmille, joka mahdollisesti on autolla tällä hetkellä kotiopäin tulossa, että täällä odotellaan.
0: Siellä odotellaan ja olette miljonäärejä huomenna tai sitten viimeistään ylihuomenna näillä oikeilla numeroilla, jotka jää.

0: tuossa kappaleen aikana kertoi. Hei, mä heitän täältä myös ison käden totta kai Hätäliekseen voittajalle, joka on siis Merja Iisalmelta vai Iisalmesta, kummissa nyt ikinä taipuukaan, 47 sekkaa, hän pelasi maanantaina. Seuraavaksi tulossa Nelli Matulan uusi ikuisuus, Viiviltä aamuun kuiskaus, ja tämän lisäksi Suvi Teräsniska tulee livenä esittämään Rikki mutta riittävä kappaleen.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ai! Onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot?
10: Hey!

0: Marabuukortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabuu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla.

0: Hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: oikein on kytketty.
1: Kyllä on kytketty oikein. Täällä on Suvi Teräsiska kuule Juhon kanssa studiossa. Hellurei, hellurei! Lämpimästi tervetuloa.
0: Kauheat apikset. Mahtavaa.
1: Kyllä, totta kai raikuvien aplodien saattelemaan. Tervetuloa Suomi Popin iltapäivään.
0: Kiitos.
1: Mä oon siis monesti sanonut, että nämä tällaiset hetket, kun on, tiedätkö, live-musiikkia ihan tässä, mitäköhän tässä nyt on 1,5 metriä meikäläisen edessä, nämä on ihan siis fantastisia mun lempijuttuja tässä koko ammatissa.
0: Ne on myös ihan helkkarin kuumottavia tilanteita.
1: Onko?
0: On.
1: Okei,
0: koska siis kyllä mä sanon, että tämmöinen tilanne jännittää paljon enemmän kuin esiintyä sitten jossain festareilla sitten
1: niin.
0: Sille 1000-päiselle
1: yleisölle,
0: ihmismassalle, niin. Koska se on loppujen lopuksi vaan ihmismassaa, niin sitten... Mä just eilen puhuin mun Instastorissa jännittämisestä, kun siis multa se on niinku yleisimpiä kysymyksiä, mitä multa kysytään, että mitä mä teen, kun mä jännittää.
1: Okei. Okay.
0: Ja mulla ei oo siihen mitään silleen...
1: Vodkaa.
0: yksi seuraaja laittoi mulle viestiä, että hän kuvittelee aina yleisön alasti. Eli siis jos mä jännittää,
1: eli hetkinen, niin saanko niin sitten kuvitella? Jos siinä on sellainen ylimääräinen lataus siinä Suvin äänessä pienen hetken kuluttaa, niin tiedätte, missä se johtuu.
0: Tämä ei ole mun metodi, niin tämä oli jonkun mun seuraajan metodi. Mun metodini on, tai siis tavallaan se mun ajatukseni on se, että kun mä esinnyn, niin mä olen siinä kohtaa mun turvapaikassani.
1: Juu, aivan.
0: Mun ei tarvi jännittää mun turvapaikassani. Niin se on tavallaan, se on silleen ihan semmoinen, niin kuin, koska se on mulle niin kuin hyvin luontainen tila olla, laulaa ja esiintyä, niin... Niin toki varmasti se, että 20 vuotta on kohta laulanut ammatikseen ja tehnyt, niin joo, kyllähän ne kilometrit tuo varmuutta toki. Mutta ihan alusta saakka se on aina ollut mulle semmoinen, että hei, tästä mä tiedän, tämän mä handlaan, että ei tässä ole mitään ihmeellistä, niin se on aika semmoinen hyvä ajatusleikki sitten siinä kohtaa, kun nousee jännittäen estradille.
1: Mulla on jäänyt mieleen jostain, tämä nyt tulee ihan jostain takaraivosta, mutta mä oon melko varma, että tämä pitää paikkansa. Mm. Mutta ehkä Matti Nykäseltä olisi joskus kysytty, että jännittääkö häntä mäkihyppääminen, ja sitten hän olisi vastannut siihen, että se on ainoa paikka, missä häntä ei pelota, kun niin. Hän on siellä niin. Mäkihyppytornin huipulla. Niin ehkä, tai niin kuin jotain samaa oli
0: joo,
1: tässä.
0: Kyllä mä saan
1: ehkä...
0: siitä kiinni, ja sitten sit on tällaisia juurikin, okei, tämä voi olla ihan hyvä konsti jollekin, että kuvittelee yleisösi alasti siihen eteen, niin ei jännitä enää. Mutta siis mulla on myöskin se, että katso ihmisten otsaa.
1: Niin kun,
0: siis silleen, että tuijotan niitä otsalohkoja sitten siellä,
1: niin.
0: Siellä että jos siinä on niin kuin
1: siis 3000
0: otsalohkoa.
1: Sillä saa myös semmoisen niin epämukavan olon toiselle aikaan, kun ei katso sitä silmiä, vaan tälleen no tuijottaa se hiuksiin.
0: Ei,
1: niin
0: mutta
1: siitä tulee sellainen, että
0: ei ne sieltä 10 metriä päästä edes näe, että katsoinko
1: se
0: niitä.
1: Sitä, kyllä. Okei, no viritellään täällä nyt sitten vielä kitarat valmiiksi, kohta lähtee esitys. Meillä on tänään potpuri tulossa, eli mitäs kaikkea sieltä kuullaan?
0: No... Soitetaan niin kuin tämän nyt viimeisen kuluvan, tai siis tämän niin kuin vuoden aikana julkaistut 3 sinkkubiisiä, eli Rikki mutta riittävä, Kukat kasvaa raunioon ja sitten Sitkeä sissi viimeisin biisi.
1: Aivan mahtavaa. Kiitos ja nyt Suvi.
0: Kiitos.
1: Ja kohta sitten kuule live-musiikkia täällä.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Viaplayn lupahakemusvirastossa Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Tule puhiloon.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
14: Ja nyt soittaa Anne.
15: Moi.
14: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
15: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
14: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
15: Jep.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
19: Tuttu Saudi. Ota Easy ja nauti edelleen.
20: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
21: Aku Ankka ja Otto 54.
22: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
21: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
22: Mutta entäs joku huumoribiisi?
21: Ei.
22: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
21: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
22: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
21: Näin.
23: No, löytykö kalaa?
24: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
23: Sinä päätät. Piste fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tommoista.
2: Niin onkin.
3: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Aijaa. Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään Suomi Popilla ja epäröimättä hetkeäkään täällä on myöskin Suvi Teräsniska paikan päällä ja hänen kitaristi Petri Kuusela, jotka seuraavaksi esittää livenä Potpurin kolmesta Suvin kappaleesta. Ja ihan minä hetkenä vaan tuntuu hyvältä, niin antakaa palaa.
1: No niin.

0: No huhhuh. Kyllä se vähän sairaan hyvältä kuulosti. Kiitos tuhannesti Suvi Teräsniska ja kiitos Petri Kuusela. Huhhuh.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
2: Mietitsä mua?

0: Kesuluja BM tunnista tuntiin Suomi Popilla. Juho ja Suvi Teräsiska vielä studiossa. Kiitos kertaalleen.
1: Aplodit loppuu sitten kotiovella. Kun...
0: Joo, kyllä. Nämä seuraa. Nämä seuraa, kyllä. Oi vitsi, kuulosti hyvältä. Tässä
1: kiitos. Siis,
0: jos tulit vasta tämän tunnista tuntiin kappaleen aikana messiin, niin Suvi esitti äsken siis tämmöisen potpurin kolmesta tuoreimmasta kappaleesta. Ja niinhän sielläkin oli.

0: Niin, aivan.
1: Mutta 50-60 on semmoinen, siis tavallaan se on silleen, toi oli hauska juttu, nimittäin levyyhtiössä siellä oli, mä ymmärsin, että siellä oli tavallaan nuorempaa polvea, jotka ei ymmärtänyt sitä viittausta. Ja ne oli vähän niin kuin, tavallaan ne oli vähän niin kuin ihmeissä, että mitä tämä tarkoittaa, miksi tämä on tässä tekstissä tämä pättää. Tämä
0: niin,
1: heitto.
0: Niin, että sehän on 50-50.
1: Niin, tavallaan niin, niille niin kuin, ja siis onhan se ihan ymmärrettävää, että noi on tommosia sukupolviasioita, tommosia niin kuin, onks Viljoa näkynyt? Ei sitäkään, niin kuin, ei mun lapset tiedä, mistä siinä on kyse, kun niin, hädin tuskin itsekään tiedä.
0: Tarkoittaako se, että mä oon nuori, jos mä en tiedä? Yes!
1: No, se tarkoittaa, kyllä, joo, kyllä. Niin, mä silleen hädin tuskin tiedä, mutta siis mä tarkoitan nyt vaan sitä, että kun noi on tollasia. Mulla on tullut tää mieleen niin kuin tässä nyt viimeisen puolen vuoden aikana, kun tää on tää fucking 6-7 pyörinyt tuolla niin kuin joka paikassa. Ja siis kyllä, meillä kotonahan se on niin kuin ihan
0: jatkuvasti. Niin, silleen, kyllä,
1: niin sitten tavallaan se on se juttu, että sit mä oon niin kuin sanonut lapsille, että onhan näitä heittoja. Että me ollaan niin kuin, mä oon sitä sukupolvea, joka on kattonut niin kuin, siis mistä kauhuleffasta, kun se on se What's up? Ja se oli meidän juttu siis silloin, kun me oltiin teini-ikäisiä.
0: Siis tämä
1: siis oliko se jostain
0: nyt,
1: Scary Moviesta
0: niin,
1: tai
0: scary
1: jostain?
0: Movie, niin, siis niin, kauhuleffa parodiasta.
1: Niin, nimenomaan. Et, kyllä, joo, just tämä. Että tavallaan, että joka sukupolvella omansa, niin sitten se, että 50-60 on kyllä niinku tietyn aikakauden heittoja. Niinku,
0: se
1: niinku,
0: on,
1: niinku,
0: joo.
1: Nykänen nyt heitteli ihan, siis aika paljonkin kaikennäköisiä heittoja meille niinku käytettäväksi. Että
0: niin, tuota, joo, sieltä tuli se on hänen, materiaalia.
1: Niinku, se on hänen perintönsä tietysti kaikkien niinku huippu-urheilusuoritusten niinku ohessa. Enkä minä nyt, mä en rinnasta niitä. Kyllä hänen mäkihyppysuoritukset on ollut ihan vertaansa vailla. Mutta,
0: niin, ja sit,
1: mutta tämmöistä ihanaa, hauskaa kielenkäyttöä. Ihan vaan siis niin kuin, sanon nyt vielä, että harvinaista siis minun biiseissä ei tavallaan kauheasti leikitellä tolla tavalla. Niin toi on ollut niin, sellainen uusi piirre tai puoli. Sitä ei voi sanoa niin nuorisokieleksi, koska se niin, ei selkeästi ole ehkä semmoista nuorisokieleksi.
0: Se on meille entisille nuorille sellaista, että hei, minä ymmärsin kyllä, tuon referenssin, kyllä, niin sitten joo. Joo, näistä tota, musta tuntuu, että ehkä Nykäsellä saattaa vielä olla niinkin legendaarisia näitä heittoja, että niitä ei välttämättä kaikki edes muista, että ne on niin kuin Nykäseltä.
1: Nimenomaan.
0: Ne on vaan jäänyt kato elämään nimenomaan suomen kieleen, siinä missä vaikka tämmöiset 6-7 ja muut, niin
1: kyllä,
0: se on vähän enemmän semmoinen, että okei, tässä on nyt tämmöinen trendi, mutta sitten just nämä 50-60 ja no, mitä ikinä.
1: Mm.
0: Tämä ei ole silleen varsinaisesti heitto, mutta mulla on jäänyt mieleen se, että jos ei takaportti olympialaisiin näillä puheilla aukene, niin meikäläinen aikoo muuttaa Kööpenhaminaa ja anoo Ruotsin kansalaisuutta.
1: No, mutta on jäänyt mieleen.
0: Niin,
1: kyllä.
0: Niin, just nimenomaan. No, jos missasit äskeisen potpurin tai jos kuulit sen ja ihastuit kuten minä, niin Suvia pääsee totta kai katsomaan myöskin sitten kesällä livenä. Sä oot Suomi Pop-festareilla,
1: et
0: olekin molemmissa.
1: Joo, sekä Oulussa että Jyväskylässä, kyllä joo. Ja kyllä me kaikennäköisiä kissaristiäisiä kierretään tuossa kesän aikana niinku eri kokoisia.
0: On.
1: Joo, on kyllä. Siellä on, niinku, on erilaisia juttuja kyllä. Että kaikelle kaikkeen löytyy kesäteatteria, löytyy juhannustanssilavoja sun muita, että me ollaan niinku sille tosi
0: käydä.
1: No niinpä, tervetuloa. Me ollaan niin, juhannuksena Rönnin lavalla ja Rönnin Saarijärvellä lava. Kukon hiekassa.
0: Oho, taas nyt. Missä on Rönnin lava?
1: Orivedellä.
0: Aha, okei. Okay. Joo, tossa jotenkin.
1: Ja siis, niinku,
0: siis niin, joo.
1: Ja okei, ei silleen kannata ymmärtää väärin, vaikka mä meen tanssilavalle keikalle, niin mä esitän siellä käytännössä ihan samoja biisejä kuin mitä festivaalilavallakin, että mulla ei ole sellaista tavallaan, että mähän on aloittanut kyllä sieltä iskelmä maailmasta
0: niin
1: kuin ponnahtaneena niin hyvinkin perinteisistä lähtökohdista silloin, että tota, kyllä meillä oli ihan bändisetit ja monta settiä ja pareittain ja niin edelleen, mutta se jäi silloin uran, niin kuin, se jäi silloin pois niin kuin niiden muutamien ensimmäisten vuosien jälkeen, että tavallaan sitten kun alkoi tulemaan omaa materiaalia, niin mä sain alkaa laulaa niitä. Ja sitähän se on niin kuin tänä päivänä. Mutta että tavallaan mä oon iloinen siitä, että mun musiikkini soi monissa paikoissa. Että ei ole tavallaan, että mä voin mennä tanssilavalle ja mä voin olla niin kuin festareitten niin kuin isolla lavalla. Mä voin olla kesäteatterissa, mä voin olla terassilla, mä voin niin kuin, se on se
0: terassilla
1: on
0: mäkin voin olla. Ei, sä aion paljon ollakin.
1: Laulamassa.
0: Kyllä mä varmaan laulankin sitten jossain
1: no,
0: vaiheessa.
1: No niin, varsinkin jos tarpeeksi ottaa keskikeppanaa, niin kyllä alkaa laululihakset
0: niin,
1: alkaa löystyä siinä.
0: Viekää mut Rönnin lavalle, niin meikäläinen tanssittaa kyllä.
1: Varmasti ihan, on karaokea siellä.
0: Ihan kuulin, ketä tahansa. Kiitos tuhannesti, hei Suvi Teräsniska. Siis paitsi fantastinen esitys, mutta tosi kiva jauhaa.
1: Kiitos.
0: Ja ensi kertaa.
1: Ensi kertaa. Moi.
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen?

0: Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin. Vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Tule.
11: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
12: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
13: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
15: Hei, noita grilliin.
14: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
15: Nyt on makeempaa.
14: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin Launea.
17: Launea.fi.
19: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Useat maat ovat tuominneet Global Sumud Flotilla avustuslaivuelta kiinni otettujen aktivistien kohtelun Israelissa. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir on julkaissut videon, jossa hän pilkkaa kiinni otettuja aktivisteja. Videolla aktivistit näkyvät kädet sidottuina, polvillaan ja päät lattiaa vasten, kun heille soitetaan Israelin kansallislaulua. Suomen lisäksi ainakin Italia, Ranska, Espanja, Alankomaat ja Belgia ovat kutsuneet maissaan olevan Israelin suurlähettilään selvittämään tapahtunutta. Myös Israelin merkittävä liittolainen Yhdysvallat kritisoi Ben-Gvirin toimintaa. Poliisi on löytänyt Riihimäeltä kadonneen sodanaikaisen palopommin. Räjähde oli lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi sai selville räjähteen viejän, joka on täysi-ikäinen mies. Mies kertoi poliisille, mistä räjähteen löytää, mutta häntä ei ole vielä otettu kiinni. Alue on eristetty ja puolustusvoimat avustaa poliisia pommin raivauksessa. Asiaa tutkitaan räjähderikoksena ja poliisi selvittää teon motiivia. Leijonat pelaa tänään jääkiekon MM-kisoissa neljännen ottelunsa, kun vastaan asettuu Latvia. Suomi on voittanut kaikki kolme aiempaa otteluaan ja on lohkossa toisena isäntämaa Sveitsin jälkeen. Turnauksensa aloittava Mikael Granlund pelaa Suomen ykkösketjussa Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla. Kello 17.20 alkavan ottelun tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomenna perjantaina aurinko paistaa kaikkialla muualla paitsi Itä-Suomessa. Sinne on siis luvattu pilvistä ja 16 astetta, mutta Etelä-Suomi 17 ja aurinkoa, länsirannikko 15 ja aurinkoa, maan keskiössä 16 ja aurinkoa ja pohjoisessa myös 16 ja aurinkoa.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Tänään hovimuusikko Ilkka on saanut valita päivän biisin ja hän on valinnut sellaisen kappaleen, joka muistuttaa häntä legendaarisesta Jyrki-ohjelmasta, jossa hän muistelee, että nämä kyseiset artistit, tai siis yhtye, olisi ollut useitakin kertoja livenä esiintymässä.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Muistatko itse katsoneesi tai tuleeko mieleen, että mikä bändi saattaisi tämän vihjeen perusteella olla kyseessä? Tässä on Vesalan pahanimman linnut. Portio pois se kakerandilini juhannusyö heti perään ja päästään sitten hovari ääneen.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Portti on poissa kaiken randeliin, juhannusyö Suomi popilla. Seuraavaksi hovimuusikko Ilkka pääsee ääneen, kun hän perustelee valintansa päivän biisiksi. Sen jälkeen totta kai kuunnellaan se kappale ja pian tulossa myös liikin heitä.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Mä halusin tänä torstaina nyt sitten suositella bändiä, joka on kyllä varmasti Suomi Popin kuulijoille tuttu. Ja se on Teho Sekotin.
3: No.
2: Teho Sekotin tuo mulle lämpimiä muistoja. Esimerkiksi siitä, kun koulun jälkeen katsoin Jyrki-ohjelmaa.

0: Niin mun muistikuvissa Tehosekotin oli siellä todella usein niihin aikoihin vieraana. Ne joskus soitteli siellä jotenkin akustisesti omia biisejään. Ja, Teharin Otto ja Matti oli silloin tämä tunnettu kaksikko ja ihan käsittämättömän hyvä lauluntekijä pari. Matti Mikkolan tekemisiä fanitan tänä päivänä tuossa Saimaan bändissä paljon, mutta Teharissa hän teki Oton kanssa nuo biisit. Otto teki tekstit ja Matti sävelsi ja bändi teki aika hyviä live-keikkoja silloin. Esimerkiksi muistan meidän Abi-risteilyllä bändi oli, no en sitä keikkaa niin tarkasti muista. Joo,
1: mutta olivat siellä.
0: Olivat ja useammankin kerran näin Teharit livenä ja sitten on nähnyt näitä heidän muutamia comeback-keikkojaan tässä, mitä on ollut viimeisen 15 vuoden aikana. Mutta ennen kaikkea nämä heidän monipuoliset biisinsä aina tehnyt muuhun vaikutuksen ja mä halusin nyt sitten tänään soittaa yhden isoimmista hiteistä eli Valonkantajan. Olkaa hyvä.

0: Tehosekotin ja valon kantaja Suomi Popilla. Tää oli tosiaan hovimuusikko Ilkan valinta päivän biisiksi. Ja nyt vielä viimeistä kertaa tunnistettava ääni. Eli huomenna vietetään tämmöistä festarisimulaattoria täällä Suomi Popin iltapäivässä kello 16-18. Tämän kahden tunnin aikana täällä esiintyy Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela. Kaikkia heistä sun on siis mahdollisuus päästä kuulemaan. Tai siis pääsetkin kuulemaan niin kuin radion välityksellä. Mutta voit päästä myös tänne paikan päälle. Eli siis pääset Suomi Popin studioon sun friendin kanssa tsekkaamaan nämä kolme keikkaa ihan lähietäisyydeltä, kun kerrot, että mistä festariin liittyvästä asiasta kuuluu tällainen ääni. Siitä. Otettaisiko vielä kertaalleen kuule? Noin. 040-356-4556. Mistä tämä ääni tuli? Laita viestiä ja varmista, että huomenna sulla olisi aikaa 3:30 aukeaa festarin ovet täällä Sanomatalossa Helsingin keskustassa, että niihin aikoihin sun pitäisi päästä ja 6:00 saakka kestää. Niin jos pääset, niin heitä veikkaus tuosta äänestä, niin voi hyvinkin olla, että huomenna nähdään. Liekin heitin sekä muun muassa Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, se oli seuraavaksi. Ja oikein vastaus tulossa myös.
1: Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
17: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
16: Ja onhan meillä tekoälyjä.
17: Meidän pitäisi kouluttaa.
16: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
17: Pertti, teidän Miro on 7.
16: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
17: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Hei, onks sulla purkkaa?
20: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
19: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
21: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja.

0: Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
1: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei oo muuten tylsä hänä.
8: Ei oo.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Jaskari ja Suomi Finland perkele Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa. Ja lähdetään seuraavaksi tsekkaamaan oikea vastaus ääniarvoitukseen. Täytyy kyllä sanoa, että tämä ei tällä kertaa ollut sieltä vaikeimmasta päästä, mutta tämä oli siis tunnistettava ääni, että mikä tässä on. Ja sehän on tunnistettu sihahtavaksi, auki sihahtavaksi tölkiksi. Ja tämän myötä onneksi olkoon Roosalle, Jonnalle sekä Sallalle. He kaikki kolme pääsevät siis huomenna ystävänsä kanssa tänne Suomi Popin studioon livenä tämmöisen niin kuin festarisimulaattoriin, jossa esiintyy Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela. Ja tätä pääsit siis myös kuulemaan Suomi Popin kanavalta 4-6.
1: Radio

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festariitkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
17: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
16: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
17: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
16: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Tiedä ja kuuma kesä Suomi Popilla studiossa Juho sekä Alina Voronkova.
1: Yeah!
2: Siis tää oli hämmentävää, sä soitit mulle ja nyt sä kysyt, että olinko mä vessassa, kun mä vastasin. Mä en voinut puhua.
0: No kun sä vastasit vaan silleen, mä kysyin, että missä oot. Sitten sanoin, että en mä tiedä.
2: En mä viittinyt paljastaa, missä
0: ja sitten mä sanoin, että sen mä sanoin, että tutsat näin studioon, sanoin, että vaan ok, ja pistit luurin korvaan.
2: No mutta eikö toi ihan perus sellainen keski-ikäinen mies, joka laittaa vaan peukun, kun laittaa hyvää syntymäpäivää ja sieltä tulee tykkäys.
0: No oletko sä sellainen? Asuuko sun sisällä? Keski-ikäinen, Alina Voronkovan sisällä on keski-ikäinen mies. Noniin, mitäs tänään sitten tota?
2: No muistaaksä viime marraskuussa tuolla Miss Universumeissa?
0: En.
2: Joo, siellä tota Miss Jamaica tipahti lavalta
0: ja
2: kävi pahasti.
0: En muista.
2: Hänhän oli maaliskuuhun asti hoidossa ja nyt ensimmäistä kertaa julkisuudessa, niin meikäläinen vanha missi, tietäjä.
0: Siis viime vuodesta saakka hoidossa, okei.
2: Niin nythän on palannut takaisin julkisuuteen ja kertoo, miten voi. Ja itsekin, kun olen Miss Suomi 2018,
0: siis
2: voiko vähän kilottaa?
0: Siis sä etit aina vaan niinku tekosyitä muistuttaa
2: niin
0: siitä, että sä oot.
2: Et miten mä oon hyvin pysynyt.
0: Oot kyllä hyvin pysynyt.
2: Kiitos.
0: Ihan hyvin voisit olla vaikka tämän vuoden missi.
2: Oi. Eihän siellä enää ole kuule ikähaarukkaa.
0: Raja.
2: Ikäraja.
0: Joo, kyllä se ikähaarukka varmaan.
2: Ei
0: jos siellä ei olisi ikähaarukkaa, se tarkoittaa, että kaikki on sama ikäisiä.
2: No niinhän siellä onkin. Nythän on missi kaikki uudistukset sun muut. Itse asiassa, onkohan nyt 1.6. julkistetaan Miss Suomi, mikä vuosi se nyt on, 2026, finalistit.
0: Okei. Okay.
2: Päästään näkemään, että ketä kaikkia siellä on.
0: No niin,
2: siellähän voi olla nykyään äiti, voi olla naimisissa, eikä ikä.
0: Ei ole saanut olla naimisissakaan vai?
2: Ei, sehän on Miss. Miss.
0: Niin, silleen neiti Suomi. Niinkö?
2: Neiti Suomi.
0: Niin, okei. Joo, nyt mä pääsen kiinnittämään. Mä en oikein ajatellut sitä tolleen.
2: Se uudistettiin sen jälkeen, kun Miss Universumit, minne sitten se voittaja lähtee edustamaan, niin siellä kun sanottiin, että no niin, kyllä täällä voi olla aviossa, niin sitten Suomikin oli silleen, että
0: hyvännäköiset mimmit loppu.
2: No.
0: Niin sitten oli kato pakko niinku laajentaa sitä, että okei, saa tulla sittenkin, vaikka olisi naimisissa.
2: Älkää ihmetelkö, jos Juho Keskitalon vieraana on täällä kesäkuun alussa 10 upeata daamia ja sitten alkaa
0: ai niin,
2: sokkotreffit.
0: Joo. Hei niin, mä en olekaan miettinyt, että voi tehdä silleen, että mä voisin kutsua myös siis niin kuin Miss Suomi-finalisteja tänne.
2: Mä olin itse asiassa tuossa Rockilla aikoinaan, kun haettiin Miss MP-tyttöä.
0: Miss Mielipide.
2: Ei, kun moottoripyörää.
0: Joo.
2: Niin Marse, ihana kollegamme, niin sanoo mua aina Miss Pölykapseliksi. Niin se on lähtenyt sieltä. 2017 mä olin Miss MP-kisoissa ja niin. Siellä sitten mut valittiin Miss Pölykapseliksi.
0: No mitä noi sitten, mitä ne haastatteli sulta?
2: No meitä oli 10 mimmiä tuolla Rockilla.
0: Ja, silleen,
2: okay. Ja sitten Marse vähän siinä juksaili tytöille, niin mä osasin sitten sanoa parhaiten takaisin.
0: Okei, eli nyt mä oon siinä setämies iässä, että mä voin alkaa muina Marseina kutsua tänne niin kuin.
2: Huomaatko, mä vedän tämän setämiehisyyden myös sinuun.
0: Niin,
2: mä manipuloin
0: kyllä. Sut. Joo, sä
2: et
0: haluat.
2: Sä voit olla viikonloppuna pahin setämies koskaan.
0: En malta odottaa.
3: Iltapäivässä. Kiitos. Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro.

0: Moro, on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
0: Pertti, hengitä ja ota Barona.
1: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Moi.
6: Nyt on kovat pailuut. Lähde mukaan.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuhan, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ukraina kertoo iskeneensä Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päämajaan Donbasissa. Presidentti Volodymyr Zelenskyn mukaan Ukrainan turvallisuuspalvelun erikoisoperaatiokeskuksen sotilaat toteuttivat iskun, jossa olisi kuollut tai haavoittunut noin 100 venäläistä. Lisäksi iskussa olisi tuhoutunut venäläinen Panzer S1 ilmatorjuntajärjestelmä. Zelenski toteaa, että venäläisten on tunnettava, että heidän on saatava sotansa päätökseen. Useat maat ovat tuominneet Global Sumud Flotilla avustuslaivuelta kiinni otettujen aktivistien kohtelun Israelissa. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir on julkaissut videon, jossa hän pilkkaa kiinni otettuja aktivisteja. Videolla aktivistit näkyvät kädet sidottuina, polvillaan ja päät lattiaa vasten, kun heille soitetaan Israelin kansallislaulua. Suomen lisäksi muun muassa Italia, Ranska ja Espanja ovat kutsuneet maissaan olevan Israelin suurlähettilään selvittämään tapahtunutta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kannattaa työajan lyhentämisen kokeiluja eri aloilla. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ehdotti tänään eri mallien kokeilemista työajan lyhentämiseksi. Lindtman lupasi tymäkkää muutosta työmarkkinapolitiikkaan, jos SDP pääsee seuraavaan hallitukseen. SDP:n puoluekokous alkaa lauantaina Tampereella ja asiaa käsitellään siellä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela lupasi jo aiemmin, että lyhennetyn työajan kokeilu tulee olemaan yksi tavoitteista mahdollisissa hallitusneuvotteluissa.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
18: Perjantain sääennuste näyttää siltä, että Lappi on ainoa osa Suomesta, missä ei huomenna tule vettä missään muodossa ja lämpötila siellä 22 asteesta tuonne 16 asteeseen. Keski-Suomessa saattaa vähän ripotella vettä, kuitenkin lämpötila on yli 15 astetta ja eniten idässä ja ihan etelässä tulee vettä. Mutta lämpötila on sielläkin yli 15 lämpöastetta.
17: Sään sinulle tarjosi Oola Color. Oolalaa, mikä päivä maalata. Oola.fi.
2: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
18: Hei, hei. Miten menee? Torstai. Jos siellä mietit, että kuka se siellä on, eikä Tuuli Mattila ole täällä, niin ei kuule. Tuuli on lomilla tällä hetkellä, toivottavasti jossain ulkomailla, drinkki kädessä. Vorokova Alina hyppäs Suomen Popin iltaa ja vietetään seuraavat 3 tuntia yhdessä. Kello on 5:05 ja mä haluaisin puhua noista leireistä. Kesä on ihan kohta täällä, niin muistaaks sä, oliks sä joskus lapsena jollain leirillä? Ja mikä leiri jäi erityisesti sun mieleen? Kerro se mulle. 0403564556 on studion numero. Ylipäätänsä, että käyks lapset enää leireillä? Se kiinnostaa mua. Jos sä oot laittamassa omaa lasta leiriin, niin kerro mulle, että mihin leiriin hän lähtee. Kaija K. onnellinen loppu, sillä startataan. Mutta ennen sitä, Mirella Timanttei.
17: Radio Suomi Popin ilta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haastava. Siksi sun pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Torstai-ilta Radio Suomi-popilla. Kaija K., onnellinen loppu. Ai että Kaija, tuleva kesä ja hyvä jotenkin fiilis. Siinä on sellainen hyvät eväät tähän iltaan. Täällä on Vorokova Alina sun kanssa. 0403564556. Suomi-popin WhatsAppi Veeti kertoo oman kesäleiri. Onko ylipäätänsä ihmiset enää kesäleireillä, lapset tai aikuiset? Niin Veeti, parasta oli jalkapalloleirit Kuortaneella Ysärillä. Ei paljon nukuttu eikä suihkussa käyty. No, kuulostaa vähän Ysärin meiningiltä. Sitten Helmiina oli laittanut myös omat muistelmat. Isos koulutus ja riparleirit oli kyllä nuoruuden parhaat muistot. Olikohan tässä joku murre, mitä mä en ihan ymmärtänyt. Ihania muistoja. Selvästi ihmiset myös menee tänäkin päivänä laittamaan oman lapsensa jonkunnäköiseen kesäleiriin. Siellä oli yleisurheiluleiriä ja sitten oli heppaleiriä. Ja tuosta heppaleiristä tuli mieleen myös oma lapsuuden muisto. Mä siis pääsin yhden kerran elämässä kesäleirille mun siskon kanssa. Mä olin ehkä 10-vuotias ja sisko sai silloin päättää, että minne lähetään. Ja me ollaan tosiaan pikkupaikkakunnalta kotoisin, niin lähdettiin Lohjalle. Siellä oli tällainen heppaleiri, kesti suunnilleen 4-5 päivää ja oli muuten jännittävää, kun vanhemmat jättää sinne ja me ollaan siellä kahdestaan tuntemattomien kanssa. Ja voisi kuvitella, että heppaleirillä hoidetaan sitä hevosta, mutta sillä meidän leirillä oli vähän outo tunnelma, koska me siis harjoiteltiin ratsastusta siten, että me seistiin ihan jaloillaan sen hepan selässä ilman satulaa ja sit ratsastettiin sillä tavalla. Ja sit oli erilaisia pulmapelejä, että en tiedä mikä oli leirin tarkoitus, mutta siitä jäi ainakin hyvät muistot, mitä kertoo sitten aikuisiällä täällä radiossa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Vorokova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kerroin, kun asuin siellä pienellä paikkakunnalla, niin tää biisi, tää kuvastaa sitä paikkakuntaa. Klamydia Pohjanmaalla. Alkaa P-llä, loppuu A-lla. Ja minun paikkakunnan nimi oli Pertunmaa. Sekin alkaa P-llä, loppuu A-lla. Soi nyt Radio Suomi Popilla.

0: Ahti B, tähdet, Radio Suomi Popilla. Voronkova Alina täällä, kello 21:06, 21. toukokuuta. Soitan sulle hetken päästä Benjamin Bess paremmin kuin kukaan muu. Ja tää kaksikko nähdään tulevalla Vain elämää -kaudella, joka alkaa syksyllä. Ja ihan tuossa muutama minuutti sitten Vain elämää -Instagram-tili ilmoitti, että kausi on nyt paketissa. Voitko kuvitella? Eli siellä on Raasepori nyt julkkiksista päässyt eroon. Ei vaan, siellä on hienot kuvaukset ollut ja sitten nähdään Nelosella ja Ruudussa, että mitä siellä oikein tehtiin. Biisi mestarikilpailu, se starttaa tuota pikaa ja onkin täällä jo sanonut, että Yöyhtyeeltä yksi erittäin tunnettu kappale. Jos vähänkään siellä on yötä kuunneltu, niin 010 800 103, laita puhelimeen jo ylös, niin saatat voittaa sillä itsellesi tuotepalkinnon. Ja tarkoituksena on siis jatkaa yhtä yön kappaletta. Se on suomalaisuuden soundtrack-listalta ja siellä yksi, mutta älä kerro tätä kellekään. Kohta kisataan.
1: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, viisi mestari. Tällä viikolla Radio Suomi Pop, festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Ai! Onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Market.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Robin Pakkalen, tuut, Radio Suomi Popilla. Robin, vastaat ainakin mulle kohta, kun pelataan biisi mestaria. 01080103. Otahan se puhelin jo kauniiseen käteen.
1: Nuori sano, tuut, kai se tuut takaisin.
2: Radio Suomi Pop, biisi mestari. Soita nyt 010 310 800. All you have to do is laulaa.
0: Sen verran on täällä vinkannut, että tänään on artistina yöyhtyö. Ja suomalaisuuden soundtrack-listalta siellä yksi olisi tämä biisi. Otetaan täältä tämän illan kilpailija. Suomipopilta Alina, kuka siellä?
3: Täällä on Sorja.
0: Moikka Sorja, mistä päin soittelet?
3: Oulusta.
0: Oulussa. Millainen keli on Oulussa ollut?
3: Oikein ihana, kaunis, aurinkoinen, pilvetön päivä, 21 ja jotain lämmintä.
0: No herranjestas, kuulostaa ihan heinäkuulta. Miten tämä on mahdollista?
3: Älä muuta sano, ihanaa.
0: Sorja, ootko yöyhtyettä kuinka paljon elämän aikana kuunnellut?
3: No, sen verran.

0: tullut kuunneltua, joo, kielmättä.
1: No hienoa. Hei, lähdetäänkö kilpailemaan tämän illan ja itse asiassa tämän viikon viimeisessä biisimestarikilpailussa? Eli mä soitan sulle yöltä tuollaisen 17 sekunnin klipin ja sitten kun se menee tauolle, sun tehtävä on löytää ne oikeat sanat ja päästä mahdollisimman pitkälle, niin katsotaan tuleeko palkinto sieltä. Ootsä valmis?
0: Kyllä.
1: All right. Täältä lähtee soimaan. Ole hyvä. Lennä

0: Nuo naiset market eivät kärryineen, ja miehet kampapaareistaan. Nuoruuden lähteestä kai haaveilee ja tuska vainenee, tai miten vaan.
1: Sorja, oi hieno, oot sä heittäytyjä nainen. Kyllähän mä laitan sulle hei tuotekassia tulemaan tällä esityksellä. Kiitos hienosta heittäytymisestä. Jää sinne vielä hetkeksi linjoille, niin jatketaan tällä.
2: Radio Suomi Pop, Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
1: Ensi viikolla taas jatketaan biisimestaria, Eppu Normaali, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Oikein mukavaa torstaita. Se on kuule vaan soittaa ja heittäytyy. Ei se paljoa vaadi. Mä oon tuomari, niin mä oon aika lepponen.

20 vaille 7. Eppu Normaali. Nyt reppu jupiset, riimisi, rupiset. Radio Suomi popilla. Torstai-ilta. Voroka Valina täällä sun kanssa 9 asti. Just kisattiin toi tämän päivän, tämän illan viisi mestari. Ja sieltähän lähti voitto tuonne Oulun suuntaan. Sorja siellä oli kilpailemassa. Aina arkisin maanantaista torstaihin on tämä kisa käynnissä, joten jos tuollainen tuotepaketti kiinnostaa, niin kannattaa olla heti maanantai-iltana kytiksellä, koska silloin jatketaan. Ja huomennahan on sitten erikoisvieras täällä Suomi Pop Showssa. Tuuli on tosiaan vielä lomilla, mutta minä ja Hääriä, niin me ollaan heti 6 sitten täällä. Ja muutenkin on noi festarit tiedossa, minifestarit täällä. 16.00 alkaen, joten Suomi Pop kannattaa todellakin olla päällä. Puhutaan hetken päästä, millainen skaba tuolla Turussa järjestetään lauantaina, mihin sä voit osallistua lasten sillä kurkkumopolla. Tiedätkö sellaisen potkittavan kurkkumopon? Niin tähän otetaan kohta koppia.

0: parhaat biisit.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
5: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman. On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: Tuttu Sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
18: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensi Lounea.
18: Lounea.fi.
20: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
21: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
22: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
23: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Radio Suomi.
4: Kärjä vantaalainen soi nytten. Ja Kärjällä on nyt iso loppuviikko tiedossa lauantaina veikkauskeikalla. Siellä on se Eurodisco.

0: 96.7. Thank you!
1: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
2: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
1: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Eläköön elämä, Sonja Lumme, Portion Boys, 5 vuodelta 2026. Uutta biisiä Radio Suomi Popilla. Borka Valina täällä sun kanssa torstaita viettämässä. Meinas sykkeet kuule nousta. Tulevana lauantaina Turussa järjestetään yksi mielenkiintoinen ajokilpailu, johon sä voit ilmoittaa sun lapsen mukaan. Se on nimittäin tällainen kurkkumopo GP-kisa ja siellä ajetaan kilpaa näillä eteenpäin potkittavilla kurkunmuotoisilla leluilla. Ja toihan on just tollanen, että mä mielellään näkisin ittenikin mukana kisassa, että valitettavasti suositusikä tolle skaballe on alle 10-vuotiaat, mutta sehän on vaan suositusikä. Mä aloin miettiä, että Red Bull, kun se järjestää joka vuosi jonkun sellaisen extreme pyöräilyn tai lennokkikilpailun, niin ottaakohan joku vanhempi vähän liian tosissaan ton kurkku GP-kisan ja sit alkaa tuunaamaan sen pikkuveetin kurkkua ja laittaa sinne turbot ja sillä sitten päästään maaliin asti. No, se nähdään sitten tulevana lauantaina. Suomi Popin illassa jatkaa nyt uusi biisi Juha Tapiolta puoliksi sun. Siellä on Viivi fiittaamassa.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Juha Tapion uusi kappale Puoliksi sun Viivi fiittaamassa Radio Suomi Popilla. Iltasanomia uutiset ihan hetken päästä. Siellä muun muassa kerrotaan lisää. Entinen F1-kuljettaja Mika Salo on joutunut puukotuksen uhriksi Thaimaan Bangkokissa. Ja kurkataan myös huomisen sääennuste musiikista Pete Parkkosta ja Kuumaa tulossa.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
3: Radio Suomi Pop.
1: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
10: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
11: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear.

0: täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja, oho. Sehän on mukavaa.
2: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo. Paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuu.

0: Marabulla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Entinen F1-kuljettaja Mika Salo on joutunut puukotuksen uhriksi Thaimaan Bangkokissa. Salon vaimo Annika Salo vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Puukotus tapahtui tiistai-iltana paikallista aikaa. Lääkärin mukaan terävällä veitsellä on tehty siisti syvä viilto Salon vasemman säären seudulle. Salon ohitse ajoi kadulla mopo läheltä ja viilto tapahtui mitä ilmeisimmin siitä. Salo julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvia jalastaan, joissa näkyi ensin iso avohaava ja sitten useilla tikeillä ommeltu haava. SDP:n varapuheenjohtajuudesta luopuva kansanedustaja Matias Mäkynen on valmistellut puoluekokoukseen esityksen kilpailevasta talouslinjasta. Kyse on muutosesityksistä puoluekokouksessa hyväksyttävään poliittiseen ohjelmaan. Mäkysen mukaan muutosesitysten myötä SDP:n linja perustuisi investointivetoiseen talouspolitiikkaan talouskurin sijaan. Mäkynen kirjoittaa verkkosivuillaan, että puoluekokouksen tärkein asia on, millaisella talouspoliittisella linjalla SDP etenee kohti eduskuntavaaleja. Venäjä on laukaissut hypersoonisen tsirkon ohjuksen osana ydinaseharjoituksiaan, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Tsirkon ohjus on vaikeasti torjuttava sen moninkertaisen äänennopeuden vuoksi. Ohjuksen toimintasäde on noin 1000 kilometriä ja se voidaan aseistaa ydinkärjellä. Venäjä järjestää parhaillaan yhtä suurimmista ydinaseharjoituksistaan vuosikausiin Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Uutistoimisto Reutersin mukaan harjoituksiin osallistuu noin 64 000 ihmistä.
8: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Kurkataas tonne huomisen sääennusteeseen. Etelässä saattaa tulla vettä. Lämpötila noin 12-16 astetta. Samoin myös tuolla idässä saattaa sitten lämpötila tulla alaspäin. Ei saata, vaan tulee. Jostain toi saattaa nyt tuli meikäläisen suuhun. Idässä lämpötila 16 astetta, puoli pilvistä sekä paikoin sadetta. Keski-Suomessa myös pilvilautta on aika runsasta. Lapissa suurimmaksi osaksi puoli pilvistä ja 22-16 astetta. Eli aika tollaista kosteeta keliä perjantaille.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
8: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: 6:05 näyttää kello. Vorokova Alina täällä. Mä tossa laitoin just kaverille viestiä, kun se kysyi, että tuunko heidän kanssa, kun he on nyt terassilla istumassa, niin laulaa karaokea. Niin se on ehkä yksi ainoa juttu, että kun pyydetään laulaa karaokea, niin ei ihan lähe. Että jotenkin mä en ole karaoken ystävä. Mutta Jetro Roosted on mies, joka on saanut mut miettimään asiaa 2 kertaa.

0: Ylivoimainen, kuumaa Radio Suomi Popilla. Alina täällä sun kanssa torstaita viettävässä. Mukavaa iltaa. Iltaa, joo, ei ole enää alkuilta. Kello on kuitenkin 12:07. Hei, tuossa toukokuun alussa oli sellaisella striimipalvelulla kuin Kicks reality-sarja, johon myös Jetro Roosted osallistui ja voitti sen itse asiassa täysin. Niin siitähän on tullut nyt tämä Jetin karaoke-versio Isaac Eliotin... Maksaa, mitä maksaa? Onko se kuullut tän?
1: Ilta jahtuu vaikeltaisellään. Ne koittaa mua ymmärtää.
0: Ja siitä eteenpäin koko ton klipin varmasti oot bongannut jostain päin somesta. Sehän on sitten laittanut Jetron tonne sähköposteihin kaikenlaisia keikkapyyntöjä. Että Jetihän halutaan nyt Suomen jokaiselle festareille laulamaan Isaac Eliotin kanssa Makso mitä makso -biisiä. Ja uusimpia tietojen mukaan Tampereen City-festarit. Jetro Roosted on niitä juontamassa ja mahdollisesti myös esiintyy siellä. Hän antoi kommentti, että pitäähän se ehkä vetää jossain festareilla. Niin meiltä Suomi Popilta on näille samoille festareille menossa Satu Kotonen myös juontamaan. Niin ehdottomasti sit elokuussa, kun festarit on ohi, niin meidän pitää haastatella Satu, että miten Jetillä oikein siellä meni. Ja tuleeko Jetro Roostedista uusi hahmo, joka käy vaikka Suomi Popin studiossa antamassa artistina haastatteluita. Se jää nähtäväksi.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsingistä. Jatkaa tätä. Ihan nyt on oikea artisti kyseessä.

0: Voiko enkelitkin eksy? Halo Helsingiltä, Radio Suomi Popilla. Onks tää se biisi, mikä sais sut nousemaan lavalle ja ottamaan mikistä kiinni ja kuule laulamaan sen karaokessa? Vai olisiko se joku vähän nopeampi, esimerkiksi Beskaistaa? Sen soitan sulle kuitenkin seuraavana ja puhutaan sitten, miten sulla on mahdollisuus ilmiantaa karaoke-biisi, joku tarina siihen ja voittaa samalla Jyväskylän Suomen Pop-festareille lippuja sekä pääsyn Vain elämää -ohjelman kuvauksiin.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Marabulla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Kaupan kautta, kaupan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: Oman kylän kaupasta. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Radios.
11: Hi, Gabriel.
12: Hi, Bess.
11: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
12: Totta kai.
11: Okei, let's go.

0: kaistaa Bessiltä. Siinä kääriä fiittaamassa. Hetken päästä Ahdin yksi tuoreimpia kappaleita, Sisko ja sen veli, jonka jälkeen kerron sulle tarkemmin, että miten sulla on mahdollisuus voittaa Jyväskylän Suomen Pop-festareille lippuja sekä sä pääset osallistumaan myös Vain elämää -ohjelmaan. Kannattaa olla kuulolla.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahdin yksi tuoreimpia kappaleita, Sisko ja sen veli Radio Suomi Popilla. Vorko Valina toivottaa sulle mukavaa torstaita, kiva kun kuuntelet siellä. Hei, muistaaksä kun me kerättiin Suomi Popilla suomalaisuuden soundtrack-listaa, johon sä pystyit kertomaan, mikä on sellainen biisi, joka on kulkenut sun koko elämän aikana, siihen liittyen joku tarina, ja siitä on sitten koottu tällainen 250 kappaleen lista. Ja nyt kun Suomi Popilla on tämä juhlavuosi menossa, 25 vuotta ollaan täytetty, niin me haluttaisiin nyt kysellä, että mikä on sitten se karaoke-biisi, joka on vahvasti jäänyt elämään sun elämään. Supla.fi on sivusto ja sieltä täytät tällaisen kootaan yhdessä Suomen rakastetuimpien karaoke-biisien lista. Sinne käyt ilmi antamassa sun kappaleen ja mikä tarina tähän liittyy. Saatat voittaa sillä Suomen Pop-festareille lippuja tonne Jyväskylään sekä päästä vain elämäohjelmaan. PMP Lautturi jatkaa tätä iltaa.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi

0: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
1: Yksi näistä uusista kappaleista on tämä koskettava Alisa Syrjän biisi Sydän on rikki.

0: Radio Suomi Popilla, Aliisa Syrjä, sydän on rikki. Täällä Vorokova Alina sulle seuraa pitämässä ilta 9 asti. Viime marraskuussa pidettiin Miss Universum-kilpailut tuolla Thaimaan Bangkokissa. Ja siellähän tapahtuu onnettomuus, jossa yksi edustajista tipahti lavalta. Ja se oli Miss Jamaica. Pitkää oli sitten Miss Jamaica pimennossa ja hänelle kävi aika pahastikin, mutta nyt hän on tullut takaisin julkisuuteen ja kertoo meille, että mitä hänelle kuuluu tällä hetkellä. Kuunnellaan kuitenkin ennen tätä tietoa nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festariitkot. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai! Onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Hei, onko sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puilo, miten voin auttaa?
21: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
20: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
21: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
20: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
21: Joo, paljonko?
20: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
21: Ei, vaan paljonko maksaa?
20: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
21: En. Tuu.
22: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tommoista.
2: Niin onkin.
3: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
4: Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta. Käydään tämän kappaleen jälkeen, että mitä sille Miss Jamaikalle kuuluu, joka tipahti Miss Universum-kisoissa viime marraskuussa.

0: Mikael Gabriel ja Älä herätä mua unesta. Tähän torstai-iltaa Radio Suomi Popilla Voronkovaalina studiossa. Viime vuoden marraskuussa uutisoitiin traagisesta kaatumisesta tuolla Miss Universum-kisoissa Thaimaassa. Siellä Miss Jamaikan edustaja oli esiintymässä lavalla ja niin siinä kävi, että kun sä keskität katseesi yleisöön, etkä katso, että mihin sä astut, niin Miss Jamaika romahti sitten sieltä lavalta ja on näitä putoamisia noissa missikisoissa nähty aikaisemminkin, mutta tällä kertaa tälle edustajalle tuli aika pahakin patti ottaa nimittäin. Hänellä oli muun muassa aivoverenvuoto, murtumia ja kasvohaavoja ja sieltä lähtien hän on sitten koittanut toipua. Kuitenkin eletään toukokuuta, niin hänestä pidettiin erittäin täsmähoitoa tuonne maaliskuun puoliväliin asti. Ja nyt on uutisoitu, että vihdoinkin tämä Miss Jamaika-edustaja on päässyt myös osallistumaan yhteen hyväntekeväisyysjärjestöön ja samalla kommentoimaan, että mikä hänen terveydentilansa on. Ja hän kertoo, että se mitä tapahtuu ei ollut kaiken loppu, vaan alku. Toipuminen edelleen jatkuu, mutta hänen oli pakko päästävä tähän erääseen hyväntekeväisyysjärjestöön jatkamaan omaa elämää. Ja mun mielestä on hieno esimerkki, että vaikka mitä sattumuksia elämän matkalle tulee, niin ei se miten kaatuu, vaan se miten sieltä noustaan. Nelli Matula, Uusikuisuus jatkaa tätä torstaita.
1: Radio Suomi Pop ja

0: Matula Nelli. Tähän torstai-iltaan kappaleella Uusi ikuisuus Radio Suomi Popilla. Vorokova Alina täällä ja 8 uutiset ne olisi seuraavana vuorossa Ilta-Sanomien toimittamana. Kurkataan myös huomisen perjantain sääennuste. Musiikista on valmistellut Erika Wikmanin Syntisten pöytää ja portion pois näihin hommi ei synnytä. Lisäksi mä haluaisin tuossa 8 jälkeen puhua remppa tai muutto. Uudistuksesta, koska siellähän on nyt ohjelman juontajissa muutoksia. Viime kaudella nähtiin muutoksia ja tulevalla kaudella myös.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhkiloon.
7: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvasta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Kesäisen lämmin sää on vaihtumassa sateisiin päiviin. Vielä loppuviikon ajan sää on suuressa osassa maata poutainen, mutta ensi viikon alussa Suomeen virtaa viileämpää ilmaa.

0: maa pohjoisesta. Asia selviää Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen tuoreesta kuukausiennusteesta, kerrotaan Forecan blogissa. Ennuste yltää juhannusviikolle, jolle puolestaan povataan tavanomaista lämpimämpää säätä. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Lindman suhtautuu rauhallisesti puolueen sisäiseen kritiikkiin. Kansanedustaja Matias Mäkynen ja Kaisa Vatanen ovat laatineet 31 vaihtoehtoista esitystä SDP:n linjauksiin, jotka he julkaisivat iltapäivällä. Mäkynen aikoo haastaa puolueen talouslinjan puoluekokouksessa tulevana lauantaina. Lindman kertoo Ilta-Sanomille, että puoluehallitus on tehnyt linjauksen julkista taloutta koskeviksi esityksiksi yksimielisesti. Entinen F1-kuljettaja Mika Salo on joutunut puukotuksen uhriksi Thaimaan Bangkokissa. IS:n tavoittama Salon vaimo Annika Salo vahvistaa asian. Puukotus tapahtui tiistai-iltana paikallista aikaa. Salon ohitse ajoi kadulla mopo läheltä ja viilto tapahtui mitä ilmeisimmin siitä. Viilto oli Salon vasemman säären seudulla. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että Leijonat voitti Latvian M-turnauksen neljännessä ottelussaan. Ottelu päättyi murskalukemin 7-1. Ottelun käänteistä tarkemmin lisää osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Perjantain eli huomisen sääennuste. Keski-Suomessa saattaa jyrähdellä ja paikoin sadella vettä. Lämpötila on noin 15 astetta. Lapissa huomenna varmaan lämpimin kohta koko maasta. Päästään 20 asteeseen ja puoli pilvistä. Etelässä noin 12-15 astetta, idässä 18 ja lännessä 15 lämpöastetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Voronkovan Alinan kanssa sitä vietät. Oikein mukavaa torstai-iltaa. Kello on jo yli 8. Onko sinä muuten alkanut miettiä, mitä tulevana viikonloppuna? Just kun kattelin noita kelejä, niin kyllä se lauantain keli näytti aika hyvältä. Lapissa vähän satelee, mutta muuten lämpötila koko Suomessa 15-20 astetta, että sehän on ihan kesäkeli. Et mä ajattelin ainakin laittaa nyt viimeistään sen terassin kuntoon, mutta tiedätkö, kun lähtee ostamaan vähän liian myöhään niitä terassikalusteita ja toimitusaika joku pari viikkoa, niin ei se olekaan niin nopeata ja helppoa. Portti on pois, näihin hommia ei synnytä. Sen laitan sulle seuraavana soimaan ja sitten Erika Wikmanin Syntisten pöytä.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Erika Wiikman, Syntisten pöytä, Radio Suomi Popilla, Vorokova-Alina studiossa. Aamulypsin porukka Tuukka ja Juuso keskusteli tänään seksologista, jolla oli tällainen väittämä.
1: Onko sinulla visio siitä, millaista elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa?
2: On.
1: Elä sellaista elämää jo nyt. Huomaat, ettei sinkkuus ole vankila, jossa odotetaan täydellistä.

0: Sitten mä menen leikkipuistoon pelaamaan tämän mun jälkikasvun kanssa vähän pikkupalloa. Niin en mä nyt voi yksin sinne mennä pelaamaan sitten pikkupalloa. Siellä on niitä muita lapsia, mä vaan smyygailen.
1: Niin, tarkoitatte sitten...
0: kun se ei ole vankila, sit voi tulla vankila, Juuso, tätä.
1: Kyllä. Tarkoitatte sitten todella seksologit sitä, että Tuukka vanhana sinkkuna niin menee esimerkiksi niin 4 aikaa ja hakee päiväkodista jonkun lapsen, koska hän haluaa elää sitä elämää.
2: Lisää Juuson ja Tuken spekulaatiota tästä aiheesta löytyy nyt jo Suplan koko shittie aamulypsyn uusinnoista. Tai sitten Radio Suomen Popilla 9 jälkeen starttaa myös noi uusinnat tunnissa. Chen Cafe, todella kaunis, jatkaa tästä. Ja sitten tulossa myös Beemin kaiken arvoinen, mutta ennen sitä Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastua.
3: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.

0: voisi rakastua.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua. Elias Kaskiselta Radio Suomi Popilla. Vorokova Alina studiossa. Nelonen oli uutisoinut tulevan syksyn ohjelmistoista ja muutoksista. Tiedätkö sen tunteen, kun katot jotain sarjaa ja sit siellä on uudet juontajat? Niin jotenkin siihen tottumiseen menee hetki. Remppa vai muutto sarjan juontajat on vaihtunut tässä parin kauden aikana. Ja Marko Paananen, joka on nähty ihan sieltä ohjelman alkuajoilta, mitä sitä on Suomessa pyöritetty, niin Marko ei enää tule olemaan mukana tuossa remmissä. Mutta kuka on Markon korvaaja, niin palataan tähän aiheeseen. Beemin kaiken arvoinen seuraavana soitossa ja että Million Dollar Smile.
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
3: Festari etkot.
2: Radio Suomi Pop.
4: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tukko hakee.
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
9: Nyt

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleader. When quality matters.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
8: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
12: Hei, noita grilliin.
11: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
12: Nyt on makeempaa.
11: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
13: K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä hänä.
17: Ei oo.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
2: Että Million Dollar Smile, se kohta soitossa, mutta tämä on BM kaiken arvoinen. Puhutaan sit remppa vai muuttosarjan uusista tai uudesta juontajasta.

0: Että Million Dollar Smile Radio Suomi Popilla. Voinko Valina studiossa? Nelonen oli uutisoinut tulevan syksyn ohjelmistoista ja Remppa vai muuttosarja tulee kokemaan juontajissa jälleen kerran muutoksia. Viime kaudella siellä kiinteistövälittäjä muuttuu. Nyt siellä on Nina Schönberg ja aikaisemmin Marko Paananen, joka on ollut ihan ohjelman alkuajoilta, niin Marko hyppää nyt remmistä pois ja hänen tilalleen tulee Tero Pennanen. Niin musta ainakin tää herättää ristiriitaisia fiiliksiä, koska kun sä katot jotain ohjelmaa, niin sä alat tottumaan niihin tiettyihin turvallisiin hahmoihin. Ja nyt kun siellä ei ole enää Markoa ja mä vieläkin koen pientä eroahdistusta siitä, kun kiinteistövälittäjä Anne Ramsey lähti, niin tämähän vaikuttaa aivan uudelta ohjelmalta, joten todellakin jään mielenkiinnolla odottamaan, miltä tämä ohjelma niin sanotusti uusilla juontajilla oikein näyttää. Vesala Tekila jatkaa tätä torstai-iltaa.
1: Radio Suomi Pop ja Alina

0: Vesala Tequila Radio Suomi Popilla. Vorkova Alina studiossa. Hei, Ilkka Ihamäki pääsee valitsemaan tänään päivän biisivalinnan ja siihen liittyvä tarina. Sehän oli sellainen, että mä nostin käden ylös, että kerrankin koen itseni Jonneksi. Tiedätkö sen sanonnan, että Jonnet ei muista. Niin tällä kertaa mä en muistanut, koska Ilkan tässä biisiin liittyvässä tarinassa puhutaan Jyrki-ohjelmasta. TV-ohjelma, joka tuli 1995-2001 ja se oli sellainen populaarimusiikkiaiheinen nuorille suunnattu iltapäiväohjelma. Niin mä oon näköjään niin nuori, että en muista kuule yhtään, mutta jos sä muistat Jyrki-ohjelman tai jos sä et ole kuullut siitä, niin siitä kohta Ilkka meille kertoo ja mikä biisi siihen liittyy, mutta ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
5: iisi ja nauti edelleen. Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
16: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
18: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
19: Eiks meillä oo jo kaikkee?
18: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
0: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: jännittävä Suvi Teräsniskalta tähän torstai-iltaan Radio Suomi Popilla. Ilkka Ihamäki pääsee hetken päästä kertomaan oman biisivalinnan ja siihen liittyvän tarinan. On muuten sellainen biisi, että Jonnet ei muista niin sanotusti. Itse ainakin lukeudun tähän Jonne-osastoon tällä kertaa. Mutta ennen sitä Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin.
1: Radio Suomi Popin ilta soittaa.

0: se, on se. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin Radio Suomi Popilla. Ilkka Ihamäki, meidän musisoija. Hänellä olisi tämän päivän biisivalinta. Ja upoudutaan Ilkan nuoruusmuistoihin. Millaista ohjelmaa hän silloin katteli ja mikä biisi sieltä sitten nousi?
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Mä halusin tänä torstaina nyt sitten suositella bändiä, joka on kyllä varmasti Suomi Popin kuulijoille tuttu. Ja se on Tehosekotin.
3: No.
2: Tehosekotin tuo mulle lämpimiä muistoja. Esimerkiksi siitä, kun koulun jälkeen katsoin Jyrki-ohjelmaa, niin mun muistikuvissa Tehosekotin oli siellä todella usein niihin aikoihin vieraana. Ne joskus soitteli siellä jotenkin akustisesti omia biisejään. Ja, Teharin Otto ja Matti oli silloin tämä tunnettu kaksikko ja ihan käsittämättömän hyvä lauluntekijä pari. Matti Mikkolan tekemisiä fanitan tänä päivänä tuossa Saimaa-bändissä paljon, mutta Teharissa hän teki Oton kanssa nuo biisit. Otto teki tekstit ja Matti sävelsi ja bändi teki aika hyviä live-keikkoja silloin. Esimerkiksi muistan meidän Abi-risteilyllä bändi oli, no en sitä keikkaa niin tarkasti muista.
4: Joo, mutta olivat siellä.
2: Olivat ja useammankin kerran näin Teharit livenä ja sitten on nähnyt näitä heidän muutamia comeback-keikkojaan tässä, mitä on ollut viimeisen 15 vuoden aikana. Mutta ennen kaikkea nämä heidän monipuoliset biisinsä aina tehnyt muuhun vaikutuksen ja mä halusin nyt sitten tänään soittaa yhden isoimmista itseistä eli Valonkantaja. Olkaa hyvä.

0: THC-koitin, valonkantaja, kappaleen nimi. Ilkka Ihamäen päivän biisi valinta. Ihana tuulahdus tuolta 1900-luvulta. Tää biisi ilmestyi 1999. Minne ne vuodet vaan vierii? Itse olin tosin vasta 5-vuotias, kun tää biisi ilmestyi, mutta silloin kun kävin kouluja tuolla maalla, Pertunmaalla, niin kyllä meillä useammassa limubileissä sitten tää kappale soi. Hei, 9 jälkeen aamulypsyn uusintoja. Siellä puhutaan seksologin näkemyksistä, johon sitten Juuso ja Tuukka heittää omansa. Ja menee ehkä vähän ristiin rastiin noin näkemykset, mutta silkkaa viihdettä. Ja musiikista Aisa Keliotin Ai että sekä Elinora ja Samuli Putron Osuma. Oikein mukavaa torstai-illan jatkoa. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Moi.
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
6: Juh, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hei, osaatko käyttää näitä? Mä voisin vähän lauleskella sulle. Mä voisin vetää sulle jonkun biisi.
1: Ai niin, toi tommonen mikkiä.
0: Täällä on tämmönen oikein.
1: Okei, okay, okay, viimeisen päivän. Mihin sinä menee se piuhan, jos sä sen osaat mulle sanoa, mihin se menee?
0: Ootas nyt, kun mä tutkin.
1: Meneekö niin se tonne mööpeliin saakka?
0: Tää menee sun perseeseen.
1: Ai jaa. No sitähän mun varmaan pitäisi ostaa käyttää sitä, että jos se menee mun perseeseen, niin luultavasti.
0: Tää menee tän mööpelin taakse tänne.
1: No se on, se mööpeleiden takanahan usein on. Siellä on skartti. Sano mun sanoneen, siellä on skartliiti.
0: Okei. Okay.
1: Niin tota, voi olla HDMIkin, kun on tätä nykypäivää. Mä voin laittaa sen täältä päälle. Minkä takia täällä on erilaista mikrofonia, niin johtuu siitä, että Suomi Pop-festivaaleja vähän niin kuin etkoillaan tällä viikolla. Huomenna perjantaina tuolla Radio Suomi Pop-iltapäivässä on tämä festarisimulaattori. Ja eilen jo siellä oli ensimmäinen esiintyjä sitten Elli May, uusi tämmöinen naisartisti, ehkä joillekin tuttu, minulle muun muassa on, koska on noita Spotifyn uuden musiikin listoja tässä kuuntelen jatkuvasti. Ja meillä on tänään musiikkia, iltapäivässä on musiikkia, huomenna on musiikkia, kaiken näköistä. Oota nyt. Tänään itse asiassa, no oota, eikö toi, se on tuolla, se täytyy olla, niin nyt oota, mä lähden täältä nostaan sun. No niin.
2: 1-1-2-2.
1: Kato, kuuluu. Kaveri on lauteella.
2: Kuuluuko?
1: Kuuluu ja kaikuu.
2: Kaikuuko? Ujuma. No niin. Laita biisi.
1: Minkä
2: mulle
1: biisi sä haluat
2: sitten? Laita naikkari tänne mulle, sen mä osaan sata varmasti.
1: Anna mulle.
2: Mut laitan silleen kovalle se.
1: Mä laitan biisi kovalle sen tausta, ei sitä juuri kuulu varmaan tuossa sun laulu.
2: Nyt on hyvä tämmönen aamuääni vielä, niin tätä mä en ole vielä niin helppo.
1: Kröhästä se auki.
2: Ei kun mä vedän, tää on just se mun laulu.
1: Ai niin sä haluat pikku raspin siihen.
2: Nyt menee jollain fiksi kyllä aamupilalle ja rajusti.
1: Hetkinen, miksei nylon biiti anna mulle, on mulla tossa. Ei kun täällä on joku laittanut, kato ihan, joo, ja lähettäile mulle tosta, anna mulle, mäkin annan sulle. Ihan hauska varmaan ihmisille tuolla, voi nyt laittaa WhatsAppia, että kuinka iloisia olette tästä yllätyksestä, minkä tuutte kokeen, eli siis live-musiikkia. Ei tarvi odotella nyt montaa tuntia, vaan sitä tulee ihan siis 20 sekunnin sisään.
2: TikTok käy myös, jos haluat TikTokin kyynelet.
1: Ei kun ootan, mä katon nyt tosta, mä laitan sulle. Miksei? Odotan nyt.
2: Tällaista. Hei, mikä tää nyt on tää show täällä?
1: Hei,
2: sorry,
1: jokainen laulaa vuorolla.
2: Anteeksi kaikille lipuostaneille, meillä on täällä uusi tekniikko. Hän on vähän rävellä.
1: Nylon beat. Onko sen biisin nimi Anna mulle?
2: No on.
1: No tossahan se, no, nythän siellä mä sen no löysin.
2: Niin. Come on everybody.
1: Ootas, mä otan tohon sen. Mä otan sen tohon, tohon noin niinku tosta, mä saan sen tuutettua. No niin,
2: tää on meidän, kiitos kaikille, jotka on tullut tänne paikalle. Meillä olisi vielä muutama biisi jäljellä ja seuraavaksi soitetaan yksi mun meidän suosikkibiisi. Ehkä tunnistatte, jos tunnistatte, niin saa olla mukana. Ja laita vähän kovemmalle.
1: Oh my fucking god. No niin.
2: Laita vähän kovemmalle.
1: Ei tätä saa.
2: Varmasti saa.
1: Eihän saa.
2: Saahan mä näen.
1: Tei, sit se menee puhki. Menee rikki. Ja tää punaiselle. Kun vedät tohon vaan, ei se. Laulat vähän hiljempaa.

0: Lähti reippaasti, hemmetin hyvä. Rakentelee. Se on totta, että toi aamuääni on ihan hyvä tohon noin. Se antaa pienen semmosen, kun oltais jossain tietysti Tavastialla. Mä oon niinku Tavastialla
1: niin?
0: Tällä hetkellä.
1: Eiks niin?
0: Joo. On kyllä.
1: Tuu sitten, sun pitää siinä loppuvaiheessa päästä sitten vetää mukaan niitä tuplia.
0: Tuplia, oliks se tähän tupliakin? No niin, no mut ei kerro lisää.

Jes, ja artisti lähtee kassan kautta aina. Palautetta tippuu ihan mukavasti tänne meidän WhatsAppiin. Mä voin sanoa, että Tavastiellä näitä ei kuulisi näitä juttuja. On hurjaa tekstiä täällä. Oi. Kiitos, Tuukka Ritokoski. Anna mulle. Otetaan nopeasti noi palautteet pois kuleksimasta ja mennään sitten eteenpäin. Tässä ollaan kuitenkin asiakaspalvelu hommassa, niin syytä aina katsoa noi palautteet täällä. Esimerkiksi ystäväisemme Jiri kuvailee tilannetta niin, että olipa maanantaina Suomi-USA-pelissä Zürichissä, niin krapula tuntui jo tässä vaiheessa hävinneen, mutta tuli takaisin.

0: Eikä se noin voi, eikä nyt noin voi mennä. Voihan se mennä noin tietysti, no niin. Se niin tykkää.
1: Täällä joku sanoo, että voi vittu, että hyppään tonne uuniin.
0: Joo.
1: Ja toinen sanoo, että harmi kun pääsi jo

0: voi jakautua.
1: Tuke ei heti aamulla.
0: olipa aika tommonen käskevä.
2: Siis napakka käskevä, mutta viesti on niinku kuitenkin niinku selkeä. Ei heti aamulla. Et ehkä illalla, ehkä vaikka 19.30, sit kun hän on jo kotiin päässyt, eikä kuuntele enää radiota.
0: Out. Sä voi olla Tuukka, että sä teit hallaa. Ellu laittu täällä viesti, että...
1: Tuke ei heti aamulla. Tuke ei heti aamulla.
2: Hän on kuitenkin ottanut tänään tästä päivästä 3 sekuntia aikaa, että hän on päässyt laittamaan tuon viestin.
0: Kyllä.
2: Ei mielellään enää.
0: Ei näin.
2: Eikä heti aamusta.
0: Ellu laittoi vielä tämmöisen viestin kanssa täällä, että jaa, taidan palkaa kuuntelemaan Vikiä ja Köpiä, kun jäänyt pari showta väliin. On se puukko on, se tulee tässä tuonne on, lapaluiden
2: tässä on
0: väliin.
2: Joku, tässä mä sanon, tässä on joku hyvä viesti oltava.
0: No niin.
3: Maksalaatikko rusinoilla, ihan sama, mikä merkki.
0: Okei, meillä on ilmeisesti ollut...
3: Rusinat.
0: Asia kunnossa. Ilmeisesti meillä on ollut A-oikeudet tällä keikalla. Siinä on nyt. No mut kai, makslaatikko ja rusinat. Tuli selväksi. Okei, mä sanoisin, että tuli. Ei oteta enempää, näistä tulee paha mieli. Tämmöistä mennään tää ihan täynnä tää WhatsApp tota osastoon. Niin. Semmonen startti. Ei se ole helppo olla artisti, ei sit pääse mihinkään.
2: Jos joku on nähnyt, että on hiasesta lentänyt niin poppivehkeet jo ulos, niin se on ollut Matti Hias.
0: Aha, on Matti repinyt juuri ne sieltä. On toi, mä sanoisin kuitenkin näin, että palaute on varmasti osaltaan niin kuin asian kuuluvaa, mutta on toi vähän kohtuutonta, koska tuskin esimerkiksi seuraavaksi tässä, kun Eerin laulaa teille yhtenä sunnuntaina, niin mä en usko, että hän saa tuommoista palautetta tästä hänen tulkinnastaan omasta kappaleestaan.
2: Hei, sulla on Nelli Matulaa tulossa siellä. Niin, me saadaan round 2 vielä. Mä provosoiduin näistä palautteista.
0: Kuuntelepa tämän rouvan viestin nyt ihan vielä. Sitten mun meni ohi, niin jos sä viitit ihan nopeasti kuunnella, mitä sieltä tuli. Niin mä luulen, että toi Nellimatula tuossa 10 minuutin kuduttuu. Niin...
1: Tuke ei heti aamulla.
0: Niin, mä veikkaan, että toi heti aamulla kanssa. Mutta tota, kun kaveri provosoituu, niin provosoituu. Jääkää kuudelle.
2: Jonne, joka laittaa tämän ääniviestin, niin hänellä ei olisi paha mieli. Hän vaan niin kuin yrittää ohjata meitä oikeaan suuntaan, että miten tästä tulee mahdollisimman hyvä show. Niin sen listan A-kohta on.
1: Tuke ei heti aamulla.
0: Niin miten mahdollisimman hyvän shown tarjoaa se, että tästä niin kuin 10 minuutin kuluttua lauletaan Nellimatulaa? Sitä mä mietin tässä. No mutta...
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
5: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
6: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
5: Niin siis, on,
6: kun täysin. Meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
5: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
6: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
7: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
4: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Hei, onko sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
13: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Ei kun morjesta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa.
17: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun. Tule puu-iloon.
19: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaa

0: Kattila.fi. Veikkaus.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä enää.
3: Ei ole.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, Ylen sivuilla on juttu. Seksologi Tiina Svensk tietää, mikä tekee ihmisestä vetävän.
2: Aha.
1: Hän on siis seksuaaliterapeutti ja on itsekin kokenut deittailija, joka löysi unelmiensa kumppanin 4 vuotta sitten, mutta sitten ennen piti muutama stemu kääntää, että tämä oikea herra tai rouva siihen löytyi siihen käsikynkkään.
2: Varmasti haastava, kun olet ammatilta seksologi, niin se on vähän semmoinen, mua jännittäisi.
1: Niin, että siinä on nyt pro oikeasti.
2: Joo, tämä just.
1: Joo, kyllä.
2: Ei riittäisi.
1: Hän sanoo, että niin siihen pelkkä hiusten väri niin vaikutti tähän saatuun huomioon. Että jos hänellä oli pinkit hiukset, niin hän kohtasi kaikkea eniten häirintää ja pilkkaa.
2: Ai ja.
1: Jos hänellä oli blondi, niin hän sai eniten positiivista huomioa miehiltä. Ja sitten taas, jos hän oli brune, niin sitten sai olla suhteellisen rauhassa.
2: Okei. Okay.
1: Että tämmöinen kaava ilmeisesti on niin kuin olemassa. Mutta hän on tähän listannut tähän Yle juttuun nytten 5 eri kohtaa, että mitkä auttaa siihen, että sä teet itsestäsi vetävän.
2: Mm.
1: No täällä on muun muassa tämmöinen, että selvitä kumppanin arvomaailma jo alkumetreillä.

0: Eli joo, joskus vastassa on unelmien deittikumppani ja vetovoimaakin löytyy, mutta et ole varma, jaatteko saavan arvomaailman. Niin hänen mukaan rivien välistä voi usein lukea paljon. Jos puhutaan maailman tapahtumista, voi seurata toisen reaktiota. Myös se, mistä ihminen vitsailee, kertoo hänestä paljon.
1: Se on ihan totta.
0: Mä oon sitä mieltä, että melkein kaikessa pitää pystyä vitsailemaan.
1: Kyllä. Joo, mutta mä en ole sit varma tosta, että onko toi oikeasti hyvä, niin kun, tosta tulee semmoinen, mulle tulee tosta semmoinen käsitys nyt, että mun pitää niin kun, tiedätkö, myötäillä, että selvittää toisen arvomaailma. Ja jos haluan tehdä itsestäni vetävän jollekin, niin onko se sit sitä, että mä yritän niin kun olla semmoinen, että hän... Yritän olla hänen arvomaailmansa mukainen, jopa väkisin.
0: Ehkä hän menee tässä jo vähän pidemmälle, että niin sä voit just olla vetävä siinä, mutta jos oikeasti sä et halua tuhlaa aikaa,
1: aivan,
0: niin heti palkusta selvitä se.
1: Joo.
0: Sitten täällä on, että kokeilla aitoja kohtaamisia. Kesä tulee, entä jos kokeilisit tavata ihmisiä livenä, niin hänen mukaan kiinnostavaa ihmistä voi lähestyä rohkeasti vaikka terdellä. Kukaan ei pahastu kohteliasta keskusteluavauksesta. Voit esimerkiksi kertoa kiinnittäneesi tähän huomioon ja kysyä, kiinnostaisiko lähteä joskus kahville. Mm. Se on kyllä, me ollaan tänä päivänä niin tultu pitkälle, että toi, niin kuin jo pelkästään tuo ajatus kuulostaa kiusalliselta.
1: Mietin ihan samaa, että siitä tuli jotenkin sellainen hetkinen, ai tolla tavalla. Käännä mennä puhumaan jollekin siellä livenä.
0: Ja kysyä numeroa yö.
1: Tai ehdotella kahveja tuossa.
0: Joo, hän sanoi, että livenä...
1: Mä känselon itteni tästä
0: niin
1: ajatuksesta.
0: Niin, sitä mies. Niin. Livenä kohtaaminen on kuin pelaisi pingistä. Jos tulee syöttö takaisin, voit jatkaa keskustelua. Jos ei, maailma ei kaadu ja pettymyksestä pääsee yli.
1: Okei, uskotaan.
0: Ja sit voi paskoa sen mailla.
1: Niin
0: en
1: voi.
0: Mä en osaa pelata tätä pingistä.
1: Kyllä.
0: En ole ikinä pelannut. En ole ikinä
1: mitä jos
0: sieltä
1: tulee semmoinen ihan hirveä kierre ja se, miten sä sen palautat?
0: No niin, sieltä siinä se onkin. Mm. Täällä on sitten tämmöinen kohta, että elä unelmaelämääsi jo nyt. Onko sinulla visio siitä, millaista elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa?
1: On.
0: Elä sellaista elämää jo nyt. Huomaat, ettei sinkkuus ole vankila, jossa odotetaan täydellisiä olosuhteita unelmien toteuttamiselle. Niin on se nyt vähän niinkin, että jos mulla on semmoinen unelma, että mä saan aina torstaisin niin hanuriin mun rouvalta, niin en mä siihen, ei se nyt niinkään, ei nyt niinkään voi mennä, että mä laitan Kerros Whisperin soimaan ja laitan tuoksukynttilät. Niin kyllä siitä jotain uupuu siitä mun unelmasta.
1: Niin.
0: Ei nyt ihan noinkaan mene. Tai sitten jos mulla on unelma, että mulla on rouva, sitten mulla on ehkä jälkikasvu siinä. Sitten mä menen leikkipuistoon pelaamaan tämän mun jälkikasvun kanssa vähän pikkupalloa. Niin en mä nyt voi yksin sinne mennä pelaamaan sitten pikkupalloa. Siellä on niitä muita lapsia, mä vaan smyygailen.
1: Niin, tarkoitatte
0: sitten... Sinkkuus ei ole vankila, sit voi tulla vankila, Juuso, tätä
1: kyllä. Tarkoitatte sitten todella seksologit sitä, että Tuukka vanhana sinkkuna niin menee esimerkiksi niin 4 aikaa ja hakee päiväkodista jonkun lapsen, koska hän haluaa elää sitä elämää.
0: Niin.
1: Haluatte sitten todella, että Tuukka menee uimahalliin ja osallistuu vauvauintiin, koska
0: se on se mun unelma.
1: Kyllä.
0: Se on se mun unelma.
1: Siellä ohjaaja kysyy, anteeksi herra, onko teillä siis täällä vauva mukana? Ei, mutta se on mun iso unelma.
0: Joo, toi on poliisiasia.
1: Kyllä.
0: Toi on poliisiasia, niin. Joo, ei.
1: Ei ehkä, okei. Seksologit, ette te ihan kaikkea tiedä.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Pääseekö sillä ruisirokkiin?
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
2: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
1: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Moi.
8: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
5: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
13: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
12: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serenaa.
14: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
21: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
22: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: A legacy is a beautiful thing.
24: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
23: But only if it survives.
24: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
25: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, mäkin itken.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
4: Ja kuuleeko Sveitsi, kuuleeko Ville Touru? Hyvää huomenta.
5: Kyllä kuulee, täällä ollaan.
4: Aivan loistavaa. Hei, meillä tulikin tässä välipäivää, kun Leijonillakin niitä nyt sitten oli, niin lähdetään siitä liikkeeseen. Miten meni Ville Tourun välipäivät? Menikö suunnitelmien mukaan? Kävitkö toisella kisapaikkakunnalla?
5: Ei, meillä jaettiin sain kollega Hofreen kävi eilen Friburgissa. Mä olin täällä Zürichissä. Tuossa oli eilen oli muun muassa lentokentällä Mikke Granlund pamahti Zürichiin ja siellä oli vastaanottokomitea heti passissa. Että kyllä tässä oli tapahtumia.
6: Hei, mä näinkin, että sä olit raportoinut Ilta-Sanomiin sieltä Zürichin lentokentältä, kun Mikael Granlund ovesta tuli ulos. Ja olit raportoinut myös, että siinä oli joku pienimuotoinen välikohtaus. Oliko siellä joku yliinnokas latvialainen fani vai mitä siinä tapahtui?
5: Joo, no kato, latvialaiset fanithan on varmaan kaikista innokkaampia täällä nyt niin kuin kisoissa. Et Suomesta on jonkin verran faneja, mutta Latviasta, Tšekistä varsinkin, niin on ehkä jopa eniten faneja. Niin siinä Granlund tuli, siinä oli kaikki tietysti Suomen isot mediat valmiina haastattelee ja siihen alkoi kerääntyä paljon muutakin väkeä tietysti, kun oli tämmöinen hämmentävä tilanne, että siellä on kameroita paljon. Ja sitten latvialaiset tuli siinä, mä sivusilmällä näin, kun siellä joku porukka, niillä pullo kiersi ringissä ihan niin kuin potkulia.
4: Niin, potkulia, joo.
5: Joo, sitten siinä oli Yle haastatteli juuri legenda Jussi Saarinen haastatteli Granlundia, niin tämä yksi latvialaisnainen lähtee painamaan aika sellainen reippaiseen tahtiin kohti Granlundia. Mä ajattelin, että perhana käykö se kiinni. No ei käynyt kiinni. Tuli siihen huutamaan kameralle ja kailottamaan ja huusi jotain Latvia kannussuuta. Ja nyt Leijonien joukkueenjohtaja Kölli Kortelainen joutui sellainen hienovaraisesti, että tulee ohjeistaan tämän häirikön. Ei voimakeinoja, mutta sai kuitenkin tilanteen rauhoitettu.
6: No sehän oli hyvä. Muuten tuosta Jussi Saarisesta täytyy mainita sellainen juttu, että jonkun kerran hän oli just antamassa urheiluruutuun jotain suoraa raporttia Jahalin käytäväliin ja joku urpo tuli siihen heilumaan, niin jumalauta se Saarinen antoi tiukan niitin sille ja taklasi se jätkä veke ja jatko siitä raporttia ihan kuin ei mitään olisi tapahtunut. Rautasta ammattitaitoa.
5: Kyllä. Sanoit, että Saarinen on jämäkkä vanhan liiton kaveri.
4: Joo, ehdottomasti näin, mutta miten sitten ehitkö sä siinä nyt sitten, pääsitkö juttelemaan itse Mikke Tšeenaren kanssa? Millä mieliä, nähdäänkö mies tänään kentällä?
5: Tänään nähdään, joo, kun pääsin juttelemaan, mutta Mikke Tšeenarillahan on vähän se, että hän jo silloin niin teinipoikana silloin ilmaveivi-aikoihin, niin omaksui tämmöisen aika viimeisen päälle jargonin. Että jos ollaan niin suomalaisia huippukiekkoilijoita, pitäisi rankata sillä tavalla, niin ketkä on hyviä haastateltavia ja ketkä sitten ei ihan niin hyviä, niin Granlund menee kyllä aika sinne jargon osastoon, että hän kyllä yleensä tietää aina, mitä tulee, mutta kyllähän tietysti aina vastailee kysymyksiin, mitä kysytään, mutta harvoin sieltä mitään kovin niin kuin yllättävää vastausta.
6: Kiinnitin samaa huomiota, mutta sen verran hän kuitenkin raotti yksityisyyttään, että sanoi, että vaimolta piti kysyä lupa, että saako lähteä pitkän kauden jälkeen MM-kisoihin.
5: Kyllä, joo. Mutta tosiaan tänään pitäisi pelata ykkösketjussa, hei Barkovin rinnalla heti, Barkov, Hämeenaho, Granlund. Ja toihan on hauska, että Mikael Granlund ja Alexander Barkov viimeksi pelannut ketjukavereina 12 vuotta sitten Sotsin olympialaisissa 2014. Aha.
4: Okei, sitkin aika. No on aika.
6: Hei, me nyt tiedetään, että Suomella on iskukykyinen joukko ja matsit on mennyt hyvin, mutta minkälainen tämä meidän

0: tämän päivän vastustaja Latvia on? Mä en ole sekuntiikaan nähnyt niiden pelejä.
1: No sehän on aina perus, kuten sanotaan, toast nasty Latvians. Sieltä tulee kurinalainen, sitkeä, vähän likainen. Aina perus Latvia. Veikkaan, että tulee, ei tule mitään niin kuin hirveätä hurlumhei-peliä. Aika semmoinen tarkka Suomen 3-1 voitto, tämän tyyppinen. Eihän, Latviahan on aina hyvin puolustusvoittajan joukko.
2: Jees, tänään se sitten mitataan ja tässä on hehkutettu, että Suomella on hyvä joukkue ja nyt taas entisestään vahvistuu sitä kautta, kun Granul on siellä mukana, mutta mä nyt vähän että miten nämä sveitsiläiset, niin niillä on mun mielestä aika lailla nyt siellä niin kuin hurlumheen irti, että pitäisikö me alkaa se Sveitsin kanssa tästä tärisee?
1: Pitää alkaa kyllä vähän jo tärisee, koska nehän on muistanut, että Sveitsihän on pelannut kahtena viime keväänä M-finaalissa. Hävinnyt molemmat, ei koskaan voittaa lämmön kultaa, nyt on kenttä. Sveitsihän oli tuommoinen aika skandaalin käynyt tilanne tuossa ennen kisoja, kun heillä siis pitkäaikainen päävalmentaja Patrick Fischer sai potkut tai joutui eroamaan just niin kuin muutama viikko ennen kisoja, kun hänellä paljastui näin, että hän oli väärennellyt niitä jotain koronapassitodistuksia.
2: Joo, semmoista pitää. Niin,
1: nyt siinä on apuvalmentaja, mutta ihan sama palettihan sinne jatkuu ja kyllähän tämä nyt on siis pelihenki on se, että Suomi ja Sveitsi ratkoo tuon lohkovoiton ensi tiistaina. Ja toiselle sitten todennäköisesti tulee Kanada vastaan välierissä ja toiselle finaalissa. Kyllä Suomi ja Sveitsi on molemmat ihan Kanadan ne ykköshaasteet.
0: Eli hetkinen, siis tänään pelataan, onko se 17.20, kun se on kiekko pitää?
1: Joo.
0: Ja sitten seuraavat matsit Leijonilta.
2: Perjantaina on sitten taas sitten on seuraava. Ja tässä on aika paljon näitä pelejä vielä kuitenkin jäljellä. Siellä on se Itävaltakin, jota se Sveitsi pöllytti. Ja tosissaan se on ihan kiva, että saadaan ensi viikolla sitten se Sveitsi. Suomihan on tämän alkusarjan vikapeli meillä.
1: Niin, joo, tänään on viimeinen 17.20 peli ja lopupelit on sitten 21.20. Ne on näitä myöhäispeleistä.
3: Hei Ville, kerros nyt vielä, jos se Granlund tulee siihen ykköseen, niin onko pulju siitä siirretään alaspäin? Miten ne kentät nyt pyörähtää sun näkemyksen mukaan?
1: Joo, sitten siinä on Manninen, Lundell, Puljujärvi on kakkonen, että sekin meni uusiksi. Puistolla Räty, Erholtz. Ja sittenhän nämä ketjut menee huomenna uudestaan uusiksi, kun se Konsta Helenius, hänen pitäisi nyt saapua tänä aamuna, aamupäivästä tänne. Niin, tässä on nyt tämmöinen ketjuruletti pyörimässä, mutta se Konsta Helenius on itse asiassa todella mielenkiintoinen. Ei ole vielä suurelle yleisölle mikään kovin iso nimi, mutta tuossa millä tavalla pelasi NHL-playereissa, niin voi olla oikeasti aika dynaaminen pelaaja tähän porukkaan.
2: Onko tässä, Ville, semmoista vaaraa, että nyt kun sieltä tulee näitä ukkoja ja sitten aletaan pyörittää noita, niin kun meillä on kuitenkin lähtenyt aika hienosti nämä kisat käyntiin ja siellä on niin ollut toimivia ketjuja, niin ei kai tässä ole vaaraa, että tämä menee niin sekaisin tämä touhu?
1: No niin, se onhan siinä tietysti se vaara, mutta kun tuon tason pelureita, että ne on tulossa, niin vaikea niillä on sanoa ei. Mutta esimerkiksi Jukka Jalosella oli monena vuonna se, silloin Leijonien päävalmentaja, että hän lukitsi niin hyvissä ajoin ennen kisoja, että tällä porukalla mennään, ei odotella enää vahvistuksia NHL tai muualta. Samoilla ketjuilla jurnutettiin se 10-15 peliä siinä, mutta nyt on Pennanen kokkaelämässä tässä näin, niin kaikenlaista voi tapahtua.
3: Hei, kerro Ville vielä ihan nopsaa tähän loppuun, toi case Janne Kuokkanen. Mä katsoin, että se oli Tiltasanomia kirjoittanut jutun hänestä. Hänellä on niin kuin mielenkiintoinen tilanne päällä.
1: joo, hän siis ilmoittautui armeijaan Santahaminan urheilukouluun tuossa huhtikuun puolivälissä, mutta samana päivänä, kun hän meni armeijaan, niin hän liittyy Leijonin MM-leiritykset. Hänellä on nyt tuossa 38. aamu jo alokkaana, mutta hän ei ole vielä ehtinyt hakea edes noita Intin varusteita. Täällä hän suorittaa varusmispalveluita.
0: Siinä kun se alokaskausi, eikö se 8 viikkoa kestä, niin jos hän on nyt sitten ollut sieltä noin, mitä mun laskujen mukaan, ainakin 5 viikkoa veke, niin aika monet perustaidot on kyllä jäänyt oppimatta, mitä siellä on, kasarmilla kaivattaisiin.
1: Kyllä, ja Kuokkanen sanoi, että hän täällä joka aamu höylää parran, ettei vaan kapiaiset näet telkkarista ton partakasvanyjä.
2: No, mutta hän on toisaalta, hän on taistelemassa Suomen puolesta siellä, niin laskettakoon tällä kertaa. Mahtavaa, me jäädään jännäämään sitä iltapäivän peliä 17.20, siis Suomi-Latvia tänään, ja Touru ilmeisesti paikan päällä siellä.
1: Kyllä.
2: Aivan loistavaa. Hei, katsotaan huomenna, miten matsissa kävi, ja se on sitten huomenna sit seuraavaa peliä, sieltä tulee se Iso-Britannia vastaan, niin tehdään, Ville, sillä, että palataan huomenna asiaan.
1: Näinhän me tehdään.
2: Kiva. Palataan. Moro.
1: Moi.
4: Radio Suomi Popin festarietkot.
5: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
4: Radio Suomi Pop.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puhuilo, miten voin auttaa?
8: Niin,
6: vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?

0: No en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No 20 kilon säkki, milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Koutsi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Vilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
16: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä on just Tinni, Tuukka ja sitten täällä on Juuso Muikku suoraan Kuopiosta, eli meidän editvelhomme paikan päällä.
2: Terve.
1: Terve. Sä lupasit ja halusit meille keväisen luontovisan pitää, niin eihän me sua estellä tietysti, vaikka varmaan pitäisi.
2: Joo, sitä on hetki. Mä en muista milloinhan se oli, kun me pidin sen yhden luontovisan. On sitä varmaan pari vuotta melkein.
3: Oliko se ensimmäinen siis osallistuminen tässä ohjelmassa livenä äänessä, hän on ollut Aku Ankka -tietovisassa.
1: Onko?
3: Vuosi on ollut varmaan 2015-16.
1: Oliks, ai! Niin, ja täällä nimenomaan tätä niin, studiosta käsin.
3: Ikinä ekaa kertaa äänessä täällä, joo.
1: Okei.
3: Way.
1: No, mutta nyt sitten.
3: Niin sen takia nämä visat on mulle herkka paikka.
2: Joo, ja sehän et ollut silloin, kun me viimeksi tämän pidin.
1: Onko se näin ollut?
2: Joo, silloin ei Tuukka ollut täällä, niin nyt se
1: on osallistumaan. Meillä on Tinninkaan etulyöntiasema siitä, mutta sittenhän me mennään.
2: Joo. Mui kuin luontopäivä. No niin, kaikki. Te tiedätte meidän luonnossa paljon. Joo. On tuolta Itä-Suomesta, sillä on paljon mehtää ja me on sillä paljon tykännyt niin kuin olla.
1: Niin just.
2: Ja me tykkään, ja kun me on äänivelho, niin me äänittelen paljon juttuja.
1: Joo.
2: Ja me niin kuin dikkaa soundeista, erilaista soundeista.
4: Joo.
2: Niin nyt mulla on tässä 5 ääntä ja ideana on se, että te koetatte arvata, mikä mahdollisesti eläin siinä on tai mikä skenaario siinä niin kuin tapahtuu.
3: Okay. Skenaario.
2: Joo, mahdollisesti on skenaariokin. Ja idea on tässä niin kuin se, että vaikka nyt ei ole virallinen mikään arvosta luontoa päivä, mutta luontohan pitää aina arvostaa. Ja tärkeintä tässä ei ole
3: luonnosta.
2: Just näin. Ja tärkeintä tässä ei ole voitto, vaan se, että opitaan yhdessä, eikö niin?
4: Joo.
1: No tavallaan. Miten, mennäänkö me tässä niin kuin yksi kerrallaan? Mennäänkö me niin kuin yksi kerrallaan vai että kerroksä näin yhden jälkeen vai sillä, että kaikki läpi?
2: Kyllä me tehdään samaa kuin viimeksi, eli me käydään heti äänen jälkeen. Okay, me kuunnellaan, sitten te kirjoitatte, leikkaatte ja sitten me kerron, mikä se niin kuin on.
1: Asiakunnossa.
2: Niin otetaan vaan ensimmäinen ääni ja
1: no niin, korvat lähdetään. Tarkkana kaikki.
4: No niin.
2: Mikä lintu on kyseessä?
1: Joo.
2: Tämä on siis lintu.
1: Hyvin, sä oot päässyt. Vähän toi suhisee toi sun. Mä en tiedä, mikä äänitysvehe sulla
2: oli,
1: on. Mutta
2: ei, kato, kun se oli, tuli kesemmällä, niin kuin viime kesemmällä. Niin. Se kato koivun lehet.
1: Ai ne, tässä aiheutti
2: niin, tuonne. Niin, kato suhisee.
4: No niin, mulla on valmis. Ei, sit kynät ylös.
1: Joo.
2: No niin, sitten voi lähteä käymään. Tiina.
4: Pulu nauttimassa kesäpäivästä.
2: Vihko, Juuso. Aha.
1: Kyyhkynen nukkuu.
2: No, ei ole kyllä, eikä nuku. No Tuukka, se tiedät.
3: Viirupöllö kautta toripulu.
2: Oi perse. Se on toi oli teeri. Siinä oli teeren soidin.
3: Teeri?
2: Joo, toi oli teeren soidin toista. Sehän teerikin se soidentaa sitten.
1: Eikö toi aika vaarallista mennä nauhoittamaan teerin soidin menoa niin kuin tuollain noin lähituntumaan?
2: Joo, mutta se oli, kun me olin pitkän viikonlopun siinä jo kykkinyt, niin kuin, että ne tottu minuun.
4: Niin se oli kamppi.
3: Eli ei pisteitä.
2: Ei pisteitä, se meni ihan mettä. No niin, ei mitään.
1: Yllättävän hankala.
2: Mutta nyt tiedätte. Se opitaan. Toinen ääni.
3: Just. Mitä mä niinku tiedän?
1: Nyt täytyy kuunnella melkein uudestaan. Oli siinä oli niin paljon.
2: No niin, sitten tässä voitte niin kun, saa laittaa eläimen, jos on tietoa, mutta saa myös kirjoittaa, että mitä tässä tapahtuu. Joo, sängyssä kuulemma, takaan edes. Mutta joo, niin, no niin myös skenaario, että mitä tässä niin kun, teemellistä tapahtuu. Tämä olikin mulla tosi mielenkiintoinen.
4: Mulla on valmis.
2: Sanotaan, että me kävi vähän lämpimämmässä paikassa tätä äänittelyssä, joo. Oli mielenkiintoinen, mutta onko valmis?
1: Joo, okay. Ota. Ja sitten siinä, yes.
2: No niin, sit voi lähteä. Tiina, ole hyvä.
4: Susanna Penttilä OnlyFans, tämmönen sauna edition.
2: Aika hyvä. Mitä se teki siinä alussa, kun sinä kuului?
4: Siellä läpytettiin sen pyllyä.
2: Yes. No niin, okei. No en sano vielä mitään. Juuso?
1: Mä laitoin, että Muikku soittaa ilmarumpuja, lätkyttää saunan jälkeen ja kuikka siellä samalla kiekasee.
2: No niin.
3: Hei, itse asiassa nyt on hyvä idea. Joo. Mulle tuli tässä näin justiinsa mieleen.
4: Eikö sä kirjoittanut mitään?
3: En.
1: Ei niin. Se on
3: mutta juoksiko tuossa joku laiturilta järveen tai johon ihan
1: niin
3: kuin olisi tepastellut laiturilla? Täpä.
4: Hei, loistavaa.
2: Erittäin hyvä. Mutta joo,
3: se oli Anitalta.
2: Mutta joo, se oli apina tippu puusta. Et siinä
3: Miten liittyy?
4: Se
1: mätkähti tuolta.
2: Joo, ja se oli ei että sanon vissiin lajista kiinni, että mikään niin. Ei. Se oli tämmönen gipponapina.
1: Okei.
4: Okay.
1: Ja mikä tää oli tää kuuma? Se ei ollut sauna siis, vaan Borneo vai missä se?
2: Niin, se oli siis siellä.
4: Tansaniassa.
1: Joo, se, okay, se, no ei tullut pistettä tosta.
3: WhatsAppissa tuli tämmönen ehdotus, että Rambo valtaa Intiaanikylän.
2: No. Hei, puolikas piste. Kuka laittaa?
3: Rasse.
2: Seuraava. Rasse,
3: eli kolonialistille aina peukku.
2: Rasse johtaa.
3: Ohut peukku. Rasse johtaa. Varovainen peukku.
2: Kyllä se, kolmas ääni.
1: Kyllä se mennään käyntikortissaan takapuolella. No niin. Okei. Joo, tää oli selkeä.
4: Joo.
3: Mähän oon kattonut noita, ootteko te nyt kattonut Saalistajat Netflixistä? Oon kukaan
1: kattonut.
3: Teistä?
1: Oon kattonut.
3: No mitä jaksoa siinä oli?
1: Se missä oli
3: ei,
1: ne...
3: Saat ka-
2: ei, kun ne kojotit. Kyllä
3: mäkin tiedän, mitä tuu.
1: Joo, mä katson kojotit.
3: Kunniasanalla.
1: Kyllä, kunniasanalla.
3: Jos sanoisit niin syöt, niin mörököli viekö.
1: Ootko
3: kattonut?
1: Kyllä, olen kojotit.
3: Perheen kanssa.
1: Oli siinä toinen lapsista mukana.
3: Hieno nähdä.
1: Joo.
3: Niin siinähän oli noita petoeläimiä paljon. Mä en ole nyt ihan varma. Mä laitoin, että leijona suojelee kaadettua riistaa.
1: Joo, mä laitoin vähän samantyyppisen. Mä laitoin, että leijona herkuttelee gasellilla.
4: Mä laitoin, että leopardi herää talviunilta ja sitä harvittaa, kun se on edelleen Korkeasaaressa.
2: Nukkuuko leopardi talviunta?
4: Ei se nukku, mutta tämä nukkuu.
2: No niin, selvä. Joo, se oli Belgian tiikeri.
3: Mä mietin just, että onko se leijona vai eikö se ole, vai onko se tikru?
1: Belgian tiikeri.
2: Belgian tiikeri.
1: Aha,
4: Belgian
1: no niin.
4: Tiikeri.
2: Joo.
1: Tämä jengi soittaa. Halo!
5: Belgian tiikeri.
1: Belgian tiikeri. Oikein paljon vaan onneksi olkoon sitten sinne ja heippa rallaa. Hyvä, mutta Belgian tiikeri.
2: Joo, itse asiassa kun tuossa vielä, sehän on Bengalin tiikeri.
3: No niin.
2: Eihän Belgiassahan ei tiikereitä ole.
3: No, mä mietin, että on hassusti tää nimetty, mutta ehkä siinä on joku Belgian lippu sitten siinä raidassa.
1: Neljäs ääni.
2: No niin, sitten kaksi vielä, neljäs ääni. Saman, tää oli tosi mielenkiintoinen äänittä. Oli latautunut tilanne.
3: Mä en vastaa edes tähän.
1: Mä vastaan. Joo.
4: Tää oli siis...
1: Mulla on tää ihan selkeä. Tossa
3: Pepa noin. Ehdottaa täällä Tinni Kakalla.
4: Kuka nauru noin? Kuka nauru? Kenen toi nauru oli? Voi jumalauta.
1: Ai.
3: Hyvä Pepa.
1: Kiitos Pepa.
2: Joo, me
1: okay, mä oon väsynyt, mutta
2: kyllä mä oon. Vielä tuosta eräomikin tuonne Sanomatalon vessaan ja

0: Saanko tajutaan muu kuin
1: luottavissa? No ei, vielä viimeinen,
2: no, viimeinen tähän.
1: Ainoastaan kuulijat on saanut pisteitä tähän mennessä. Katsotaan, miten käy viimeisellä. Tosta se lähtee. Noniin.
3: I said, you're for a conversation. I don't know conversation. Fuck everybody.
1: Okei. Mulla on vastaus
4: täällä. Mullakin on.
2: Hienoa.
1: Mulla lukee, että muikun mökkinaapuri lähdössä bussilla kylille.
4: Mulla lukee, että Petteri Summanen päissään juhannuksena Nagano olympiakisa vuonna 98 mökillä.
1: Se oli muuten Petteri Summanen kännissä ihan varmasti. Kuulosti nyt, kun sanoit. Niin.
0: Oli mulla, että Juuso Mäkilähde poistetaan Jyväskylän Suompopelta ja se laitetaan onnibussiin.
2: No lähimpänä tässä pistettä on Tiina, nimittäin se oli eräs keväinen aamu ja äänitin, kun Juuso Mäkilähde meni viimeisellä bussilla himaan.
1: No niinpä tietenkin.
2: Ne oli sillä puskassa, mihin se kusin.
4: Ja mun mielestä hyvä huomio täällä WhatsAppissa Mikalta, että kaikki on ihan tuttuja ääniä Itä-Suomen metistä, niin ei kyllä ollut.
2: Ei kyllä ollut.
4: Se
2: on. Kyllä, niin kuin meillä on siellä sanotaan, Itä-Suomessa on rikkain luonto niin kuin koko Suomessa. Siellä on vaikka mitä, muun muassa gibbonapinoita.
1: Kyllä, mutta niin, mui kun luontovisaa jatkossa, kiitos, niin Radio Suomen puolelta voi kuunnella.
0: Tämä oli loistava.
1: Sieltä taajuudelta.
2: Opittiin yhdessä.
1: Tosi paljon.
2: Niin opittiin. Suomi, eikö luontohetki?
5: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: tällä viikolla. Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
2: Radio Suomi Pop.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Isopää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
12: Moronäs.
11: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
13: Blockleder. When quality matters.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
15: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
14: Mitä siinä sitten oikein kävi?
15: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
14: Kiitos.
16: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
8: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Koska hovimuusikko Ilkka on täällä, niin tänään on spesiaali mahdollisuus toivoa hänen katalogistaan musiikkia esitettäväksi. Biisejä on täällä jo kuultu ja nyt kuullaankin sitten seuraava. Ja tämmöinen toive, mikä tuolta tuli useaan otteeseen eri somevälineiden kautta, oli tämmöinen ajankohtainen. Nimittäin Pääsiäinen sieltä tulee, joten kyllä niin kuin munarallijengiä kiinnostaa.
2: No vedetään se sitten. Tämä on vissiin vuodet 2019 alun perin. Jos kalan syönti tökkii, niin ota munasuuhun. Jos silakka ei maistu, niin ota munasuuhun. Jos et pysty muuhun, ota munasuuhun. Jos se kelpa lohi, muna ei mene ohi. Suuhun sillä sohi joku kiva kaveri.
3: Hei!
2: Aven eikä tuna, vaan virkistävä muna. Aamulla sen saat heti sänky tarjottuna. Alkaa meno villi, saattaa haista silli. Vaik se olis mätä, älä maistamatta jätä. Miehen tulee hätää, jos et muista tätä. Muna, mikä muna, kuorilla tai kuorittuna. Joka muna, hyvä muna, kunhan muna syö. Jos kalan syönti tökkii, niin ota suhun muna. Ja jos ei se uppo, niin koita rasvattuna. Tee se vaikka salaa, etpäipä enää kalaa. Oho, vähän sekosin. Ota suhun
4: muna.
2: Jos kalan syönti tökkii, niin ota suhun muna. Ja jos ei se uppo, niin koita rasvattuna. Tee se vaikka salaa, etpäipä enää kalaa. Se on maukavaa kuin puha, se tarjoaa vaikka juha. Parempaa kuin lohi, sillä suhun sohi joku kiva kaveri. Ei niin eriä tarvitset paistella, kun muna voit vain maistella. Jos en maistu hauki, ole suu auki. Kävi hyvä tuuri, löytyi muna suuri. Pa-pa-pa-dupa, pa-pa-pa-pa-pa-dupa. Joka muna hyvä muna, kunhan muna syöt.
3: Mä oon niin loppu, että tää on myös paras laulu.
2: Hessus sentä, siinä niin paljon tuota tekstiä, että ei meinaa pysyä oikein suu.
1: Kyllä.
2: Suu munan muotoisena.
1: Mutta se on vetävä ralli. Se oli vetävä ralli ja ehdottomasti toiveen arvoinen. Tämä tuli siis teiltä.
3: Anteeksi, kun me laitetaan Instagramiin, miksi toi heilu niin paljon, niin mä en pysynyt laisinkaan kasassa.
1: Toi kikattaa niin kuin koko biisin läpi tuossa.
3: Anna mun kikattaa.
1: Hyvä yleisö, ehdottomasti.
3: Harvoin täällä kuulee mitään hauskaa.
1: Nimenomaan. Toiveita kehiin. Kitara soi tänään vielä, mutta nyt mennään kohti päiviksi Kaija Koota väliin ja sit kisataan.
3: En mä
1: tehnyt
3: mitään
1: niitä. Et varmasti. Nyt munasuuhun ja teet jotain.
3: Lopetta.
1: No niin, se laulo tossa.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Tule puhkiloon.
10: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
17: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
18: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
19: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
0: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
10: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö, tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Voi peijoonin peijooni sentään. No. Mulla kävi vähän ikävästi tuossa viikonloppuna, koska... No, ei sinä voi kuin itseään syyttää, mutta mä kävin joku viikko sitten, taisi olla just niin kuin viikko sitten hommaamassa tämmöisiä suojaverkkoja, mitä piti viritellä omenapuiden ja tämmöisten ympärille. Ja mä hain ne ja siinä
2: niin,
1: oli kaikki...
2: Just, niin, siis maahan.
1: Joo, just näin. Sitten mulla oli kaikkea muuta silloin viikonloppuna. Mä siinä niin kuin kävin hakemassa ne verkot, sitten mä tein kaiken ja sitten se viikonloppu tiiä, että se meni ja suli ja näin. No ei mitään. Sitten mä ajattelin, että no mä laitan nyt sitten tänä viikonloppuna. Niin aloin laittaankin. Mutta siellä oli kuule.
2: No kato näin.
1: Siellä oli sitten joku yö, jo en tiedä ihan, mä en ole nyt, meillä ei ole mitään semmoista niinku riistakameran valvontaa vielä. Se on tulossa, niin kuin myös miinakenttä. Mutta joka tapauksessa niin en osaa ihan sanoa, milloin tämä tämmöinen törkeä kaluamisrikos on tapahtunut, mutta oli tapahtunut. Ja nyt siellä pari puuta on sitten jo saaneet. Et tuskin tulee selviämään siitä. Mä sitä harmittelin tuossa viikonloppuna, mutta sitten mä totesin, että ehkä tämä nyt on tämmöinen tilastotappio tässä, että ei auta. Kaikille käy jossain vaiheessa niin. Ne on aika peijakkaita noin oikeasti.
2: On, on vaan harmittaa, kun sä et silloin perjantaina pikkusen napuepäissä mennyt virittelemään sille aivan pilkkopimeeseen.
1: Olisi pitänyt, sinne, niin, olisi pitänyt niin, varmaan. Se on saattanut verkkoi. Just silloin. Se on saattanut se.
2: Se on kattonut näin. Se on näyttänyt keskariin sulle sieltä pihalta.
1: Kattonut siellä, että joo. Tai toivetelee tuolla GT-tä ja pyörii sukkien kanssa. No mäpä vähän järsäsen tästä. Siis mä kuulin niin. Ammatti-ihmisiltä vielä, että ne on oikeasti niinku peurat. Niin ne saattaa kuulemma tehdä sellaista, että ne vaan tulee talvella ja ne katkoo oksia. Ei ne syö niitä, vaan niinku katkoo niitä. Ihan siis niinku.
2: No ne on niin loppu. Mutta me ollaan niiden tonteilla, niin niillä on, tiedätkö nyt, niillä on
1: kyllä
2: huumori.
1: Se on mun tontti ja minä olen sitä peuraa, jos siitä
2: kyllä
1: tontista.
2: Se, peura,
1: mä, se
2: ne
1: ei ole maksanut.
2: Ne peurat on ollut siinä ihan pikkasen kauemmin kuin Jiimäki lähde.
1: Mutta se on vähän outoa, että siinä on sitä mettää vaikka kuinka paljon ja se on vielä syötävää täynnä. Niin mikä se on, että pitää tulla ihmisten puutarhoihin? Onko se jotenkin helpompi buffet? Onko tämä niinku, ihmisten puutarhat
2: niinku
1: joku raksi niinku näille peuroille?
2: No ei ne omenapuut siellä metsässä.
1: No ei, mutta onhan siellä kasva. Samanlaista. Ja ilmeisesti siinä on joku semmoinen, tiedätkö, niinku, koska meillä on myös tämmöisiä koristeomenapuita.
2: Niin ne oli, muovisi.
1: Ei vaan semmoisia, missä ne on semmoisia niinku, ei varsinaisesti syömä omenapuita. Mm-hmm. Niin ne oli osannut kuitenkin nyt natustaa niitä, mistä pitäisi tulla niitä meille sitten niitä hillotettavia omenoita.
2: No kuten
1: niin
2: sanoin, ne on tuhansia vuosia tehnyt jo, niin ne kanssa oppii.
1: Että ne haistaa jotenkin siinä on, sitten, on. Että kai siellä on jotkut eri sokerit menee siellä kaarnan välissä.
2: On, ne tulee
1: välissä.
2: Ne pienet kusipääpuput ratsastaa niillä peuroilla siihen.
1: Niin tulee.
2: Teidän pihaan.
1: Kyllä.
2: Syössä sieltä alhaalta, niin mä katkaisen täältä ylhäältä.
1: Hei, hoida se taas yläkerta, niin mä hoidan alla.
2: Ja jore, syöty, lähetään.
1: Hei, nyt on niin korkean verkon toi molopää laittanut toi ginimies tuolla. Mitäs me tehdään? No hei, kato, pupu, hyppää mun pään päältä tosta noin, niin sä pääset tosta noin, sieltä niin, just näin.
2: Mä oon allerginen omenalle, mä en voi syödä näitä, mutta mä katkaisen nämä kaikki oksat tästä. Näin. Niin, no. Ne toimii siellä. Voiko sä kuulisit, niin kun ne kiroilee ihan sikana, kun ne toimii siellä pihalla.
1: Kyllä.
2: Ja sen naureskelee, kattoo sua.
1: Se on. No ei mitään, mä
2: tuolla
1: käytin,
2: tapahtuu sun
1: mä käytin
2: sunnuntai
1: aamupäivän googlettelmalla metsästysseuran
2: hei,
1: vaateita ja
2: tohon me
1: ilmoitus,
2: ei lähetä.
1: Ilmoitus. Miten pääsen metsästysseuraan oli muun
2: koitat muassa. Koitat nyt vaan yhden päivän selvinpäin laittaa ne verkot sinne, niin se
1: kyllä
2: on
1: mä nyt laitoin niitä, mutta turha se on nyt varmaan ollut. Nyt mulla on verkkoja semmoisten kaluttujen omenapuiden ympärille. Ne käy siellä nauramassa vielä vaan, kattokaa.
2: Ihan pelle.
1: Idiotti.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Moro, mitä äijä?
11: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
10: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
11: Jahas. No, mikäs tää on?
10: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
11: Pizzaa?
10: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
11: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
10: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
6: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
12: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
13: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ja tämmöisenä pienenä toive jatkumona eiliseltä. Otetaan mulla tämmönen show starttas eilen aamusta, kun tässä ei ollut ketään muita mikrofonin ääressä. Tuukka oli kyllä täällä, mutta hänellekin tuli sinne jotain muuta. Niin tämmönen uusi show nimeltään Juuso Mäkiläinen Show, joka kestää 4 tuntia. Siinä kuunnellaan ehkä toive musiikkia. Ehkä on jotain hanskakorneria, mutta ennen kaikkea siinä on terveisiä. Laitan vaikka tämmöisen tunnarin tähän alkuun. Hyvää huomenta ja tervetuloa Juuso Mäkiläinen Showhun. Terveisiä saa lähettää tämän aamun aikana. 010800103 on studion numero ja sinnehän
2: saanko sitten... Saanko mä lähettää heti terveisiä?
1: Sä saat kyllä vain paikalla myös. Vähälyinen sidekick, niin Tuukka Ritokoski. Hyvää huomenta. Tää kuuluu tähän konseptiin, älä välitä sitä. Se on juttu niinku.
2: Mä haluaisin lähettää,
1: Sancho Pancho.
2: Mä haluaisin lähettää terveisiä mun Asko Enolle Suomussalmelle.
1: Kiva, sinne meni Askolle terveisiä ja otetaan seuraavat terveiset täältä sitten. Katsotaan, meillä on täällä ihan väärät, kun täällä on joku, mutta tuolta me löydetään. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
3: No huomenta, täällä soittaa Jere.
1: Jere, terve Jere.
3: Jere.
1: Jere. Mihin Jere haluaa lähettää terveisiä?
3: Lähetetään heti aamusta niin kavereille ja veljille niin peltopulleihin, ne tietää mitä se tarkoittaa, jos on kukka kuulolla.
1: Peltopulleihin? Sanoitko sä näin?
3: Elikkä pulit.
1: Elikkä...
3: puhutaan Savo, niin koita Juusa pysyä mukana.
1: asia
2: niin,
1: kunnossa. Sieltä meni terveiset Savon suunnalle. Tämä on selvä homma ja hyvää huomenta, kuka siellä soittaa.
4: Täällä soittaa Tunkki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Tunkki, ja mistä päin soittelet?
4: Mä soittelen tällä hetkellä Nurmijärvi-Lahjalan väliltä.
1: Okei.
4: Okay. Täällä nää pitkää auto.
1: No oi, niin, iso siellä poika, on iso poika ja pitkä poika alla. Mihin haluat terveisiä lähettää?
4: Mä lähetän mun kaverille Irille terveisiä tällä heti aamusta. Tiedät, on vielä nukkumassa.
1: No niin, nehän ei sitten...
4: aloittanut 3 aikaa, niin...
1: Niin hän on aloittanut 3 aikaa, että luulet, että terveiset meni perille vai?
4: Ei, kun mä oon aloittanut 3 aikaa,
1: niin.
4: Hän on nukkumassa.
1: No nää oli helvetin hyvät terveiset, kiitoksia niistä
2: Jone
1: sitten.
2: Jone lähettää WhatsAppissa niin terveisiä perseestä meille.
1: Kiitoksia paljon ja otetaan vielä, Juuso Mäkiläinen Show, otetaan tosta vielä terveiset. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
5: Täällä on Jere.
1: Terve Jere taas, no niin, olet jälleen Juuso Mäkiläinen Show.
5: Ei oo sama.
1: Olet sama ihan varmasti.
5: Terveisiä en ole lähettää. Haluan lähettää rekalle autollisen paskaan.
1: No niin, siinä tuli.
2: Mihin laitetaan?
1: Mihin se?
5: Oulu Antille, kun vaihto golfi frisbeegolfi.
1: No niin, siinä menee paskakasa oikeaan osoitteeseen. Tästä minä pidän täällä. Tee kääntyy erikoiseksi. Hyvää huomenta. Kuka siellä soittaa?
6: No Karlo soittaa, moi.
1: Terve Karlo.
6: Tiedätkö Juuso, mitä sotilaskoira sanoo, kun siltä kysyy jotakin?
1: No.
6: No just noin, mistä sä tiedät?
1: Ai jumala, tossa sulle saatana, sitä lähtee Karlo perin. No niin, okei. Okay. Juuso Mäkiläinen Show, kuka siellä sä oot?
4: No Rasse, morjens.
1: Ei jumala, hyvästi. Hei.
2: Anna Rasse lähti.
1: Halo, kuka siellä?
2: Anna Rasse kertoo.
7: Moro.
1: Moro, kuka siellä?
7: Jimi Kauppinen, se kelle tänne huhtikuussa shoutouti.
1: Aivan, kato. Kauppisen Jimi, miten on elämä kohdellut nuorta miestä?
7: Hyvin on kohdellut.
2: Ja aina mä arvaan rekka-autollista ja haluat lähettää.
7: Pystytkö laittaa tuossa aamu 7 aikaa semmoisen biisin, jolla varmasti herää perhe?
2: No, minkä tyyppinen biisi voisi olla?
7: No, jonkunlainen, millä herää.
1: No hei.
2: Eläinten päivä, Kalle ja eläintystävä toimii varmasti myös 7:00.
1: No, tätä me mietitään, mutta meillähän on noin perjantai-biisit tulossa, kato tänään 7:30, niin silloin viimeistään varmasti herättelevää musiikkia luvassa. Mutta kiitos hei Jimi, kun soittelit ja mukavaa aamujatkoa
2: ja sinne. Ja Jimi, hyvää koulupäivää, jos semmoinen on edessä.
1: Juuri näin. Nyt hei, otetaan vielä 11. Se on Juuso Mäkiläinen Show ja kuka siellä soittaa?
8: No, se on Mauri tässä, terve.
1: Terve Mauri. Mitäs mies?
8: Tässä töissä näin.
1: Joo.
8: Tampereen suunnilla. Terveisiä ensiksi tietenkin äitille haluan lähettää, totta kai.
1: Totta kai.
8: Tärkeä sitä ensin, mutta sitten haluaisin lähettää tukeleen Juusolle terveisiä.
1: No anna pokku.
2: Lämpimiä.
8: Eilen kuule tätä ja mietin, että kyllä se taitaisi olla tänään viimeistä aikaiselle loput kirjeessä osiolle, että ei olisi sen aika, että Teette silleen, että show lopussa vedätte se ja äkkiä perjantai pisi soimaan. Lähette kuule viikonlopun viettoon, niin isot herrat unohtaa viikonlopun aikana tämä. Maanantaina sitten synnit puhtaan.
2: No, se veri on sitten sun käynnissä.
1: Niin, älä lähde koputtele, että on aina semmoista. Toi on vähän, älä yllytä hulluja, se on
8: kyllä,
1: vähän...
8: Kyllä mä uskon, että kuule, aika moni se haluaa se loputkirjassa osio, että...
1: Sehän on ihan kauhea osio. Joo, ihan
2: oikeasti. Katsotaan sitä.
1: Me katsotaan. Mutta hei, kiitos soitosta ja oikein mukavaa päivänjatkoa sulle.
8: Kiitos samoin.
1: Moro. No niin, eiköhän se ollut tässä näin. Juuso Mäkiläinen show tältä erää. Eli tämmönen konsepti on olemassa.
2: Ihan siisti
1: konsepti. Ihan hauskaoloinen konsepti, joo. Tällään näin ihan tällään hyvään parhaaseen kuunteluaikaan tämmöisellä isolla kanavalla. Tää on muuten kanssa semmonen, tästä mä oon ihan varma, että joku jossain vaiheessa sanoo, että älkää käyttäkö aikaa tällaiseen.
2: Mä oisin halunnut kuulla, mitä siinä Rasselle
1: on. No varmasti, sä voit soittaa Rasselle sille WhatsApp-puhelimeen, se on siellä pikavallinnassa.
2: Mä muuten soitan ja nyt kuunnellaan, mitä Rasselle on.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtaa.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puuiloon.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Moi.
9: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
8: Sähän oot alasti.
11: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
11: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
11: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsää enää.
19: Ei ole.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Ra.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Vuonna 56 tällä päivämäärässä on Italian talviolympialaiset avattu. Mites tää lausutaan? Cortina Ampezzossa. Ja siellä muuten, hei, 2026 on olympialaiset. Ja jos nyt alkaa miettiä niitä omia unelmia, niin vitsi, mietin nyt se, kun olisi olympialaisissa edustamassa Suomea. Talviolympialaiset 2026. Mitäköhän niitä lajeja olisi semmoisia, johon ylipäätänsä pystyisi hyppään silleen? No ainakin se, mikä sen nimi on? Pulkalla mennään siellä kourussa. Kelkalla. Sen mä sano, kun ei tarvitsisi lyödä kuin kypärä päähän. Oikeasti. Sinne kun joku suomalainen laitettaisiin, niin ihan varmasti tulisi kuule jalometallia sitten paluupostina. Aika varma on siitä, joten olympiakomitea, jos nyt sitten kuulolla olette, niin laittakaa tänne meidän studioon kelkka. Kyllä mä lähden hakemaan mitallia Italiasta 3 vuoden päästä. Ei se niin vaikeeta voi olla. Ainut tässä ongelma vaan se, että mä en ihan hirveästi tykkää mistään kovista vauhdeista, mutta mä voin ottaa sen ristin kannettavaksi tässä maassa. Tähän väliin ystäväpäivää. Siihen 3 viikkoa on perään sitten Maija Vilkkumaan Petty Draper.
0: Radio Suomi Pop.
1: Tuossa äsken mä sanoin, että olympiakomitea, jos hankitte mulle reen, niin mä voin lähteä Pulkkamäkeen sinne olympialaisiin. Niin ihan varmasti sieltä kuule kelkkailusta saadaan mitali. Niin tässä laittoi Ellu äsken meidän studio WhatsApp-luurin viesti, että Janne, hei, mä haluun kans mukaan joukkueeseen. Kypärä löytyy omasta takaa, eiköhän sillä päästä. No niin, nyt ei enää puutu kuin pari tyyppiä. Ei tänne kun kirjoittelee vaan, niin mä sanon, mä en edes vitsaile. Mä uskon, että jos me saadaan semmonen nelihenkinen joukkue koottua tästä meidän Suomi Popin yhteisöstä, niin ihan varmasti on kyllä vähintäänkin ronssia tulossa. Tai lähdetään siitä, että olympialaisiin mennään ja sen jälkeen sitten lähdetään niitä mitalikahveja porskuttelee. Saa nähdä, että tuleeko tällä lähetyksen aikana vielä lisääkin joukkueenlaisia, mutta hei, tähän väliin Beemiä ja 100 vuotta. Yksi semmoinen biisi, jota on tässä viime päivät luukuteltu ja on tuossa tulossa myös vähän JVG:n poikia.
0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Popin keskipäivässä studiossa Janne, kello 11:30. Jaha, napataan joku tuolta linjoilta. Halo ja halleluja, kukas meille siellä soittelee pi ja millä asialla?
2: No täällä olisi Jani Tilvis Suomen kelkkailuliitosta, moi.
1: Terve! Oot ilmeisesti kuullut äskeisen keskustelun meidän Pulkkamäestä. Haluatko osallistua talkoisiin?
2: No joo, kuulimme vähän siitä, että Pulkkamäki on millä me lasketaan, mutta täällä me oltaisiin just nyt itse asiassa Sikultassa harjoitusleirillä, niin ajattelin jutella, että jos sua kiinnostaa tulla, niin täällä me ollaan.
1: Siis ootko oikeasti kelkkailuliitosta?
2: Olen.
1: Siis mä
2: olen, Jani Tilvis.
1: Kun mä aloin tässä nyt heti miettiä, että siellä joku kuuli alkaa bränkkää, eli ai Suomella on oikeasti joku liitto, onko Suomella maajoukkue kyseisessä lajissa?
2: On, kelkkailuliitto.com-sivulta löytyy, että sieltä näkyy, että ollaan tosissaan, niin soittelen, että täällä me ollaan just nyt reenaamassa nimenomaan maajoukkueen kanssa, että 6 meillä olisi niin kuin maajoukkueen paikkaa ja nyt täällä paikalla on 4, että vielä pari, mutta aina 1 on kotona, että 1 mahtuisi joukkueeseen, että jos haluat tulla, niin tänne voi tulla.
1: Ai luoja, minä ja minun iso suuni, siis tämä on nyt jotenkin aika absurdia, mun on siis pakko kysyä, no tuossa äsken heitin vaan, että siis seuraavat olympialaiset siellä tosiaan 2026 on Italiassa, ja aloin miettiä, että mikäkään olisi semmoinen kaikista helpoin laji löytää sinne, niin minkä takia suomalaiset ei ole sitten sieltä hakenut sitä mitallia, eihän se nyt kauhean vaikealta lajilta näytä, että kypärä päähän vaan ja sinne kuule, kelkakas.
2: Joo. Näinhän moni suomalainen luulee, että näin se olisi, mutta sitten se onkin vähän vaikeampi, kun tulee tänne laskeen. Että sen takia niitä mitaleita ei ole tullut, mutta tietenkin nyt lähdetään tavoittelemaan sellaista sitten. Ja se voi olla vaikka sinä, joka saa aikaan mitallin. Että jos tosissaan tähän sitoutuu, niin kyllä se ihan nyt pienet mahikset on, että 3 vuodessa pääsee olympialaisiin ja tollain. Mutta pitää se reenata hullun lailla, eikä vaan kuvitella, että tämä on niin kuin Pulkkamäki, jossa vaan lasketaan alas ja tuodaan mitali, että kyllä se vaatii reeniä ja näitä Sikultan matkoja ja muuallekin radalle, että sitähän me täällä ollaan tekemässä ja on meillä niin kuin ihan hyvä kandidaatti täällä, joka nyt osallistuu kisoihin ja tollain, että siinä niin kuin meidän ainoa toivo on, mutta kuka tahansa saa tulla yrittää, jos niin kuin tosissaan kiinnostaa.
1: Siis anna anteeksi mun tietämättömyys, mutta missä päin on Sikulda?
2: Se on Latviassa Riiasta joku 45 kilsaa.
1: Ja onko Latvia itään nyt niin kuin lähin paikka, missä Suomessa ei tuommoista rataa ole?
2: Ei ole Suomessa, että Suomessa voi harjoitella jäähalleissa ja tollain, mutta lähirata on Sikultassa. Ja monella maallahan on sama juttu, ettei niiden maissa ole ratoja, että sitten pitää mennä ulkomaille. Lillehammerissa on toinen, missä käydään kanssa silloin tällöin. Että sinne mennään maaliskuussa, että jos tähän Sikultaan et pääse, niin sitten on vielä maaliskuukin.
1: Siis, mutta te
2: Lillehammerin mahdollisuus.
1: Te olette nyt siellä, kauan te olette siellä Sikultassa?
2: Sunnuntai-iltaan, että hyvin ehtii, kun tännehän tulee lentoja vissiin 3-4 päivässä.
1: Siis jos sä et nyt puhu paskaa ja sä oot oikeesti ihan tosissas, niin onks näin että jos mä nyt lähtisin viikonlopuksi sinne, niin pääsisikö mä maajoukkueen mukana ja onks siis oikeesti näin, että 3 vuodessa voidaan päästä ihan olympialaisiin asti?
2: Kyllä se näin on. Ja mä tietenkään sitä lupaa, mutta mahdollisuudet siihen on. Ja siis sen lupaan, että jos tänne tulee paikan päälle, niin mäkeen pääsee laskemaan meidän maajoukkueen kanssa.
1: Okei. No Jani, ehkä me laitetaan tänään sitten viestiä vielä. Tämä on nyt aika absurdi puhelu tässä tälleen. Miten kello? 12:30. Okei, wow, wow. Jatketaan tästä, mutta näillä puheilla mä alan katsoa nyt, että mitenkä lentoja liikkuu, jos me sitten vaikka huomenna, mun pitää tänne tulla vielä keskipäivälähetys vetää, mutta jos sen jälkeen, niin lauantaina nähdään sitten Pulkkamäessä. Lähdetään mitsasta mitallia ja ainakin nyt sitä olympiapaikkaa sitten.
2: No, me odotellaan täällä, ilmoittele, jos pääset tulee.
1: Hei, näin tehdään. Kiitos soitosta. Kiitos.
2: Jep,
1: moi
2: moi. Moi.
1: Siis mitä helvettiä tässä just äsken tapahtui? Okei, tää on hyvä osoitus siitä, että ei kannattaisi soittaa suutansa, koska selkeästikin niin kuin porukkaa kuuntelee ympäri maailmaa. Me ollaan nyt tekemässä siis historiaa ensimmäisenä suomalaisena olympiakisoihin. Puhutaan tästä kohta lisää, nyt vauhti kiihtyy.
0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä torstai on saanut aika massiivisen absurdit mittasuhteet. Radio Suomen Popilla Beemin 100 vuotta ja täällä studiossa Janne edelleenkin on kyllä totaalisen huuli pyöreänä. Ei multa lähde sanoja suusta. Siis äsken meille soitti tänne Suomen Popin studioon Suomen kelkkailumaajoukkueen puheenjohtaja, presidentti, millä nimellä häntä nyt sitten kutsutaankaan, Jani Tilvis. Ja tästä hetkestä alkaen minä, Janne Seppo Uolevi Saarinen, kuulun Suomen kelkkailumaajoukkueeseen. Ja mä tähtään vuoden 2026 olympialaisiin ensimmäisenä suomalaisena olympiakelkkailijana. Nyt se on sanottu ääneen. Tästä ei enää pakitella. Mun on pakko tarkistaa kohta ne lentoliput, että onko mulla vielä mitään mahdollista lähteä viikonlopuksi Latviaan treenileirille. Siis mitä täällä tapahtuu? Pitäisi ottaa nyt vaikka äitille. Niin mä laitan sillä välin muutaman kappaleen ja katsotaan, jos se aamulypsynkin hauski pätkä sieltä kohta tulisi.
0: Radio Suomi Pop. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu. Nyt...
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin jota. Onkin.
3: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottoman. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio Suomi Pop.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
11: Yes.
10: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Mäpäs kerron sulle jutun.
16: Kerro.
15: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
16: Joo.
15: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
16: Mm-hmm.
15: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
16: Joo.
15: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
16: Ai eikö?
15: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
16: Aha.
15: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
19: A legacy is a beautiful thing.
20: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
19: But only if it survives.
20: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
21: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
22: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Soittaa

0: Jaakko tässä moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
0: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Ai! Onks purana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Hei Musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

soittaa Radio Suomi Pop.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Siinä. Tuukan. Rahan käyttö kiinnostaa.
3: Mitä? Taasko?
2: Yes.
4: Taasko? Ei mitään.
2: No kun sä totesit tuossa äsken, että kyllä mä oon tuhlaaja poika. Niin. Mitä nyt? Päiväpeitto. Tuukka googletteli tuossa kello 6.10. Tai 6.10.
3: Niin.
2: Että päiväpeitto. Janttula.
4: Ei tää liity tähän mitenkään. Ei tää liity.
3: Kyllä me saadaan se liittymään.
4: Ei liity. Eikä ollut mitään juttua. Mä sanoin off-airissa vaan, että mä oon tuhlaaja poika.
3: Mitä sä olit päiväpeitto ostamassa? Tässä on. Täytyyhän se miehellä päiväpeitto.
4: Mulla kävi niin, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin ääneen, että United, kun olisi ollut Benettonin paita, mulla oli joskus. Mä sanoin, että oi, en edes muistanut tämmöistä merkkiä muuten olevan, että olisiko se niin kuin, niillähän on ihan kivoja vaatteita. Sitten mä menin tänne sivuille. Mä oon nyt hetken aikaa tässä shoppaillut. No. Katsotaan mun.
2: Oikeesti?
3: Miltä se ostoskori näyttää tällä hetkellä?
4: Ei se on vielä. Ei ole 466.
3: Eikö Benetton tee lastenvaatteita kanssa?
2: 464 myös. Dollaria, Tuukka. Mm.
3: No toihan on järkevää.
4: No mut kerran kostaa enemmän.
3: Kesäpaitoja.
4: Niin, kerran kostaa enemmän.
3: Nehän vielä, eikö ne ole yksivärisiä, no ton kyseisen brändin tommosia paitoja?
2: Ei, on kaikki.
4: Ei ole, joskus oli ehkä. Mut ei tästä tarvinnut puhua, en mä halunnut puhua tästä.
3: No mut meinaat sä tilaa oikeesti nyt 4, siis kello ei ole vielä edes 8 ja sä meinaat 416 dollarilla tilata. Sä oot ostanut ensinnäkin nyt jo jonkun 70 päiväpeito.
4: Niin, se oli tässä samassa.
3: Tässä idea, Tuukka, idea niinku töissä käymissä on vähän niinku se, että me tullaan tänne töihin, me vähän niinku tavallaan niinku tienattaisi rahaa, ei se, että me tullaan tänne niinku tuhlaamaan.
4: Mitä sä siihen rahalla teet, jos et sä sitä tuhlaa? Toi on niinku mun ongelma. Jos mun tilillä on rahaa, niin mulla tulee polttava tarve päästä siitä eroon.
3: No sen huomaa.
4: Mä tiedän, että se on ongelma ja sen ei pitäisi mennä niin, mutta jos mä näen mun tilillä olevan rahaa, niin mun aivot lähtee saman tien työstämään ajatusta, mihin nämä voisi käyttää nämä rahat, että ne tekee musta onnellisemman.
2: Sitten se menee www.unitedcolorsofbenetton.com.
3: Pelkäätkö sä, että ne häviää sieltä johonkin vai onko se ennen kaikkea just niinku onnenmetsästämistä tavallaan?
4: Se on onnenmetsästämistä. Okay. Kun mä tuhlaan mun aikaani täällä töissä,
3: niin.
4: Mun vapaa-aikaa, niin mä tuulan täällä teissä. Mm. Mä haluan sille kompensaation. Mä
3: aivan.
4: Haluan kohtuullisen korvauksen sille menetetylle vapaa-ajalle.
3: Koska siis te kerrottakoon kaikille, Tuukalle tuli tuossa semmoinen aika iso ukaasi tuolta yläkerroksista, että farmipeliä ei saisi pelata työaikana enää, niin nythän sä niinku kompensoit selvästi tällä. Et nyt kun sä et voi hoitaa sun niinku toista työtä, eli maanviljelijähommia,
4: se
3: niin nyt tuli tommoinen
4: himoshoppaaja.
3: Ei, siis ihan linjattiin tuolla isoissa pöydissä.
4: Ei enää pelata.
3: Kyllä.
4: Se on mun mielestä törkeet.
3: Oh.
2: Mut Tuukka, tässä taas pätee se mun, muistatko mä selitin viime viikolla vai milloin se oli sitä, että jos mulla olisi pitänyt korjata joku juttu, niin ne pakastimen saamari luukut, mitkä on mennyt rikki, ne semmoiset muoviluukut, mitkä siellä on, niin mä ajattelin, että mä laitan niihin 70 euroa, että korjaan ne. Tai ostan uudet. Niin nyt mä olinkin sitten silleen, että en mä teekään sitä, että sit se raha on mun mielessä mennyt, eli mä voin käyttää se johonkin muuhun. Ja me päädyttiin siihen, että me käytetään faveihin, eli valkovenäläisiin. Niin Tuukalla vähän sanon, että sä jäät plus miinus nolla, kun sä oot kuitenkin tässä niinku töissä, niin sit sä voit käyttää ton rahan. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Että sä jäät niinku plus miinus nolla, kun sä teet
4: niin,
2: työpäivän
4: jään elämässä plus miinus nolla.
2: Niin, sä jäät elämässä.
3: Niin, nyt tulee rahaa täältä, kun sä oot töissä ja sitten voit niinku samaan aikaan tavallaan sitä. Joo,
2: niin, että se on periaatteessa.
3: Mutta toi on harhas, toihan on todella harhas.
4: No, miten se on mukaan harhas?
2: Mä en ole sitä kieltänytkään. No viime viikolla, Tuukka, niin. Tää mun oli sun mielestä tosi harrasta ja sä teet sitä samaa nyt itse.
3: Niin, et sä nyt, ja toi jotenkin toi sun mielenmaisema, että sä niinku muistelet, että sulla oli seiskaluokalla paita päällä joku Benettonin pinkki teepaita päällä ja sit sä niinku olis minkälaisia pitkäihäinen paita ja sitten nyt sulla on yhtäkkiä ostoskorissa 416 dollaria.
4: Niin.
3: Monta paitaa sillä muuten saa?
2: Yli 2 plus
4: päiväpeito.
3: Ja aina sekin on sieltä. No niin.
4: Hei, mutta täytyy sanoa rahan menosta sen verran. Musta tuntuu, että mua höynäytettiin. Tuskin höynäytettiin. Mutta olisiko mulla ollut varaa niin kuin vastustaa? En mä tietenkään vastustanut, mutta mulle tuli vaan postilaatikkoon kirje, että nyt ollaan tehty tämmönen yhteishankintapäätös taloyhtiöstä jostain motherfucking saumauksista.

0: Mm.
1: Ja sitten tuli niinku vaan sitten tuli sähköposti, että et ollut tuossa kokouksessa tai jotain ja näin, että on vastannut, niin maksatko kerralla vai osissa? Mä olin, ilman muuta kerralla. Mä oletin, että se on niinku, puhutaan niinku euroista.
0: Joo.
1: Se oli semmoinen tonnin laaki. Niin olisiko mä totta kai maksoin sen pois ja ei mitään ja hyvä kun saumaatte, mutta olisiko mä voinut vastustaa tätä? Ei mä usko, että mun taloarvo nousi tonnilla nyt tuossa, en usko.
2: Sun kannattaisi joskus ehkä liittyy vaikka etänä niihin, missä tulee tämä tieto, että tämmöistä saumaasta
1: ei, ollaan
2: kautta talon tekemässä. Ymmärrätään
0: se, että joku tulee saumaanne. Jokuhan tulee, jos se on esimerkiksi ikkunoiden tiivistystä tai jotain, en tiedä mitä siellä saumataan, mutta tämä luultavasti tarkoittaa sitä, että joku tulee sitten
1: niin
0: himaan saumaan.
1: Niin tuleekin.
0: Ja sä oot maksanut siitä ilosta nyt tonniin sitten. Eli sit mitä sulla on mennyt? Sulla meni tonni, sit sulla meni 416 euroa Benettonin teepa. Ja päiväpeitto
1: eli
0: on tässä.
1: Eli voidaan laskea 1+1, niin palkkapäivä kun oli just, niin tässä nyt
0: kun mä laitan just laskea, nyt on kuudes päivä. Nyt on jumaliste kuudes päivä.
1: Säästötili kyselee, että oliko meillä
0: jääkö tässäkin kuussa meille nyt sitten kättelemättä.
2: Mutta Juuso, kun tääkään ei meille kuulu toi teepa.
1: Ei pätkän vertaan. Ei tää biisi sovi tähän.
3: Ei vai?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, tässä mulla on ollut auki tämmönen pari viikkoa jo täällä juttu, minkä nyt ajattelin ottaa. Kerrassaan traaginen tilanne on ollut Helsingissä käynnissä, nimittäin. Tilanne on siis se, että Helsingin Pitäjänmäessä on tämmönen projekti käynnissä, mikä siis meritaimenen elinolosuhteita pitäisi parantaa.
2: Oho.
1: Helsingin kaupunki tämmöinen projekti.
3: Ja
1: sitä, tätä nimenomaista projektia niin operoidaan tuolla Pitäjänmäessä.
2: Okay.
1: Niin siellä jonkunnäköisiä pieniä jokia tuota tulee käsittääkseni tuolta Itämereltä sinne niin ihan Pitäjänmäkeä asti. Mätäsjoki oli ainakin, vai oliko se Mätäjoki?
2: Miten tämä projekti sitten, vai niin kuin, mitä on yritetty tehdä tai tehdään?
1: Tässä on yritetty niin kuin heidän tämmöisiä kutupaikkoja parantaa siellä. Eli sä sanat sen tuossa biisiä, jos sä voit sanoa se uudestaan.
2: Niin, jos mä oikein ymmärsin, niin onko todella näin, että meritaimenelle on tehty vähän niin kuin niin sanottu konttigrilli sinne, eli tämmöinen
1: no,
2: paikka,
1: missä... No käsittääkseni konttigrillin takana olevassa metsässä, niin ei kukaan kyllä... niin kuin sukuansa jatkaa.
2: Kyllä siellä mätiä lasketaan.
1: Lasketaan, mutta noin.
3: No flamingospaassa jatketaan sukua, niin sellaista kato sinne viritellään.
2: Se on totta. Ehkä se on tämmöinen flamingospa K18.
3: Pikkuporeet ja.
1: Joo, mutta tässä on ollut mukana sitten Helsingin Perhokalastajat ry myöskin tässä projektissa.
3: Joo.
1: Ja siis Helsingin Perhokalastajat ry on rakentanut meritaimenelle näitä kutupaikkoja tänne Mätäjokeen vapaaehtoisvoimiin jo vuosien ajan, mutta nyt tosissaan sitten kaupunki mukaan talkoisi okay. Ja ottaa tästä vetovastuun, että ei hätää.
2: Haluskohan Helsingin kaupunki tässä niin kuin hyvää PR:ää vai aidosti hekin on huolissaan meritaimenen elinolosuhteista?
1: Kyllä mä luulen, että ne on ehkä ihan aidosti oikeasti huolissaan. Ja Helsingin Perhokalastajien yhdistyksen vesienhoito vastaava Pekka Lindblad. Hän kertoi, että hän on yrittänyt saada välitettyä tietoa kutupesien sijainnista projektia suunnittelevalle kaupungin virkahenkilölle jo hyvissä ajoin. Että se on kiva, että Helsingin kaupunki ottaa tästä koppia, mutta ehkä kannattaa myös meitä kuunnella tässä vaiheessa, kun me tiedetään, missä niitä kutupaikkoja on jo tässä vaiheessa, että niitä vaan sitten lähde siitä jyräilemään. Ja Pekka sanoi, että hän on viime vuoden alussa yrittänyt tavoitella projektin pääsuunnittelijaa.
2: Mm.
1: Mutta pääsuunnittelija ilmeisesti on ollut niin kiireinen ja luvannut, että palaa asiaan myöhemmin. Ja Pekka on laittanut vielä sähköpostiakin perään, että mitä on tehty aikaisemmin ja mitä haluttaisiin, että niin kuin kuunnelkaa meitä. Että kun me tiedetään nyt ihan oikeasti, että missä niitä kutupesiä on jo siellä, niin ennen kuin alatte operoimaan siellä nyt kauhakuormaajien kanssa, niin hear me out.
2: Joo.
1: Meillä on tätä dataa täällä.
2: Ehkä ne oli kattonut ne sähköpostit. Se voi olla, kun se on oikeasti aika varmaan kiireistä ja Helsingin kaupunki on luultavasti kilpailuttanut, katso sen toimia siellä ja muuta, niin sitten on joutunut niin kuin aika tiukalla aikataululla tekemään, niin on välttämättä ehtinyt vastaa, että on he nyt varmaan kattonut nämä Lindbladin sähköpostit ja toiminut sit sillä tavalla sen mukaan.
3: No luulisi, joo.
1: No, mulla tulee vähän tässä nyt mieleen, niin kuin jos mä mietin tätä rakennuttajaa, niin hän on vastannut puhelimeen ja siellä on Perhokalastaja Pekka soittanut, niin se on ollut semmoista viherpiiperrystä, mitä hän on kuullut puhelimen toisessa päässä sanoa, että nyt on kiire, mä soittelen sulle myöhemmin. Ja Pekka on laittanut mailiakin perään ja mihinkään ei ole vastattu. Vaikka AVIkin, eli aluehallintovirasto, on ihan yksiselitteisesti ennen tämän projektin alkua linjannut siellä, että ihan yksiselitteisesti, että tässä täytyy kuunnella nyt perhokalastajia. Eli AVI on edellyttänyt, että ennen projektia kaupungin pitää kysyä perhokalastajilta, että missä ne kutualueet nykyään sijaitsee, ennen kuin te alatte operoimaan siellä mitään. No ei ole. Siis projektin suunnittelusta Helsingin kaupungilla vastannut maisema-arkkitehti Jere Saarikko sanoi, että että hän olisi saanut jotain tietoa, että on jutellut rakennuttajan kanssa, on laittanut viestiä eteenpäin ja sanoi, että tässä nyt kävi sitten kuitenkin vähän hassusti. Ja mikä tässä nyt on käynyt hassusti,
2: niin
1: siellä on siis jouduttu tekemään tämmöinen pato ensin siihen alkuun, ettei sieltä rakennustyömaalta, kun ne rakentaa niitä uusia kutupaikkoja,
2: niin
1: ettei sieltä mitään haitallisia aineita niistä työkoneista ja muista niin valu sitten sinne niin kuin vesistöihin.
2: Kuulostaa hyvältä.
3: Niin nyt kuulostaa hyvältä vielä.
1: Niin se pato on siis bykattu. Niin tuommoisen 10 000 taimenenpoikasen niin tämmöisten niin kutupaikkojen päälle. Siinä on 10 000 taimenta heti paukusta, niin ottanut osumaan ja kuollut.
3: Eli sitä perhokalasta ei taidettu ihan hirveästi.
1: Ei sitä kuunneltu.
2: Helsingin kaupungilta Niina tässä soittelee. Mites mä sain tuolta Perhokalastajat ry:ltä, niin tuli mulle puhelua aamulla, niin onko te olette sen padon tehnyt sinne jo? Ollaan me tässä nyt jätkät, koko aamu vääntänyt tuossa, saatana, meneekään. Mä patsin, että täällä ei valu vesi enää yhtään mihinkään. Joo, ei kun ne perhokalastajat vaan soitteli tuossa noin, että ilmeisesti se on nyt sijoitettu sitten, niin tota...
1: 11 pesää on mennyt siinä.
2: 11 tämmöisen taimenpesän päälle. Tää, mä en tiedä mikä siinä oli, kun olikin vähän pohja semmoinen hutera, mutta voi sanoa, että nyt pato pysyy siellä. Tää, me ei jätkienkaan laiteta, että tässä on mitä kuule. Ja hei! Sano sinne, Niina, sano sille, se pyörii se peltsi tässä koko ajan. Sano sille, panu helvettiin tästä nyt kyttäämästä meitä koko ajan siitä. Ja sit se kalsarimies kanssa, niin mä livautan seuraavan kerran, kun se kalsari ja tulee tähän näin. Se tuo nypräs tossa jotain perhoa. Mä sanon, mene sinä helvetti Hollywoodiin siitä kiekkoilemasta. Saatamme, me otetaan jätkien kanssa, että nyt meidän murekepäivä tänään.
3: Ei kai ne nyt noin.
1: Joo, no näin se on varmaan kutakuinkin mennyt.
2: Sapauttiarallaan, no.
1: 10 000 taimenen poikasta on kuollut siinä.
3: Silpa
1: padon rakennus. Eli vielä summa summarum, niin tarkoituksena oli edistää tämän taimenen kutupaikkoja siellä Pitäjänmäessä. Se oli niin kuin projektin A ja O, yes. Niin se on aloitettu sillä, että 10 000 taimenen poikasta on kuollut. Kun ollaan tehty pato.
2: Kun se aloittaa äijä, mitä te Ritokoski piipität siinä? Mä aloittaa laittaa äijä kanssa, nyt täällä on hyvä, voi laittaa tsiki-tsiki pänköjen vaan täällä, ei muuta kuin heitet mädit tuonne kuoppaan, me turpas kiinni sinä, me laitetaan. Nyt minä tarjon murekkeet tänne.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Toiset

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
5: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Funnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hei, Seinäjoella tänä viikonloppuna amatööri sekä ammattilaisvaparia, eli vapaaottelu. Seinäjoki Fight Night, ovet 17, matsit 18.
3: Milläs nakkikioskilla ne on? Millä nakkikioskilla vedellään
4: Seinäjoella turpa? Seinäjoella joka kadun kulmassa.
3: Karman
2: siinä
3: jälkeen.
2: Kun on kolmannessa erässä, on pikkusen joku on ottanut pillistä Viima. Kiinni ja talakynnessä, niin sieltä löytyy viideltä se pyssy sieltä. Mm.
3: Niin
2: sehän oli ihan sairasta. Siellä oli viidellä tyyliä ase
3: sieltä. Ne oli vaan tuukka ne, mitkä tuli esiin.
2: Niin, mikä se bubin nimi oli? Häjy. Joku häjy.
3: Härmän häjy.
2: Ei sit varmaan härmähäjy ollut.
3: Joku sellainen.
4: Kyllä se joku tommonen on, mutta en mäkään muista, mikä se oli se baari. Mutta kyllä siellä pitää...
2: Kuulemma... Ilma olisi äärmä häjyjä.
3: Niin.
2: Ilonan etuovella. Puukko Make vastaa Rajukalle kuulemma. Nyt tämä
4: no.
2: promottorikin heitti läskiksi täällä Vatsunissa.
4: No niin. Sinne siis kattelemaan.
3: Sitä se on.
4: Tämmöinen ilmaiskatutapahtuma ilmeisesti sitten kuitenkin kyseessä. No mutta hei, hyvät ystäväiset, me otetaan...
2: Rasse laitto ja Keravalla no. konttigrillillä on painin piirimestaruuskisat. Niin tullaan no. poikien kanssa käymään.
3: Tätä.
2: Se on konttigrillin takana urpot, se bylsimispaikka.
4: Se on näin. Mutta hei, me otetaan tänään niin etu- kuin takareppuun ihan kunnolla, koska viikon HP:t, niin nehän kajautellaan tänään sitten loppulähetyksestä. Idea on siis se, että te olette saaneet
2: katon
4: viikon aikana antaa...
2: Kato rauhassa.
4: Kato ihan rauhassa. Anna mä nyt kerron tämän, kun mä sitten tunnin kertoa taas.
2: Imettä ja aamusta kysytään Jykälässä.
4: Niin.
2: Te olette saaneet... Imot, panot, runkut.
3: Yes. Siinä on kaikki kerrot.
2: Okei.
3: Okay. Tuukka, 30
2: sekuntia. Tämä on ihan sairaan. Joka ikinen kerta, niin tämä aiheuttaa semmoisia.
3: Tuukka, anna 30
2: sekuntia. Anna, kerro vaan, mitä niin. haluat kertoa.
4: Et viikon HP-viesti ei saa laittaa tulemaan vielä. Viikon aikana on voinut niitä tiputella, kun on tapahtunut lähetyksessä jotain semmoista, mikä sinua on jäänyt jurppimaan, niin sanainen säilä auki ja pistä viestiä tulemaan WhatsAppiin 0403564556 ja lisää viestiä johonkin kohtaan kirjainyhdistelmä HP, niin sitten me löydetään ne viestit tuolta ja 9 tunnilla tänään siinä ihan viikonlopun kynnyksellä siinä kohtaa sitten palautteet luetaan sellaisenaan. Ja viikon HP valitaan myös siinä sitten samaan syssyyn. Nyt takaisin Tuukka ja Cruising Map. Miltä näyttää kartoilla?
2: Eilen 10:ltä on ilmoitettu, että hoikka imiä nyt metsässä. Ja cruisin siellä Keravan konttigrillin takana.
3: Mutta tämä yksi viesti on tullut hirveän myöhään, 3.18.
2: Siis se on tullut tänä aamuna.
3: Niin. Keravalla on kivaa vartia tai muuta sellaista nyt yökylässä piipahtaa kysymysmerkki.
4: Joo.
3: Tämä on gift that gifts on giving.
2: Mutta katsoppa näitä, nämä on ihan,
3: ei nämä
2: on ihan hirvittäviä, jos tästä nyt vaan mennään niin kuin näin.
3: Ei, älä loe.
4: Onko testosteronin katkusta?
3: Ei voi lukea, mä en voi lukea sanakaan ääneen
2: tuosta. Hei!
3: Tänne voi laittaa kuva liitteitä!
2: Hei, no ei tää nyt ollut kiva ylläri. Arvaanko mä oikein?
4: Hei, antakaa, mä en näe kuvia. Arvaanko mä oikein, että konttigrillin takana, niin sinne on avattu tunneli.
2: Apua.
4: Onko avattu tunneli? Onko tunneli auki konttigrillin takana?
2: No joo, antaa olla.
4: Okei.
2: Eteenpäin ohjelmassa.
3: Ihan mitä tahansa muuta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Just a smile.

0: tällä viikolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
11: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
12: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: A legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mutta nopeasti palaan, tuossa äsken puhuttiin tämmöisestä romanttista kohtauksesta, jossa joku kiipeää mielitiettyään katsomaan ränniä pitkin sinne jonnekin, tai talon jotain seinustaa pitkin ja sitten koputtaa ikkunaan siellä ja näin. Että tapahtuuko näitä oikeasti? Niin tuossa joku laittoi viesti, että on kyllä kiviä heitelty ikkunaan tässä mielessä, että tämmöistä on tapahtunut. Ja Sami laittoi viesti, että about 10 vuotta sitten hän oli hakemassa ystävätärtä, eli ilmeisesti oliko tyttöystävä vai mikä mieli tietty, niin oli menossa hakemaan, kato sitten, että lähtisi vähän kylille ajelemaan, niin ilmeisesti ei ole semmoista suoraa lupaa ollut, niin tämä oli tämä tyttö kiivennyt ikkunasta ulos, että pääsisi sitten Samin
2: siis,
1: kyytiin.
2: Täällä on ihan kuvasarja, kun sieltä kömmitään, mä arvostan kyllä arvostan
1: todellakin,
2: kyllä tätä.
1: Todellakin, täällä on niinku tämmöiset rakennustelineet on viritelty, näitä ei varmaan Sami ole viritelty, miten on käynytkin, että sattuu olemaan rakennustelineet. Tuossa on kyllä nyt täytyy, ei voi antaa faijapisteitä tälle, että niin kuin mä olisin kyllä, tiedätkö, että jos mä olisin ollut tässä tilanteessa, mulla on teini-ikäinen tytär siellä, joka asuu tuolla yläkerrassa. Mä en missään nimessä olisi virittänyt tuohon mitään rakennustelineitä. Ainoastaan sitä varten, että mä olisin ehkä laittanut ne siksi aikaa, kun mä lautaan hänen ikkunansa sieltä ulkoa päin säppiin.
2: Niin tuossa on joku remontti selkeästi menossa, että se on ollut
1: pakkalla. Mä tajusin just, että mähän tuu olen tässä niin kuin jossain vaiheessa siinä tilanteessa. Mun pitää aloittaa tämmöinen niin sanottu tämmönen niin kuin kollivahti aloittaa.
2: Siis Juuso, 5 years. 5 years.
1: Tai 5, 15.
2: Paskat! Hän on nyt 10.
1: Niin.
2: Se 15-vuotiaan on, 14-vuotiaan se alkaa jo jutustelemaan niiden poikien kanssa.
1: Ole hiljaa.
2: Näin
1: ole
2: se
1: hiljaa.
2: Menee.
1: Ole hiljaa.
2: Mä tiedän, että se on varmasti ahdistavaa.
1: Joo. No, ei se mitään. Mulla on hyviä aikaa tässä. Hommata aseenkantoluvat ja muut kuntoon, eipä siinä sen kummempia.
2: Sun pitää olla suopea sun tyttären puoliso ehdokkaita kohtaan, Juuso.
1: Onneksi.
2: Mä seuraan tässä vieressä.
1: Onneksi.
2: Ja on hänen puolellaan.
1: Mähän itse olen myös ollut kolli, tämmönen nuori kollikissa, niin mähän niiden temput kyllä tiedän. Mm. Esimerkiksi se on ihan varma juttu, että jos jossain vaiheessa alkaa niinku polkupyörillä, että sama kaveri menee edes takaisin, niin sitä mä oon tehnyt, katsot tämmöisessä niinku varhaisteini-iässä, ei niinku silloin, että se oli jotain niinku ala-asteikäisenä, niin jos oli joku tyttö, joka oli sillä tavalla kiinnostava,
2: niin
1: kuin ei itsekään oikein tiennyt, että mikä tässä niin kuin edes sillä lailla kiinnostaa ja muuta. Ei nyt kuitenkin, sen verran oli vielä tyttöbakteereja sillä ainakin poikaporukassa.
2: Se oli pikkasen sekavaa.
1: Niin oli aika sekavaa, mutta sitten niin mä saatoin niin itsekseni, mä oon käynyt siis sillä lailla, että tiennyt, että jossain joku tyttö asuu, niin tiedätkö, ihan vaan ajellut sitä kotikotoa siinä niin ajatuksena, että näkisikö ehkä jotain tai muuta.
2: Eli sä tujutit sinne asulta.
1: Niin ja siitä vaan, kyllä.
2: Ahaa.
1: Olin menemään edes takaisin siinä.
2: No, tämä on ollut just ongelma täällä, tiedätkö? Ei täällä pääkaupunkiseudulla ollut mitään tuollaista maalaisromantiikkaa. Ei ollut niinku mitään tuollaista.
1: Joo, siellä se oli, mutta ei se tietysti mihinkään, ei siellä ollut kukaan luultavasti edes kotona silloin, mutta mä kävin kuitenkin yrittämässä.
2: Mutta voin kertoa, että kyllä se isä sen tietää, että sä oot siellä aivan varmasti. Niinku
1: oli,
2: oliko siinä semmoista piikkimaton pätkää jossain kohtaa löytyi siitä kadulta? Ja
1: ei ollut siinä
2: pientä
1: kohtaa.
2: Pientä sähkötainutin tuntuu selässä.
1: Tuossa on hyviä ideoita mulle, mä laitankin tuosta näin.
2: Ei. Mä oon sun tyttären puolella näissä kaikissa ja kuule.
1: Sähköpiikki aita.
2: Kelaa, kun se tulee ensimmäisen kerran.
1: Saako Bauhausista
2: vai mistä? 180 senttinen.
1: Bauhaus.
2: 180 senttinen. Mikä 15-vuotias mopol tulee siihen mankille. Hakee tätä. No joo, mä tiedän, se ahdistaa sua, ei tarvitse puhua siitä. Mutta se tulee, siis se on silmän räpäys, kun se tulee se hetki. Että mä nautin sit tässä vieressä tosta sun hikoilusta. Joo, oikeasti mä tuun sinne istumaan, mä tuun katsomaan, haluan nähdä sitten, minkälaista poista siellä puhutaan.
1: Mulla on ihan vienä toinen, että voisiko se olla
2: iskä,
1: niin kuin hiljaa?
2: Iskä, voidaanko mennä tuohon poreisiin? Niin kuin... Voidaanko mennä iskä tuohon poreisiin? Mitä sanoo J. Mäkilähde, kun teillä on sellainen porellas pihalla? Jos saadaanko mennä poreisiin? Mitä sanot? Tuutko mukaan? Metkö mukaan?
1: No, aivan varmasti.
2: Sä istuu siihen. Aivan sehän varmasti. Ei ole kiusallista, kun sun
1: se on, siihen mahtuu usein
2: ja,
1: siinä
2: ja
1: välissä.
2: Tiedätkö, Jere on siinä ja
1: sitten... Mä voin sanoa,
2: Juuso istuu
1: ei se siis, Jere voi ottaa siihen ahdistukseen, närästykseen.
2: Siinä jonkun... monsteritölkki on siinä reunalla.
1: Se voi mennä kotiin ottaa poretabletin. Se on se pore, mihin hän pääsee.
2: Me mennään nyt, voidaanko mennä isku poreisiin?
1: Ei nyt, mä en oikeastaan tee tämän nyt tahallaan. Mä en nyt niin ärsyttävää, mä en halua tuota kuunnella enää ollenkaan.
2: No mut hei, se voi olla myös tosi romanttinen ja tuoda kukkia tälle sun tyttärelle ja jättää sen pihalle vaikka jonkun kirjeen, että hei, haluaisin viedä. Ei kaikki ole perseestä.
1: Ei.
2: Oikeesti mä vannon, mä uskon mua. Haloo?
1: Joo,
2: kato,
1: kyllä.
2: Sä etteis kato muuhun päin.
1: En mä enää. Mä katon, että mennään eteenpäin elämässä. Oikeesti.
2: Oikeesti. Semmoisen kirjeen, että haluaisin viedä tyttäresi tanssimaan.
1: Ei kun mä en ole kuulla enää. En mä mitään ketään vetele mihinkään. En mä vetele ketään mihinkään, mutta mä en halua niinku, tuommoista aihetta vaan nyt niinku käydä mun päähän. Mä en halua tota nyt mun päähän. Mä katson sitä sitten 20 vuoden kuluttua, kun se on ajankohtaista. Niin sit mä voin puhua tästä aiheesta. Mutta siihen on vielä...
2: 5 vuotta!
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilmankos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: ja kitsiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
8: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
9: Moronäs.
8: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleader, when quality matters.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
13: Voinko me tulla mukaan, please?
12: Mitäs tarttet?
13: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: A legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
18: Päivä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Runsaat kuukautiset niin vaikuttaa nykyään entistä enemmän siihen, että miten voi verta luovuttaa, tästä kertoo Iltalehti. Pongasin tämän jutun ja ajattelin tällään näin tämmöisenä miesoloitettuna kuitenkin, vaikka en aiheesta niin paljon ymmärrä, niin ajattelin, että tämä on tärkeä tieto nyt kaikille naisille, jotka haluavat verta luovuttaa, että jos on tämmöinen tilanne, niin nykyään suositellaan, uusi suositus Suomen Punaisen veripalvelun ohjeistus on se, että niin kerran vuoteen voi verta sitten luovuttaa niin kuin raudan puutteen takia, niin tämmöinen vaan tieto. Ei tee tarvitse tässä jakaa sen enempää, okay. Mutta sitten mä aloin pohtiin sitä, että miten mä aina, mulla menee aina sekaisin se, että mitkä ne on ne rajoitukset siinä veren luovuttamisessa, niin mä ihan nyt katoin tältä veripalvelun sivuilta. Kun mulla on sellainen muistikuva, että siinä oli jotain liittyy, tietysti semmoiseen, että jos olet harrastanut tämmöisiä irtosuhteita joten jollain aikaa. Oiko sulla tullutkaan tämmöinen käsitys?
2: Ja tatuointeihin
3: liittyy. Niin ja lävistykset.
1: Koska tässä ei nyt, kuunnelkaa, täällä on tämmöisiä, vaan olet terve ja hyvinvoiva, ikäraja 80-70 vuotta, painoraja minimi 50, maks 200, suomalainen henkilötunnus ja henkilötodistus, asunpaikka pitää olla pysyvästi Suomessa, kielitaitoa pitää löytyä, pitää pystyä täyttämään terveydentilakysely suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, portugaliksi, saameksi, ja sitten edellistä luovutuksesta ei ole kulunut riittävästi aikaa.
2: Ei, mutta kato, on siinä.
1: Hemoglobiini on hyvä.
2: Mutta oli siinä jo tämmöinen tönköyts-homma, jos sä oot veijari, ja sitten ootte miehes kanssa niin kuin bylsinyt viimeisen vuoden aikana, niin sä et saa luovuttaa verta.
1: Ei tää lue siitä mitään.
2: Google kertoo.
3: Onks toi vielä olemassa? Toi on uskomatonta.
1: Miksei täällä veripalvelun sivulla ole tosta mitään? Ei ole noista tatskoistakaan mitään. Sehän pitäisi mainita tässä
3: ja
1: nyt.
3: Mun mielestä oli kans lävistykset oli, että ei, niinku, tai sitten meillä on tosi pölyttynyt tietoa.
1: Niin, koska mä en halua mennä nyt luovuttaa verta ja sitten niinku siinä käydä läpi tavallaan tätä historiaa. Mä haluan katsoa ne faktat jostain netistä ja todeta sitten, että kyllä, läpäisen seulan tyyppisesti.
2: Kehrääjä.com.
1: Okei, no
2: tällä yhdenvertaisuusvaltuutettu Krista Stenman antoi 1.12.2020 lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeällä osoitetun lausunnon, jossa hän kritisoi voimakkaasti voimassa olevia verenluovuttajien kelpoisuusmääritelmiä. Tällä hetkellä miehet eivät saa luovuttaa verta, mikä he ovat harrastaneet miesten välistä tönköntsiä viimeisen 12 kuukauden aikana.
3: Oikeasti.
2: Niin tälleen voin teille kertoa.
1: Joo. Kun täältä voi mennä kattoon sitten, niin kun mäpä laitan, täällä on tämmöinen usein kysytty, mä laitan tatuointi. Kun täällä on niin kuin näistä lääkkeistä puolta, niin katsotaan toi tatuointi.
2: Kun teet sen testin, että sovinko luovuttajaksi, niin siinä kysellään tarkemmin. Näin meille kertaa terveyskyselyssä
1: niin, kyselee. Niin. Niin just. Mutta tehdäänkö se sitten just ennen sitä, se tehdään ennen sitä luovutusta ja sitten
3: no,
1: voi käydä sillä, että se oli
3: hukkareissu. Nyt välittömästi.
1: Okei, no niin.
3: Testaa, sovitko luovuttajaksi.
1: No niin, sulla on noin kaikki liirumlaarumit siinä ensin. Mutta ehkä siellä tulee sitten vastaan nämä tämmöiset, niin kuin, kai siinä tatskoissakin just jotain, kun siinä kuitenkin tökitään tuonne noin vereslihalle. Tuukka, sä et varmaan nyt, sulla on toi uusi tatska, niin voisiko olla, että ei varmaan nyt ole joku toleranssi käynnissä. Muita tommosiahan sulla ei varmaan olekaan. Sulla on...
2: Otas, kevät 2002. Ei oo. On, ei oo.
3: En. On! Oletko viimeisen 4 kuukauden aikana ottanut tatuoinnin lävistykset?
1: Se on kaveria vitti.
3: Kosmeettisen pistosoiteta reittänyt korvat.
1: Se oli meidän, ei siitä saanut puhua. Otetaan nyt vielä, kun oikeasti tärkeällä asialla tässä oltiin ja nyt vähän hairahduttiin muualle, niin verenluovutuksesta vielä, Tiina-Reetta, sä löysit nyt ne faktat, että kun vaikutti siltä, että ei vaikuttaisi tatuoinnit ja tämmöiset

0: mahdolliset suhdekiemurat, mutta kyllä ne sieltä sitten löytyy, kun aloit tekemään tuota verenluovutus, jotain terveyslomaketta. Eli miten se nyt menee?
1: Punainen ristiveripallo. Sori, mä äsken kuunnellut teidän, jos te kävitte läpi jotain teidän irtosuhteita tässä.
0: Ei käytä mitään tärkeitä juttuja.
1: Niin, tatuointi tai lävistys. Tää lukee näin, että odotathan tatuoinnin, ihopigmentoinnin, lävistyksen tai korvien reityksen jälkeen 4 kuukautta ennen luovuttamaan tuloa. Tuukka on ottanut viime viikolla juuri uuden tatuoinnin.
0: Että sulla niin on 4 kuukauden toleranssi.
1: Ja sit katsotaan, miten toi, nyt mä laitan tähän. Onko sinulla ollut uusi, vaihtunut tai useampi kuin yksi seksikumppani viimeisen 4 kuukauden aikana? Nyt no vastaan niin. Kyllä.
0: Käsi pystyy, kenellä on tää kyllä. Tilanne.
1: Edelleen vaikuttaa siltä, että sovit oikein hyvin verenluovuttajaksi. Et vaan voi luovuttaa verta juuri nyt. Uusi seksikumppani estää luovutuksen 4 kuukaudeksi.
2: No niin.
1: Miksi sä viittasit?
0: Koska mulla on ollut, mutta se on semmoinen mielikuvitus enemmän, jos se vaikuttaisi tohon noin.
2: Okei, no niin.
0: Mun pitää hei tunkkaa sieltä, mistä mahdollista.
1: Juusolla on toi kuvia.
2: Ihan hauska.
0: Joo, ei, onko se, niin. Ja kumpi nyt on parempi, jos mä haluan olla vaarallinen verenluovuttaja? Kumpi on parempi, että mä tempasen yhden irtosuhteen tähän tuukka vai lävistän nännit?
1: No, jos mietitään sun loppuelämää, niin lävistä mieluummin nännit. Se joo, tempasen sen irtosuhteen.
2: Tai sä voit ottaa vaikka korviksi.
1: Sitten sä saat kyllä, niin, sit sä saat kyllä rummut sinne olkkariin, koska sä muutat omille.
2: Sulle sopisi semmoinen korvis, semmoinen mun yhdellä tutulla, meidän perhetutulla on semmoinen puukko, mikä tiedät, se menee korvareijasta läpi. Siis semmoinen pieni puukkokorvis. Ja vaan toisessa korvassa. Se on tyylikäs. Mä sanoin, sulle sopisi semmoinen. Ei mitään timantteja ehkä. Ei, ehkä se juna
0: mulla
2: on sulla
0: ollut, joo, mulla oli se semmoista aikoinaan nuorena miehenä.
2: Onko sulla reijät korvissa ollut?
0: No on siinä, joo, niissä vieläkin ne semmoista. Varmaan jos oikein runttaisi, voisi mennä läpi. Että.
1: Menee.
0: Niin eikä ne koskaan oikein kunnolla umpeudu.
2: No meneehän ne nyt umpeen.
0: Ei mitään puukkoa menee. Laita
2: niin korvaan. Ei
1: kun siis saa varmasti korvasta läpi.
0: Mulla on
1: sen verran
0: herkät nännit, että en mä halua kyllä mitään nännillä värätäkään
2: laittaa. Ei noita ole kukaan sulle laittamaskaan.
0: Mä joku saattaisi haluta laittaa.
1: Se haluaa itse nännit. Se haluaa salaa ne nännit.
0: Joku saattaa tälläkin hetkellä fantasioida musta ja ajatella sillä, että olisikohan sillä nännillä värät. Jotkuthan tykkää
1: se
0: näistä
1: nännillä värät
0: miehellä. Mä oon tavannut yhden semmoisen naisen, joka just niin kuin siitä on aikaa, mutta se sanoi just, että se on niin kuin sen juttu.
2: Niin sanoiko hän, että hän haluaisi nähdä sulla?
0: Ei mulla, mutta yleisesti puhuu. Mutta mulla jäi. Ja totta kai mä tulkitsin silloin niin, että jos
1: siis
0: mulla olisi...
1: Siis haluatko sä itsellesi tänne läpäin?
0: Ei missään nimessä, kun mulla on niin herkät.
2: En. Ei kukaan, sä oot sen haluu. Tuonut tähän pinnalle tämän aiheen.
1: Eli käydäänkö me laittaa sulle?
2: Sä oot ihan hoipaukko. No niin, laita biisi soimaan, niin
0: me laitaan.
2: Tuossa on mitään järkeä.
1: Mutta joo, punaisen ristin sivulta ehkä vähän niin järkevämmällä tavalla tämä tieto. Kiitos. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu.
12: Tule puu-iloon.
13: Menikö se?
14: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
15: Lounea.fi.
16: Legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Yeah. Tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festarisimulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, palataan vielä nopeasti paragilityyn, koska upeita suorituksia maailmalla. Siellä eikös nämä MM-kisat ollut? Joo, kyllä, MM-kisat.
2: Portugalissa,
1: joo. Nopeasti muutama sana kyseisestä lajista. Para-agility on agilityn muoto erityisryhmiin kuuluville ohjaajille. Eli ei erityisryhmiin kuuluville koirille, vaan nimenomaan ohjaajille.
2: Joo.
1: Paraohjaaja voi tarvita henkilökohtaisen ominaisuuksien takia erityisjärjestelyä agilityssä, kuten esimerkiksi apuvälineitä, henkilökohtaista avustajaa ja ulkoista tukea aistitoimintoihin.
2: Joo.
1: Tuo on vähän turhan lyhyt, Juuso, toi sun biisi.
2: Mä oon sitä sanoin, muistatko, mä sanoin sulle, että ei haluaisi sanoa, että
3: sä sanoit, että ei.
2: On tilauksessa. Muikku yritti tehdä jotain ja se sanoi, että siitä tuli niin hirveä, että se otti salkkuun 3 päivää.
1: Kun sä teit ton demonstraatio, että miltä mä muka kuulostan, niin mä myös haluaisin vielä palata sen verran eilisen, että tää sun, sä Tinnille esitit, että miltä mä kuulostan.
2: Tilanne
1: mä
2: en nopeasti pitänyt siitä.
3: Mutta se oli vähän painealla se tilanne, koska me keksittiin se kaikki ja mä ohjeistin tästä, että sanot tätä, että
1: sisällä on yes, väliä, mutta yes, se sun ääni niin siinä.
2: Sä teet tommoista noin.
1: Mitä sä teet? Paljon nenää jotenkin kiinni, onks mulla tommonen nasaliääni sun
3: mielestä? Se leikki herännyttä.
1: Mitä?
2: On sulla vähän. Siis sanotaan näin, että jos mä laitan silmät kiinni, niin mä oon nailonbeatin keikalla.
3: Oh my god! Nyt ei oo kivaa enää kellään tänään.
2: Nailonbeatti on hyvä. Ja mä sanoin vähän. Koska ei sun lauluääni ole sit kuitenkaan ihan, se ei ole sama kuin nailonbeatin. Mutta siinä soundissa on jotain hyvää. Se on tosi hyvä soundi. Näin mä sanon. Mut mitä hei? Erityisryhmien koirakilpailu.
3: No, se kun perismatki mua, niin ei sekään nyt kohteliaisuutta.
2: Se on ihan ollut yksi yhteen mun mielestä.
1: Se on hyvä.
3: Niin, no mä suutun nyt sulle.
1: Jos kuka mä oon.
3: Jos mä kuulostan tolta.
1: Mä kuvaan nyt Instastoria.
3: Jos mä kuulostan. Miksi sä mulle?
2: Kyllä, aina.
3: Miksi sä mulle nyt käännät tänne, että sua rupes harmittaa? Nyt meillä on kaikilla paha mieli vähän. Nyt vielä.
1: No niin, 25
3: mikä
1: vuotta röökii te, Juuso.
3: Mikä toi oli?
1: En mä tiedä.
3: Ai,
1: mikä toi oli? No niin, kätellään me Tinni meidän välissä.
3: Joo.
1: Toi on juttu, oli Juusosta mä en tykkää.
3: Mikä sulle tuli?
1: Mut mä kerron nyt,
3: siis
1: mitä tää para-agili tuo.
3: Siis Juuso nielas semmoses tökiksen tosta sanomatalon edestä äsken.
1: Niin nielas.
3: Mitä helvettiä?
1: Mut joo. Siis näitä sanotaan näitä paragility-ohjaajia, niin paragilitaajiksi. Tää on mun mielestä vähän, tässä on menty liian pitkälle. Paragilitaajat kilpailevat samoissa kilpailussa muiden ohjaajien kanssa.
3: Joo.
1: Muutoin, mutta Suomessa vuosittain järjestetään paragilityn SM-kilpailu.
3: Onko se niin kuin behmelbeellä?
1: Paragilitaajat. Paragilitaajille järjestetään
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: tällä viikolla. Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteni lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: A legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch.
16: Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No. Perjantaina, kun mä lähdin täältä töistä, mihin mä menin?
2: Oota, mulla no,
3: sitä mä en voi tietää.
1: Ei.
2: Ei. Kinkki Buffa Joonaksen kanssa.
3: Ei, kun hammaslääkäri.
1: Joo, just näin. Niin. Nyt mä haluan näyttää teille, mitä löytyy suusta tällä hetkellä. Ei löydy hammasta kyllä.
3: Aha.
2: Nyt voi olla ihan miten tahansa.
1: Katoppa Tiina tonne alas. Siellä.
2: Oho, siellä on tikit.
1: Joo, se on vähän.
2: Ne on ottanut ne raudat pois. Sitten. Siinä on, hei, tuossa on tommonen, siis korvakorun pääty. Miksi on laittanut korviksen?
3: Ai, ai, ai, toi näyttää hurjalta mun mielestä.
2: Miksi on laittanut
3: siellä on tommonen valmiina tommonen.
2: Miksi on laittanut venytyskorviksen sun hampaan?
3: Ei, kun siellähän on siellä tuolla, siis hammaskolossa on joku, mihin nyt se varmaan, se on se pääty, mihin ruuvataan sitten tämä hammas. Sitten aikanansa, kun sen aika on.
1: Joo, siis mä en tiedä, miksi mä lähdin noin niin kuin löysin ranteen tähän niin kuin perjantai-hammaslääkärikäyntiin, kun siinä luki kuitenkin toimenpidekäynti. Niin mä lähdin kuitenkin sinne niin kuin, tiedätkö, ihan löysin ranteen, että ei tässä mitään. Mutta se olikin sitten taas niin kuin ihan niin kuin mua.
3: Täyssetti siinä.
1: Ihan aika täyssetti, joo.
2: Kauan me oltiin
1: mua niin kuin buusittiin niin kuin ylös ja alas samaan aikaan, että pudotettiin ensin niin kuin alhaalle ja sitten ylhäälle ja sitten siitä niin kuin lähdettiin operoimaan. Sehän ei tunnu kauhean kivalta se puudutus, no, varsinkin tuonne sisäpuolelle.
2: Kauan me oltiin siinä?
1: Me oltiin siinä semmoinen reipas tunti. Ja Matti, siellä oli uusi. Matti hoiti nyt homman tällä kertaa. No ja niin. Kun mulla oli ne raudat, raudat silloin täällä alhaalla, niin tänne laitettiin tänne Ikeniin semmoiset levyt, semmoiset koukut, mihin ne raudat sitten laitettiin kiinni. Niin nyt ne otettiin pois sitten, koska se oikeumishoito on tehty.
3: Yes.
1: Ja sitten ylhäälle, niin se vaihdettiin se ruuvi. Tämä, toi nysä, minkä te näette tuossa niin hammaskolossa nyt, niin se on vaan se pääty. Se on oikeasti tompituinen se ruuvi.
2: Ai joku 8 senttiä?
1: No tyyliin.
3: Siis meneekö se sun tonnekin niin aivokuoreen saakka?
2: Sä niistät, niin se tuntuu.
1: No sit se ainakin näytti, kun mä kattelin siinä, kun mä pötkättelin, kun hän näytti mulle sitä ruuvia, että onks,
3: sä olit ihan puudutettuna siinä.
2: Sopiiks tämmönen?
1: Niin ne vaihtoi siis sen, kun silloin sinne leikattiin se toinen ruuvi, porattiin sinne ylös kiinni, niin ne otti sen veke, veti tosta Ikeneen auki. Ja sitten otti sen veke ja sitten laittoi tämän toisen sinne tilalle.
3: Sehän kävikään tuossa samalla tavalla, kun mä mietin, että appiukon kanssa käy usein, kun me jotain, tiedätkö, vähän rakennellaan nikkaroidaan kesällä, niin meillä ei ole just sitä oikeaa ruuvia, mutta sitten me katsotaan sieltä ruuvilaatikosta joku niin kuin vähän sinne päin. Niin onhan siinä voinut käydä niin, että Matilla oli, tiedätkö, siellä ruuvilaatikon pohjalla, kun se selasi siellä, no tää on aivan liian lyhyt, no toi on kyllä aika
2: ja
3: pitkä.
2: Ja sen yhden mutta se haluaa säästää.
3: Sitten se, no, itse, no mitä sä oot mieltä? Sopisiko tää sinne?
1: No kun musta tuntui oikeesti, että mut välit kysyttiin mielipidettä, että onks tää hyvä.
3: Pitäisikö mun tää laittaa siihen?
1: Joo, ja sit
3: onks sulla tämmösiä ollut ennen vai mitä ne on? Mitä sä oot
2: jääks
3: käyttänyt?
2: Hänellä myös tuukka ylimääräisiä osia sit, kun toi sun suun homma oli vaan.
3: Onks sulla, ei sulla matsan takaluukussa, niin ei sulla satu ruuvivääntäjää ole, niin saatais tää paikka.
1: Nyt te nauratte tolleen, mut siinä vaiheessa, kun ne avas nää Ikenet täältä
2: ei
1: alhaalta, ja sitten alkoi repii niitä ulos, se ei muuten ollut ihan niinku semmonen niinku maailman nopea projekti. Ja semmoinen vaivattomin, vaan siinä ruuvattiin aika lailla. Niin sitten ne alkoi funaa, että mikäköhän, millähän ruuvarilla nämä saa tämä irti. Ja ne kokeili pari eri. Ja sitten jossain vaiheessa mä oikeasti kuulin tämmöistä, että ei, kyllä tämä on perusristi. Joo, oikeasti. Mutta siis viimeisen päälle työtä once again.
3: Niin.
1: Ammattilaisia, hoitajat ja lääkäri, kaikki.
3: Kyllä.
1: Mutta niin joo, siinä tuli aika pahasti dunkkuu siinä. Ja sitten oli niin kuin, että perjantaina ei lämmintä ruokaa.
3: Okei.
1: Mitään, parin päivään, ei urheilua, mitään.
3: Ja nyt mä jo ymmärrän, mihin tämä on menossa. Sä oot perjantaina kokenut siis valtavan tragedian, joka varmasti tulee vaikuttaa sun Minna Kantin päivän listan sisältöön. Tehän ei sillä hyvät ystävät.
1: Mutta mä sanon vielä sen, että musta tuntuu, että se on ehkä jopa tämän kuukauden tai ensi kuukauden alussa, niin mä veikkaan, että me ollaan aika lähellä niin kuin hammas nyt.
3: No,
1: koska
3: tämä
1: nyt tässä on tämä ruuvi, mihin se tulee
3: sitten.
2: Mutta sulla on kato elämästä niin kuin rutiinit sitten.
1: Niin on niin.
3: No, mutta sitä mietitään siinä kohtaa. Nyt me tehdään sillä, että mennään kohti uutisia, katsotaan vähän, mitä maailmassa on tapahtunut ja muutenkin tätä päivää. Ja palataan Tuukan Minna Kantin listaa vielä ennen kello 7, eli käydään läpi, mitä herkutteluita viikonloppuna mahdollisesti on ollut kaiken tämän runtelun jälkeen.
2: Mutta puolustautuu vielä nopeasti.
1: En mä sano vaan sen siihen, että kun mä siinä pötköttelin ne lasit päässä ja liinat siinä peitossa, niin sitten se oli jossain vaiheessa, Masa oli silleen, että mitä se helvetti täällä on tää? Mikä toi on tossa noin?
2: Näin, ylimääräistä
1: osaat. Sitten vähän aikaa kesti, se oli se, onks sulla maitohampaa täällä suussa? Mä olin, että Ja ei ole muuten yksi, on muuten useampikin. Sitten se alkoi katsoa, no niin onkin itse asiassa, 2-3 tässä näin. Sitten mä olen, näytät sä mulle, kun sit kun mä pötkätän siinä tälleen näin selällä, niin sitten siinä on semmoinen näyttö ylhäältä, missä mä näen, niin kuin, että mitä tapahtuu. Sitten mä olin silleen, että näytäpä tosta, että mitkä ne on ne maitohampaat, koska en mä itsekään tiedä niitä. Sitten ne näytti. Niin se on aika tässä alhaa niin kuin framilla. Ja sitten mä kysyin Masalta, että mitä Masa on semmoinen homma, että jos ne tosta niin kuin lähtee, niin tuleeko se vielä rautahammas tilalle? No ei ole tulossa.
3: Okei. Okay. Että hyvä, että on jäänyt.
1: Niin, sanotaan näin, että jos ne maitohampaat nyt lähtee tästä näin, niin sittenhän me ollaan niinku uudestaan alussa.
3: Joo, totta, ja se projekti pari kolme
2: kertaa. Apua, kun tietysti alkaa heiluun tuukaan, niin kun lapsille tietää kielellä.
3: Ei, sit me liimataan se, ei me tota projektia, me ei tehdä oikeesti.
2: Ei vasta mennä sen kotiin ja laittaa tyynyn alle 20 euroa.
3: No niin.
1: Mulla on 3 maitohammasta. Jos yksikin niistä lähtee, ne on aika kriittisillä paikoilla. Jos yksikin niistä lähtee, niin me ollaan niinku uudestaan alussa.
3: Ei, tohon mä ei pysty lähteä.
1: En mäkään, en mä lähde.
3: Hei, nyt Elli-Norraa, Bang Bang, typerä sydän, sen jälkeen uutisia ja jatketaan.
2: Sitten laitetaan naru oven kahvaan, heitä se ovi kiinni, niin ne lähtee se aamuiset suuhun.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti, supla-äpissä.
4: Kato itse, kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhilloon.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu

0: Terä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ilta-Sanomat kysyy, saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa? Tässä puhutaan siis pyykinpesukoneesta. Ja tosissaan, kaikillahan ei ole mitään pesutornia.
2: Mulla ei ole.
1: Meillä oli aikoinaan, nykyisin on myös kuivausrumpu, mutta edellisessä kämpässä niin meillä oli vaan pesukone siellä melko pienessä kylppärissä. Ja siinä kieltämättä oli erilaista tavaraa siinä. Siinä pesukoneen päällä oli näitä pyykinpesuaineputeleita ja siihen kerääntyi kamaa. Mä tunnistan tämän tilanteen.
2: Siis mulla on maailman eniten kaikkea. Mun on pitänyt laittaa ne vielä sellaisiin laatikoihin. Ja siellä laatikoissa pitää olla koko ajan kaikki purkit ja hiuslakat ja kaikki paikallaan, koska jos sieltä puuttuu yksikin pieni joku purkki, niin sitten kun se linkoo, niin se on kun siellä soittaa se, kun tiedät, se orkesteri siellä mun WC-tiloissa, kun ne kilisee ja kolisee, niin niitä pitää olla täysin optimistisen, supertiukasti pakattuina. Se ei nyt sä sanot, että siinä ei saa pitää mitään,
1: mä menee fiilis. Mä en sano mitään, vaan täällä kysytään tällä jutussa, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, koska jengi näin tekee. Sitten tää on aika jännä. Täällä on niin kuin asiantuntija totta kai kaivettu tähän. Sitten asiantuntijan mukaan aivan ensimmäisenä tulisi lukea koneen käyttöohje. Jos olet asiantuntija, niin eihän sitten sano ensimmäisenä, että lukekaa käyttöohje.
3: Plus ne pesukoneiden käyttöohjeet, niin niitä ei lukenut kukaan koskaan milloinkaan.
1: Siinä on ensinnäkin 5-6 kieltä ensimmäisenä ja sitten ne hukkuu ne ohjeet, jos sä edes tarvisit, niin sitähän sä voit niissä usein semmoinen, että sä voit sieltä skannata sen. Sieltä löytyy se joku mallinumero ja muuta ja sitten sun pitää skannailla ja muuta. Eihän niitä jaksa kukaan enää ole. Se syntakseerroria painaa.
3: Mutta ne on myös semmoisia, että niitä ei heitetä pois, vaan ne säilytään johonkin jemmalaatikkoon.

0: käyttöohje pussiin.
1: Just mullakin on vastaava tämmöinen ja siellä ne on, mutta ei niitä kukaan lue.
0: Tämä asiantuntija on siis työtehoseuran tutkija ja kouluttaja Marjomaan Tarja, joka muutenkin on ollut selkeästi vähän huonolla jalalla, kun hän on vastannut tähän kyselyyn. Ensimmäisenä hän sanoi,

0: asiantuntijalle ei ole sanonut mitään vasta, tehnyt silti jutun.
1: Joo. Kyllä.
0: Ja oliko se otsikossa vielä asiantuntija vasta?
2: No ei ihan otsikossa, mutta käytännössä. Siis iso kysymys tässä on, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, niin ensimmäisen kappaleen jälkeen tässä mennäänkin sitten siihen. Monissa uusissa pesukoneissa on tärinävaimennus tai ominaisuus, jonka myötä kone ei yksinkertaisesti lähde linkoamaan, jos rummussa oleva pyyhki on epätasapainosta. Eli tässä mennään jo sinne niin kuin koneen sisäisiin asioihin.
1: Sitähän kukaan ei kysynyt.
2: Ei, se kukaan ei kysynyt tosta yhtään mitään. Eli me ei nyt vieläkään tiedetä, onko se ok
0: siis otsikko
2: vai ei.
0: Oli aidasta ja juttu oli aidan seipäästä.
2: Käytännössä. Ja jos niinkään.
1: No
2: jos
1: miten
2: niinkään.
1: Me nyt tehdään?
2: Mut mun mielestä se on, koska mä sanon näin, en ole asiantuntija, mutta olen säilyttänyt ja mitään pahaa ei ole tapahtunut.
0: Mm. Että mikä se on se mahdollinen paha?
2: Kai se, että jos sä laitat siihen jotain liian painavaa, esimerkiksi sanotaan nyt Tuukka, sähän tuon nuorena virillinä miehenä, niin jos sä esimerkiksi nyt sitten haluat vaikka jonkun
0: rouvan
2: nostaa siihen niin sanotusti tärinäpenkille.
1: Luette käyttöohjeet.
2: Niin lukaset käyttöohjeesta ensin, käyt hakemassa sieltä sun käyttöohjelaatikosta ja katot siellä, niin miten tämmönen niin vaakamaampu tässä koneen päällä, niin kestääkö tämä linko tätä vai ei? Ja jos siellä ei ole siitä mainintaa, niin sitten mä sanoisin, että ei muuta kuin pistät vaan kuule
1: linkoa
2: niin sanotusti linkoa ja hienopesuohjelman päälle ja sittenhän me,
0: okay.
2: Me nakutellaan pyykit puhtaiksi.
0: Mutta ihan oikeasti, mikä se on se niinku mahdollinen vaara tässä?
2: Se, että sä rikot sen jollain, niinku, mä uskon, että paino on se juttu. Että jos siinä on liian painavaa, niin se voi olla, että se ei jotenkin kestä se kone sitä. Mutta mulla on ollut niitä pesuainepurkkeja ja muita, niin ihan hyvin on mennyt tuolla. Ei ole rouva istahtanut mun pesukoneen.
1: Mennäisin just sanoa, että tässä on kyllä hyvä kaama, kun Tuukalla on se rouva siellä mukana. Ja sitten ensin se on silleen, oota pieni hetki, mä haen tämän mun ohjekirjataskun täältä. Oota sinne ihan pieni hetki. Ja sen jälkeen sä luet se ohje ja sit sä passitat
0: sen vaaleen. Mä otan ensin mun lukulla sitä.
1: Vaaleet, voiko se mennä?
0: Kyllä.
1: Sä passitat hänet siihen vaaleen, että pystytkö
2: sä nostaa. Miten sä käydä, kato, kun toi on.
1: Se, tässä lukee.
2: Toi mun Husqvarna, niin se ei ole. Siinä oli aikoinaan mennä. Oli yksi niin se ei sitten. Se ei enää jotenkin, ne pyykit ei tullut niin puhtaaksi näin selkeen. Ihan sillä vaan, että
1: on kysellä tässä. Täällä on kyllä romanttista.
2: Ootko vielä tunnelmassa?
0: Mut siis, kuinka isoja emäntiä näillä on näillä niinku
2: pesukoneen korjaajilla.
0: Niin, koska siis eikö pesukoneiden päällä laite just niitä kuivausrumpujakin niinku suoraan
2: niin,
0: siihen.
2: Niin, hyvä pointti.
1: Just niin.
2: Hyvä pointti.
0: Niin,
2: no pesukoneen korjaa, jos siellä
0: miten
2: on.
0: Miten se pesukone, mitä se painaa?
2: Kyllähän no se riippuu tosi paljon, mutta sanotaan, että painava pesukonehan voi painaa, mä en tiedä miten kuivausrumpu, mutta pesukonehan saattaa painaa 80 kiloa, 100 kiloakin jopa sillä tavalla, että kyllä siihen, että pitäisi siinä olla toleranssia. Mutta ihan kiinnostavaa olisi kuulla, jos siellä on nyt pesukoneen korjaaja, niin meneekö se todella näin, kun me ajatellaan aina, että kun te menette korjaa pesukonetta, te ette ehdi edes letkua siinä tarkistaa, niin siinä on jo rouva siinä valmiina niin sanotusti viikattavana siinä ja kaappiin laitettavana siinä.
0: Mä oon nähnyt semmoisia videoita, missä on sisarpuoli, niin on jäänyt sinne kuivausrumpuun itsessään.
2: Okei, tota mä en ole nähnyt.
1: Ai.
0: Joo.
2: Siis pää kiinni sinne
0: pää
2: vai?
0: Pää kiinni sinne sisään, kun on käynyt yrittänyt niin. Tyhjentää, kun et tiedä niitä sukkia.
2: Okei.
0: Kun ne sukat on
2: jäänyt. Miten se on sitten autettu siitä?
0: No se on jäänyt siihen kontti pystyssä sitten töröttämään. No kyllä siellä yleensä ratkaisu löydetään, mutta... Mutta se on vaaran paikka.
1: Joo.
2: On, ehdottomasti näin. No niin, mutta kiitos jutusta, joka ei sinänsä antanut yhtään
0: mitään. Kai te muuten tiedätte sen, mihin ne menee ne sukat. Kun sä aina laitat koneen siihen sukkia ja sitten aina vaan toinen tulee takaisin.
1: Joku rasva vie niitä.
2: En mä kyllä ole ihan varma.
0: Ei, kun siellä on semmoinen laatikko. Semmoinen pikkulaatikko. Lukeeko
1: siellä sukat?
0: Ei, kun siellä on semmoinen pikkulaatikko, mikä imasee niitä. Tästä joku teki joskus
2: jutun. Ei, kun nyt se on varma.
0: Esukone, sukat.
2: Ei kun siellähän on se suodatin, mitä pitäisi puhdistaa siellä alhaalla. Sä saat semmoisen pikku luukun sieltä auki, mutta ei sinne mitään sukkaa mahdu.
1: 10 sentti.
2: Ei sinne sukkaa.
0: Ei. Täällä on MTV-uutiset. Ikuisuusmysteeri selvisi. Niin. Tänne sukat katoavat pesukoneessa. Niin.
2: Ja siellä on pieni sukkahaltija, joka, katsoppa, onko julkaistu aprillipäivänä.
0: Nukkasihti,
2: niin
0: just
2: se nukkasihti,
0: näin.
2: Mutta ei sinne mahdu
0: ei
2: sukka.
0: Mahtuu, kun mä oon nähnyt semmoisen kuvan, mikä on täynnä
2: no, sukkia. Mä oon sitä tyhjentänyt, monihan sitä ei tee sitä nukkasihdin tyhjennystä. Mä en ole löytänyt, mä oon löytänyt sieltä kolikoita, hiekkaa,
1: hiuksia,
2: kiviä.
1: Jotain ponnareita.
2: Kyllä. Mutta siis, että en ole sukkaa löytynyt. Mutta kyllä siitä nukkasihdistä, se on semmoinen laatikko, että Narnia sieltä pääsee, jos sinne lähtee itse menemään. Se on ihan varma. Ja se sama serkkutyttö, joka on jäänyt siihen konttipystyssä siihen
0: ei,
2: kiinni.
0: Ei sun serkkutyttö.
1: Se on innostavaksi serkkutyttö aina konttipystyssä.
0: Se oli sisarpuoli.
1: Nukkasihdistä.
0: Siskupuoli.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.
9: Elisalta puhelin.

0: tulisia.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin siis, on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: sit
2: rakennettu
1: pitää,
2: ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: hauska. Sitten pitäisi hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä alan täällä vetämään pikkuhiljaa käteen tämmöstä puutarhahanskaa. On nimittäin aika Juuson puutarhakornerin.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen Juuson puutarhakornerin pariin. Tänään käydään läpi Juuson eli minun suosikki puutarha työvälineitä. Kiitos. Kiitos. Mä oon varannut tänne muutaman nyt tämmöisen esimerkin ja tää tehdään tämmöisellä pikkuarvuuttelulla. Totta kai mä ymmärrän, että siellä kuulijat eivät kuule, mutta mä nostan
4: he
1: täältä ensimmäisen esiin. Aivan, he kuulee, mutta he ei näe. Sitä tarkoitin. Niin mä nostan ensimmäisen esiin ja katsotaan, tunnistaako studioyleisö. Mikäs tämä ensimmäinen tässä voisi olla?
2: Näytäpä, nostapa vähän.
4: Sadeetin kostuttaja.
1: Kyllä, ja täällä annetaan pisteitä studioon. Kyseessä on nimenomaan tämmönen sadeetin, eikä mikä tahansa sadeetin, vaan tää on vähän tämmönen parempi, johon sieltä tulee vielä vähän vettä. Eli tää on tämmönen metallinen. Ja näissä on tärkeää se just kato, kun nämä on painavampia sitten, ja tää on vähän tämmönen isompi koko, niin tällä saadaan, just jos on vaikka uusi nurmikko, niin tällä saadaan kätevästi kasteltua. Ja tää on se syy, minkä takia mulla oli aivan saakelimoinen vesilasku viime vuonna. Koska tän kun jättää sinne niin kun useammaksi päiväksi kasteleen nurmikkoa, niin se muuten

0: sitä vettä tulee.
1: Joo.
0: Ja tää on nyt sitten kaikille teille, jotka puutarhaatte ensi kesänä perustamassa. Muistakaa, niin jos nurmikko laitatte ja mitä vaan istutuksia, niitä pitää kastella tosi paljon, niin tämmönen sadetin on kätevä. No sitten seuraavana täällä näin, tää on itse asiassa ihan tuore hankinta. Ja tästä mä oon todella iloinen. Mikäs tää voisi olla?
1: Tuukka voi kertoa.
2: No noi on puutarhasakset.
0: Olet jäljillä?
2: Lehtisakset.
1: Oksaleikkurisakset.
0: Nää ei oo oksaleikkuri. Mä arvaan, moni saattaa mennä nyt höplään tässä näin, mutta näitä ei ole tarkoitettu oksien leikkaamiseen, vaan nää on siis nurmikkosakset. Ja nää onkin siinä kätevät, että kun, kattokaa, kun nurmikko kasvaa ja sitten on kivetys siinä, mihin se nurmikko päättyy, niin se reuna on vähän vaikea ottaa, mutta kun sulla on tämmöiset nurmikkosakset, sä saat käännettyä tämän 360 astetta tämän kahvan, niin sä voit erilaista kulmista tällä sitten leikata kätevästi ihan ne viimeiset siitä.
2: Saanko ottaa chatista yhden noston tähän?
0: Saa totta kai ottaa, tuleeko sulle kysymyksiä?
2: Surista sadettimella vaikka omaa rektaalia, Juuso.
0: Toi oli kohtuuton.
1: Innoittava. Mutta hienot on sakset, aika jykevän kokoiset, on. Noin valtavan kokoiset.
0: No niin, no katsotaan, mulla on vielä yksi laite teille. Mä en tiedä missä se nyt on, mä sitä pyysin tänne tuomaan, mutta mun apupoika ei ilmeisesti ole siellä vielä kuulolla. Mutta nämä on tämmöisiä niinku pieniä kivoja. Ja näähän on nyt sitten ennen kaikkea sinne niinku kevääseen tarkoitettuja asioita sitten. Mutta mä haluaisin esitellä teille vielä lopuksi mun semmoisen henkilökohtaisen suosikin.
1: Esittele
2: Mika laittoi tänne. Ei ole kyllä mitään niin surullista kuin aikuinen mies höpisee tällaista skeidaa.
0: Mitä?
1: Nyt tuli väärää WhatsAppia.
0: Nyt tulee mun suosikin.
1: Tämä tuli väärää WhatsAppia. Ei saatana.
2: Mitä ihme?
1: Nyt Tuukka pidäkään. Noniin.
2: Okei.
0: Noniin. Täältä tuli. Eli tässä on mun
2: joo.
0: Hyvä henkilökohtainen ystäväni.
2: Nyt Tinni menisin piiloon.
0: BGA 86, eli tämähän on ympärivuotiseen käyttöön. Eli tämä on tämmöinen akku.
2: Lehtipuhallin tuossa edessä.
0: Tällä kun me lähdetään, niin tällä lähtee ihan, kun mä näytän teille, kattokaa, lähtee kuin Piippolan vaari. Ihan on pikku demo. Älä koske, näin ne lehdet lähtee. Ja nyt, ja sitten ulos saakka, no niin, ottakaa.
1: Tuukka, laita pois! Tuukka, laita pois! Tuukka!
2: Toi on hullu.
1: Laita pois! Laita pois! Laita pois! Lopeta! Ai, ai, ai.
3: Nyt se meni.
2: Mä en kuule mitään. Mä en kuule mitään.
1: No kun
2: se soi siellä jo.
1: No niin, mikitti Juusa.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
9: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
13: Värisilmäkauppias tässä.
14: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
15: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
16: Värisilmä.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Miten ne viikonloput pyörähti porukalla täällä? Teillä oli kaiken näköistä, oli kaikilla nimittäin ohjelmassa.
2: Niin oli. Oli ihan sairaan, siis tosi tosi kiva viikonloppu.
1: Oliko sulla viljakoira hoidossa?
2: Oli.
3: No niin, mitäs meni Vipen kanssa?
2: No Vipenkaan meni hyvin. Se hei, siis nyt meni kyllä ihan jotenkin sulla niinku semmoisen ylimitoituksen puolelle, koska se ehkä semmoisen parikymmentä minsaa se oli sun perään niinku meni ikkunasta toiseen. Ja etsi, kun ei se ole käynyt mun kotona aikaisemmin. Mm. Ja sitten totta kai se on tällaiselle pienelle koiralle.
1: Siellä ei moni mies olekaan. Moni viljo ei ole siellä käynytkään.
2: Hohoja, kun pitää nälvästä heti, kun puhutaan pienestä koirasta. Niin se parikymmentä minsaa etti siinä ehkä Tuukkaa, niin kuin ne, ketkä sinne on huijattu joskus, ne miehet. No niin.
1: Itse nälväsi itteensä.
2: Niin nälväsi, kun ei tässä auta muu. Sitten mä sanoin sille, että tiedätkö mitä Vipe, että sulle ei nyt auta, että sä oot nyt 24 tuntia tässä jumis munkaan. Sitten me mentiin, kun oli ihan kiva päivä, mentiin terassille, otettiin vähän kalkkunaa, vähän napei siinä.
1: Niin.
2: Ja istuskeltiin, ja sitten mä kävin sille läpi, että miten tää kuvio nyt mennään. Sitten mä sanoin, nyt me lähdetään tutustumaan maastoihin. Sitten me käveltiin varmaan kuin 2,5 tuntia, mä välillä kannoista, kun sillä alkoi ehkä vähän väsyttää.
3: Joo.
2: Ja sitten
3: kattoiko se sua? Ja sitten me istuttiin jalkaa vasten, että nyt olisi kiva päästä syliin.
2: Yes. Ja sitten me istuttiin puiston penkillä tälleen näin. Ja sitten kaikki tuli kyselleen, että oi voi ihanaa, että onko toi sen, että on kasvattaja. Mä en tiedä yhtään. Mulla ei mitään hajua, kenen kasvattaja tää on. Sä oot sanonut Tuukka joskus, että Viljo on ehkä jotain 5.
3: Ei, on se ainakin.
2: Okei, koska sun sisko eilen kertoi just mulle, että hän on 8.
3: Joo.
2: Ja sitten mä kyselin häneltä kaikki muitakin, että turvatetaanko hänen ruuat, kun sä et ihan osannut niihinkään kysymyksiin mulle vastata.
3: No kyllä mä nyt sen tiedän, että ei se koira kuole, jos ei se kuole, nappeihin laita vettä.
2: Pidetään.
3: Eikä kuole myöskään, jos siihen laitaa vettä. Mm.
2: Pidetään kiinni olisi siitä, mihin se on tottunut. No mutta kuitenkin, meillä oli tosi kivaa sen kanssa. Sitten tultiin kotiin, sitten me nukuttiin varmaan 4 tunnin päiväunet.
3: Oi,
2: ehkä se kävely teki. Se oli koko ajan
3: mukaan. Ja varmaan suostui nukkua siinä omassa kopassaan.
2: Ei, missään mielessä. Ja sitten kun Liisalla on sellaista, kun Liisan jalat on siis ehkä jopa vähän pidemmät kuin Viljon, mutta hyvin lyhyet nekin on. Niin sitten Liisalle tietysti on tehty sellaiset portaat, menee sen sänkyyn. Se hiffasi heti, mikä on homman nimi. Mä laitoin kaivoin ne portaat varastosta näin, niin Viljon koira katsoi näin. Mm-hmm, ja tu. Sitten se kiipesi ne sinne sänkyyn.
3: Se on ihan sairas se sen, niin kuin, miten se vedättää kaikkia muita, koska ei se saa mennä sänkyyn porukalla.
1: Niin
3: kuin missään nimessä.
2: Ai tuolla ei, totta kai.
1: Mäkin näin sellaisen kuvan, missä oli Tiina.
3: Aina jos se on mun kanssa tai jos se on jonkun muun kanssa, niin hän ilmoittaa, että hänellä on kyllä tapaan tulla sänkyyn, että nyt olisi ihan kiva, jos nostaisit mut tänne.
2: Siis sehän nojaa siihen sänkyreunaan, se pieni koira on näin, ja se tuijottaa sieltä sänkyreunasta, jolloin se on suora viesti, että mut päästetään aina sänkyyn.
3: Niin on.
1: Pari kysymystä.
2: No se on hieno koira.
3: Se on niin veemänä äänissä, kun se alkaa vinkumaan.
2: Se piippaa jo.
3: Se on ihan sairasta.
1: Miten Tinni, kun sulla on tosissaan nämä tämmöiset portaat rakennettu, siis ne on semmoiset, siinä on joku, mitä siinä olisi, 4-5 askelmaa, 3-4 askelmaa.
2: Ehkä 4 tai 5.
1: Joo, jotka niin kuin laitetaan sängyn viereen ja siitä pääsee koira sänkyyn. Voisiko se sitten olla, miten nämä, jos siellä joku herra vieraille, niin pitääkö hänenkin mennä niitä portaita sinne sänkyyn? Niin ihan vaan siis kiinnostelee, että...
3: No aika pykmi saa varmaan olla, jos se muuten noin.
1: No Tiinalle ei ole niin kuin, hänellä on nykyään aika laaja.
3: Ei ole ronkeli.
2: Eikä ole sen jälkeen käynyt, kun mä oon ostanut ne joku 6 vuotta sitten, niin on ollut vähän rauhallisempaa, niin ei ole kukaan kokeillut niitä.
1: Tinnin edellinen poikasta vähän oli siis Kari Hobbitti nimeltänsä, mutta...
2: Nyt.
1: Jos se nimi nyt jotain mitään kenellekään kertoo.
3: Hei, niin oli ja sitten ne oli Kimi Kääpi.
1: Hei, nyt loppuu tämmönen näin leikki. Toinen
2: kysymys. Kimi Kääpi oli kivempi, kun se ei pettänyt.
1: Mutta Kimi Kääpiällä oli ne 6

0: semmoista kaveria, joista mä en ole ihan varma, että mitä,
1: no,
0: se, niiden
1: boys,
0: kanssa,
1: ei
0: mitä se niiden kanssa oikein hommassa
1: siellä. Ei vaan.
0: No mutta joka tapauksessa, nyt Lumikki, kuuntele vielä yksi. Miten tämä tilanne, onko Tuukka tietoinen siitä, jos mä oikein tulkitsin videoita ja näin, niin ilmeisesti pikkuvahinko siellä on käynyt nyt sitten kuitenkin.
1: Joo, se repi sellaisen lelu, mutta ei, se ollut, ei Liisa tykkää sellaisista leluista oikeasti.
0: Ai jaa.
1: Mä annoin sen hänen lahjaksi, että mä katsoin, kun se rupesi, se työsti sitä ja kovaa ja se meni ihan siis tuhannen
2: palaa. Se on metsästyskoira.
1: Niin on, niin sitten mä katsoin tälleen, että kun siellä sisällä on semmoinen joku vinkulelu, että pitää vahtia, ettei sitä syö, mutta Savinaisen Antin kanssa katsottiin näin, kun sillä oli niin mukavaa, sillä oli niin kivaa, että sotkeko, että ihan sama, että toi koira nauttii nyt niin paljon elämästä.
0: Okei.
2: Okay. No, niin. Sille ei osta niitä enää useampaa vuotta. Mutta siis tuommoisia pehmolelukusta, se on 12 sekuntia.
1: Mutta mä olin saanut niitä jostain, oli sellaisia jotain erilaisia, se oli joku parsakaali. Mä sain semmoisen, tiedätkö, kesäkeiton, niin kuin koiraleluista tehtynä. Sillä oli porkkana ja parsakaali ja peruna. Niin mä annoin hänelle sen parsakaali. Ja viljokoira kyllä tykkäsi siitä. Ja mä olin kauhean onnellinen, kun se repi sen.
0: Repiikö viljokoira ihan mitä vaan pehmoleluja? Koska mä olin miettiä, kun sä tarjosit viljaa meille vähän hoitoa jossain vaiheessa, niin siis meillähän on lapsilla mieletön määrä pehmoleluja, niin ne pitää laittaa niin kuin...
2: Ehdottomasti.
0: Mutta myös... niitä ei kovin ylös tarvitse laittaa mennään viljoon sen
1: mut
0: verran.
1: Mutta se hyppää korkealle.
0: Hyppääkö?
1: Siis se hyppäs. Siis sehän juo punaviiniin selkeästi se koira. Mulla oli perjantai jäänyt siis tänne keittiön pöydälle punkkupänikkä. Näin, tiettäkö silleen, että kun se korkki, tai kun sä otat siitä lasiin, niin se jää niinku tänne pöydän toiselle puolelle, niin se kaatokulma, joo, tai se suutin, miksi sitä sanotaan kaikina.
2: No, hana.
1: Niin me istuttiin Antikaa tälleen siinä mun olohuoneessa ihan kylmän rauhallisesti. Sitten kato, me oltiin kerätty roskiin ne kaikki sen parsakaalirippeet, mitkä se oli repinyt, niin sittenhän se alkoi piippaa, kato sitä siinä roskiksen edessä. Se oli silleen, että bitch, sä et voi ottaa sitä vielä pois multa. Kun mä olin se, että sä tukehdut noin ja mä en jaksa lähtenyt mihinkään lääkäriin. Niin sitten me ihan kylmän rauhallisesti katsotaan jotain telkkariohjelmaa Savinaisen Antika näin. Niin se punkkupäällikkö vaan liikkuu siellä pöydällä, kun se koira. Se koira hyppisi korkealle. Se osui kato siihen punkkuun näin. Se varmaan luulin, että me laitettiin sinne. Niin se punkkuperikki meni siellä pöydällä. Se pöyttiin siitä videoa. Se oli maailman hauskin. Niin sitten me vaan todettiin, että pitää muistaa sanoa, että hän tykkää punaviinistä. Ja mikä oli sympaattista, että mä pesin hiuksia, niin mä en ollut huomannut, kun mä kuuntelen aina...
0: Vilja laittoi sulle hoitoainetta.
1: Ei, kun mä kuuntelen aina jotain Yle Suomea tai jotain. Niin, ei se yltänyt.
0: Jakkaralla tai...
1: Niin. Sitten mä en ollut huomannut, niin se, se oli siinä suihkun siinä lasin toisella puolella vahtimassa mukaan. Mitä sanoit?
2: Ei mitään.
1: Te ette kuuntele tätä
0: koiraa. Se katteli sua suihkussa.
2: Se oli mennyt, mihin se oli mennyt?
1: Siinä se on siinä lasin toisella puolella. Mä luulen, että siinä on joku pyyhe tippunut, mutta se on sun koira.
0: Mut jännä, että tollain se menee, jos Viljo kyylää sua siellä... Niin kuin täysin ilkosilla. Jos Tuukka olisi ollut siinä, niin sit se olisi heti ollut susta vähän.
1: No olisi se ollut, niin.
0: Just tää näin.
1: Mutta kiitos. Mut hei, kiitos
2: teille, Tinni.
1: Hän saa tulla ihan milloin vaan. Ihan milloin vaan.
0: All right. Hyvä juttu. Ja onks Viljo nyt siis, onks palautettu?
1: Joo.
0: Missä Viljo?
1: Viljo on kotona.
0: No niin. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.